0: Добро утро, уважаеми зрители, в четвъртък, 25 юни, ден на моряка.
1: Честито на всички, честито на Петър, честито на мен и на всички морски чада, които са, които идват от морето и...
0: Не съм от тях.
1: Са си моряци. Точно за това, защото днес е ден на моряка, нашия капитан в кухнята Емо и Юджи ще готви не къде да е, а на катамаран. Завиждаме му страшно много.
0: Ма как се готви като телюшка? Това аз не мога да разбера. То не се ли разлива всичко?
1: Абе, нека да люшка, погледни.
0: Добре, да.
1: Погледни само къде, в какви условия, как изглежда работното му място.
2: Люшкането е най-малкият проблем, Яна Донева. Искаш да задавам нататък. А не искаш ли да задълбаем в темата?
0: Не.
2: Добре, хубаво. Тогава ще погледнем днес и към Бузлуджа. Жената, която се върна от Берлин, прекара десетилетия в борба да реставрира паметника. Може би е много-много близо. Архитект Дора Иванова ще ни гостува да разкаже дали сме на финалната права.
0: Как страниците на една книга оживяват, ще разберем от предприемача и писател Васил Тучков.
2: И как се снима филм на ужасите Фрила. Мария Вълдобрева обещава да ни побият тръпки, а тук на коментаторската маса нямаме филм на ужасите, нашия жанр е по-скоро романтична комедия.
0: Здравейте!
1: Здравейте! Добро утро!
3: Добро утро!
0: Ими да почнем веднага с голямата спортна новина.
2: Започваме момент, понеже си имам традиция цяла седмица.
0: Слагам
2: и вече официално коментаторската предаването маса започна. Добре.
0: Еми, аз предлагам, че единственият между нас така посветен на спорта е той да я представи.
4: Да, на
0: малко лици.
4: Волейболният ни отбор на Делянат Италия, което е невероятен успех. Знаеме, че станаха световни шампиони за наша сметка, но ако си спомняте този матч, който България загуби, впечатли всички и самите италианци казаха, че бъдещето е много светло пред нашия отбор. И според мен тази генерация, която е все още много млада, в нея има толкова много потенциал, че аз виждам и златен олимпийски медал, и световни титли в бъдещето на тези играчи. Мони, Алекс, Николови, знаем на какво са способни. Имаме атлети като Аспарухов, и феноменално либеро в лицето на Колев. Просто тази генерация е изумителна и очакваме подвизи от нея. И просто, ако имахме слънчеви очила, щяхме да ги сложим. Защо? Защото бъдещето е много, много светло пред този.
2: Самите италианци също

много меланин в кожата за американските, за американските стандарти. И Америка има много сложно взаимоотношение с расизма и расовата дискриминация. Гражданската война не е елиминирала расизма, може би го е променила малко, но той не е можел да се състезава в Южните щати, не е можел да отсяда в хотел, да се храни в ресторанти, дискриминирали са го непрекъснато, не е можел да участва в състезания. Причината да бъде в състезание все пак и да спечели световната титла през 99-та година е търсенето и предлагането. Бил е шоу, той е бил спектакъл, правил е невероятни неща. Те са го вкарвали в джоб, но той е притежавал демараж и жестоко равновесие и успял да се измъкне от този джоб по невероятен начин. И хората са искали да го гледат. Катерили са се по дърветата около стадионите, за да видят следващото му чудо. И в крайна сметка той се превръща в някаква суперзвезда в Европа, които никога не са го виждали, но са чували за него. И Едман Джаклин, световният шампион във Франция, казва: моята мечта е да се състезавам срещу Маршал Тейлор. В Америка не са искали да се състезават срещу него, но Едман Джаклин е казал: аз искам да се състезавам. Един ден той се качва на кораб, отива във Франция и е изумен, защото по всички първи страници на вестниците, афиши, билбордове е лицето му. Той е изумен, не е очаквал. Настаняват го в най-скъпия хотел във Франция. Съпругата му изпраща картичка, но не знае къде, и е написала просто: до Маршал Тейлор, Париж, Франция, най-великият колоездач на света. Картичката е доставена. Той е, да, той е, побеждава всички елитни колоездачи в Европа, включително Едман, непобедимия Едман Джаклин. На Парк Дю Пренс 30 000 човека влизат, 20 000 остават извън стадиона, защото няма достатъчно места за всички желаещи. Прибира се в Америка, не го пускат в ресторант, не го пускат в хотел, спи на улицата по време на състезание, а такова отношението към него. Поканват го в Австралия. И на гишето отива с жена си, която е бременна в седмия месец. Отиват на гишето в Сан-Франциско да си купят билет. И той им казва, касиерът им казва: о, ма вие знаете ли, в Австралия расизмът е още по-жесток. Там ви очаква жесток расизъм. Но той е имал вече договор за няколко месеца да се състезава там и е купил си е билет. И са легнали на тротуара с жена си и са прекарали една много студена нощ, гладни и измръзнали, защото нито един хотел в Сан-Франциско и нито един ресторант не им е позволил да влезнат вътре. Качват се на кораба, пътуват два месеца до Сидни и когато той излиза много притеснен на палубата в залива Сидни, е изумен, защото има хиляди лодки в залива с австралийци, които носят плакати: добре дошъл Маршал Тейлор, и крещят: добре дошъл Маршал Тейлор. Оказва се, че с месеци са говорили медиите за него и са го очаквали с огромно нетърпение. Прави пресконференция още на палубата на кораба, посреща го кметът на Сидни, настаняват го в Метропол, най-скъпия хотел в Сидни. Той се превръща в сензация, бие всички колоездачи в Сидни, сприятелява се с Дон Уокър, най-великия австралийски колоездач, и се връщат заедно с него в Америка, за да му покаже Америка. Пристигат в Сан-Франциско, никъде не му позволяват да влезне в ресторант, и Дон Уокър влиза в един ресторант за маса за четирима, за него, за Маршал Тейлор, съпругата му и новородената им дъщеря, която са нарекли Сидни. И само тогава успяват да се нахранят, въпреки недоволството на сервитьорите и на останалите хора. Просто жестока, жестока дискриминация срещу него. Той умира на 53 годишна възраст. Абсолютно беден, защото всичките му пари са... не е имало къде да ги инвестира. Не е имало какво да прави с тях. Никой не е искал да прави бизнес с чернокож. И жена му и детето се преместват при роднини, защото нямат пари за храна. Той се настанява в приют за бездомни в Чикаго. И понеже той никога не е таил горчивина в сърцето си, той бутилирал цялата тази ярост срещу него, никога не е казал една лоша дума срещу никого, може би затова сърцето му не издържа в даден момент, и той загива на 53 годишна възраст, погребан е в безименен гроб. И аз исках да ви разкажа тази история, защото тя не е тъжна, има повод за надежда в цялата тази история. Знаете ли, че тази плесен, която беше отнесена на Международната космическа станция, те се опитаха да изолират активната съставка в нея, да видят какво всъщност защитава, какво всъщност е радиотропно, какво се храни с радиация, и се оказа, че става дума за меланин.

0: много потентна форма на меланин. И аз си казах, колко интересно, какво противоречие. Същия този пигмент, който ни защитава от радиацията, не може да ни защити от друг вид радиация. Тази, която е вътре в нас, омразата, страхът от другите, от някой, който е по-различен от нас. Има движение глобално, което се опитва да ни... Опитва се да ни изплаши от другите. Омразата и нейната първа братовчетка, страхът, са от полза за това движение. Колкото по-бинарно е едно общество, толкова по-лесно е то да бъде управлявано. И тази омраза, това движение, то има много ресурси. То има лоби, има пари, има медии. Ние какво имаме обаче? Ние имаме, ето вас, имаме тази хубава история, имаме такива истории. Защо е хубава? Защото последните две години историята на Маршал Тейлор бе възстановена. Тялото му бе ексхумирано. Откриха безименния гроб и го погребаха в божествен гроб в страхотна церемония и на него има, на гроба има плоча, на която пише: тук е погребан великият Маршал Мейджор Тейлор, най-великият колоездач на света, достоен мъж и джентълмен, отпътувал, но незабравен. Много е важно, че е незабравен. Вече има музей негов, в неговия град, където беше дискриминиран и където не му позволиха да живее. Има клубове, колоездачни клубове, наречени Маршал Тейлор. И аз си казах, причината сега да възстановяваме историята на Маршал Тейлор е, че човечеството има имунна система. То се отбранява по този начин. То активира антитела срещу омразата, срещу страхът. И е много важно да помним истории като тази. Нали... няма значение колко меланин имаме в кожата, няма никакво значение, ние сме хора. Маршал Тейлор в последните си дни бродеше без нито една стотинка из Чикаго с 100 книги. Беше написал своята автобиография, това му беше останало и се опитваше от врата на врата да я продаде. И я продаваше за $3.50, но хората по време на Великата депресия не са имали пари. И той е продавал книгата и е казвал: купете си моята книга, аз съм световен шампион и тя ще ви вдъхнови. Но никой не е купувал книгата му. Аз я прочетох обаче два пъти. И в нея няма една лоша дума за нито един от съперниците му, които се опитваха да го убият. Една лоша, една нецензурна дума. И накрая беше написал: в голямата гонка, наречена живот, аз се опитах да живея достойно, без една горчивина в сърцето си.
1: Много ти благодарим за тази история. Много си сладкодумен, Иво. Така можем с часове. Сега пък ние искаме да ти предложим една друга много хубава история.
2: За американската мечта ще стане дума сега. Как едно момиче от малкия град Петрич преследва голямата си цел да стане актриса там, където са звездите от филмите.
1: Репортажът е на Габи Стоименова.
3: Мариелка, пробваме кратък монолог. Жена отдала се на театъра, на изкуството. Почувства я.
4: За Мариела Бальова идеята за актьорска кариера се появява на театралната сцена на младежки театър Маските в родния и град Петрич.
5: Мечтата още в детска възраст, смея да кажа, че се роди, но я преоткрих, когато започнах в театъра тук в младежкия дом. Бях 8-ми клас.
3: Все още помня наистина първата ни среща, свитият, скромният поглед, едни широко отворени очи. Какво ли означава това? Какво ли ще се случва там?
5: Най-значимите ми роли, всъщност първата роля беше на бабата в Криворазбраната цивилизация. Сигурност остава в сърцето ми. Сега последно пък най-интересната ми роля беше на главатарката, защото тя е по-различна сама по себе си, че самата героиня е по... по-смешна.
3: Тя, милата, имаше честа в тези 5 години доста често да ми играе баба, но може да е баба, но всеки път различна баба.
6: Няма как да ги няма, нали все пак? Театъра е отражение на живота. Моля ви, съвременици мои, помогнете ми. Не искам да стоя все така. Сама, плаха и неумъжена. Съвременици мои.
7: Нашата работа като ръководители на Общински детски комплекс Петрич е точно такава, да оказваме личностна подкрепа за всяко дете, а пък всяко дете да не спира да вярва в себе си и да преследва мечтите си.
4: Мариела е едва на 19 години, а пътят я води от малката сцена на родния град до света на най-известните кинозвезди – Холивуд. Момичето сбъдва голямата си мечта и от есента ще учи актьорско майсторство във филмовата академия в Лос-Анджелис.
5: Готвя се повече от 2 години за моя прием. Беше наистина много трудно, много безсънни нощи. Изискват препоръчителни писма, изискват също 2 монолога, който единия е комедиен, другият е съвременен, драматичен. То аз бях на курс там да започна така. И лятото траеше около месец. В една от почивките между часовете просто се разговорих с учителя и той ме попита дали реално аз искам да продължа в тая насока. Аз отговорих, че точно за това съм тук.
8: Какво прави по време на курса?
5: Беше наистина много изтощително. Имаш всякакви часове с различни учители за движение на тялото, за говорни практики. Също така имаш за диалог, за монолог. Отделен учител за всичко. Също за бизнес индустрията как стои. Значи, почвахме от 10 сутринта, приключахме в 5 след обяд и само с една почивка от 1 час.
8: Какви бяха трудностите ти по пътя към този голям успех?
5: Подценяване, да, със сигурност. Коя си ти, точно пък ти, нали, да искаш това нещо. И то, може би, подценяването тръгна точно тук, от моя роден град. Даже съм благодарна, че изобщо съм била подценявана тук. Защото, може би, ако тук ме бяха приели, такава каквато съм, нямаше как да... Може би нямаше да мечтая толкова голямо и смело.
8: Защо избра чужбина?
5: Видя ми се като точно недостижимото. Аз пък много обичам там да навлизам надълбоко и да предизвикам себе си. Все пак там точно е развита индустрията.
8: Ще се върнеш ли отново в България?
5: Със сигурност. Наистина това не подлежи на съмнение. Мечтата ми е тук също да се развива тази индустрия. И ако мога по някакъв начин да помогна за това нещо, наистина ще бъда много щастлива.

0: Ами ето, мечтите се сбъдват.
1: Мечтите се сбъдват и вече мечтите, свързани с филмовата индустрия, не са свързани само с LA, но все пак оттам. Там е голямата мечта. Поздравяваме, наистина мечтай смело.
0: Така, за огромно съжаление обаче ще трябва да си поговорим за едни други две деца, които също имаха мечти да станат футболисти, но останаха се винаги на 9 години. Всички знаем какво стана вчера на магистрала Тракия. Тир мина през мантиналата като солета и се вряза в кола с две деца, двама мъже и една жена. Единият мъж, за щастие се още жив, доколкото знам, е треньорът на детската школа в Славия с неговата съпруга. Те се борят за живота си, бащата на едното детенце и второто дете, две прекрасни, талантливи футболистчета, които отиваха на турнир в Албена, си отидоха.
2: Това е огромна трагедия. Аз очаквах да имаме днес ден на национален траур. Толкова много деца тренират футбол, толкова много футболни майки има в България и толкова много се пътува за лагер и ти пътуваш постоянно, детето ти постоянно е на лагер. Моя син тръгва утре за морето. Възможно ли е в 2026-та да живеем в свят, в който да си казваме, звъни като стигнеш, все едно не отиваме...
0: Това само при нас го има.
2: На път, да. А отиваме на...
3: На война.
2: На война. И нали все говорим за българския туризъм, как ни е много добър туризма. Не можем да стигнем до морето. Всичко е ремонти. Тракия е в потресаващо състояние. Стигаме до морето, цялото море е в мазут. Не знаем откъде е мазута. Маслото ни с мазут вътре. Таратора 9 евро. И накрая, нали, най-големия ни проблем е дара.
0: Да. Примерно. Но така де, този случай отваря много въпроси. Защо мантинелата не е двойна, както на всякъде по света? Защо не е бетонни блокове, както е в повечето европейски държави? Ти ще кажеш как е в Америка. Сега говори се за спукана гума, после се казва, че Майя заспал. Защо, и най-големият въпрос, до кога през лятото ще има тирове по магистралите? Не стана ли ясно, че когато магистралите са натоварени, това е основно лятото, те трябва да минават под обходни пътища. Има прекрасна подбалканска линия за морето. Що не минават оттам?
1: За съжаление, тези въпроси се повдигат винаги, когато стане подобен инцидент и това се превърна в една цикличност. Трагична
4: лошо е,
1: цикличност.
4: Те се повдигат, обаче после бързо сякаш биват забравени. Това е проблема, че не остават и не се разискват на по-голяма дълбочина.
0: Чух, че ще има протести, започват след няколко дни. Организират се вече във Фейсбук, поне така чета, защото това не може да продължава по този начин.
2: Само преди няколко дни навсякъде беше отразено по медиите за огромното възмущение на българските туристи в момента, в който минеш в Гърция и те започват с проверки, започват те с глоби. Не можеш да караш по джапанки, не можеш да пушиш колата, не можеш да говориш по телефона. И много се възмущавах българите, които ходят да почиват в Гърция, как можело. Ами може би с глоби се изгражда път на безопасност. И може би като знаеш, че те чака 600 евро глоба веднага след КПП-то, може би започваш да караш по-нормално.
0: Дещото очевидно този тир е карал с превишена скорост.
3: Ами знаете ли, в Съединените щати транспорта е предимно камионен, транспорта на стоки. И българите са голяма част от тази индустрия. Има много български емигранти, които са част от транспортната индустрия и са шофьори на камиони. И там при спукване на гума се губи контрол върху превозно средство, но камионите в щатите са 18 колесни и са с двойни гуми. И аз често се изненадвам, че няма повече ужасяващи катастрофи, защото много често се пукат гуми. Но те са така направени, така обезопасени, че когато се спука една гума, камионът не губи контрол. Обикновено е почти невъзможно да изгубиш контрол, когато имаш 18 гуми. И това е един от методите. И другият е, че има стандарти, много високи стандарти. И трябва камионът непрекъснато да бъде инспектиран. Има станции на магистралата, където камионът трябва да отбие периодично, да бъде инспектиран преди да продължи.
0: Да. Ето всичко това, което у нас не се случва.
1: Хубаво да се мисли стратегически, а не за отделния случай. Излизаме в реклама, след малко се връщаме, уважаеми зрители.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламата. Малко по-ведро да стане. Ти си ми подготвила интересна новина.
1: Да. Ще стартирам с една новина, която е свързана отново с изкуствения интелект, но този път...
0: Защо ли не се очудва?
1: Да, разбира се, то вече превзема наистина целия свят и всичко, което ни заобикаля. Ще започна с един AI музей, който е създаден така, че да пренаси посетителите си буквално в тропическа гора. И най-интересното е, че спрямо това какви измервания се правят по нашето тяло, как реагира нашето тяло, се получава и всякакво изживяване спрямо човека, който е там. Какво имам предвид? Всеки посетител му слагат една гривна, която прави биометрични измервания и спрямо това как ти се повишава пулса, сърцебиенето ти, буквално топлината на кожата ти, се пренасиш в различна обстановка и атмосфера, което до някаква степен помага, ако щете, от психологична гледна точка на това, ако ти е повишен кортизол, това веднага се отчита и изкуственият интелект ти предлага в музея, да покажем, примерно, по-приятно изживяване като дъжд, птичките започват да пеят по-силно, дори има устройства, които излъчват аромати, т.е. ти буквално можеш да усетиш влагата след тропически дъжд, да усетиш дървесината, миризмата на всички растения. Най-интересното е, че в този музей вие не виждате просто една видеокартина, която минава, а наистина AI така е изследвал всяко едно усещане на една тропическа гора, че те пренаси буквално там и ти изживяваш всичко на момента. Това се намира в LA, първа изложба в DataLand от този род. Нарича се Машинни мечти, тропическа гора. Създателят на това нещо е вдъхновен от тропическа Амазония. И да кажем, иска да създаде у човека усещането и емпатията към природата. Да не говорим, че има много хора, които в забързаното си ежедневие не могат да посетят често природата, не могат да се сред нея и така могат много по-лесно да бъдат пренесени на едно такова място.
0: Не смятате ли, че може на 100% да замеси реалното изживяване, ако си там?
1: Не.
2: Има нещо, което може да го замеси. Петър, помогни ми, ти пътуваш много. Дали беше в зоологическата градина в Барселона или в аквариума в Барселона, където има истинска тропическа гора, затворена под покрив и като влезеш, влажността е 90% и всъщност реално все едно си в бразилската джунгла. Мисля, че
3: мащаба изгражда екосистемата.
2: Да.
3: Вътресено.
2: И наистина можеш да преживееш, се носи в Амазонска. Аз повече вярвам на това, отколкото на AI.
4: Смятате ли, че след няколко години ще има музей, където изкуственият интелект ще посещава, за да види вече изчезващи екземпляри на естествен интелект?
0: Да, това ще е интересно.
1: Това е интересно.
0: Ето това си струва да се види и да се направи.
4: Като че ли е неизбежно. Натам вървят нещата.
0: Може би ще има музей, в който ще се разказва за Моцарт, който младите, не знам, ще знаят ли след 100 години. Защо кой е?
1: Има и за него напомняне. В началото...
0: Слава Богу!
1: Да, в началото на тази година бях открити негови ръкописи и композиции в една тетрадка, която е била съхранявана в Националната галерия на Франция в Париж. А пък изминали уикенд са прозвучали за пръв път творбите от тази тетрадка. Вътре имало и много записки от неговото обучение и учението, което предава на негова студентка в стоя му в периода на 1778 година, ако не се лъжа. Следователно тази тетрадка се изпраща в Залцбург, където учени и хора, които се занимават с това, с неговите творби, потвърждават, че това са негови записки.
2: И всъщност сравняват ръкописа, нали така?
1: Ръкопис, точно така, правят проучване за това нещо. Действително са негови записки. И сега звучаха този уикенд, миналия уикенд.
4: И това
1: за пръв път от толкова време.
4: Ново произведение на Моцарт. Представяте ли си?
1: Да. Флейта и арфа.
3: Си даже на площадката как деца или момчета и момичета цъкат на ТикТок. Абе, Моцарт пуснал ново парче.
0: Е, дай Боже, трябва да го чуем някога.
2: Аз много искам да ги чуя, защото това, което каза ти, 78 година, той точно тогава напуска Залцбург, отива в Париж да търси по-добро заплащане и точно тогава майка му почива в Париж и ми е много интересно дали има тъжни тъжни композиции в тези композиции, които са открили и дали има нещо, което отразява неговата тъга, защото нали казват, че артистите и творците са най-продуктивни, когато им е разбито сърцето, когато са тъжни. Много искам да ги чуя, ако има някакъв начин.
1: Записите ще бъдат пуснати по Air France. Така че ще има къде да ги чуеш, предполагам,
0: супер,
1: скоро.
0: Лес, нека да ги познате, я ще ги открадне, да, за да се упражнява.
1: Надявам се да не ги преработи.
0: Вижте, обаче, колко парадоксално. Точно като историята на твоят колездач и Моцарт, всъщност след смъртта му вече е признат за гениален.
4: Да.
0: А започва за да композира на 5 годишна възраст. Абсолютен гений, тотален гений, но при живе не е бил оценен. Умира в тотална бедност. Никакви пари. И след като умира, всъщност светът разбира какво е, какво сме имали.
4: Да, често.
0: Много е тъжно
4: случва,
0: пак.
4: Да. Да. Иван Гог е...
0: Да, един от многото примери.
4: Да.
0: Сега, ако светът се гордее с това, че имаме композитор като Емил Лох, композитор като Моцарт, българският футбол се гордее с едно друго голямо име. Да кажем ли нещо повече или направо да гледаме тизера?
3: Според мен трябва да гледаме тизера.
0: Айде. Не една, а две дуспи на Кристиано Роналдо.
5: Засилва се Кристиано, Владо Стоянов пак спасява! Роналдо и той пропуска!
0: Той е футболист номер едно на България.
6: Но съдбата му показа червен картон.
0: Една контузия. И безброй операции.
6: И един порок, който щеше да му коства кариерата.
0: Една история достойна за Холивуд.
6: Понеделник, Владо Стоянов.
0: Само в предиобед. И сега... Да, понеделник ще е интересно. Можем да разсъкаме пак футбол, ако искате.
3: Обожавам това възклицание. Толкова много каза, толкова изразително.
0: Така, а сега да си поговорим или за някаква нова тенденция, за някакви, не мога да сказать, не знам, що си кръстени така, сиви разводи. Тоест, развод след 60-те. Живеят си щастливо, 30-40, знам колкото години се падат, не знам. И в един момент на 60 години, говорим в момента за Западна Европа, това България не е все още тенденция, се развежда, защото установяват, че първо са финансово независими хората, явно имат добри доходи, може да се пътува и най-вече, че твърде дават си сметка хората след 60, че им остава малко време и искат това време по-пълноценно да го прекарат. Явно смятат, че с партньори не е пълноценно.
3: Което поставя така под въпрос излиза дали предните 30 или 40
0: са били пълноценни, но това в момента е тенденция и да речем с 40% са закачили разводите след 60 години.
4: Да. Ами имаше криза на средната възраст, нали? Когато човек си задава въпрос дали не трябва да започне от начало. И явно, че има и криза на третата възраст. И аз го забелязвам това в Съединените щати.
0: Има ли го там?
4: Имам приятел, който се разведе наскоро на 55 години и от година и половина живее в нас.
1: Защото...
4: от най-добър приятел там.
1: И нещо друго, освен кризата на средната възраст, има и менопаузата. В менопаузата знаем, че мъжете започват да мигат шумно.
0: Да. И да дъвчат неприятели, защото стават едни тотални дразнители. Добре, но ако се разведеш ли 60, а нямаш друг партньор, т.е. нямаш вариант Б.
1: О, не се
0: да живееш на дивана на приятел ли?
1: Оказва се, че
0: хората... Това окей ли ти е? Счастлив ли си така?
4: Ами не знам, според мен, ако си живял 20-30 години с един човек, вие сте минали през много заедно, през много перипети, през много проблеми, триумфи, победи, загуби. И не знам, аз не гледам с добро око на подобен ход. Всеки брак има кризи, има проблеми, човек трябва да се научи да ги преодолява. Има го и другото, има хора, които живеят 40, 50, 60 години заедно и когато, ние сме говорили по тази тема, когато един от тях почине, другият го последва много бързо, след една-две седмици, казват му синдромът на разбитото сърце. Нали, това и се оказа, не знам дали сте чували, но се оказа, че тази кардиомиопатия, сърцето всъщност променя формата си. В ситуация на много голяма скръб, сърцето ти променя формата си, това е мускул. Но явно, че е свързан с централната нервна система по особен начин и наистина съдържа емоции, за да промени формата си. И това сега вече го наричат синдромът Тако Цубо, на името на капанът за октоподи. Октоподите са много интелигентни същества, най-интелигентните, да, в биосферата. И те обаче не могат да намерят изход от една делва, една обикновена делва, когато попаднат вътре, не могат да излезат от нея. Така се хващат октоподи с тази делва. Тя се нарича такоцубо. И когато изследвали рентгеновите снимки на хора, които са починали по този начин от скръб, установяват, че формата на сърцето е точната форма на тази делва.
1: Да не можеш да излезеш от нея, да не може скръбта да излезе от теб.
4: Да, това е много поетично, че същата форма, от която най-интелигентното същество на света не може да намери изход, нашата скръп не може да намери изход от същата тази форма. Синдромът такоцубо.
1: Тоест можеш буквално да умреш от любов.
4: Да, има го и обратното. Има хора, които се разделят, има хора, които не могат един без друг.
0: Добре, не е ли по-добре да постъпят както е постъпил един австралиец? Поставил рекорд за най-силен вик. Сега това е новината, но
4: ако нещо добро сравнение. Вместо да се развежда, извидай бе човек.
0: Крещи, може рекорд да поставиш. Иди крещи, освободи се и се върни в...
1: Те да не са дошли моите да ги измерят, като се ядосам.
4: Добре, ма, няма ли го това тук? Няма ли викова терапия в България?
7: Няма.
4: Тя е много популярна.
3: В Нью-Йорк има много клубове, които спонтанно се събират на...
0: Почват да крещят.
1: Аз съм виждала и в Бали подобни терапии.
0: Добре, да се пак да кажем, той се казва Джозеф Магрел Байтъп, чистач на климатици и почетен градски глашатай. А, той е глашатай, да се.
3: Всъщност има тренинг.
0: Да. Има тренинг, да.
3: Има тренинг от много години.
0: Ето го. Ами, какъв е рекорда? 122,4 децибела, с който е подобрил предишния 121 децибела.
4: Това е невероятно, да.
0: Но това...
1: По принцип, ако излезеш на такава на обществено място и викнеш по този начин...
7: Много смешно е, че предния рекорд е на... Северноирландска учителка. Смятайте на деца.
0: Не, я разбирам. Не, я разбирам.
7: Деца в този клас.
4: И това са хора, да, които трябва да проектират гласа си в своите професии. Нали? Той е глашата и тя е учителка. Не се изненадвам, но проблематично е да имаш такъв човек в дома си. Представи си колко...
1: Респект ти внася, ако
3: но
1: кресна.
3: Но приятел с Гинес, защото преди години подобрява един рекорд с лък. Само, че едно 7 годишно дете подобрява неговия рекорд на глашата. Така, че той има някакво пристрастие към рекордите.
4: Да.
0: Така, ако не може да няма къде да викате, може да танцувате хоро. Но да го правите така, както на вас ви идва отвътре. Така вчера постъпи Оля Малинова, докато запитах го да правим. Да, опитвахме се да правим рекорд. Да, вътрешен наш локален рекорд за най-голямото хоро в София на Елио ден. Събраха се около 70 човека, благодарим отново. И какво направи впечатление на нашите зрители? Едно му,
3: всъщност,
0: една жена...
3: Нека да демонстрираме. Нека да демонстрираме. Аз се вдъхнових. Аз наистина се вдъхнових.
1: На мен ми хареса много
3: да го приложа.
1: Имаше живот в хорото.
3: Хората си правят право хоро.
0: Така,
3: нормален,
0: да. Чиво си танцуваме всички.
3: Оля като едно връзка. Дете вътре се бунтува.
4: Не.
3: И тя прави ето така.
4: Да.
3: Което
4: така,
3: супер много вдъхнових.
1: Колателето напред-назад.
0: Вижте.
3: Моля те, научи ни.
7: Дърщината с стокчета съм.
3: И вчера беше стокчета.
7: Да, и вчера беше стокчета. И не отидах на фитнес, защото ми заминаха колената от вчера.
1: Е, ти да прави тренировка.
0: Аз защото така, че не може да пусна в момента видеото.
7: То не може.
3: Това е ново движение.
7: Не може да се повтори.
3: Зовете ново движение.
7: А мен българщината ме завладя. И беше силно от мен.
0: Ама нали за тези коментарите? Това е тая пияна жена.
7: Не е пияна жена. Това е жена много щастлива на българско хоро. Факт, че на Енов ден е магично, беше ми магично вчера и си тръгвам от хорото.
0: Добре, да го покажем как изглеждаше. Горе-долу. Ето как изглеждаше.
3: Чакай, ти не искаш, но ние с Яна го запомни.
0: Ето така и после се нормализира.
7: Може да съм получила гърч от топлото, не се знае.
3: Ти си ново движение в българско.
0: Така че по-често ще трябва да правим хора, за да научиш стъпките.
7: Да ви кажа хоро.
4: Това е криво хоро.
7: Тръгнах си от хорото, тръгнах да се качвам по стълбите на BTV и колената ми казаха, извинявай, ти нормална ли си? И сега... Сега не мога.
0: Пуснаха ни музика.
7: И даже не отидах на фитнес вчера.
0: Ами Оля не ще, стокчета е.
3: А ти говориш с апаратната.
0: Да.
3: За зрители.
7: На всички, които се засегнаха, още една причина да се разделим българите на за и против хорото на Оля. Българщината е за всички и е на всички. И ако отвътре ви ври, като чуете народна музика, раздайте се. Няма закон и канон, по който ти да се наслаждаваш на българското хоро.
0: Точно така. И като казахме, раздайте се, нашата любима колежка Зара Лазарова, която обикаля света, доста се раздаде в Киргизстан. Ако си представяте, че там е само страна с вълни ездачи и красиви зелени хълмове, сте прави.
7: Той обаче има и скрита страна, която утре ще видим в приключение с Зара.
3: Ама нека малко да открехнем само.
8: Киргизстан крие своите тайни. И за да ви ги разкрием, ще се изкачим на над 3600 метра в планината Тяншан. Ще стигнем и до скритата 50-километрова зона, до която малцина могат да припарят. Призрачния град. Всичко е разграбено. Стаите са абсолютно празни. Или поне се надявам, защото ще ме е повече страх, ако има някой или нещо, което не съм очаквала.
0: След Зара и погром.
3: Хорър!
0: Продължение Зара.
7: Като казваме хорър, малко по-късно ще дойде Мария Вълдобрева, която ще ни разказва за филм на ужасите, който се
0: има
7: снима.
0: Има в Рила.
7: В Рила.
0: Това ще бъде много интересно.
7: Любителите на ужасите.
0: Останете с нас, а на вас ви казваме довиждане.
3: До утре.
0: До утре. Ще се видим. Точно така, след минути посрещаме една жена, която се отказа от кариера в Берлин, за да възкреси един от най-големите символи на социализма у нас.
3: Тоест как, какво ще бъде направено с 3 милиона и половина европейски пари, ще видим след малко. Останете с нас.

0: Ето ни отново след рекламите, уважаеми дами и господа. Вече се превърнахме в една галерия, нашето студио. При нас е Васил Тучков, човекът, който превръща една книга в пълно преживяване.
1: Добре. Така, обаче чакай малко да припомним нещо.
0: Чакам.
1: Преди няколко години ти беше в това студио и разказа за проекта. Тогава те питахме, а книгата ти каза няма книга. За сега имаше само рисунки. Никой да си представи, че в събота ще те видя на изложението за млади артисти и ти ще държиш в ръце. Искам, чакай, как така? Кога стана? Ти каза, стана, готова е.
0: И измина една година от издаването.
2: Да, здравейте и мерси за поканата. Значи, при предишно гостуване също имаше книга, просто още не беше издадена.
1: Не беше издадена.
2: Целият проект започна от една книга, която написах така в доста труден за мен момент, по време на COVID, след раздяла, с операция на рамото, която ме държеше в седнало положение 4 месеца. И беше някаква форма на бягство. Една история за баща и син на края на света, която моят съсед Едуард Матинян започна да рисува по нея и като фенове на графичните романи решихме да създадем един свят. По неведоми пътища всеки, който се докоснеше до тая книга, искаше да помага по някакъв начин и това ни отведе до тур на 17 държави. Създадахме игра, преговаряме за Netflix анимационен филм, който да има. Продуцентите на Батман се включиха, Дейвид и Майкъл Усон, да го превърнат във филм. Обиколихме така света и арт-директор стана Антони Христов, който е арт-директор на Търсенето на Немо, на Необикновените, нали, 18 години в Pixar. Така че много странно, ние обичаме да казваме, че историите са заразни и че езикът е вирус и по някакъв начин и това стана, зарази така доста хора. Ние в България почти не сме я представили. Книгата беше на Комикона в Сан Диего, в Лондон, в Айфеловата куба. Вътре сме правили събитие и търг, където продадахме много картини. Това също се получи супер случайно. Решихме покрай събития там да направим, поканиха ни да направим това събитие. Ето вижда се и фигурата на бащата от книгата, направена от Бокуци, тъй като ние историята е отвъд дистопична. И в края на всъщност Айфеловата кула вътре създадахме един търг, в който хората можеха да купуват произведения от историята и се продава за около 500 000. Така че много, много, много странно всичко и случайно стана, не сме очаквали. За нас е важно да разкажем една история, която може да докосне хора от различни религии, различни локации, социални положения и това да ни обедини по някакъв начин.
3: Това е книга, която е най-вероятно книгата, която ще успее да обърне всички нечетящи деца към деца с голям интерес в книгите. Разкажи ни малко повече как работи. Сканираше с мобилно устройство.
1: Тоест има аудио, има виртуална реалност, всичко в едно, графика.
2: Всичко стана супер интуитивно, тъй като ние започнахме с историята, с изкуството, след което се свърза с нас Роб Прайер, който е една звезда. Тук има и негова картина. Това е оригинал. Той продава картините си около 1 милион долара на парче. Рисува Междузвездни войни, Marvel, DC и той се влюби и по негови думи каза, че това може да е една от големите графични новели и романи на нашето поколение. Заедно с децата му направиха, той рисува с двете ръце едновременно, нарисуваха кориците към книгата, която Ед беше илюстрирал. И така и ние решихме в един момент, тъй като се занимаваме, нашия колектив Studio Rubik, се занимаваме с технологии, с изкуство, с ентертеймент от много време и решихме да накараме историята да оживее в последствие, т.е. всяка една от картините може да бъде, нали, анимирана от самия зрител, от читателя. Ние превръщаме зрителя в участник. Как става това? Чрез имерсивни технологии, добавена реалност. Книгата идва с напълно безплатна апликация. Не знам дали се вижда в момента на екрана, мога да ви покажа, където ти можеш да да я усетиш книгата просто като нормално четиво, да я разгледаш също като албум, но и можеш да влезеш по-надълбоко в заешката дупка, като отключваш различни страници. Ето тук виждате най-различни. Получаваме подсказки, например, не съди книгата по корицата. Когато отидеме на нея и я сканираме, тя оживява и цялата е напълно магическа. Тоест героите и картините отвътре ти можеш да управляваш и да научаваш повече неща за историята на баща и син на края на света, които се борят за, освен за оцеляване и запазване на идентичността, на човешкото, теми, които са актуални в наше време, като социални медии, замърсяване, семейство, но показани в един така доста странен извънземен контекст, който все пак по някакъв начин остава човешки. Книгата не използва QR-кодове, това е единствения за сваляне на апликацията. Ето тук може да видите фигурата на бащата, Buckethead, той има кофа на главата, нали?
1: Само кажем, че има едновременно с това и звук, нали?
2: Има звук, има аудиокнига, която ти говори, може да виждаш света през очите на сина и през на бащата, както е бил някога.
0: Значи може да се събират и точки.
2: Да, събираш точки, тъй като има страници, които, ето сега ще ви покажа, примерно са заключени. Когато отидеш на някоя страница, която не е отключена, я да видим, тези мисля, че всичките са, се появява последния начин. Може би от връзката имаме. Отключваш страниците и получаваш, може би, осветлението.
1: Аха, не я виждам, добре. Да,
0: ние те подсакваме в момента. Не, искаме.
2: Това е нормално, целият ден е тръгнал така днеска. Но ето, така, включваш и получаваш един катинар, в който трябва да изпълниш мистерия, за да разбереш как да отключиш страницата и да научиш повече. Нали? Съответно, самите картини вътре, всичките са живи, тъй като ние използваме разпознаване на образа и може да видите как те оживяват. Тоест, това е едновременно книга, история, анимация, нали, по същия начин за нашата Netflix анимация, която в момента разработваме. И всичко може да бъде контролирано в реално време, както са и дрехите. И вече като си събрал точки горе, ти можеш да отидеш и да свържеш своята физическа книга, тъй като ние го наричаме Fidgetal, между Physical и Digital. И тази книга става напълно имерсивна. Влизаш в света на It Remains. Не знам дали се вижда тук. В момента не е, забил екрана. Така, да. Може би защото вертикално го показва, а трябва да е хоризонтално. Но вътре има компютърна игра. Да, в момента няма как да покажем на...
1: Не обяснява и не пречи.
2: Да, има компютърна игра, с която можеш да играеш с героите в света на It Remains, в напълно един имерсивен свят и твоя прогрес да е спрямо историята, спрямо твоето взаимодействие с него. Нали, ние смятаме, че книгите са нещо прекрасно, обичаме да се разхождаме по плажа, да четем книги, да ходим в гората. Също така сме много обожаваме иновацията. И историите, и изкуството, и технологиите вървят ръка за ръка. Казвал съм много пъти как Жюл Верн е измислил Наутилуса и след това инженер е създал първата подводница, нали, машините на Леонардо, летателните и така нататък. Тоест, смятам, че, нали, това, че хората страдат от липса на концентрация заради всичките социални медии, устройства, всички получаваме едно повърхностно взаимодействие с изкуството, с историите. Начинът това да се преодолее, не като кажеш, че го... ще го четеш по този начин или само книги ще четеш, ами книгата се превърне в мултидисциплинарна по някакъв начин портал, в който да можеш да

0: на света, където заради кости, пластмаса, глупости говоря, заради замърсяване, прогрес и човешкия опадък, всичко, което останали са кости и пластмаса и буклуци. По средата на това бунище има едно жълто езеро, което те наричат The Yellow Mouth или жълтата уста. И то е поглъщаща яма, която поглъща света в себе си много, много бавно. И срещаме тези два образа, то и баща му, защото половете губят значение, имена, всичко, то и то. И всеки ден те се разхождат, тръгват от The Yellow Mouth, от бреговете и върват в обратната посока толкова дълго, че да наберат достатъчно разстояние, докато се свличат съня си, да се събудат пред бреговете, а не вътре в него. И отново започват. И този цикъл е по някакъв начин метафора за нашия живот, нали? Понякога е трудно да станеш от леглото. Друг път всичко няма смисъл, нали? Защо изкарваме пари, като ще ги изхарчиме? Защо ядеме? Защо спиме? Всички, въпреки това, трябва да намираме екзистенциален смисъл, да продължиме, да, както казва книгата, to resist in order to remain. И да се бунтуваме срещу неизбежността на битието. И бащата учи сина на философията, учи, имат свой собствен език, в който говорят много игра на думи, което за мен е било странно по света, като отида някъде и чуя, нали, някакви хора и групички, фенове да си говорят с този жаргон. Нали, показва ти, че си създал нещо, което надраства рамките на твоето въображение и контрол и вече не принадлежи на теб.
1: Дори. И все пак има една надежда в тази безнадежна цикличност. Както когато си е създал в тези трудни условия за теб тогава.
0: Точно така. Благодаря, че го каза. Именно заради това е и нашата книга е толкова цветна. Някои хора казват, корицата е почти детска. В началото на книгата пише, внимание, това е книга за пораснали деца.
2: Тоест има ограничение възрастово ли?
0: Да, не, пише, че е книга за пораснали деца. Uh-huh. Тоест, It Remains е тъмна темата, но търси светлина в нея. И героите вътре имат както добри дни, така и лоши. Те са вдъхновени от пътят на Кормак Макарти, от изкуството на Гигер и Бексински, от Дюн, от много неща смесват вътре мит и жанра. И историята от три книги. Това е книга 1. В момента за вас сме донесли и книга 2, която излиза. Всъщност сме донесли някои от илюстрациите на Ед Матинян. Това са за първ път показвани нови неща.
2: Само да питам на български, ще видим ли някога тази книга?
0: Да, вече сме решили и това да се случи. Причината е, че пазара наистина първо така ни тръгна и по някакъв начин стана голямо в щатите, но разбира се, ние искаме да го има и в България, тъй като имаме дори символи вътре вкарани, като
2: НДК ми зачепи.
0: Да, НДК, Бузлуджа, както се спомена преди малко, има във втората книга, сега мога да покажа някъде, само да я открия.
1: Сутринта споменахме, че книгата е в библиотеката на Джош Лукас.
2: Или ще се озове?
1: Или.
0: Не, там е Майкъл Усман, който е продуцента на Батман, я занесе лично и тя беше одобрена, за да вдъхновява режисьори, актьори и хора на изкуството в The Sky Walker Ranch, в ранчето на Люк Скайуокър всъщност, така че е там. Ето НДК може да се види тук, не знам дали...
2: НДК ще оцелее.
0: Да, разбирам. НДК Remains.
2: И Бузлуджа, това ще е.
0: Да. За нас всички тия неща имаме и кауза отзад, която не обичам да я казвам първо, защото историята е най-важното нещо и технологиите, това, че по някакъв начин работиме в посока да спасиме принт медията от изчезване чрез имерсивни интерактивни преживявания. По този начин ние с нас се свързали и Рик и Морти, Black Mirror, John Wick, да направим също нещо за тях след успеха на It Remains и 100 000 души, които са фенове на това до тук. Преобразуване на историите, например, да речем бюст на Нютон, с който може да говориш, като го сканираш и за физиката, да речем. Или с автори на книгите, докато автори на картини, които ти сканираш и може да получиш послание, може да ги видиш анимирани. Тоест, вярваме, че случайно през тази история преоткрихме един нова индустрия за имерсивно изкуство. Тя затова се казва The Immersive Novel, имерсивния роман. А историята за нас също беше базирана на... аз самия съм живял като дете в Сан-Франциско. Там в момента има огромен проблем с бездомните, нали, насякъде, с замърсявания. Тоест ние през технологии и изкуство и сторителинг се опитваме да променим тази спирала, която върви надолу на човечеството по някакъв начин, тъй

0: нещо. Всеки мисли, че бездомните са далече от него, да кажем, че не може да се случи никога, но всеки е на един банкрут, на едно заболяване ментално, на войни, които се случват все по-близо. И ние обикаляхме по цял свят и снимахме бездомни хора с тяхните почти футуристични костюми, които Ед превръщаше в нашите герои, базирано на това. Тоест, в Америка има един голям проблем, в който все по-големи бюджети има за бездомни и проблема въпреки това нарасва. Тъй като един проблем, когато го субсидираш постоянно, хората, които работят за него, няма да искат да го решат, защото няма да имат работа. Така че мисля, че колективно осъзнаване на проблема и единност и чрез една история, която е наистина пленяваща и която ни накара, ще ни накара да се почувстваме малко по-близо до тези хора и до целият процес, какво води до това, до търсенето на дом, това да изгубиш дома си, това да живееш на едно място, където всеки ден е света, който срещаш е нов, защото всичко изтича в тази яма. Тоест всеки ден те, докато върват, са като през един безкраен скрол в интернет. Един ден ще минат пирамидите, друг ден Бузлуджа и всичко губи база за сравнение. Как ние да се вкопчиме в идентичността си като хора и да запазим
1: човечка? Добре, дай малко сега за теб в лично естество.
2: Доказано въображението ти работи, а как почива?
1: Това не е интересно.
0: Ами, по принцип... Не ми дават да казвам много, но...
1: Ето си екстремен.
0: Да кажем, че с приключенски спортове обичам да лета. Да, парашутизъм, парапланеризъм, уингсют, бейсджампинг, всякакви такива неща, които...
1: Имаш ли време обаче за това?
0: Ами преди общо живеех или създавам света и работя по E3 Mains и по клиенти свързани с това, или да речем... Купихме си плътноходка с двама приятели и три кучета и плавахме през Атлантика от Холандия, Дания, Норвегия. Учихме се да плаваме по YouTube. Беше най-трудното нещо, което съм правил в живота си, по 16 часа повръщане. Но беше невероятно приключение. Това беше след най-голямото имерсивно шоу, което направихме в Дубай, където оживяваше книгата и хората се разхождаха и това. И преди Айфелата кула, в която, нали, имаме един период на приключения, след това отиваме, правиме и E3 Mains, след това приемаме, правиме Art Basel Miami, Burning Man, такива неща, но на думи изглежда много лесно. Всъщност отнема доста дисциплина и работа в посока на това. За книгата специално мога да кажа, че много хора са съмнявали в нас и продължават и ние самите, но една история много ме вдъхнови на Майкъл Усван, който е продуцента на Батман 70-те. Той е купил правата на Батман за 80 000 долара. И Батман тогава е бил един телевизионен герой, така доста комичен, пълничък и никой не е вярвал в неговата визия за черния рицар. И Майкъл вижда в пресата снимка на Джак Никълсън от Сиянието. И с моливи нарисува усмивката на Жокера и каза, това ще е нашия Жокер. Оттам той и Тим Бъртън го преследват 8 години, докато цял Холивуд им се смее, че това е невъзможно, няма да се случи. Хващат Никълсън и му предлагат в една стаечка, тогава няма, нали, SMS-и, имейли, всякакви неща, ами го търсят по почтата, му пращат покани първо, накрая успяват да го сгащат в някаква стаечка и му предлагат огромен процент от филма. Никълсън, филма става първия голям комиксов филм, който избухва и в момента, нали, всичките тези Avengers и неща, които се виждате заради това. Съответно, Никълсън изкарва по времето нечуваните 80 милиона от филма, с които си купуват две картини на Пикасо, които не струват повече от 200 милиона. И неведоми са пътищата, но трябва да вярваш в мечтите си по начин, който изглежда налудничав. И при нас сме запазили детското, ние не можем да го пуснем, очевидно, тъй като много хора мислят, че е комикс, но книгата си има така дълбока философия, не е... когато станат и трите готови, сега вече сме на финала, ще има Netflix анимационен филм, сериал, в който и много хора ще могат да се докоснат по-лесно.
1: Очакваме ги.
2: Благодаря ти за напомнянето на важните неща.
3: Много ти благодаря.
1: Благодарим ти много. С удоволствие ще се срещнем отново, когато направите другите части.
0: Благодаря. Само да кажа, хората могат да се докоснат до света на It Remains, на сайта на itremains.com. Където също могат да свалят от Apple Store и от Google Play безплатно апликацията, да отключват света. Вътре имаме и компютърна игра, в която могат да играят и в мултиплеер и да влязат дълбоко в история.
1: Много бърз въпрос, кратък отговор. Искаш ли това да се превърне в холивудска продукция?
0: То се превръща вече. Искаме
1: говоря да е... за голям екран, истинска.
0: Да, значи искаме да е нещо и то не го искаме. Това нещо ще се случи или ще умрем, опитвайки се. Нали, това е... Нямаме...
1: Добре, може да преди да умреш, ела.
0: На идеята. Ние служим на идеята. We live to serve.
1: Добре, благодарим ти много.
3: Благодаря.
1: След малко сменяме студиото с палуба, защото Деня на моряка, Емо Юджи, е на катамаран в Италия и си гледа живота. Малко ще поработи обаче и ще ни сготви.
4: ТВ радио, за да знаеш всичко.

0: Значи, сещате ли се вие, така, филмите на ужасите винаги има по едно малко сладко-русо момиченце, което винаги така плаши хората, и ние си имаме едно друго малко сладко-русо момиченце, което радва обаче хората.
1: Да, но тя плаши и радва.
2: Толкова си миловидна.
1: Да, да. Най-миловидните са най-страшни според мен в хорор филмите.
2: А, намекване.
1: Има нещо такова.
2: Да.
1: Да, ще извадя ножа сега до края на ефир. Не, шегувам се, разбира се, но днеска това ни е темата. Филми на ужасите, защото Рила планина и въобще Родопите и този район се превърнаха в снимачна площадка на международен филм, международна продукция, английско-американска, на филм на ужасите, който се казва Една нощ в Рила. И аз попадам на тази новина преди известно време и ми става изключително интересно откъде на къде някой е решил да снима филм на ужасите в Рила точно, и то да се казва Една нощ в Рила, защото някакси за мен това не е нещо, кой знае колко плашещо, но открих продуцента и режисьора на този филм, който се казва Мартин Нуза, той е англичанин, който живее в Гибралтар и е женен за българка и от години е влюбен в нашата страна и в природата, и съвсем случайно по време на една ваканция му хрумва тази идея, но ще разберете и от срещата защо, и се запознах с него, срещнах се с него, както и с главните актьори в този филм, които са англичани, прохождащи актьори, Елайза Бойс и Джак Олдрич. И много любопитни неща ни разказахте. Ако искате да гледаме видеото и да разберем повече, да коментираме
0: искам
1: след
0: да
1: това.
0: Да си гледаме.
3: Една обикновена семейна почивка край София. Една вила, която изглежда твърде странна. Мартин Нуза, продуцент и режисьор, отсяда край София със своята съпруга, която е българка. И от тази ваканция се ражда първият филм на ужасите, заснет в Рила.
4: Спомням си, че вилата, в която отседнахме за уикенда тогава, беше много странна. Изглеждаше като обитавана от духове, а собственикът беше много страшен, призрачен. Вътре имаше много рисунки на лица, нарисувани на ръка. Тогава си помислих, вау, това е страхотно място за филм на ужасите. Така се роди идеята за филма. Седнах, започнах да пиша сценария и няколко месеца по-късно първата чернова беше готова.
3: Остава само да намерят и перфектната локация.
4: Цялата концепция на филма е за група младежи, които идват от Великобритания в България заради рок-фестивал и търсят вила, в която да отседнат, защото за тях това би било по-икономично, отколкото в хотел. Трябваше да намерим вила, която да е в планината и да е сред нищото, да създава усещане за нещо странно, нещо плашещо. Дъщеря ми, Елена, тогава беше в София. Тя намери такава къща край Смолян. Реших, че ще отида да я видя веднага. Буквално отидохме там през нощта, беше толкова страшна, влюбих се веднага в локацията.
3: Така идеята за Една нощ в Рила става реалност. За главните актьори, англичаните Елайза Бойс и Джак Олдрич, България е напълно непозната територия, но не за дълго.
5: Първото нещо, което направих, когато спечелих ролята, беше да потърся в Google Рила планина. И е толкова красива. Наистина, България е едно скрито съкровище и никой не говори за това в Лондон.
6: Смолян е толкова красив също. За планини, разходки. Мартин ми прати снимка на вилата и си казах, вау, това място изглежда много готино, но и малко страшничко. Перфектна за филма.
3: Случваха ли се странни неща, докато снимате филма? Имаше ли нещо паранормално?
4: Всъщност да, чувахме странни звуци през нощта непрекъснато. Основно във вилата. Един от актьорите, Кърт, една нощ е излязъл навън да се разходи, започнал е да чува ехото на собствените си стъпки. Паникьосал се и се е прибрал веднага, защото не е знаел какво. Може да е било мечка или някакво животно, но непрекъснато се случваха такива неща.
6: Една нощ се събудих към 4 от някакви звуци навън, но ме беше прекалено страх, за да стана от леглото и да погледна през прозореца, защото си казах, не искам да знам какво има отвън.
3: Въпреки паранормалната активност в планината, един английски продуцент и режисьор избира точно България за локацията на филма си.
4: Едно от нещата, които силно исках за този филм, е да насоча фокуса към България и традициите й. Имаме сцена с кукери, имаме сцена с каба гайда и гайдар. Храната, традициите, имаме и ракия във филма. Всички си казват на здраве, като се гледат в очите. Както и това да си сваляш обувките преди да влезеш в къщи. Просто изследвайте България, промотирайте България. Страната ви е много хубава. Има много красота, култура, неща, които хората от Великобритания изобщо не знаят.
3: Освен красота и култура, страната крие и големи изненади за англичаните.
5: За мен най-странното нещо тук е, че има мечки. Бях много шокиран. Имаше знаци за тях и хората носиха спрейове против мечки в някои райони.
6: Има толкова хубава общност в Смолян. Хората бяха толкова приятелски настроени, говориха си с нас по улиците. Чувствахме се много добре. Много хора ни питаха за филма. Чувствах се и в безопасност напълно. Не знам, но живея в Лондон и може би Джак усеща същото, за съжаление. Там нямаш тази привилегия. Не се чувстваш особено безопасно. Но тук, дори да се разхождаш през нощта, всичко е напълно окей.
3: Една нощ в Рила ще има първите си срещи с зрителите до края на годината.
4: Нашият монтажист качва файловете от снимките все още. И сега, докато си говорим, имаме около 10 терабайта материали. До края на годината всичко би трябвало да е готово за премиера. Искам да направим премиера тук, в България и една в Великобритания. И се надявам, скоро филмът да има и своето продължение.
3: Чакай, има идея за продължение ли?
4: Да, искаме да се случи.
3: Уау, това звучи страхотно. Благодаря, че споделихте тази тайна с мен.
1: Значи, както чухте, има идея за продължение.
2: Така.
1: Което ми стана много любопитно. И се замислих, къде би било най-подходящо за продължение на такъв тип поредица? Една нощ в Рила е първата част. Една нощ еди къде си. Между другото, да.
0: Извинявай, малко черно хуморно.
1: Ще разкажем историята на Мартин Нуза за това.
2: Ще се вдъхновим.
7: Или аз си представя... българското Черноморие има един абсолютно изоставен комплекс, който е построен и зарязан.
2: Призрачен
7: е,
2: да.
7: Да, и там, там да, също може. Е кошмар, за кошмар.
0: Има и нови, които никога.
1: Които също са...
2: А знаеш къде ни хрумна? Ако... търсим планини да са. Може би в Странджа ще му е интересно. Там е много мистично всичко.
1: Така е, да.
2: Има места. Сега къде ще бъде интересно? Имам села, които са изоставени в Странджа.
1: Да, които няма само празни къщи.
2: Да, са много зловещи.
1: Да, това също би било добро. Значи, да, една нощ в Странджа е втората част. Една нощ, според мен, на Черноморието е третата част, където сцените на ужас, като виж цените, примерно, виждаш цена на
2: Да.
1: Е така, както в видеото показаха. И четвърта вече, пета, шеста, Дочев ще измисли къде да са следващите части.
0: Измислихме. В Петрохан казахме, да.
1: Да, в Петрохан също някакъв. Ще има част. Но да, много, много готини хора, които искат да промотират България, които харесват страната ни изключително много. И ми стана много интересно да видя филма, така че до края на годината го чакаме този филм на ужасите. Една нощ в Рила. Но има и още един хорър филм. Филм на ужасите, да не използваме чуждицата, BBC обяви анимация за най-травмиращия филм на годината, което е много странно, а именно Играта на играчките 5. И това е най-силният филм на ужасите на годината, защото почти 30 години след първата част излиза петата част на Играта на играчките и това е супер любима анимация на моето поколение, въобще на всички, на родители, на деца, които сме били тогава. И сега вече някои хора от моето поколение отиват с децата си да го гледат този филм. И BBC обяснява, че това е така толкова травмиращо, защото темата на филма е, става дума за Бони, която е 8-годишна момиченце. Тя си играе с играчките, които са ни добре познатите, Бъз, Светкавицата, Уди и така нататък, но е много срамежлива и не може да завърже приятелства с други деца, само си седи така затворена вкъщи. И родителите, за да и помогна така да се чувства по-приобщена в класа си, и купуват такъв детски таблет, тъй като приятелките от училище имат всички таблети и те си играят някакви онлайн игри и оттам се завързват познанствата, не толкова както едно време на детската площадка или някъде между блоковете и така нататък, докато си играят игри децата. И родителите купуват този таблет и обаче са много притеснени, че тя може да стане жертва на онлайн тормоз или на нещо друго. И родители в реалния живот, докато гледат филма, изпитват така много травмиращи чувства и се чувстват много отговорни за това как да се справят с това, когато децата им трябва да навлязат в интернет пространството. И BBC обявява това за най-големия филм на ужасите на годината, защото предизвиква голям дебат. А и той филм е правен много дълго време, анимациите принципно, нали, много дълго време се правят. И когато е идеята, може би, е била в зародиш, все още не е била толкова актуална тази тема за това дали децата под 16 годишна възраст трябва да са част от интернет пространството. И самия премиер на Великобритания Кир Стармър, малко преди да си подаде оставката, въведе закон за това, че от януари до година в Великобритания деца под 16 няма да имат право
2: да има социални мрежи.
1: Да.
2: То
1: да.
2: Това е забраната, да.
1: Да, да.
2: Еми, ние това сме го дискутирали. Е, тук е вече ролята на родителите, да. Не се справяме много добре, Оля.
7: Никога не съм си мислила,
2: нали? Да не се залъгваме.
7: Родителството, Яна, да ставаш всяка сутрин и да се чудиш днес в какво няма да се справиш.
2: Да, за съжаление с телефоните и с електроните.
7: Не са направили Pixar един филм за матурите след седми клас, да е най-премиращо. Ще е
1: най-големия филм на ужасите, тотално, да. Абсолютно.
2: Иначе да, добре да ограничаваме децата от електронни устройства. Безспорно.
1: Но под въпрос е, трябва ли да се намесва държавата или това да си остане решение на родителите?
2: Аз предлагам държавата да се намеси, явно сме безсилни. Родителите.
1: Явно, да. И дали ние сме по-зависими от телефони и социални мрежи или пък децата ни могат да станат по-зависими?
2: Не, аз със сигурност мога да кажа, че съм зависима. Не се не ползвам само за работа вече, за почти нищо друго, но за работа ми трябва, факт е. Не мога да ги деинсталирам. Да. Но с удоволствие би го направила.
1: Ами предстои да гледам. Много. Предстои да гледам играта на играчките 5. Мен ми е много интересно, ми е много любима поредица, така че нямам търпение да го гледам, но явно предизвиква доста реакции в тази посока. И в Австралия...
2: Да пратим ли децата си на кино или не?
1: Да, според мен, да.
2: Гледат ли?
1: Според мен, да. Би им било интересно.
2: Добре.
1: И може би би било образователно пък да научат нещо. Зависи как са разказали тази история с таблета. Ли играчките ли гледаш или таблета? Къде
2: още трябва да купувам и таблет. Разбрах.
0: Яна, да. Се притеснявай. Аз като малко съм гледал за куклата Чъки. Виж ме сега днес.
2: За коя кукла?
0: Чъки. Чъки!
1: Много свясно момче си, да.
0: Свясно момче винаги поздравява.
1: Не ти е повлияло по никакъв начин.
0: Да, абсолютно. Обаче да кажем една хубава новина. Не, че това не е хубава, просто е хорор новина.
1: Да.
0: Колегата Ясен Атанасов, който е актьор на щат в театър Българска армия, и самия той се похвали, е част от 24-я, ще бъде част от 24-я сезон на сериала, немския сериал
1: Соко Висмар.
0: Соко Висмар, да. Което е страхотно в главна роля в полицай Петков.
2: А, полицай ще е?
0: Полицай,
2: да.
0: Петков.
7: Тоест той ще си играе българин.
0: Да, може би българин. Полицай Петков, може би българин ще играе, но нямаме търпение да го видим. Поздравяваме го, Ясен, пожелаваме му на добър час. Разбираме, че има и човек в сценарния екип.
1: Да, може да се върнете назад в сайта на Преди обед и да гледате интервюто с сценариста Влади Тинчев. Той е дългогодишен сценарист, един от екипа на сценаристите на този сериал. И така, сериала е огромен хит в Германия. Това е един от най-любимите сериали, криминален. Всички семейно го гледат всяка вечер, така че това и на зрителите, да кажем, че наистина е огромен успех за български актьор, защото ще бъде в една от главните роли, дългогодишен сериал, обичан сериал, така че е много, много голямо постижение.
0: А пък сестра му Алиса Танасова също участва в редица немски продукции, така че бе...
2: Хайде да ги каним.
0: Голямо семейство.
1: Хайде. Като свършат службите, трябва да го поканим, да според мен задължително.
2: Задължително. Да. Добре, сега аз набързо да поканя хората да гледат какво? Майкъл Джексън филма, който гледах и съм екзалтирана, много плаках. Гледайте го, всички фенове на Майкъл от моето поколение. Ха-ха. Трябва да го гледат. Те ще го разберат. Те ще разберат този филм. Може би за по-младите не е толкова забавен. На мен ни беше много емоционално.
0: Напротив, и за младите
1: само много. Те ще разберат.
2: Защото са заслушали Майкъл като мен.
1: Ама виж, че сега поколението Зет се е зариби пък наново по песните на
2: Добре,
1: Майкъл
2: да, но.
1: Джексън. Между
2: вчера бях по улицата и момичетата зад мен пееха Майкъл Джексън, бяха Джен Зи.
1: Еми ето.
2: Това ми хареса.
1: Значи да. Филма има ефект.
0: Да. Будно поколение, хората се вълнуват.
2: Така, гледайте филма Майкъл. Много ще ви хареса, ще видите музика, истории. Разбира се, утре преди обед.
0: Такова беше предаването, уважаеми зрители.
7: И преди обед, утре.
0: Грижете се за себе си, ако може за някой друг, разбира се.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Проектобюджета на Прогресивна България предизвика буря сред опозицията и икономистите. Защо? Това ще попитам сега Йордан Иванов от Демократична България. Здравейте!
1: Здравейте на вас и вашите зрители!
0: Защо е толкова бурна реакцията и толкова силно на одобрението ви към бюджета, който представи Гълъб Донев?
1: Знаете ли, госпожо Ризова, имаше едно видео на една дама пред НДК, която преди повече от 10 години каза кой ще ни даде пари.
0: Питам.
1: Дойде Гълъб Донев да ѝ даде пари. Проблема обаче, че ще ги дадат българските граждани. В това се изразява нашето притеснение. Извинете. Този бюджет практически съставлява пълен отказ от реформи. Този бюджет е по-лош от този на Теменужка Петкова.
0: Защо?
1: Това правителство дойде на власт след данъчен бунт, който свали предното правителство. И това е нечестно спрямо всички български граждани. По-лоше, защото предвижда по-висок дефицит. А госпожо Ризова, повече заеми, повече дефицит означава повече инфлация. И тогава, когато ни обясняват, че няма нови данъци и в същото време правят още и още инфлация, аз бих казал, че има нов данък инфлация. Защото ако всеки български гражданин има 10 000 лева в сметката, един български гражданин има 10 000 лева в сметката, след този бюджет те ще намалеят с 500 лева. Практически, за мен, това е една отчайваща демонстрация на рейтингово угодничество. Защото ти да искаш да вдигнеш възнагражденията в публичния сектор с 14%, докато казваш на частния сектор, че им взимаш, колегите днес, кога казаха Мартин Димитров, 30 евро по повод вдигането на осигурителния доход, това е нечестно. И всичко това, докато частния сектор, бизнеса, работещите свободни професии плащат възнагражденията в публичния сектор. Нито една реформа от тези, които искаме, ние не са уважени. 14% увеличение на възнагражденията в публичния сектор означава как, още инфлация.
0: Как го видяхте това? Къде са тези 14%, които трябва да се увеличат?
1: Ами това се вижда в цифрите. Това означава още инфлация, госпожо Рисо. И това е нашето голямо притеснение. Защото дясното схващане е, че човек ходи със семейството си на почивка тогава, когато има пари за това. Това, което правят управляващите в момента е, че се явират хляб без да са го платили. И в крайна сметката ще бъде платена от всички български граждани.
0: Вие имате ли свои предложения тогава?
1: Имаме наши предложения.
0: И може ли нещо да се направи този дефицит, пакет, да не е толкова
1: пакет,
0: голям?
1: Пакет от десни мерки, които идеята им е да решат проблема сега, а не той да се задълбочава, защото ние в момента се пускаме по пързалката надолу и смело вървим към румънския сценарий. Ние имаме десни предложения, свързани с това държавните служители да почнат да си плащат осигуровките, нещо, което управляващите уж уважиха, но правят повишение на техните възнаграждения, за да може нетно да не бъдат ощетени. Това, което искаме ние, е съкращение в администрацията.
0: Вие искате да бъдат ощетени или в крайна сметка?
1: Не, в никакъв случай. Ние искаме всички български граждани да работят при равни права, при равни условия. Това, което искаме ние, аз съм един от вносителите на законопроекта за съкращение в администрацията и изграждане на малка, компактна електронна администрация, която да функционира на принципа на заслугите, а не на партиен признак. Това са част от нашите предложения, защото, госпожо Ризова, в система

0: че да се намери някаква среда, защото чух Панев даде едно предложение. Разходите за администрация, които се увеличават с милиард и нещо.
1: С 35%.
0: За... Да, за там за кафета, кламери и командировки.
1: Точно така. Издръжка на администрация.
0: Ако може с тях поне само... някакви детайли да се разберете. Това само не е детайлно.
1: Само тези разходи да бъдат оптимизирани, това дава 1,2 процентни пункта. Тоест половината от проблема е решен. Но искам да ви засиля вниманието и към още нещо. Защото оптимизацията на разходи означава да спреми пробойните от бюджета. Днес, преди да дойда в ефир, направих кратко проучване. Бюджета на касата от 21 до 26 година...
0: Здравната каса.
1: На здравната каса. От 21 до 26 година е нараснал с 102%. Кумулативната инфлация за този период е 46%. Кой български гражданин видя нещо срещу тези 56% реален растеж на касата? Това са 1,5 милиарда евро. Какво? Кой български гражданин видя допълнителна услуга, видя по-висока добавена стойност? Това, госпожо Ризова, са течове от бюджета. Те са във всички министерства, те са през индексации, те са през надути цени, те са през несправедливо харчене. И една от работите, освен да се приемат десните мерки, които ние предлагаме, би следвало една от задачите на това правителство да бъде и да спре тези харчове. Защото, повтарям, данъчният бунт, който свари ГЕРБ и ДПС, не иска по-лош бюджет от техния. А те точно това предлагат.
0: Добре, ще видим как ще протече дискусията. А как протече дискусията по закона за съдебната власт? Смятате ли, че той е основата, върху която да се изгради малко по-справедлива правосъдна система? Вече не искам да кажа реформа, не искам да кажа по-силни думи. Малко да е по-добре от сега.
1: И аз ще бъда премерен в думите си. Ако имаше някакъв импулс за това, ако в момента той не е изоставен, то поне е много спихнал. Защото всички наши предложения, всички заявки за наши предложения между първо и второ четене, които биха гарантирали наистина ново качество на Висшия съдебен съвет, практически бяха отхвърлени. Когато започнете от това, юридическите факултети, университетите, професионалните общности да предлагат кандидати, минете през декларирането за участие в тайни общества, минете през нашето предложение за това тайни агенти на службите днес да не могат да бъдат в съдебната власт. И това беше отхвърлено. Ние си задаваме въпроса...
0: Било противоконституционно, каза вчера министъра. Чух и други ваши колеги.
1: Въпроса за противоконституционност не го решава министъра обаче. Въпросът е къде е волята. И защо отказаха актовете на Висшия съдебен съвет да бъдат контролирани от смесен състав на ВКС и на вас? Госпожо Ризова, ВКС е едно от това е лично мнение. От последните останали убежища, където може да се търси справедливост за държавата. Място, където има магистрати, които когато им четеш решенията, настръхваш. Вместо това те оставят контрола на актовете на ВСС, на Върховен административен съд, който е повсеместно известен с особените си решения. И сега аз питам това, козметичен ремонт ли е, защото за нас не е същинска реформа. И какво планира да правят управляващите, те трябва да отговорят.
0: Те казват, ако вие толкова настоявате, може да от свое име да предложите кандидати, предложени от неправителствени организации, от това университети, от съсловна... Тоест, ако вие много искате такива кандидати, просто ги предлагайте.
1: Ние ще обсъдим с колегите как ще подходим по повод това, защото то формално е вярно. Големият въпрос за нас е, че липса политическа воля, импулса за това, което трябваше да се случи с Висшия съдебен съвет, някак изчезва. И управляващите трябва да дадат отговор какво планират да правят, с кой ще го правят и как ще го правят.
0: Ами те казаха, че имат добри намерения. Видяхте министъра изпратил писмо до ВСС, днес не са събрали там кворум или не е имало кой да го води. Тоест, има някаква инициатива да не се назначават нови съдии, знаете случая,
1: да,
0: и прочее. Тоест, какво ви притеснява? Освен това, вече няма да могат да го правят, нали, закон е приет.
1: Нас
0: ни
1: притеснява тази поредица от лоши индикации, без разумни аргументи от хвърлянето на всичките ни предложения. Няма да влизам в разговора, който съм водил множество пъти с вас, че върховенството на правото увеличава богатството на нацията де-факто, чрез чужестранни инвестиции, чрез по-добра среда за бизнес и прочее. Но имам един прост въпрос към управляващите. Нормално ли агенти на тайните служби да правораздават?

0: да дават възмездие, да казват при търговски спор кой е прав и кой не. При едно наказателно преследване да кажат осъден или не осъден, виновен или невиновен. Това не е нормално.
1: Това е въпрос на възгледите. Те дори, доколкото разбирам, искат да закрият и комисията за досиетата.
0: Точно така.
1: Има такива възгледи.
0: Този господин вицепремьер, който си позволи да нарече партиите от опозицията с отпаднала необходимост, на мен ми изглежда като изваден от роман на Оруел от 1984. Това да искаш през закона за държавния бюджет да закриеш комисията за досиетата без никаква аргументация.
1: Отпаднала необходимост.
0: На мен ми се струва негова инициатива от всякъде и ние ще настояваме да получим отговори поради що е нужно това. Тогава, когато казваш, че могат да влизат в съдебната система лица, които са свързани с службите на бившата държавна сигурност, а и с днескашните служби, ти в същото време предлагаш закриването на комисията по досиетата, която следва да оповестява. Управляващите трябва да обяснат това. Аз подозирам, чия инициатива е.
1: Чия е?
0: Инициатива на вицепремиера от романа на Оруел.
1: Аз пак казвам, това е въпрос на възгледи. Вие знаете, че в БСП на времето и доскоро нямаше никакъв проблем агенти на държавна сигурност, бивши или настоящи, да бъдат част от листите им. Защото партията така мисли. Тя няма проблем с това. Вие имате проблем с това.
0: Ако БСП са, кадри на БСП са превзели цялата държавна власт и въвеждат партийните си политики.
1: Аз мисля, че просто всяка партия
0: разбира
1: има такива
0: имаме проблем,
1: възгледи.
0: Защото ние представляваме български граждани, които имат проблем с това и ще го защитаваме в пленарна зала.
1: Добре, сменям темата, но то всъщност е едно и също, като се замислим. Като говорихме и за корупция, и за съдебна система, то видяхте какво се случва с тия катастрофи. Камиони просто като минават през мантинели, като през косъм, че все едно не е мантинела. Това е корупция, за да бъдат такива тези мантинели. Очевидно, днес го каза и всъщност министър на вътрешните работи Демерджиев. Това е много съмнително. Корупцията наистина убива и наистина имаме нужда от право. Но ето казуса Баба Али, но днес, разбира се, имало акция на полицията. Там имало е претърсвания в Приморски. Но този и други такива казуси какво показват?
0: Показват следното. Не може един български гражданин да чака 9 месеца за разрешително за навес и за същия период от време да изникне цял град. Това е провал на цялата система, не на една институция. На цялата система и това, което искаме ние, истината и само истината, всички институции, които са замесени, да си понесат отговорността. Това е нашата оценка. Това е страхотен скандал на наднационално ниво.
1: Да, те излизат и няколко и нови публикации, които трябва да бъдат проверени за съседни имоти, за други имоти, за връзки между хората. И тук в някаква степен сте прав, че когато за нас е въпрос на месеци наред да вземеш разрешително за нещо дребно, някакви неща изникват. Но, връщам ви към една съвсем партийна политика. Вие ще се кандидатирате за лидер на ДСБ в състезание с Радан Кънев и мисля, че има още един.
0: Има трети кандидат.
1: Има и трети кандидат. Кажете, за какво искате да станете лидер на ДСБ?
0: Взех трудно, но съвсем осъзнато решение да се кандидатирам за председател на Демократия за силна България, тъй като в хода на развитието ми в Демократия за силна България, от това да лепя плакати и да раздавам вестници преди повече от 15 години до днес, то е напълно еволюционно. За разлика от други мои житейски начинания, тук не прескочих нито едно стъпало. Влезах в това състезание с нагласата за това, че ще има сблъсък на визии, ще има сблъсък на политики и тук е редно да маркирам в национален ефир, че с Радан Кънев имаме дългогодишни, почти приятелски отношения. Вярвам, че ще привлечем вниманието към партията, но вярвам и нещо друго, госпожо Ризова. Европа се променя, България се променя. Имаме изцяло нова геополитическа ситуация. Имаме един ГЕРБ, който изчезва от политическия терен. Имаме нова архитектура на сигурност в Европа. Бързам, като гледам как се подлагат на прогресивна България от сутрин до вечер заедно с ДПС ново начало. Направо си мисля, че изчезват. Но в тази нова ситуация аз вярвам, че ДСБ като авангард в българската политика има какво да даде на демократичната общност, има какво да даде на страната. След Иван Костов, основателя на нашата партия, Радан Кънев като председател, а по-късно и Атанас Атанасов, аз вярвам, че ние може да отворим етап 4 в развитието на нашата партия и да дадем стратегическа посока за развитие на страната. Използвам вашата покана тук и това, че съм в национален ефир, да кажа, че на 30 април в клуб Перото в НДК от 18 часа са добре дошли всички наши приятели, симпатизанти и делегати, където ще представим визия за партията, ще отговарям на всеки един въпрос без изключение и ще представим и визия за България.
1: Добре, а по какво се различават или не е ставало дума вашата концепция за развитието на ДСБ от тази на Радан Кънев? Има ли детайли, които ви разделят? Важни неща, които сте обсъждали на партийни сбирки, на заседания, нещо, по което много се различават?
0: Не съм аз човека, който ще направи този анализ. Това ще го направят делегатите, българските граждани. Аз съм взел твърдо решение, че единството за мен е най-важно. Влизам в една положителна кампания и след 11 юли, когато е изборът, аз и моят екип ще бъдем фактор на единство в ДСБ, защото ДСБ има какво да раде на България.
1: Добре, обаче като заговорихме за ДСБ, знаете, че имаше един призив от Да България, още докато бяхте заедно с Продължаваме промяната, да минавате към един политически субект. Във вашата концепция ДСБ остава отделна партия или сте готови да някакво сливане с други формации десни, близки по вашите, до вашите възгледи?
0: В моята концепция стои въпроса за силна демократична България, а силна демократична България означава на първо място силни Да България и силни ДСБ. ДСБ има какво да направи, за да подобри вътрешните си процеси, да въвлече партийните структури в живия живот на партията. Има какво да направи по повод всички законодателни инициативи и да използва експертния потенциал на нашите партийни членове. Струваме се, че до момента не е работено достатъчно в тази посока.
1: Тоест, искате ДСБ да си остане отделна партия, която да е заедно с Да България в коалиция?
0: Нямайте никакво съмнение, че към момента това е ситуацията. Искам по-силна ДСБ в демократична България, в по-силна демократична България, а всякакви въпроси за организационното единство и за преструктуриране и надграждане на демократична България ще бъдат решавани от колективните органи на партията. И да, аз вярвам, че демократична България следва да бъде надградена и следва да бъде по-консолидирана. Но въпроса за единството на партията най-малко може да го реши един кандидат за председател, за единството на демократична България в рамките на ефира от BTV. Това следва да бъде голям дебат.
1: Знам, аз искам да чуя вашия възглед, намерение.
0: Моята визия днес е, че трябва да имаме по-силна демократи за силна България в по-силна и единна консолидирана демократична България.
1: И кой е вашия кандидат, сегашният ви председател Атанас Атанасов, посочи Андрей Гюров? Между другото и първият ви основател на партията ви, Иван Костов, също каза, че Гюров е неговия кандидат. А пък той в крайна сметка е свързан с Продължаваме промяната. И те са много изненадани, че точно вие настоявате за Гюров.
0: Аз не знам дали Андрей Гюров ще се кандидатира. Не съм говорил и ние чакаме.
1: Но вие го харесвате.
0: Чакаме неговото решение. Няма как да не харесвам един от най-успешните премиери в модерната българска история последните 20 години. Няма как да не харесвам човека, който е същинската есенция на това какво е политик-технократ. И знаете ли, големият въпрос пред България стои за това. Ще има ли някой цялата власт, както в момента имат прогресивна България, или не? Защото моето усещане е, че българина никога не слага всичките яйца в едната кошница. И трябва да имаме президент, който да не козирува на премиер-министъра.
1: Добре, благодаря ви за този разговор. А след много кратките реклами в студиото ще влезе Ивелин Михайлов. Какво се случва с бизнеса му и с политиката? Фалити, разочарования или...
2: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: студиото е Вилин Михайлов, който с няколко свои изявления в социалната мрежа успя да обърка хората. Разлепваше от колите си знаците на величие, казваше, че няма пари да си плаща лизинга, че е разочарован от обществото, което не харесва и не участва активно в патриотичните му начинания. Всъщност, какво се случва? Ето тук е Вилин Михайлов. Здравейте, кажете, всички се объркахме. С единия пост тъгувате, в другия пост казвате, че не сме ви разбрали правилно.
1: Така, да. Един човек винаги може да тъгува от ситуацията, която е в момента, защото винаги не се иска нещата да са по-добре. И тук не може да кажем патриотични инициативи, а може да кажем
0: повод,
1: човешки.
0: Вземам повод от това, което написахте по повод едно хаос парти, в което хората с много скъпи билети го препълват, а и за 10
1: масова
0: евро
1: употреба на наркотици. Масова употреба на хаос партитата. Мога да вляза като репортер, да ви покажа 100% от хората.
0: Това е друга тема, но вие сте разочаровани, че хората предпочитат модерна музика, отколкото да ходят в исторически парки на вашите мероприятия.
1: Не е заради хората, това е заради част е това издание, Капитал
0: Какво е това?
1: И други медии. Това е заради медийната кампания, която от години се прави срещу исторически парк, като тя тръгна преди време от Капитал, кръга около Иво Прокопиев, човека, който стои зад тази партия, която преди малко беше представителя тук. И понеже в държавата, когато държавният апарат е срещу тебе, а държавният апарат не са управляващите партии, а хората, които стоят за тези партии.
0: Сега, какво се случи? Да. Разкажете.
1: Това,
0: какво се случи, какво предизвика тази реакция в социалните мрежи?
1: Да, тази реакция,
0: разлепвате колите.
1: Тази реакция предизвика именно, че афиширах и тази статия, която е от вестник Капитал. Това е строител от Одеса се стреми към топ 3 по жилищни проекти във Варна. Това е статия, в която виждаме, че Капитал през 23 юни 2023 година рекламират Баба Алино като точно, ето тук си го имат, точно къде се намира проекта, точно какво ще представлява, точно къщичките, които сега разрушават, ето ги, всичко е рекламирано от най-голямото икономическо издание, което е направило анализ. Никъде не пише, че това е реклама, че това е все едно дадено от инвеститора, за да го рекламират и по този
0: Добре,
1: начин хората...
0: Добре, това е Баба Алино. Така, това е...
1: Баба Алино обаче, когато показахме с Капитал това, което се е случило, медиите не казват, че всъщност икономическите издания участват в извършването на престъпление в българската икономика. Нещо, което аз повтарям от много години. И това нещо възпали Иво Прокопиев и медиите около него, които в един момент могат да зададат тона, без другите медии да са част от тази медийна група. Когато такива големи медийни групи, както са Икономедия и около тях всички виталиращи влогъри, странички и други неща, почнат да бълват една новина, а те имат някакво име в българската медийна среда, тогава другите почват да повтарят това нещо. Какво се случва?
0: Вие кажете с вас какво се случва. Това
1: аз ви казвам, това, което се случва, е следствие. Значи, в политиката в България, поне сега се обсъжда бюджета, ще има ли пари, дали ще са бедни хората или не. Всички забравят, че ние станахме два пъти по-бедни благодарение на приемане на еврото, за което ППДБ, ГЕРБ и ДПС са основните виновници. Или всички българи това го знаят. Човека преди мен говори за румънския сценарий. В Румъния краставиците са 25 цента, в момента България са 2 евро. Или... каквото и да говорим, Румъния 100 пъти по-добре от нас. Дори се подготвя в момента присъединяването на Молдова към Румъния.
0: Аз много уважавам да, вашия анализ на международното положение, но кажете
1: се случва,
0: с вас какво се случи?
1: В България, и ние го повтаряме от 7 години, че държавата и структурите, тези мафиотски структури, които изградиха Баба Алино, унищожават частния бизнес, прогонват младите хора, както тези момчета, които работят тук лятото най-вероятно, прогонват младите хора извън България и създават една огромна корупционна среда, в която ако не се подчиниш на властта, ти си смазан.
0: Добре, вие с вас какво? Защо казвате? Аз ви поканих да разкажете с вас какво се случи.
1: Аз ви казвам.
0: Аз ви благодаря, дадох ви възможност да кажете мнението си по другите въпроси.
1: От 7 години това, което се случва, че ние имаме огромен натиск и няма власт, пред която да се оплачем. Няма власт, пред която да кажем.
0: Кой ви притиска и как ви притиска?
1: Едните са първо Капитал, И после към тях се включиха Прокопиев, после към тях се включиха Борисов и Пеевски. Или вие знаете нашите борби срещу мафията в българското управление и винаги сме казвали, че Иво Прокопиев е един от тях.
0: Но той не може да ви запорира сметките,
1: не може
0: да ви спре парите, за да не си плащате лизинга за коли.
1: Иво Прокопиев държи една трета от съда и прокуратурата. Другите две трети ги държат Борисов и Пеевски. Или в България има една олигархия, това го знаят всички хора.
0: А защо са се съюзили срещу вас тогава? Добре. Айде да приемем, че всичко това е вярно. Така. Изведнъж Ивелин Михайлов, най-големия проблем на човечеството, всички се съюзяват точно срещу вас.
1: Обяснявам. На човечеството...
0: Добре.
1: Щеше да е хубаво
0: да съм най-големия
1: проблем,
0: всички,
1: но съм в България. Да?
0: Всички срещу
1: и
0: Ивелин Михайлов.
1: И в България
0: Михайлов.
1: Са всички срещу Ивелин Михайлов, всички срещу Величие, всички срещу Исторически
0: защо?
1: Парк. И ще обясня защо.
0: Толкова...
1: Не влизаме в договорки. До сега аз съм имал много срещи, на които ми предлагат финансиране, предлагат ми всички мерки да отпаднат. В замяна на това да бъдем послушни и да изоставим хората, ние отказваме. Поради тази причина натиска продължава.
0: Ама защо ви имате 3%, 4% да сте имали? Толкова ли сте важен, че цялата машина да се занимава вас да подкупва, на вас да ви запорира сметките, с вас да ви предлага да лабере?
1: Имаме, защото сме единствената организация, която може да защити хората. 100 500 човека не са малко и властимащите и тези, които бяха на власт и мафията знае, че ние много бързо може да се организираме насякъде и да предизвикаме това, което предизвикахме преди, за да се стигне до протестите и падането на властта. В държавата не може да има такова мародерстване, ако има организация като нашата. Поради тази причина това, което се прави, правят се всякакви схеми, с които ние да бъдем премахнати и икономически, и политически от
0: какво
1: картата на България.
0: Какво се случва с Исторически парк? Ще
1: така,
0: продължи
1: това,
0: ли да функционира?
1: Това, което се случва
0: и какво ще случи с инвеститорите, които 50 милиона са вложили? В
1: това може и да са повече. Това трябва да го каже държавата. Защото, както господина преди мен, който беше тук, каза, че трябва да има инвеститори и външни, те искат среда. Какво да кажем на инвеститорите, в момента, като тяхната инвестиция се убива, когато официално се обявява един проект за закрит, това ако се случи в щатите...
0: Ама не го ли обявихте вие?
1: Не.
0: Вие казвате, вие... че сте разочарован.
1: Можете
0: има
1: да
0: едни
1: го...
0: снимки, в които вървите в исторически парк, потрухване
1: да,
0: на някакъв...
1: Можете да прочетете публикацията. И никъде това нещо не е казано от мен. Аз не съм изпълнителен директор. Ако с вас сега говорим и вие кажете, че BTV се закрива, аз ще попитам изпълнителния директор на BTV, за да мога да разбера. Защото вие не сте овластена да го кажете това нещо. Аз по
0: същия начин. А вие никой ли сте в исторически парк?
1: Абсолютно никой. Аз съм акционер с 2%. В исторически парк има изпълнителен директор, има борд на директорите, има съвет на акционерите. Между другото, виждам, че повечето хора не могат да разграничат и да различат какво са акционери, какво са облигационери, които също са ощетени облигационерите от държавата. Отнети се всички права. Ами аз ще ви кажа, ето, това е един от начина на репресии. Облигациите са един инструмент, който дава контрол върху дружеството.
0: И?
1: Държавата премахна на облигационерите правата и превърна тяхния инструмент финансов, го взе го, ограби го и го
0: как
1: вкара като печал. Аз,
0: През какво? През НАП, през полиция, виж, през прокуратура, през какво?
1: Както баба Алино, незаконно. Казвам ви,
0: но
1: в България...
0: Кои са институциите, които го направят?
1: НАП институцията плюс съда, които незаконно, и това го казаха и експерти, и го потвърдиха в съда, незаконно отнеха права финансови на хората без... Няма никакво обяснение.
0: Но има ли съдебно решение?
1: Вижте, в момента има съдебно решение, което се обжалва, има експерти, които отидоха, независими, които съда определи и които казаха, че това е невъзможно в европейската практика да се случи. Или,
0: добре,
1: въпреки експертите какво казват, които съда определя, те в крайна сметка правят действия и това го знаят всички хора в България, че в България никой няма права, освен властимащите.
0: Добре, само ето конкретен въпрос, защото трябва да обясним на хората конкретно. Мнозина се смутиха от вашите постове. И затова да попитам, онзи клип, в който вие разлепвате етикета или маркерите на Величи от коли, които са на лизинг, защото казвате, че не можете да си плащате лизинга и ще върнете колите.
1: Така е.
0: Защо? Кои са тия коли? Защо не можете
1: сега
0: да плащате лизинга?
1: Това са фирмени коли, фирмени камиончета, по принцип.
0: На коя фирма?
1: Стараели сме се на фирми, които обслужват. Озеленителни фирми, които обслужват, на охранителни фирми, които обслужват, на транспортни фирми, които...
0: А те не могат ли да си плащат лизинга?
1: Така, сега ще обясня. Те функционират към исторически парк. Ако община София не може да плати на транспорта, нали, общината София, когато е блокирана, съответно и транспорта няма да се получи парите. Сега, това, което се случва, е пак тези хора от Вестник Капитал работят с един местен земеделец. Този местен земеделец, който те направиха една от първите атаки 2020 година срещу нас, който, между другото, е човек криминално проявен, наркоман и всякакви други неща, той се обажда на лизинги и казва: тези хора така и така не могат да си изпълняват задълженията, идват всеки ден, прибирам
0: тези. Някакъв земеделец дига на лизинг.
1: Точно така.
0: На лизинг...
1: Днеска ми се обадиха от един от лизингите отново.
0: Не, това е
1: той
0: абсурдно.
1: Вие казвате, че е абсурд, но финансовите компании, който разбира как работят финансовите компании, са много чувствителни.
0: Ами ако си плащате лизинга, каквото и да каже земеделеца по телефона, вие
1: лизинга,
0: си го платите.
1: Лизинга е платен с остатъчни стойности, които трябва да се изплатят, за да се придобие, и се въпрос на договорка на кое лице да се прехвърлят, и въпреки всичко, лизингите отиват и прибират техниката на съхранение. Те не я прибират.
0: Ама ако не е платена, ще я прибират.
1: Не, вижте,
0: ако е платена, няма остатъч, да я прибират.
1: Когато има остатъчни
0: някакъв
1: стойности...
0: Някакъв земеделец ще им каже, прибирайте.
1: Когато има остатъчни стойности на лизингите, те трябва да се платят и да се прехвърлят на определени лица.
0: А защо
1: лица?
0: Не се платят? Вие не ги платите.
1: Защото се павят договорите за прехвърлянето на определените лица. Това е нещо, което е вътрешна, да кажем, административна пречка за момента, която се използва, за да може тези машини да се приберат точно преди събитието, което имаме, и да се сложат на един временен паркинг.
0: Или ако вие сте всичко... толкова дребен акционер, защо сте вие човека, който разлепва телепинките от тези коли?
1: Защото казвате, не останаха хора. И когато не са останали хора, остава някой, който е акционер, защото той работи безплатно.
0: Най-дребният акционер остава да затвори, как беше, прозорец.
1: Ето, вие сте тук, не са акционерите на BTV, и ако нещо стане, тези хора, всички, които сте тук, вие ще приберете последните. Или точно малките хора като мен са тези, които накрая прибират. Големите си ходят на почивки и на други места.
0: Обаче аз наистина не разбирам. Някакъв земеделец, който ще еде, или някакъв
1: който строител, работи заедно с това издание, и ние сме пуснали, забележете.
0: Въпрос е, той ще звънне и лизинга ще послуша някакъв си човек. Ако аз звънна, ще ме послушат ли?
1: Сега ще ви кажа. Когато се работи с властови институции, те са заповядали дадено нещо да се случи. Лизингите казват: на нас не трябва претекст. Затова, нека да се обади някой и на база това обаждане, както и на мен често ми казват, пусни срещу еди кой си сигнал, за да можем ние да...
0: Това не е полиция, това е лизингово дружество.
1: Лизинговите дружества се контролират...
0: Те не приемат сигнали от граждани.
1: Лизинговите дружества и банките се контролират от органите регулативните, които ги контролират. Ако те не работят заедно с властта срещу определени играчи, ще им направят големи глоби, ще им махнат преференциите, при които
0: банките ограбват хората. Ама този сигнал трябва да съдържа нещо. Защото аз мога да отида утре на всички
1: сигнала.
0: Лизингови компании да пусна писмо срещу всичките хора.
1: Казвам ви сигнала какво задържа.
0: Какво съдържа?
1: Този земеделец, той открадна една машина. Най-вероятно.
0: Каква е връзката с тези
1: коли? И ви казвам, той казва, че тази машина е дадена на някой все едно, а той е откраднал. Но, понеже полицията... Казусът е такъв.
0: Кажете го, казус.
1: Трябва, ето, казвам ви. В двора на този земеделец стои една от машините. Той е открадва, която е лизингова. И ние подаваме сигнал,
0: от
1: че
0: краде
1: машината...
0: Откраде от вас? Той е крадец и краде от вас.
1: Бира се, че е откраднал. И, ма той не е само откраднал.
0: Как влиза
1: той...
0: тайно, пали я и изчезва с кола.
1: Ние с този земеделец имаме свидетели, които му се качват в колата. Той взема 5 грама кокаин. Кара между София и Шумен 4 часа. Подаваме сигнал в полицията. Значи, помислете си, наркоман кара 5 часа.
0: Откъде я открадва колата, първо да ми кажа?
1: Не, той не открадва кола. Той открадва машина, но ви казва...
0: Добре, машина.
1: Че отделно изхвърля незаконно сметище. Прави. Отделно вика варненски мутри да дойдат да ме рекетират. Аз пускам сигнали към полицията, но това е същата полиция, която ми отнема незаконно оръжието. Това са същите институции и медии, които отказват да отбележат случая и да дойдат да покажат. Абе,
0: ето,
1: аджеба,
0: ето, поканени сте.
1: Ето, аз ви казвам.
0: Това ви питам, но искам да разбера. Защо мислите, че цялата държава се е съюзила да се разправя с вас?
1: Ами това може
0: това
1: да се
0: няма
1: види.
0: Логика.
1: Ние можем да направим първо една справка на ревизиите, на фирмите, всички, които по някакъв начин имат транзакции с исторически парк, да видите колко ревизии имат те, по какъв начин са направени ревизиите, и после да видим на другите фирми средно в страната. И вижте, ако ние видим, че на едни фирми средно се правят по 10 ревизии, и се правят запори, а на други не се правят, тогава значи ние имаме някаква тенденциозност.
0: А още ли ви издържа майка ви?
1: Пак ви давам един пример. Не, сега ме издържат любовници. Но, нали знаете, че съм разведен и има богати жени, които са ме харесали, когато съм бил в Народното събрание и ме издържат.
0: Късмет сте извадили.
1: Ами да, голям. Така е. Сега, това, което се случва в момента е, че няма институции, няма медии, които искат да покажат действителните престъпления. И по този начин в страната, не само при нас, в цялата страна хората чакат да има някаква промяна. Все още новата прогресивна България все още няма властомия инструмент да я направи. Но не бюджета, а липсата на промяна, ако прогресивна България не направи промяна, това ще е нещото, което ще доведе до нови, така да кажем, трусове в страната. Затова ние наистина вярваме, че прогресивна България ще намери начин тези всичките сигнали, които ние подаваме, по някакъв начин да им обърне внимание, те да станат публични, за да може едни дружества, които помагат на страната, които дават осигуровки, които дават данъци, които създават полезност, не наркотици, а карат децата да се развиват, да бъдат интелигентни, тези проекти да могат да просъществуват.
0: Ли в политиката,
1: на 100% дори, ако по някакъв начин няма промяна в следващия месец, ние ще издигнем кандидат за президент, защото...
0: Вие ли сте човек?
1: Не, никой не знае кой е. Въпросът е, че ние трябва по някакъв начин да върнем справедливостта в България. И ако изборите не са успели да го направят, то тогава ние продължаваме с тази борба, защото ние не сме се отказали от нашата
0: благодаря за този разговор.
1: Благодаря.
0: Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро в петък, 26 юни, часът е 5.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Черна серия по пътищата. Момче на 17 години и момиче на 16 загинаха край Враца, след като скутерът им беше пометен от кола, върхлетява в насрещното с бясна скорост. Трагедията се случи само ден след тежката катастрофа на магистрала Тракия, отнела живота на две деца на 9 години и бащата на едното от тях. Какво е качеството на настилките, по които се движим, и на мантинелите, през които камиони прелитат в насрещното платно, и защо по-високите глоби и засиления контрол не дават резултат срещу войната по пътищата? Отговорите ще търсим в предаването в минутите след 8.
1: Добро утро от мен, Богомил Грозев. Първо да си пожелаем един прекрасен петък. И ако тръгвате на път, карайте внимателно, бързането не спестява повече от няколко минути, но запазва животи. Добрата новина от този петък е, че пътните блокади по магистрала Тракия приключват днес. Ремонтите през лятото спират и очакванията са, че там ще има по-малко проблеми, или поне се надяваме да бъде така. Какво да очакваме на пътя, ще ви покажем в минутите след 8.30. Продуцент на днешното предаване е Румяна Попова, а ето и останалите акценти.
0: В 7.45 ще ви представим електоралните нагласи малко повече от месец, след като кабинета Радев пое властта.
1: В минутите след 8, катастрофата на магистрала Тракия, причините, разследването, обвинението.
0: В 8.30 пътя към морето, за колко време стигаме и какви са възможните маршрути.
1: 9.15 треска за сватби, символиката на датата, цената на празника.
0: Ето още какво сме подготвили в следващите 3 часа и половина.
2: Арести и обвинения за контрабанда на оръжие, чий е бойният арсенал открит на южната ни граница. Ще бъде ли наказано бирджията, опитал да прибере кутия с дарения за лечение на мъж с 4 деца? Къде ще е опасно горещо през уикенда, в прогнозата на професор Георги Рачев?
1: Така, сега е ред на новините с Алекс Донев. От нас хубав ден, и отново да кажем, карайте внимателно. Петък е обикновено ден, в който много се пътува, вече и лято, така че трябва да бъдем отговорени на пътя. Новините с Алекс Донев и след това продължаваме.
3: Добро утро в петък, 26 юни. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Продължава гласуването на съдебната реформа на второ четене в парламента. Днес депутатите трябва да обсъдят и да одобрят последните текстове от закона за съдебната власт, след като вчера не стигна времето за това. Промените предвиждат забрана на сегашния Висш съдебен съвет с изтекал мандат да кадрува до избора на нови членове. Вчера след 5-часов дебат беше решено, че само народните представители ще могат да номинират членове на съвета от парламентарната квота. Тримата големи, главният прокурор и председателите на върховните съдилища, няма да могат да се кандидатират за съдебни кадровици след края на мандата си. Отхвърлена беше идеята на опозицията кандидатите да декларират, ако членуват в тайни общества, като масонски ложи, например. Беше гласувано и директорът на Национална следствена служба вече да не е и заместник главен прокурор. Разследването на причините за тежкия пътен инцидент с две жертви разследват този път в Мезда. Катастрофата стана вчера след обед. Минути преди 17 часа на телефон 112 е получен сигнал за тежка катастрофа на пътя Мездра, село Буденец. Полицията и медиците от линейката се изправят пред озашаваща гледка. Лек автомобил е навлязъл в насрещната лента и е помел мотопед, управляван от 17 годишно момче. С него е била и приятелката му на 16 години. Водачът на леки автомобил навлиза в насрещното движение и блъска движещия се в посока Мездра мотопед, посочват от полицията. Шофьорът, причинил катастрофата, е тестван за алкохол и наркотици. Пробите са отрицателни, взета му обаче и кръвна проба. Той беше задържан за 24 часа. Все още се изясняват причините, довели до инцидента. Назначена е тройна автотехническа експертиза за състоянието на камиона и техническата му изправност, както и за състоянието на мантинелите в отсечката от магистрала Тракия, в която в сряда се стигна до трагичен инцидент с 3 жертви. Съдът в Ямбол остави в ареста 53-годишният шофьор на камиона Енчо Динев. Той е обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на 2 9-годишни деца и на бащата на едно от тях при тежкия пътен инцидент. До трагедията се стигна, като водачът на камиона губи контрол, отнася мантинелите, минава в насрещното и удря лек автомобил. На място загиват трима, други двама са в тежко пострадали. Според прокуратурата в Ямбол, водещата версия е проблем с една от гумите на камиона, но не е спукана, както твърди шофьорът. А той е с 20 нарушения на пътя и 2 инцидента, единият от които на същата магистрала, но без пострадали. Протест срещу пътния травматизъм организира Сдружение Ангели на пътя тази вечер. Повод са поредните тежки катастрофи от последните дни, отнели няколко детски живота. Демонстрации ще има пред съдебните палати в големите градове в страната от 19 часа. Организаторите посочват, че се събират в памет на всички загинали деца по българските пътища, като ще запалят свещи, ще пуснат балони и бели гълъби. Продължават процесуално-следствените действия, свързани с ареста на 7 души, имащи отношение с аферата Баба Алино. Те бяха задържани вчера при акция на полицията в общината на район Приморски във Варна. В нея участваха и служители на ГДБОП. Разследването е под ръководството на надзора на районната прокуратура. В администрацията са извършвани и претърсвания в административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството. Действията са досъдебно производство, свързано с проверка на данни за издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни обстоятелства. По думи на главния комисар Любомир Николов, действията на полицията продължават. Очаква се днес от полицията да дадат повече яснота за акцията и задържаните. Поглед към света и ситуацията във Венецуела след мощните земетресения. Поне 250 сгради са с щети или напълно разрушени, съобщиха местните власти. Опасенията са, че броят на жертвите ще се увеличи. За момента са потвърдени загинали малко над 230, а пострадалите около 1500. Най-засегнат е щатът Ла Гуайра. Временният президент Делси Родригес обяви, че правителството работи с бизнеса за разполагане на тежка техника, която да ускори спасителните операции. Хуманитарната помощ пътува от различни посоки на света. Съседните на Венецуела страни, Съединените щати, Европа, Катар и други. Неправителствената организация Oxfam предупреди, че разрушенията от земетресенията биха влошили условията на живот на хиляди хора и да допринесат за тежката хуманитарна криза в Венецуела. ООН временно спря евакуацията на кораби през Ормузкия проток след атака по плавателен съд в Оманския залив. Инцидентът се случва на фона на продължаващите преговори между Съединените щати и Иран. Товарният кораб е бил ударен от снаряд. Американски източници, цитирани от Reuters, твърдят, че иранската армия е отговорна за инцидента. Часове по-рано Техеран предупреди преплавателните съдове да следват единствено водни маршрути, които е одобрил. Стотици кораби и хиляди моряци са блокирани в Персийския залив от февруари насам заради конфликта в Близкия изток. След подписването на 14-точковия меморандум, Съединените щати и Иран споделиха противоречиви твърдения за контрола на Ормузкия проток. Исламската република заяви намеренията си да начислява такси за преминаването през водния път. Съединените щати отричат това да стане факт. Още новини след час, а какво време ни предстои през уикенда, ще разберем от Алекс Янкова. Останете с тази сутрин.
4: Добро утро! Към този момент вече на места слънцето започна да се показва. Днес ни очаква един слънчев летен ден с високи температури в страната. След обед на Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали прегърми. Вятърът ще бъде слаб от северо-исток, максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с приятен морски бриз. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а тези на морската вода около 23-24 градуса. Вълнението ще бъде слабо около 1-2 бала. И в планините ще има много слънчеви часове. След обед облачността временно ще се увеличава и на отделни места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. В събота и неделя и в началото на новата седмица ни очаква предимно слънчево и горещо време. време след обед ще се развива купеста облачност, главно над планините, но валежи не се очакват. Във вторник над Западна България ще се появят краткотрайни следобедни превалявания с гръмотевици. Максималните температури тогава ще се повишат до 38 градуса. Такава е прогнозата за времето. Тази сутрин започва. Останете с нас!

0: Добро утро отново. За жалост, както стана ясно от новините, войната по пътищата продължава. Ужасяваща случка от вчера отново загубихме две деца на 16 и 17 години. Инцидентът става край Мездра. Лек автомобил помете мотопед. Жертвите са ученици на 16 и 17 години. Инцидентът стана в късния следобед. Катастрофата става в района на Мездра, както споменах вече. Минути преди 17 часа на телефон 112 е получен сигнал за много тежка катастрофа. Полицията и медиците от линейката се изправят пред ужасяваща гледка. Лек автомобил е навлязъл в насрещната лента и е помел мотопед, управляван от 17-годишно момче. С него е била и приятелката му на 16 години. Водачът на лекия автомобил навлиза в насрещното движение и блъска движещият се в посока Мездра мотопед. Това се посочва от полицията. Шофьорът, причинил катастрофата, е тестван за алкохол и наркотици. Пробите са отрицателни, взета му обаче и кръвна проба. Той е задържан за 24 часа. Все още се изясняват причините, които са довели до този ужасяващ пореден инцидент с деца на пътя. Нека да чуем още малко.
1: Водача на автомобила се движи от посока Мездра към село Боденец. На десен завой влиза в лента за насрещно движение и блъска насрещно движещи се с мотопед водач и пътничка с него.
2: 40 км беше.
3: Скоростта тук?
2: Да, на завоя.
3: Как си обяснявате тази
2: катастрофа? Пешеходна пътека има, знак има за пешеходна пътека.
3: Сказки ли са били?
1: Със сказки и двамата.
3: Тоест, те не са нарушили правилата?
1: Абсолютно. На този етап и на първ поглед те са движили правилно.
3: Можете ли да опишете с една дума гледката, това, което сте видели?
1: Огромна трагедия.
4: Тук, може би, говорим за високо скорост, защото пътно-транспортното происшествие е настъпило буквално на границата на населеното място, на самата табела, вход и изход на град Мездра. Тежка гледка, трагедия, пореден ден, трагедия за България. Всичко е до съзнанието на шофьорите. В ръцете на 21 годишно дете е даден мощен автомобил, макар и стар, той е мощен. По непотвърдена информация, гумите на автомобила са на над 15 годишна възраст.
5: Ето отново комбинация от фактори, неопитен шофьор, мощна кола, износени гуми на автомобила и всичко това води до една невъобразима трагедия. Не са имали никакъв шанс тези деца при високата скорост и навлизането в насрещното, с което се е стигнало до тази брутална катастрофа.
0: Съболезнования на близките и роднините. Ще бъдем след 7 в Мездра, наживо, за да разберем още подробности какво се е случило точно, какво показват първоначалните анализи, защото това трябва да спре. Просто трябва да спре по един и друг начин и трябва да се вземат спешни мерки и по места, не само по магистралите. Много голяма трагедия. Тя е всъщност, за жалост, последните два дни говорим само за такива ужаси по пътя, защото загубихме и преди два дни две деца на 9 години.
5: Влязохме в много тежка черна серия, която повдигна и страшно много въпроси за качеството на пътищата, по които се движим, какви са настилките, какви стандарти се спазват там. Същото се отнася и за мантинелите, защото видяхме как без никакъв проблем тира на магистрала Тракия успя да прелети и да се блъсне в насрещно движещата се кола, в която пътуваха петима души. Знаете, две деца на 9 години загубиха живота си, бащата на едното от тях, треньора на децата е в болница, лекарите се борят за живота му, но в изключително тежко състояние е неговата съпруга, която вчера в крайна сметка беше транспортирана до болница Свети Георги в Пловдив, за да продължи лечението и там. Тя остава в изключително тежко състояние. В очакване сме да разберем какво ще покаже автотехническата експертиза за причините, довели до този този инцидент. Това, което чухме във вчерашния ден от шофьора на камиона, е, че той твърди, че е спукал предна лява гума, вследствие на което е загубил контрол над тежкия камион и по този начин е навлязал в насрещното платно за движение в посока Бургас. Експерти обаче казаха пред BTV, поне от огледа, който е извършен там на място, че няма признаци за това, че действително става дума за спукана гума. Трябва да се изясни отговорността в този случай.
0: По нищо не изглежда, експерта каза пред Дания Танасова, че първо, ако е спукана гумата, трябва да има следа по асфалта за ораване. Второ, не се вижда поне на този етап някакъв спирачен път. Така че автотехническата експертиза първо трябва да покаже какво е техническото състояние на този камион. Дали пък, ако не е спукване, дали не е блокиране на гума. И въобще какво се е случило, изключително важно е. Предполагам, че експертите много бързо ще могат да се ориентират. Това ще коментираме, темата ще коментираме днес с един от най-добрите ни автомобилни състезатели, Димитър Илиев, който е и бивш министър на спорта, изключителен автомобилист. Също така и с Владо Тодоров, който е представител на Асоциацията на пострадалите при пътно-транспортни произшествия. Също човек с много голям опит, за жалост, в тази черна хроника.
5: Иначе стана ясно, че шофьорът има доста инциденти на пътя и нарушения. Два инцидента, един от които също на магистрала Тракия. В този случай обаче не се е стигнал до жертви. Той твърди, че няма вина, просто стечение на обстоятелствата. Това е нещо, което трябва да изяснят разследващите. Иначе във вчерашния ден се стигна до още един инцидент, при който тир успя да влезе в насрещното. За щастие в този случай не се стигна до жертви или тежко пострадали. Иначе футболен клуб Славия е потънал в скръб. Месец на траур обяви клуба в памет на двете загинали момчета, а Футболния съюз и отбори от цялата страна се обединиха в едно. Това е трагедия за цялата футболна общност. Да видим репортажа.
6: Тиха и празна. Такава остана днес спортната база на Славия. На големия стадион не дойде никой. Белите седалки с номерата 9 и 21 почерняха от мък.
7: Обявихме траур. Шефа на школата да направи един благотворителен матч. Ще разговаряме с децата. Много е тежко. Това са неща, които сполетяват изневиделица.
6: В благотворителния матч ще се включат и Левски и ЦСКА. Те бяха едни от първите, изразили са причастност и подкрепа.
8: Отправяме своите мисли и молитви към пострадалите и техните семейства в този изключително тежък момент. Няма по-голяма трагедия от загубата на млади човешки животи.
9: Няма как дори да си представим колко е тежко на близките на тези чисти души, които загубиха живота си толкова рано.
6: Към тях се присъедини и ръководството на Българския футболен съюз.
10: В този тежък момент Българският футболен съюз е съпричастен със скръбта на техните семейства, съотборници, треньори, приятели и цялото семейство на Славия.
6: Собственикът на Ботев Илиян Филипов настоява държавата да вземе спешни мерки и да сложи край на невинно загиналите по пътищата.
11: Искрен съболезнование за родителите и за всички родни на дечицата и към съболезнование към футболен клуб Славия. Нали, това е една огромна трагедия, която огромно петно хвърли пак върху нашата държава.
6: Мъка и тъга и на терена на чернобелите.
12: Искам да изказам съболезнования на родители от този деца. Целият клуб скърбим и сме с тях. Апелираме да спре войната по путища.
6: Загиналите са пътували за участие в международен футболен турнир в курорта Албена, където няма да има нито класиране, нито награждаване.
13: Това е най-голямата трагедия, която може да се случи. Едно и две невинни деца трябваше в 4 часа да играят на този терен. За съжаление, не стигнаха.
6: Оглушителната тишина, останала след трагедията с двете деца, обедини цяла България.
7: Не знам как ще застана пред тях. Не знам как ще застана. Ще ми бъде много тежко, но трябва да се направи нещо.
6: Вместо детски смях и звук от потропване на футболни бутонки, хода на стадиона бе покрит с цветя и запалени свещички в памет на двамата мълчугани, останали завинаги с номера 9 и 21 върху фанелките си.
0: Да, окръжната прокуратура в Ямбол повдигна обвинение на шофьора на товарния камион, който предизвика тази потресаваща кошмарна катастрофа. 53-годишният мъж е обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на мъж и две 9-годишни деца. Той остава в ареста. Оказва се, че шофьорът, както и Юрото спомена, има множество нарушения на пътя, включително на магистрала Тракия. Предишния път се е разминал само с материални щети. За жалост, този път не е така. Назначена е тройна автотехническа експертиза за състоянието на камиона и техническата му изправност, както и за състоянието на мантинелите в отсечката на магистрала Тракия, в която стана този инцидент. По тази тема ще говорим в минутите след 8. Сега обаче да чуем какво казаха шофьора, сестра му и каква е позицията на разследващите.
14: Съжалявате ли?
15: Чакай, може да кажа нещо.
14: Съжалявате ли за това, което се случва?
15: Моите най-искрено съболезнования за хората. Направих всичко възможно да удържа камиона и да помогна на хората.
14: Думата ли се спука?
15: Да.
16: Не, убиец, брат ми.
15: Предпочитавам да бях умрял колкото.
16: Това да овладееш камион, толкова тонен, е много трудно.
17: Всяка една от тези версии, която казвате, ще бъде взета предвид, включително и за спуканата гума.
18: Да премине товарен камион без товар с лекота през мантинелите, които са поставени на магистралата, за мен е недопустимо. Така че трябва да се събудат стопаните на пътя в много отношения, трябва да вземат необходимите мерки. Ако няма реакции, ще пристъпим и към сезиране на прокуратурата за престъпно бездействие.
0: Да, за жалост тази мантинела там за този камион изглежда като конец. Просто я прегазва без
5: проблем. Институциите и всички ние като общество трябва да се събудим, защото черната статистика по пътищата с жертви деца е наистина потресаваща. Оказва се и, че през годините различни нормативни уредби имало за това на какви изисквания трябва да отговарят въпросните мантинели. Ще влезем в тези детайли, ще покажем в предаването малко по-късно интересни клипове за това как се тестват мантинелите, на това при каква скорост издържат при удар на голям тежък камион в тях, така че да не навлязат в насрещното.
0: Различни стандарти и класификации.
5: Стандартите у нас за това. Защо по нашите пътища няма как да бъдат поставени въпросните бетонни блокове, които сме виждали, включително само да пресечеш границата с Гърция, а по техните пътища има такива бетонни блокове, които обезопасяват движението. Ще влезем в тези важни детайли малко по-късно в предаването. А иначе черната статистика на пътя показва, че от началото на годината 12 деца са загубили живота си при катастрофи, 515 са ранените при инциденти. Всяка година България губи средно 28 деца в войната по пътищата. За 4 месеца загиналите на пътя деца са 6, две от тях са под 6 годишна възраст. През изминалата 2025 година ранените деца са 1246, загиналите 23. Ако се върнем още по-назад във времето, за 5 години на пътя са останали 142 деца. Това е цял випуск, които не са успели да завършат училище. Близо 6000 са ранените.
0: Да, днес деня заради трагедията с загиналите деца. Има в цялата страна, има призив от организацията Ангели на пътя. Ние от BTV продължаваме да питаме до кога ще губим човешки животи по пътищата и да търсим отговора и с ваша помощ.
19: Войната на пътя всеки ден отнема децата, родителите, приятелите. До кога ще губим най-близките си във война, която не сме започвали? Време е да сложим край на черната статистика. Видя ли нарушение? Снимай! Снимай джигитите! Снимай опасното шофиране. Покажи безумието на пътя. Покажи и бездействието на институциите. Изпрати видеото до BTV новините, Аз репортерът и всички BTV платформи. Няма да спрем да търсим отговорните. Ще продължим да задаваме въпроса до кога?
0: Да, изпращайте ни сигнали. Изключително важно е ние като общество да бъдем много бдителни и много да имаме чувствителност към тази тема, защото очевидно институциите са до някъде, а нашата реакция и нашата отговорност е огромна. Така че изпращайте ни, снимайте, изпращайте ни сигнали, ние ще ги показваме, ще търсиме отговорите и ще го направим заедно. Сега към един друг много неприятен инцидент. Задържаха младежа с електрическа тротинетка, който изрита в ребрата 31 годишен мъж, разхождащ се заедно с 3-месечното си дете край гребния канал в Пловдив. Авторът на хулиганската проява е 17 годишен. С заповед по закона за МВР той е задържан за 24 часа. Предстои материалите по образуваното досъдебно производство да бъдат внесени в районната прокуратура Пловдив. Не можем да разберем каква е причината за тази абсолютно абсурдна и безсмислена агресия. Виждате кадрите как това момче изритва мъжа в ребрата, изхвърчим от телефона. Невероятна агресия.

0: от Министерския съвет, след това да влезе за обсъждане и в пленарната зала. Иначе така основният проблем, който виждат и от опозицията в този бюджет, е размера на заложения дефицит, който е от 5,7%. Растежът на икономиката се предвижда да е 2,6%, а инфлацията 4,3%. Друг акцент е, че държавните служители ще си плащат вече част от осигуровките сами, а от до година и в пълен размер. Няма да има изключения за силовите ведомства. Винетките и тол таксите ще поскъпнат с 30% от 1 август. В финансовата рамка се замразява размера на редица социални плащания. Едно от тях е втората година от майчинството, което ще остане в размера, който е и в момента, от 460 евро.
1: Да, и за всички, които имат вредния навик да пушат, поскъпват, дига се и акциза на цигарите, поскъпването ще е с около 13 цента на кутия. От март 2027 година е планирано още едно увеличение и нова стъпка през януари 2028 година. Така че, да, очакваме още подробности. Имаше много бурни реакции, много коментари. И икономисти, и политици от опозицията така много разкритикуваха бюджета. Ще има сериозни дебати, но така или иначе ние продължаваме да живеем, така да го кажем, без бюджет за тази година. Рамката ще бъде гласувана. Предполагам, че тук до няколко седмици ще започнат обсъжданията. Днес мисля, че в 12 часа изтича срока, който даде Министерство на финансите за коментари, възражения. Доста кратък срок, по 48 часа, но очакваме още коментари и реакции. Сега да кажем какво остава, какви са акцентите до края на предаването, до 9.30. 7.45, електоралните нагласи, оценката за кабинета Радев през първия месец.
0: В минутите след 8, анализ на катастрофата на автомагистрала Тракия за причините, разследването и обвинението ще коментираме в студиото.
1: 8.30, пътят към морето. Колко време ни трябва, за да стигнем до там и какви са маршрутите?
0: А в минутите след 9, треска за сватби, символиката на днешната дата и цената на празника.
1: 26.06.2026 година. Останете с нас, продължаваме след малко с още интересни теми.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
0: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Добро утро! Предстои ни още един ден летен с много слънчеви часове и високи температури. След обедната Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Тук столицата около 31 градуса. По морето времето ще остане слънчево с приятен морски бриз. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, тези на морската вода между 24 и 25 градуса. Вълнението ще бъде слабо около 1-2 бала. В планините изгледите са за предимно слънчево време, само след обед облачността временно ще се увеличава и на отделни места ще превали прегърми. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. До началото на новата седмица ще преобладава слънчево и топло време. След обед облаци ще се развиват главно на планините, но вероятността за валежи остава малка. Във вторник над Западна България ще има краткотрайни превалявания с гръмотевици. Тогава предстои повишение на температурите и максималните стойности на места ще достигат до 38 градуса. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Добро утро казваме на Петя Дикова и на професор Георги Рачев. Прекрасен петък да имате и аз няма да спра да призовавам, ако тръгва, това не е специално към вас, а към всички, ако пътувате някъде, карайте внимателно. Няма да стигнем по-бързо от 2-3-4 минути.
1: Добро утро. Само след секунди продължаваме с зрителските сигнали, изпратени в рубриката ни Аз репортера, но преди да ви покажем какви кадри ни изпращат зрителите за опасни пътища, опасно шофиране и неподдържана градска среда, едно право на отговор по повод сигнал, излъчен в рубриката ни Аз репортерът на 16 юни тази година. От наш зрител беше излъчен този сигнал за видеонаблюдение в баните и туалетните на къмпинг Златна на рибка и изливане на фекални води в морето. Екипът ни дава право на отговор на засегнатата страна. От къмпинг Златна рибка уточняват, че камерите са поставени в санитарните помещения в началото на настоящия сезон с цел улесняване разкриването на извършителите на повтарящи се действия по умишлено замърсяване и вандализъм със щети вътре в самите туалетни от гости на къмпинга. Фокусът на камерите обхваща само вътрешната страна на входната врата на санитарното помещение и външната страна на вратите на туалетните. За извършваното видеонаблюдение е поставена информационна табела и се получава декларирано съгласие от страна на туристите при самата им регистрация, съгласно общите условия, публикувани на сайта на къмпинг Златна рибка. Показаните ресторант и реката, в която се твърди, че се изливат фекални води, се намират на плажната ивица, която е извън територията на къмпинг Златна рибка, видно от приложената карта с очертаните граници на комплекса, свалена от сайта на същия.
0: Така, сега отново, за жалост, освен на лошите пътища и лошите шофьори, които ще показваме и призоваваме нашите зрители да ни изпращат сигнали, ще търсим отговорите и то до, така, с максимална концентрация, но много зачестяват и сигналите срещу тротинетките. Казахме малко по-рано, момчето, което ритна 31 годишен мъж на гребната база в ребрата е задържан за 24 часа. Сега един сигнал, който ни изпраща Валери Милчев на младежи с тротинетки. Сигнал е пуснат до редакционната ни поща и става въпрос за Пловдив. Ето вижте как се возят. Три броя са на първата тротинетка. Няма каски, няма никакви защитни елементи. А честно казано, падането с тротинетка, дори с скорост около 20 км в час, те ги развиват всички, някои доста повече, може да донесе, да доведе до много сериозни травми.
1: Васил Шивачев също се обръща към BTV за съдействие. Сигнализира за опасно шофиране в софийското село Балша по улица Стара планина. Живея на номер 45 на посочената улица, която е в непосредствена близост до планината и на практика там започват горски и планински участъци, пише той. Ежедневно по улицата преминават автомобили и мотоциклети, пригодени за офроуд движение, като голяма част от водачите не се съобразяват с ограниченията в населено място, както и с безопасността на живеещите хора в района. Проблемът не е единичен случай, а системно поведение, което създава риск за пешеходците, за живеещите в района и за останалите участници в движението, пише нашия зрител.
2: Още един сигнал до BTV. Видяхме този апел, който ти излъчи, е съвсем нормално. Карайте и дори в квартала понякога пътуват, летат. Там са деца, може да излезе всичко между колите, никаква видимост няк. Какво значение има после, че съжалявам, аз съм виновен? Толкова ли ще закъснее с... Колко минути?
0: Не става със съжаление.
2: 2 минути. 2 минути ли? Какво? Струва ли си 2 минути, един щупен крак? Или...
0: Тези младежи, които показахме току-що, младежи ли, не знам, да може са младежи, девойки, те не бързат. Те отиват в гората да карат офроуд. С кросов мотор, с АТВ... дори собствения инстинкт за самосъхранение, че може да излезе куче, котка, може той да падне, не сработва. Има къщи, има дворове, летат. Сега ние не можем да преценим от тези кадри с каква скорост. Точно човека казва, карат изключително бързо.
3: Ние имахме интервю с Благой Георгиев, който не харесва прякора, с който е най-разпознаваем. И ще излучим интервюто в Култ, но той каза: потресен съм от този невротизъм, който виждам по улиците. Аз даже не съм сигурна дали става въпрос за бързане плюс-минус 2-3-5 минути. Това е едно нервно, едно демонстративно шофиране. Особено ниска, висока кола. И моя страх е, че по-скоро това не е обективно бързане. Детето ми е в болница или аз трябва да стигна час по-скоро, за да свърша нещо наистина съществено за деня. А то е по-скоро този невротизъм.
2: Начин на живот.
0: Да, и някои, които те продават мощни автомобили. Чудо.
3: Да.
0: Които са за писти, според мен, не за нашите пътища.
2: Белите страни, пък и в България, тези, които са на велосипед, са с каски, някои са с
0: протектори.
3: Да.
2: Протектори. А те сладури... Аз вчера един техникум летеше с една тротонетка. Той е в друго измерение. 15 годишен, той е на обратната страна на луната с Pink Floyd, няма никакъв проблем. Но това не е разрешение на въпроса. Разрешение на въпроса е това, което ни изпраща нашата зрителка Павлина Петрова, която ни пише така: речено, сторено. Обещанията за да се асфалтира улицата на Борис Богданов в Велико Търново. Изглежда материалите и сигналите са оказали своето влияние. Виждате?
3: Да. Материалите...
1: Ръчни материали.
0: Какво подръчи това? Тревичка.
2: Ако беше царевица, можеше да изкара и някой...
0: Може поне да, някое плодно дръвче.
2: Ма получи така да си го свариме, да.
0: Да, ми, да. Не е смешно, защото е тъжно. А всъщност толкова е смешно, че е тъжно.
3: И сега в компанията на колеги като вас и на професор Рачев, аз най-умното нещо, което мога да направя, е да замълча, за да ви слушам и да науча нещо. Второто най-умно от уважение към професор Рачев е да започнем с една тема от близкото до сърцето ми Обединено кралство. Ето как учители и възпитатели в едно английско училище разхлаждат децата в тези изтощителни жеги последните няколко дни. За нашите радиослушатели да кажа, учителите използват сладоледина близалка, водни играчки и спрей бутилки, за да охлаждат възпитаниците си. Според репортажа, освен учениците, родителите им също са доволни, защото така се чувстват по-малко разтревожени от ефекта на горещата вълна. Една майка споделя: училището е невероятно по отношение на нещата, които е подготвило за децата. Имат слънцезащитни продукти, резервни шапки, много станции за вода в училището, дори ароматизирана вода, мента, краставица, лайм. И докато в началното училище е в Харис, което ви показваме, жегата се е превърнала в нещо забавно, хиляди други в цяла Европа са прибегнали до изпращане на учениците си у дома по време на рекордната гореща вълна, обхванала континента. И на този фон около 1000 училища в Англия и Уелс са затворили или са съкратили учебния ден, докато властите заявиха, че посещаемостта така или иначе е намаляла, тъй като родителите са държали децата си у дома по време на горещата вълна тази седмица. Само напомням, че страни като, примерно, Испания, където жегите не са изключение, по-рано приключват учебната година, точно заради жегите. Но страни като Англия, видимо, са неподготвени за тези жеги. Даже във вторник беше съобщено, че от Асоциацията на учителите, че имало няколко припаднали детски преподаватели в началния курс.
2: Това бях подготвен за 7:30 и само ще допълна. Над 10 000 училища в Франция са затворени и, за съжаление, над 60 души се отдавиха за една седмица във Франция. Отдавени. От желанието да не ти говоря, че имаше два смъртни случая, дете на 2 и на 6 години оставени в колата. Трябва да си квадратен идиот. Съжалявам за определението, но да си оставиш децата в колата при температура 38-40 градуса навън. Трябва да си абсолютна куковица, за да го направиш.
1: По принцип да си оставиш децата в колата.
0: Да, независимо от температурата. Пак
1: трябва да си пълен идиот, както казвате вие. Но много премина тази изключително гореща вълна.
2: Полегна към нас, сега при тях ще стане малко по-хладничко. 7:30, любимата ми фраза: пускаме лекия грил. За 5 дни само. Това е първата топла вълна, която ще бъде над България. Много топличко ще стане.
0: Обаче това, което мен много ме така притесни, примерно в Франция, в Германия, много голяма част от населението нямат климатици. Във Франция Деси Минчева каза 24% от хората имат климатици.
1: Каза, че не може да се намери свободна стая в хотел, защото хората масово не имат стаи в хотели, които са климатизирани.
2: Той климата за да там не предполага от, на
1: бърщините.
2: Значи жегата беше продължителна и брутална, защото имаше във Франция места, цели райони, в които сутрин е 30 градуса.
3: Да, да.
2: На изгрев е тито, организма няма къде да почине. Затова в Гърция, в Италия правят едни големи палатки, климатизирани, където има интернет, за да може по-възрастните хора, тези, които нямат климатик, да дойдат няколко часа там, да останат на нормални температури, за да може един дъх да се даде на организма. Но да ти задам един такъв въпрос. Поне ти пътуваш непрекъснато с самолет и всички пътуват с самолет. Защо няма в самолета парашути за пътниците? Представи си, ето, фърчи самолета и излиза там дамата и казва, тук са маските за кислорода, отдолу са лодки, кораби, подводници,
0: жилетки
2: и така нататък. Обаче нямам парашути. Едно парашут, че си слагаш и си заспиваш доволно и спокойно.
0: И то, ако може така, всички трябва да летим само след проведен курс
2: за парашутизъм. Сега, първо, хората изпитват известен страх, седейки в седалката на самолета, пък камо ли да го натвариш с един парашут и да му кажеш бриш до 5 и дърпаш там някакви ръчки. Половината дами ще припаднат от страх. Плюс това самолета лети на 10-12 хиляди. Излизането навънка е просто фатално.
0: Не е удобно.
2: Не е удобно, да. Просто не е удобно. Да не говорим, че първите изходи, те са за аварийно кацане, а не за аварийно скачане. И вече съвсем сериозно, въздушният транспорт почти всяка година е на първо място по безопасност в сравнение с всички останали транспорти и се конкурира с железопътния транспорт. Така че да летите с самолет е много, много, много по-безопасно, отколкото да се разхождаш по тротуара. Да.
3: Аз понеже следвам Марио Бакалов, може би най-известният български пилот, да, и той казва, аз недоумявам, да, разбира се, има естествен страх при някои пасажери от полети, но защо не си дадат сметка колко по-рискови дейности на ежедневна база извършват спрямо статистически погледнато инцидентите с самолети?
2: Но пътувайки в България по пътищата, извинявам, то си е направо риско.
0: Хуманоиди обичат да са стъпили на земята. Да.
3: Ами, не, ние с малко...
0: Във въздуха усещането е по-различно.
3: Защото нямаш контрол. А и особено ние с...
0: Това да ти кажа честно, по пътищата
1: колко
0: контрол имаш.
1: Въпреки, че контрол е
0: иллюзия,
1: както знаем, но...
2: Да. Защото както ти може да имаш контрол, обаче Гошо, взимам
1: кой
2: тебе,
1: ще
2: отсреща, да, да знаеш ли за кой. Той е дрънал две ръки, да си бега при братче, да си пине още две ръки и готово, какъв е проблем.
3: Или е в телефона си. Ние с малки деца, спомнете си в нашето детство на 5-6, ние сме обикаляли с един ключ. Нашите родители са били спокойни за това как в София може да пресечеш безопасно. Сега можеш ли да пуснеш твоето детенце след една-две години само да пресече? Така че, говорейки за деца и понеже света е футбол, да си представя следващата тема, защото смятам, че е прелюбопитна. Едно дете сглобява трофей от световното първенство по футбол на популярна марка Конструктори. И до тук нищо необичайно, но понеже действието се развива в Дубай, на бащата, който е бижутер, му хрумва да инкрустира трофея с диаманти и така напълно да го преобрази. Така стойността на играчката от няколко десетки евро набъва на стойност близо 82 000 долара или 300 000 дирхама. Бащата е добавил 900 диаманта, инкрустирани върху 18 каратово злато върху трофея, което му отнело 35 дни. И той казва следното: не искаме да го продаваме, искам по-малото поколение да се вдъхнови накрая, за да накрая експоната може да отиде и в музея на бъдещето в Дубай или да се продаде за благотворителност.
0: Скуката води до
3: креативност.
0: Креативност.
3: Само, да. Че 48 годишният бижутер казва, аз можех да го напълня целият трофей с диаманти, но не исках да го скъпявам чак толкова. Все пак Дубай, явно и там има някакви граници. Но, за радиослушателите ни, ами върнете си панела и шофирайте внимателно.
0: Да.
3: Това е. Ето другата страна на другата страна на лъска.
2: Много хубаво да имаш една такава купичка така, в къщи. А в къщи ще бъде доста опасна.
0: Рисково е, да.
2: Рисково е. Затова пък съвсем рисково е да отидеш на Марс. Ето го Марс, червената планета, мъжката планета, нашата планета, на нашата с Богомила. Един от тези кратери се нарича езеро, защото някога може би там имало вода и марсохода на НАСА, изследвайки скалите в този така кратер езеро, както са го кръстили, открива следи от микроби върху една от скалите. Ако това се окаже вярно, то означава, че Марс, както се и предполага, преди доста години е бил доста по-влажен и може би малко по-топъл. И в момента има атмосфера на Марс, ама тя е една стотна от земната атмосфера, не мога да се диша, пък това е доста студено. Така че сега идеята е тези проби, които са взети, да могат, те са прибрани в едни титаниеви контейнерчета малки, как е номера да ги изпратим обратно на Земята, за да бъдат изследвани. И тогава, може би, моята любима марсианка, за която вечно си мечтая, може да е била преди години, да е била не само плод на моята фантазия, а може и да е съществувала. Все пак живот на друга планета да е имало и на времето. Иначе си оставаме ужасно самотни.
0: Силата на мисълта явно е сработила при вас, професоре, да направите тази
2: И не знам, може да съм бил на една бира или на нещо подобно, това да е помогнало.
0: Е, вероятно. Аз искам да ви заведа в Барселона, знам, че Пипи много харесва Барселона, с един огромен скандал, казус, обяд за 5 евро, буквално разгневи ресторантьорите в Барселона. Нашите български ресторантьори, съмнявам се да се разгневят, 5 евро на морето в момента не може да си купиш таратор. Но всъщност става въпрос за подадени над 30 жалби от ресторантьори. Те си имат такава съсловна голяма организация. Знаете, ресторантите в Испания, в Италия, те са много така
3: сплотени, да.
0: Обединени, защитават си техните интереси, но те протестират, има много оплаквания за нелоялна конкуренция от местни супермаркети, особено от една много популярна местна верига, Меркадона, мога да я кажа, няма в България, така или иначе. Защото заради топлите точки, за това, че продават топла храна, тук го има и в доста наши вериги. Но
1: те са си сложили масички и столчета, където
0: той тук го има, но те са го направили
1: ачик
0: като ресторант. С тераска, с масички, отиваш, поръчваш си. Но там има, всъщност в самата Испания, има и конкретни регламенти и наредби, които защитават ресторантьорите в това направление, да има лоялна конкуренция, поне според тях. Едва ли някой ще се така противи да си направи обяд за 5 евро. Паста, суши, има всичко. Ходили сте, обикаляли сте, знаете, че влизаш вътре, има, както обича да казва мъдрия български народ, отпиле мляко. Така че голям скандал се заформя, ще видим докъде ще стигна, но по оценка на кулинарния гид Итър в Барселона има над 1000 малки семейни пекарни, е задължението да се отбием поне в някои от тях. Знаете, прекрасни места, ето кадри, които са...
2: Той самия град е...
3: И според вас как ще се развие казуса? В демокрация и ситуация на свободен пазар, как ще ти кажат?
2: Ако има регулации,
0: има според...
2: трябва да се спазват регулациите. Иначе съм изцяло на твоята страна, пазара е свободен и в края на краищата може да направи всичко.
0: Да, има според ресторантьорите, това нарушава каталунската наредба за търговия с храни, която забранява между касите на супермаркета и изхода му да се продава храна. Затова настояват масите и столовете заедно с топлите витрини да изчезнат.
2: Да, с топлите витрини няма да стане, но
0: между касите и входа, но те явно са ги изнесли, както има и при нас.
1: Ами, това е сериозно подбиване на цената обяд за 5 евро, като
3: и
1: се
3: пак,
1: предвид са високи цени.
3: За изграждане на характера, нека да дойдат в България да видят,
2: това, че... Това пък противоречи на това да се изхвърля храна от топлата витрина, храната, която вече към края може да се даде, а не да се носи на разни домове и други подобни. Така че не е толкова лесничко да се вземе едно крайно решение. Но свободата трябва да бъде в основата, не свободията, свободата. Да.
0: Прясна храна там се продава на изключително ниски цени след 8 часа. Така, благодарим ви за приятната компания. Желаем ви един прекрасен петък. С професор Рачо ще говорим в минутите след 7:30. А в 7:45 ще представим ново изследване. Електоралните нагласи, оценката за кабинета Радев през първия месец.
1: А в минутите след 8 за катастрофата на автомагистрала Тракия ще търсим причините, какво показва разследването и обвинението на шофьора.
0: 8:30. Пътят към морето. За колко време стигаме и какви са маршрутите?
1: В минутите след 9, треска за сватби, символиката на датата и цената на празника. Не знам дали сте обърнали внимание, днес е 26.06.2026 година, така че има треска за сватби.
2: Понеделник е Петров ден. Най-хубавите ябълки, петровки са на този ден.
0: Хубав ден на всички. Да. Прекъсваме за кратко и продължаваме след малко новините с Алекс Донев. Останете с нас.

Добро утро в петък, 26 юни. Започват BTV новините в 7. Аз съм Алекс Донев. Продължава гласуването на съдебната реформа на второ четене в парламента. Днес депутатите трябва да обсъдят и да одобрят последните текстове от закона за съдебната власт, след като вчера не стигна времето за това. Промените предвиждат забрана на сегашния Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да кадрува до избора на нови членове. Вчера след 5-часов дебат беше решено, че само народните представители ще могат да номинират членове на съвета от парламентарната квота. Тримата големи, главният прокурор и председателите на върховните съдилища няма да могат да се кандидатират за съдебни кадровици след края на мандата си. Отхвърлена беше идеята на опозицията кандидатите да декларират, ако членуват в тайни общества, като масонски ложи, например. Беше гласувано и директорът на Националната следствена служба вече да не е и заместник главен прокурор. Разследват причините за тежкия пътен инцидент с две жертви, този път в Мездра. Катастрофата стана вчера следобед. Минути преди 17 часа на телефон 112 е получен сигнал за тежка катастрофа на пътя Мездра – село Буденец. Лек автомобил е навлязал в насрещната лента и е помел мотопед, управляван от 17-годишно момче. С него била и приятелката му на 16 години. Шофьорът, причинил катастрофата, е тестван за алкохол и наркотици. Пробите са отрицателни, взета му и кръвна проба. Той беше задържан за 24 часа. Назначена е тройна автотехническа експертиза за състоянието на камиона и техническата му изправност, както и за състоянието на мантинелите в отсечката от магистрала Тракия, на която в сряда се стигна до катастрофа с три жертви. Съдът в Ямбол остави в ареста 53-годишния шофьор на камиона Енчо Динев. Той е обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на две 9-годишни деца и на бащата на едно от тях при тежкия пътен инцидент. До трагедията се стигна, като водачът на камиона губи контрол, отнася мантинели, минава в насрещното и удря лек автомобил. На място загиват трима, други двама са тежко пострадали. Според прокуратурата в Ямбол, водещата версия е проблем с една от гумите на камиона, но не се е спукала, както твърди шофьорът. А водачът на камиона е с 20 нарушения на пътя и два инцидента, единият от които на същата магистрала, но без пострадали. Протест срещу пътния травматизъм организира сдружение Ангели на пътя тази вечер. Повод за поредните тежки катастрофи от последните дни отнели няколко детски живота. Демонстрации ще има пред съдебните палати в големите градове в страната от 19 часа. Организаторите посочват, че се събират в памет на всички загинали деца по българските пътища, като ще запалят свещи, ще пуснат балони и бели гълъби. И завършваме с една по-любопитна новина. На фона на високите температури в Лондон, актьорите Том Холанд и Зендая са събития на площад Трафалгър, рекламиращо предстоящия филм «Спайдермен. Чисто нов ден». След като досега са участвали заедно в 4 филма за човека паек, наскоро беше потвърдено, че двамата тайно са сключили брак. Стотици фенове, някои от които облечени в костюми на различни герои от поредицата, се осмелиха да присъстват на събитието и да зърнат звездите въпреки високите температури. «Спайдермен. Чисто нов ден» излиза в кината в Съединените щати на 31 юли, пред премиерата му в България е 2 дена по-рано, на 29 юли. Следващата емисия е в 8, а какво време ни предстои през уикенда, ще разберем след минутки от Алекс Янкова. Останете с тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Скъпа сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
5: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от BirSBG.
6: Така, как да намерим съкровище?
7: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
8: Ура! Ще търсим съкровище!
7: Това са те.
9: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
10: Това е голям сочен кремиш!
7: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
11: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
12: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! Денят започва с слънчево време и така ще се задържи през целия ден. Само на отделни места в Западна и Централна България ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. София около 31 градуса. И по морето ще бъде слънчево с приятен морски бриз. Максималните температури там ще са между 28 и 31 градуса, а тези на морската вода около 24-25 градуса. Вълнението ще бъде слабо, около 1-2 бала. В планините ще преобладава слънчево време, а след обед ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. В събота и неделя и в началото на новата седмица времето ще остане предимно слънчево и топло. Във вторник над Западна България ще има повече облаци и краткотрайни валежи. Тогава предстои и повишение на температурите и на места. Дневните стойности ще достигат до 38 градуса. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Боен арсенал задържаха митничарите на капитан Андреев в камион, който е влизал от Турция и е пътувал за Нидерландия. Какво е оръжието? За кое е било предназначено? Мария Георгиева сега с малко повече подробности. Добро утро, Мария.
1: Добро утро. Добро утро от халето на митничарите, в което и в момента върви проверка на камион. И да, действително, боен арсенал задържаха тук на капитан Андреево, нещо, което не е много обичайно като контрабанда, но повече за схванатата пратка сега ще ни каже Георги Господинов, началник на митнически пункт капитан Андреево. Добро утро.
2: Добро утро на зрителите на БТВ. Точно така, преди два дни пристигна на митнически пункт капитан Андреево, товарна турска композиция. Турски беше водачът и пътуваше за Нидерландия. По метода анализ на риска селектирахме превозното средство за щателна митническа проверка и направихме рентгеново проучване, като след него установихме необичайни плътности в кабината на автомобила. При извършената проверка се установи, че под леглото се укриват 50 бойни пистолета. Колегите продължиха с митническата проверка и установиха в долап за проверка още 23 бойни пистолета.
1: Казваме под леглото, но всъщност тези оръжието е било в матраците, които да. Е ползвал за сън шофьора.
2: Точно така, в самите матраци.
1: Но не е било фабрично поставено?
2: Не е фабрично поставено, самия шофьор е направил това укритие.
1: Колко са общо?
2: Общо говорим за 73 бойни пистолета.
1: От тук насетне е образувано досъдебно производство, а самия шофьор, 58 годишният, е пуснат под гаранция, съобщават от прокуратурата. Но, нека да кажем, в крайна сметка това обичайно ли е този вид контрабанда?
2: Не са толкова чести тези случаи на контрабанда, но са с много висок риск. Тъй като винаги контрабандата на оръжие е свързана с друга престъпна дейност. Знаете, използват се от престъпни групи, които се занимават с много тежка организирана престъпност. В същото време това е трансгранична престъпност и тук работим в много тясно сътрудничество с всички правоприлагащи органи, с ГДБОП, с гранична полиция и външни партньори.
1: Всъщност ние разбираме, че това е част от специализирана операция, която е свързана с предотвратяване на трафика на оръжие от Азия към Европа.
2: Постоянно се провеждат такива специализирани операции с различна насоченост и, както ви казвам, работим в абсолютно тясно сътрудничество с всички служби, за да можем да достигнем до крайната верига на получаване.
1: Дал ли е някакви обяснения шофьора в момента, в който ви открихте оръжието?
2: Шофьора е дал обяснение, разпитане по досъдебно производство, но тук към този момент, тъй като предстои още доста работа, не мога да ви кажа какво е споделил с разследващите органи.
1: Благодаря ви. Виждате, че тук засиленият митнически контрол на капитан Андреево е в сила и в този момент шофьора разбрахме, че е дал някакви обяснения, които към момента няма как да съобщим, тъй като по случая се води досъдебно производство. Както вече казах, шофьора е пуснат под гаранцията. Това ни увериха от прокуратурата, но му е наложена мярка да напуска пределите на страната без разрешението на прокурор. Разследването по този случай продължава.
0: Да, тема с продължение. Мария, благодарим ти за това включване. Много сериозен боен арсенал. Опасно, много.
3: Сега към поредната трагедия на пътя. България загуби още две деца при ужасяващ пътен инцидент. Лек автомобил помете мотопед край Мездра. Жертвите са ученици на 16 и на 17 години. Инцидентът стана в късния следобед вчера. Рени Христова включваме сега с информация за причините за тежката катастрофа. Рени, слушаме те.
4: Да, ние отново сме на мястото на трагедията. Това, което разбрах току-що, е, че на мотопеда, на който загинаха две деца, е трябвало да бъдат две момчета, двама братя. Майка им е тук, тя ни разказа това. Тя беше на мястото, когато пристигнахме, съболезнования Мария. Как е станала размяната на братята? Как вие разбрахте? Чухте ли неки, къде живеете, къде трябваше да отидат децата?
5: Ами аз отидох на Враца да взема Йоана, момичето. А в същото време Иванчо отиде да вземе брат си, защото така се бяхме разбрали. Но понеже те са много бяха привързани един към друг и във Враца решиха да се разменят. И тръгнахме заедно от Враца. Заради този път, който до ден днешен няма обяснение защо го нарязаха май месец и все още стои нарязан. И
4: имате предвид международния, който в момента е затворен.
5: Враца и Мездра, който е нарязан, той не искаше да минава оттам, защото беше нарязан и мотора му поднасяше. Беше го страх, предпазлив. И затова минаваше по този път, защото той наистина е по-безопасен. По-малко движение има. Да, вечерно време няма маркировка, но той вечер не караше сам. Никога не е карал сам. И аз се прибрах с брат му и ги чакахме. Помолих няколко пъти брат му да провери къде е на локация, защото айфоните имат тази възможност да се следят един друг. Той ми каза, бе, на Боденец, спокойно всеки момент ще дойдат. Но времето минаваха 5 минути и аз го питам втори път. И в момента, в който го питам втори път, понеже живеем близо до главната алея еднопосочната, чух сирените. Той пак потвърди, че те са на Боденец. И аз чух сирените и казвам, това не е добре. В момента, в който ги чух, аз излязох от нас, защото живея наблизо. Видях патрулката със светлини, която хвана по този път и вече знаех какво се е случило. Но очаквах, че просто са подхлъзнали, просто са съжувания, не съм очаквала нещо подобно. Дойдох веднага. Полицаите бяха така отзивчиви, помолиха ме да стоя на страна, за да не преча на разследването, което си тяхно право. Нямаха право да дадат информация, защото все пак работят с нареждания. Не могат така просто да си разговарят. Предложиха ми вода, предложиха ми успокоителна инжекция, която аз отказах, защото искам да съм си с ясното съзнание. И просто в един момент вече нямаше смисъл да стоя тук и разбрах, нали, какво е крайният резултат. И се прибрах с очакването, че някой ще ми звънне.
4: Някой звънна ли?
5: До този момент не. Единствено се притеснявам да не се потули нещата и момчето, което е возило и другите две деца и е загубил живота на нашите деца, да си понесе последствията. Разбирам родителите.
4: Имате опасение, че някакви факти ще се прикрият или как?
5: Защо? Да, имам това опасение, както много други случаи в нашата държава. До този момент има много случаи, които този виновника винаги се изкарва.
4: Мария вчера от футболен клуб Ботевраца изказаха съболезвания, както и от фенклуба вашия син е бил привърженик на този отбор.
5: Син,
4: виждаме това...
5: Моят син беше привърженик на ЦСКА. Той умираше за ЦСКА.
4: Това той ли е на...
5: Това е той, да. На градите си беше татуирал емблемата на ЦСКА. От другата страна беше написал още от дете "Запали моето сърце". Тук имаше татуировка на ЦСКА. На глезена си беше изписал с римски цифри татуировка годината на създаване на ЦСКА.
4: Чухте ли се с родителите на Йоана?
5: В същото време, да, ще кажа и за тя. В същото време на тук си беше направил ликът на Ботев и паметник на Вола. Той беше привърженик на ЦСКА, но много уважаваше Ботевраца. Брат му 8 години тренира там, няма как. Там хората просто много го уважаваха. Няма от тях човек, който да каже нещо лошо. Ходили сме

0: Какво е станало? А, впрочем, оказа се, че в леки автомобил е имало още две деца.
1: А, в леки автомобил, да, две деца, които познаваха много добре Иван. Едното от тях бяха съученици. А, другото тренираше заедно с малкия ми син. Познаваха се от много малки. А, за щастие, те са добре. Имаха, може би, по-скоро плаха. А, познавам и родителите им. Те бяха тук. Говорих с тях. А, успокояваха ме се взаимно, но надявам се те да преживеят този шок, защото всички познаваха Иван.
0: Шофьора, вие сте го засекли? Познавате ли го?
1: Беше седнал тук отстрани с кръв по ръцете. Беше видимо в шок. Видимо беше изплашен от случилото се. Това, което той ми каза, че е взел по-рязко завоя. Не съм говорила повече с него. Прецених, че има си хора отговорни, които би трябвало те да се вземат, нали, с разговорите с него. Аз каквото и да говоря, то всичко е минало.
0: Съболезнования, Мария, с вас е и баща ви, той дядо на Иван. Съболезнования и на вас, Васила. Трябвало да отидат до вас, да празнуват на вашата съпруга рожден ден?
2: Еми, как да ви кажа, с моята съпруга сме разделени от 16 години. Тя мисля, че на 25-ти...
0: Мотопеда, казах се, че е на ваше име. Иван е взел книжка преди месец, но това, което чухме от полицията, че те са спазили всички правила, децата. Само, може ли само да се изместим?
2: Еми, какво да ви кажа? Аз мотопеда съм го купил август месец миналата година. Той почна да го кара след като взима документа за правоспособност.
0: Не си е позволил изобщо до тогава да се кара?
2: Не е мърдал от там, където е оставен. Значи той е бил толкова...
3: Отговорен.
0: Съболезнование, Васил. Не се... Няма повече да ви измъчвам. С нас е Мирослав Павлов, директор на гимназията, където е учил Иван. Господин Павлов, съболезнование и на вас. Вие имате ли механизми да се справите с тази колективна травма сега?
4: Това, което искам да кажа, е, че не пожелавам на никой това нещо. Това, което видях майката сутринта си чака детето край пътя, която е до мен. Механизмите са такива, че както разбрахме от полицията, така разбрах и от майката на Иван. Те са били с каски, с книжка. Какво се е случило на един прав участък? Едно дете отне живота на други две деца. Вчера социалните мрежи почерняха, но какво от това? Искам да кажа, че редица хора искаха да направим протест. Протест срещу кого? Протест срещу нас самите като родители, протест срещу нас самите като учители. Иван беше едно дете, което извървя един труден път, но успешен, бих казал. Много е трудно един учител да говори в минало време. Учителите говорим в бъдеще време. Искам да призова както министъра на вътрешните работи, така и министъра на образованието да седнат много бързо на една кръгла маса, да извикат експертите, които разбират от това нещо и да вземат както краткосрочни, така и дългосрочни мерки. Не можем да си позволим без война ежедневно да губиме деца. Бъдещето на България. Изключително е трудно, никога няма да забравят, как ми казаха новината, никога няма да забравят това, което видях тази сутрин.
0: Както ние заедно го видяхме, да, все повече издихания. На пътя финални думи Симеон Искренов, Европейски център за транспортни политики. Чухте близките, чухте директора на училището. Какво вие ще предприемете сега за този случай и за всички останали, за да се спре това?
5: Конкретно за този случай и за този участък, в който възникнало това тежко пътно-транспортно произшествие, ние ще извършим една инспекция по пътна безопасност, като данните ще ги предоставим на разследващите органи, за да може да са в тяхна помощ. Аз бях тук на място, докато още беше автомобила, скутера и телата. Брутална гледка.
0: Вие ни казахте, че шофьор на леки автомобил имал книжка от 5 месеца. Вашата информация откъде е?
5: През центъра на МВР 5 месеца и поне потвърдена информация. Към този момент има само една глоба по закона за

0: движение по пътищата?
1: Аз нищо повече не мога да кажа съболезнование още веднъж на близките.
2: Рени, мисля, че ние оставаме абсолютно безмълвни пред тази огромна трагедия, съболезнования и от нас.
3: Съболезнования от нас на близките на загиналите деца.
2: Сега след този пократителен разказ ще се опитаме да ви кажем какво предстои до края на предаването. 7.45 електорални нагласи, оценка за кабинета Радев.
3: В минутите след 8 ще говорим за катастрофата на автомагистрала Тракия. Какви са причините за нея, какво показва разследването и обвинението към шофьора?
2: Поредната трагедия. 8.30, пътя към морето, за колко време стигаме, какви са маршрутите?
3: В минутите след 9, треска за сватби, символика на днешната дата и каква е цената на празника.
2: Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Има гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
4: Такси ми е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
5: Така е.
4: Защо тогава ни отне толкова години да направим такси ми for business за хората, които ползват таксита по работа?
5: Е, да, защо?
4: Мисното е адски какво? Трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
5: Ми верно е трудно.
4: И трудно, ма го направихме.
5: Браво.
4: Такси ми БГ, наклона на черта, бизнес.
5: Отивам.
6: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
7: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
8: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! Предстои ни слънчев и топъл ден с температури над 30 градуса в почти цялата страна. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб от северо-исток. Дневните стойности ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 31 градуса. По морето ще бъде слънчево с приятен морски бриз. Максималните температури там ще са между 28 и 31 градуса. Морската вода е с температура около 24-25 градуса, а вълнението ще бъде слабо около 1-2 бала. В планините изгледите са за предимно слънчево време. След обед на отделни места ще превали и прегърми. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. До понеделник ще има много слънчеви часове. Във вторник след обед над Западна България предстоят краткотрайни превалявания с грамотевици. Тогава очакваме и затопляне и дневните стойности ще се повишат до 38 градуса. Такава е прогнозата за времето. Тази сутрин продължава. Останете с нас.

0: Добро утро отново. Кога топлата гореща вълна, която обхвана Франция, Германия, идва и у нас, професор Георги Рачев, или вече е тук, може би?
1: Добро утро, да, вече е тук. Използвам любимата ми фраза. От днеска за 5 дни напред пускаме павния грил. И ето ги тези карти. Юлия много добре вижда, че в района на Париж има един цвят, който много подхожда на
2: моето сако.
1: На сакото. Да. Дори в String Metal сутринта написаха, че в 6 часа сутринта в Париж температурата е 30 градуса.
0: Сутринта?
1: Да, е сега преди един час е 30 градуса в Париж. На Шарль де Гол на летището е 28. Това е минималната температура. Тази брутална жега ще дойде на Балканите, но няма да е в тази бруталност. След секунда ще видим сутрин, ще си бъде, ще има тропични нощи, над 20 градуса сутрешна температура, особено в любимия Пловдив, пък и на морето отгоре на всичкото, но вече доста поотслабнала ще бъде тази жега при нас и няма да е толкова драматично положението, защото ще припомня 2010 година в Русия имаше тотални пожари, защото беше много сухо и топло, а няколко години преди това в Германия и във Франция, заради липсата на климатици, заради техния специфичен климат, който не предполага наличието на климатици, така преждевременно напуснаха този свят около 50-60 хиляди възрастни хора. Тоест те починаха от своите така болешки, които имат, но жегата беше спусъчния механизъм, който провокира тяхната смърт.
2: Сега при нас 40 градуса няма да видим, нали?
1: Няма да видим 40 градуса след секунда, 37-38 и то за кратко време около обед. Германия и Прага, Чехия, Австрия и после ето тук Панонската низина, след секунда ще покажа. Значи това е от събота, т.е. утре какво ще бъде положението и ще нахлуе един малко по-топъл, по-хладен въздух от Атлантически океан. Ето какво е в последния ден на юни месец, на 30, Париж 24, Берлин 27.
0: Съвсем
1: никакъв, абсолютно никакъв проблем. Но розовото твоето сако се е позиционирано в района на Панонската низина. При нас няма да е толкова брутално, ще стане топло. Истанбул, който е между Мраморно море и Черно море, те са сравнително по-хладни морета, ще бъде 31 градуса. Това се дължи, и следващата карта се дължи на нахлуването. Ето това е студен фронт и това е студен фронт, хубав циклон над Атлантическия океан в района на Исландия. Влажен и сравнително по-хладен въздух от това, което е в момента, ще нахлуе над Западна Европа, а над България, над Балканския полуостров ще има малко така по-високо атмосферно налягане, което ще предопредели слънце. 15 часа слънце, особено по морето първите дни, то просто не виждам какво друго може. На морето ще бъде, Богомилец, страшно скучно. Бира, риба, вечеря. Бира, риба и...
2: И ремонтите по пътищата приключват, така че няма какво да ни спре.
0: Петък пълен с хубави новини.
1: Какво значи брутално? Брутално беше този непрекъснато топъл период. Това е картата от вторник. Това са в полунощ температурите. В София, в Северна България, около 27-8. Това е полунощ. Може си представите, ако нямаш климатик, как се спи на това положение. Ето тук, дори в и западната част на Горнотракийската низина, Пловдив 30-31 градуса. Същото, ето е целият район тук, Северна Сърбия, Унгария, 35, има места 36 градуса посред нощ. Просто единствено между 3 и 6 сутринта евентуално може да придремеш. Средиземно море кипва. Много отдавна не съм показвал тази карта по това време на годината с тези температури на повърхностните води. Сега, една Венеция с 27-28 градуса, то е зелен чай ли е, черен чай ли е,
0: но е горещо.
1: Но е горещо. Навънка топло, вътре още по-топло. Сардиния, Корсика, района на Сицилия, Палемо, да не говорим за района на Тунис, единствено само Алжирското крайбрежие е малко по-хладно. И ето ги обещаните температури. А вчера вече видях, че са измерени температури 26 градуса на морето. Просто време само единствено за почивка. София, ето за този период става дума. Не е кой знае колко, а в понеделник и вторник ще бъде върха на сладоледа. 32-33 градуса при много слънце и тези тук капки, дето са ги сложили, са, за мен са малко такива едни, колкото да има някакво разнообразие, почти нищо няма да има като валежи с много високи температури и дори в София тропични нощи. Тоест,
0: представ температур... си в Пловдив, какво ще бъде.
1: Ето, идва веднага Пловдив. Пловдив ще си бъде 21-22 градуса минимална температура и с няколко градуса по-топло, както винаги. Ето ги...
0: 35-36 във вторник.
1: И след обед. И тук едно малко отклонение. Искам всички да обърнат внимание на тези чувствителни групи. Малките деца, възрастните хора. Вода, вода, вода, вода. Трябва да се пие... Всички и здравите трябва да пият вода, така че практическите отделянето да бъде еднакво така, както е било в предишни дни. Тогава организма е оводнен. Задължително на персоналния компютър, особено за възрастните хора, една шапка, защото слънцето е убийствено силно.
0: Да не гръмне чипа, казвате.
1: А ако изгори пък дънната платка, става още по-лошо, защото няма резервни части. Да, децата по морето. Вятъра е от морето, разхлажда чудесно слънчев бряг. Изглежда, че всичко е наред, ама не е наред. Въздухът може да бъде достатъчно сух, изгаря се. Ето ги тези слънца. Гледах специално тук периоди по 14-15 часа слънце. Високи сутрешни температури и свършва тук в сряда този студен въздух, който идва от Атлантика, ще достигне при нас доста вече модифициран, няма въобще да има някакво кардинално захлаждане, няколко градуса по-ниско и типичен юли. Започва типичен юли. 20-30 градуса и при това слънце, златни пясъци, нищо, то същото, едно и също. Това си говорихме. Скука, пълна скука. Слънце, море.
0: Мъка.
1: Мъка. Само някой джин с много тоник може да разнообрази ежедневието по морето. Така че тези, които са там, ще бъде чудесно.
0: Да се мъчат.
1: Сега, тези валежи са чак са втори, трети. До тогава я камилата, я морето. Не се знае точно какво е. Но си спомняме. Сега, Русе... Сериозно съм го...
0: Карахте розовия цвят вече.
1: Розовия цвят, за да си дойде.
0: Тук стана...
1: Да, 38-39. Нищо съществено, за кратко, ще бъде малко по-топло. Това не е нещо...
2: За всяка година не е невиждано, да.
1: Вижда един-два дни. Това не е цялата седмица. Тук да е 39 и тук да е 29. Нали, минимална, максимална, което вече изтощава организма. А просто един период от няколко дни, малко по-топло време, вторник, сряда, някакво така злабилизиране на атмосферата, нищо съществено. И централна Северна България, което е показателно, тази яка, която винаги казвам Никопол, Лом, Свищов, нищо чудно и тук да се появи 38 градуса, но пак не заслужава някакви грандиозни думи. Топло е, юли месец е. Жътвата миналата година започна две седмици по-рано. А сега вече, освен и чимика се жени и пшеницата, което показва, че пролета беше малко по-хладничка, нормална пролет за 80-те години на миналия век. Така че продължаваме. Юли месец, във вторник специално ще му обърна внимание. Очертава се да бъде малко по-топъл и с така достатъчно валежи, което е чудесно.
0: Професоре, благодарим ви. Наистина скука по морето, както казахте. Да пожелаем на хората един прекрасен уикенд, да карат внимателно, отново ще го кажа. И прогнозите са ви доста оптимистични.
2: И да се пазят от силното слънце. Благодарим ви. В следващите минути ще мерим температурата на електоралните нагласи.

0: Малко повече от месец след началото на кабинета Радев, каква е оценката на българите? Запазва ли се правителството, запазва ли доверието на хората, променя ли се усещането за посоката, в която върви страната? Представяме резултатите от най-новото национално представително проучване на BTV и MarketLinks. Него ще ни го представи Добромир Живков, социолог от MarketLinks. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Първо, паспорта на самото изследване. Става дума за национално проучване, което е финансирано и реализирано съвместно от BTV и MarketLinks. Проведено е сред 1005 лица над 18 години в страната в периода 13-21 юни тази година по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. И сега вече към конкретните данни. Сега първата графика, която ще покажем, е за одобрението на кабинета Радев. Нали така? Малко повече...
0: Не, първото е за парламент.
2: Към Народното събрание. Да. Малко повече от два месеца след изборите, които се проведоха на 19 април. Какво показва графиката за доверието и недоверието към...
1: Показва частично възстановяване на доверието след, разбира се, този много-много ниско поставен финал, който имаше предходния парламент с тези 6% доверие. Виждаме дори позитивна промяна между първите два месеца на настоящото Народно събрание от 19 на 22%. Тоест, мисля, че малко или много това можем да очакваме да остане като един по-позитивен фон в обществото по отношение на доверието в парламента. Не и заради друго, защото по-антисистемните формации, които формираха облика на предишните народни събрания, всъщност сега не са там и се говори по един много по-различен начин. Политически език се върна много по-близко до нормалността, където и трябва да бъде, разбира се. Стила е един много-много по-умерен, бих казал също. Така че, според мен, ние ще видим един доста по-спокоен, не от политическа гледна точка, но поне от тази как се представят отделните парламентарни групи от техните говорители или лица. И всъщност мисля, че ще имаме известно възстановяване и то устойчиво на това доверие в парламента.
2: Най-високо доверие за последните 9 месеца виждаме.
1: Да,
2: в нито един момент 51-я парламент не е могло да се похвали.
1: Само в началото доверие. Имаше естествено както се получава след всеки избори. Сега също имаме такъв ефект. В началото обичайно доверието се делегира по-лесно, но все пак очаквам да останем повече в позитивната част на скалата, не да се случват тези червени, високи барове, които виждаме в края на пролетта.
0: Да, всъщност това показва, че хората не харесват този... имаше скандали, обиди, ритници,
1: да.
0: Напрежение.
1: Не е там място на тези неща в парламента, разбира се.
0: Да видим какво е... така, настроението към правителството, това е следващата графика, доверие в правителството.
1: Доверието в правителството, тук вече започва, може би бих казал, по-интересната тема в така, резултатите от проучването ни този месец, а именно, че има обществена реакция на това, което се вижда дори през първия месец и половина като работа на този кабинет. И обществената реакция не е позитивна. Защо? Защото виждаме, че се увеличават декларираните недоверие в кабинета с 6%. Едновременно с това намаляват с 5% тези, които казват, че има доверие. Да, резултата е много висок. 45% доверие в кабинет. По принцип е изключително силен старт.
2: Да, особено ако го съпоставим с септември 2025.
1: И с служебния кабинет, както виждаме когато имахме около между 20 и 25. Все пак 50% е много високо, но това в край на краища трябва да има преди, че реакция на именно действията, които предприема правителството и да кажем, че резултатите са измерени преди обявяването вече официално на
2: проектобюджета.
1: Да,
2: това означава ли, че правителството няма този 100-дневен толеранс, който
1: очевидно го няма, не заради друго.
2: След избори.
1: Да, защото всъщност обществото е силно реактивно. Ще видим и други графики тук. В край на краища се потвърждава според мен тезата, че обществото не само, че е чувствително, а и много по-трудно сякаш се поддава на опити през популистки мерки да бъде спечелено неговото доверие. Тоест, тук се очакват реални, според мен, реформи, реални мерки, които да звучат убедително и да бъдат достатъчно издържани. Това, което виждаме дори през последните дни като реакция на бюджета, всъщност показва показва съвсем, съвсем друга посока на движение.
0: Да, така иначе да го обобщим, запазват високо доверие.
1: Много високо доверие.
0: На есен ще видим всички тези действия, как ще се отразят. Сега има спад 5% горе-долу, но реалните мерки може би идват малко след това, ти каза и бюджета.
1: Бюджетът е първа, също ще го оценяваме. Следващия месец ще имаме възможност да разберем до каква степен той вече оказва влияние върху именно тези ключови нагласи.
2: Да видим сега и рейтинга на основните политически фигури, как се променят там графиките.
1: Тук също имаме известни изменения. Нека да кажем, че това, което видяхме при доверието в правителството, почти огледално се случва и с доверието в премиера Радев. При него този спад, както го наричаме в неговия нетен рейтинг, не е 11%, както видяхме при правителството, а е 9%. Тоест имаме намаление с около 3% на доверието, което е декларирано в него, но едновременно с това и 6% нараства недоверието. Тоест, това, че тук говорим за много силно мажоритарно влияние, много силната фигура на премиера, който определя, разбира се, и влияят, взаимно си влияят като нагласи в обществото премиера и кабинета, всъщност се вижда много ясно и в изменението, което наблюдаваме през този месец, именно в доверието в господин Радев.
2: И много голяма преднина и разлика спрямо останалите политически лидери се вижда.
1: Това остава.
2: На второ място е Костадин Костадинов от Възраждане с 14% доверие, 65% недоверие. Божидар Божанов 11 на 61% и Ивайло Мирчев 12 на 63%.
1: Точно така. Наистина трябва да отбележим, че доверието все пак остава много позитивно в позитивната част на скалата, специално за премиера, но като останалата част от политическите лидери все още продължават да стоят между тези 9, 10 до, както виждаме, 14.
0: Да, нека да ги покажем, колеги, следващите графика.
1: Тук те са подредени отново под така наречения нетен рейтинг. Разликата между позитивния и негативния рейтинг и виждате парламентарно представените сили. Господин Атанасов от Демократична България с 9% доверие, Асен Василев с 12%, Бойко Борисов с 13% и Делян Пеевски с рекордно ниско 6% доверие и недоверие рекордно високо от 90%.
0: Да, да видим след това и оценките за първия месец на кабинета Радев. Не, преди това са партийната подкрепа при евентуален предсрочен вот. Каква е идеята на този въпрос и сентенцията, която искаме да извадим?
1: Тук искаме да видим дали нагласите, които регистрираме по-настоящем, всъщност се отразяват и на върху най-твърдия индикатор, именно подкрепата електоралната за политическите формации. Тук трябва да кажем обаче, че тя остава много близко до това, което
2: видяхме
1: на изборите. Да. Като дори трябва да отбележим, че Прогресивна България, макар и много минимално увеличава, може би не, може би малко парадоксално в ситуация, когато виждаме спад на доверието и в кабинета, и в премиера, но всъщност се получава така, че от тези, които не са решили, имаме спад и той се прехвърля естествено към Прогресивна България, като все пак политическата сила с най-голямо влияние, политическата сила, която спечели, бих казал, изключителна победа на последния вот, и хората в край на краища се ориентират и вече някак си не искат да мислят за следващи избори. Затова има известен ефект на консолидация именно около Прогресивна България в настоящия момент.
2: Общо взето тези резултати, които виждаме тук, биха възпроизвели същия парламент, който имаме
1: точно
2: и в момента.
1: Точно така. Нямаме толкова кратко време след тези избори, ние нямаме абсолютно разместване значително в електоралната
2: Може подкреп. Ли да се очаква разместване до президентските избори?
1: Не мисля, че може да се очаква. Предстои летен сезон, за разлика от това, което
2: Радчев
1: коментирахте. Тук обичайно политическата температура спада през тези месеци, именно защото хората, голяма част са в своите летни отпуски и естествено се изключват обичайно от политиката и така обществените дела, така че по-скоро есента, септември, октомври ще видим, може би, така по-сериозна вълна на политизация, подкрепена и от идващите президентски избори.
0: Да, да видим следващите карта. Оценка за първия месец на кабинета Радев. Това ще... са с конкретни въпроси.
1: Да, предварително затворени въпроси, за да видим до каква степен се така са склонни хората да приемат една от някои от тези тези, свързани с кабинета. Те понякога са и публично изразявани от говорители на мнозинството и от опозиционни лидери, разбира се. Но виждаме, че отново тук дори над 50%, ако погледнем първото, че 41% смята, че правителството се опитва да въведе ред след хаос и че правителството прави грешки, но е рано за оценка 19%. Над 50% до към 60% виждаме склонност на този голям дял от обществото ни да подкрепи или да приема поне не твърде критично по-настоящен все още това, което кабинета предлага като действия. От друга страна, около една трета пък имат така по-критични нагласи към настоящото управление. 21%, че правителството изглежда неподготвено, или пък 11%, още по-тежкото обвинение, което се чува и досега, че всъщност този кабинет и това управление не сменя този модел, срещу който заяви, че ще се бори, когато дойде на власт. Тоест, има, как да кажа, разколебаване в някаква степен на това какво този кабинет и това управление може да предложи, но подкрепата е доминираща категорично.
0: Да. И да видим следващата съгласие за твърдения за новото управление, ако може да обясните.
1: Да, тук наблюдаваме до каква степен хората са съгласни с противоположните твърдения в тези въпроси. От едната страна, в първия въпрос имаме, че правителството наследява тежка финансова ситуация и сега трябва да вземе трудни, но необходими решения, т.е. оправдаване, ако щете, дори и на политиката на увеличаване на държавния дълг, докато от другата страна, че лошото наследство се използва като оправдание. Виждаме 29%.
2: Има тези кредит... 56%, които виждаме, това е доста сериозно мнозинство. Това развързва ли ръцете на управляващите за непопулярни реформи? Означава ли, че
1: обществото им е ясно, а това не се случва,
2: че такива са неизбежни?
1: Точно така. Да, има очакване, има готовност да се приема такива и е логично те да бъдат правени в началото на едно такова управление, когато кредита на доверие е най-висок, но именно това за сега не изглежда да се случва. И всъщност, все пак тези около 30% и тези 56% едните, които са по-позитивни към действията на кабинета и другите по-критични, отново възпроизвеждат същото горе-долу съотношение. Но вижте, нека да обърнем внимание на това какво смятат гражданите по отношение на инициативата Кошница с грижа. Всъщност един популистски инструмент категорично и това, което се вижда е, че всъщност имаме почти паритет. Кошница с грижа показва, че правителството мисли за хората 42%, докато 32% приемат, че 38%, извинявам се, приемат, че това е по-скоро пиар ефект, който всъщност прикрива реалните проблеми в бюджета. Тоест, популистските мерки не работят по начина, по който може да се очаква.
2: Може би през годините хората просто загубиха доверие в такива кампании, защото сме виждали различни правителства да предлагат такива модели за справяне с...
1: Ние видяхме много през последните 6 години и аз мисля, че обществото именно...
0: Притръпнаха хората.
1: Да, и видяха и започнаха да разбират, толкова много неща се извъртяха, започнаха да разбират в край на краищата кое реално би работило за стабилизиране, дали ще бъде на финансите, дали ще бъде на икономика, на здравеопазване. И всъщност, кое в край на краищата са само едни симулативни мерки, които не довеждат
0: да, реално до дадена резултат. Графика, която показва какво смятат хората, че сработвали и на къде сме тръгнали. Оценки за посоката на развитие на страната.
1: Точно така. Виждаме, че когато идват новите кабинети, обичайно посоката се променя в позитивна. И сега трябва да отбележим, че тези големи надежди и голямото очакване към работата на новия кабинет, което стартира още преди изборите с обявяването на тази нова формация, нараства, но отново през последния месец тази възходяща тенденция, виждате, започва да придобива така формата на плато, а не да продължи тази стръмна крива нагоре в очакване за позитивно развитие. Тоест, има в момента едно, поне по отношение на обществените нагласи към това управление, известно буксуване със сигурност.
0: Добре, интересни данни. Благодарим ви за този анализ. Добромир Живков с изследване на BTV и MarketLinks.
2: На прага на решаващ политически период предстои приемането на бюджета за тази година. В същото време, както каза и ти, много хора просто ще отидат на почивка и малко ще се отдръпнат от политическите новини. Ще очакваме с нетърпение и следващото изследване вече през есента, което ще ни даде някакъв ориентир за предстоящите президентски избори.
0: Да. А сега с нетърпение очакваме новините и Алекс Донев. Останете с нас. Следва след това в студиото много интересен разговор за пътната безопасност.
3: Добро утро, започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. Продължава гласуването на съдебната реформа на второ четене в парламента. Днес депутатите трябва да обсъдят и да одобрят последните текстове от закона за съдебната власт, след като вчера не стигна времето за това. Промените предвиждат забрана на сегашния Висш съдебен съвет с изтекал мандат да кадрува до избора на нови членове. Вчера след 5 часов дебат беше решено, че само народните представители ще могат да номинират членове на съвета от парламентарната квота. Тримата големи, главният прокурор и председателите на върховните съдилища няма да могат да се кандидатират за съдебни кадровици след края на мандата си. Отхвърлена беше идеята на опозицията кандидатите да декларират, ако членуват в тайни общества, като масонски ложи, например. Беше гласувано и директорът на Националната следствена служба вече да не е заместник главен прокурор. Приключват част от ремонтите по магистрала Тракия, това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Днес ще бъде възстановено нормалното преминаване между 282 и 287 км в област Ямбо. Очаква се това да стане още в 9 сутринта. В ранния следобед трябва да бъде пуснато движението и по ремонтирания участък в платното за Бургас на магистралата на територията на Софийска област, между 33 и 39 км. С възстановяването на движението в две платна се цели повишаване на безопасността и по-лесно пътуване в началото на летния сезон, казаха от АПИ. От пътната агенция съобщават още, че продължава да се работи само в област Стара Загора. Там се ремонтира платното за София в отсечка с дължина от 21 км, между 208 и 229 км, където трафикът преминава двупосочно в платното за Бургас. Очаква се движението там да бъде пуснато до 3 юли. Протест срещу пътния травматизъм организира сдружение Ангели на пътя тази вечер. Повод са поредните тежки катастрофи от последните дни, отнели няколко детски живота. Вчера тежка катастрофа край Мездра с две жертви. Момиче на 17 и момче на 16. Лек автомобил е навлязъл в насрещната лента и е помел мотопед, на който са били младежите. В сряда пък на магистрала Тракия водач на камион губи контрол, отнася мантинелите, минава в насрещното юдрия лек автомобил. Загинаха две момчета на 9 години и бащата на едното дете. Демонстрациите днес ще бъдат пред съдебните палати в големите градове на страната от 19 часа. Организаторите посочват, че се събират в памет на всички загинали деца по българските пътища, като ще запалят свещи и ще пуснат балони и бели гълъби. Продължават процесуално следствените действия, свързани с ареста на 7 души, имащи отношение с аферата Баба Алино. Те бяха задържани вчера при акция на полицията в общината на район Приморски във Варна. В нея участваха и служители на ГДБОП. Разследването е под ръководството на надзора на районната прокуратура. Извършвани са претърсвания в сградата на кметството. Действията са част от досъдебното производство, свързано с проверка на данни за издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни обстоятелства. Очаква се днес от полицията да дадат яснота за акцията и задържаните. Към ситуацията във Венецуела след мощните земетресения продължава да нараства броят на потвърдените жертви, като към момента те са над 230 души, а пострадалите около 1500. Опасенията са, че броят на жертвите ще се увеличава. Хиляди остават в неизвестност. Поне 250 сгради са с щети или са напълно разрушени, съобщиха местните власти. Най-засегнат е щатът Ла Гуайра. Временният президент Делси Родригес обяви, че правителството работи с бизнеса за разполагане на тежка техника, която да ускори спасителните операции. Хуманитарна помощ пътува от различни посоки на света, от съседните на Венецуела страни, от Съединените щати, Европа, Катар и от други. Неправителствената организация Oxfam предупреди, че разрушенията от земетресенията биха влошили условията на живот на хиляди хора и ще допринесат за тежката хуманитарна криза в Венецуела. ООН временно спря евакуацията на кораби през Ормузкия проток след атака по плавателен съд в Оманския залив. Инцидентът се случва на фона на продължаващите преговори между Съединените щати и Иран. Товарният кораб е бил ударен от снаряд. Американски източници, цитирани от Reuters, твърдят, че иранската армия е отговорна за инцидента. Часове по-рано Техеран предупреди плавателните съдове да следват единствено водни маршрути, които е одобрил. Стотици кораби и хиляди моряци са блокирани в Персийския залив от февруари насам заради конфликта в Близкия изток. След подписването на 14-точковия меморандум, Съединените щати и Иран споделиха противоречиви твърдения за контрол на Ормузкия проток. Исламската република заяви намеренията си да начислява такси за преминаване през водния път. Съединените щати отхвърлят тази възможност. Следващата емисия новини е в 9, а сега следва прогнозата за времето с Алекс Янкова. Останете с тази сутрин.

Добро утро! Денят започна с слънчево време и така ще се задържи през целия ден. Само на отделни места в Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. А иначе вятърът в страната ще бъде слаб от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. И по морето ще бъде слънчево с приятен морски бриз. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а тези на морската вода около 24-25 градуса. Вълнението ще бъде слабо около 1-2 бала. В планините ще преобладава слънчево време, а след обед ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. В събота и неделя и в началото на новата седмица времето ще остане предимно слънчево и топло. Във вторник над Западна България ще има повече облаци и краткотрайни валежи. Тогава предстои и повишение на температурите и на места. Дневните стойности ще достигат до 38 градуса. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с

0: Войната по пътищата взе поредните си жертви. Две 9-годишни деца и бащата на едно от децата при трагичен инцидент загинаха на магистрала Тракия. Тирска са мантинелите и върхлетя в насрещното платно. Футболният треньор на двете момчета от Академията на футболен клуб Славия е в болница. Съпругата му е в критично състояние.
1: Кой убива децата ни? Лошите пътища, опасните шофьори или липсата на адекватен контрол? В следващите минути по темата ще говорим с Владимир Тодоров, председател на Асоциацията на пострадалите при катастрофи, и Димитър Илиев, автомобилен състезател и бивш министър на младежта и спорта. Бих ви казал добро утро, господа, но с тази тема мисля, че можем директно да започнем с конкретните въпроси. Господин Илиев, първо към вас. Имате огромен международен опит като ралист състезател. Каква е вашата преценка за този, започваме с инцидента на магистрала Тракия, за жалост не е единствения. Какво се е случило там? Първо се заговори за спукана гума, след това експерти казаха няма следи, няма следи от спирачен път. Дори колегите може да покажат и снимката, която сме извадили като стоп кадър на трасето.
2: Вижте, аз не знам какво се е случило. Със сигурност това ще стане ясно, но знам, че не може просто да минаваш през една мантинела, като все едно, че чупиш солета. Не може да има магистрали, през които буквално камиона да може да влезне в насрещу, все едно няма нищо по средата. Да.
0: И това е камион, който е разтоварил товара си в Бургас и се връща празен, реално.
2: Да. Има наредба за ограничителните системи по пътищата и аз много бих се радвал да се направи едно обследване сега, да се види каква е степента на устойчивост на този елемент там.
1: Дали? Ние ще продължим за този разговор. Вие сте и двамата сте приготвили видеоклипове. Аз искам да покажем тази снимка, колкото и болезнена да е. Това е платното, което идва от Тира в ляво. Виждате ли спирачен някакви път следи от спирачен път, от спукана гума? Има една диря. Аз ви моля и двамата, вие като автомобилен състезател, господин Тодоров, като експерт, който се занимава много години с тези неща, какво показва това? Има ли е някаква реакция?
3: Видимо, можем да кажем, че абсолютно няма някакви значителни следи, които са в платното.
1: Едната от версиите, която сега се пък се коментира, блокиране на едното колело. Виждаме една черта.
3: Да.
1: Може ли да е това също вероятност?
3: Вижте, нека да не спекулираме, защото факт е факт. По-скоро трябва да зададем друг въпрос. Крайна сметка, хората допускат грешки. Машините блокират колелетата. Но тези ограничителни системи, тези това се казват ограничителни системи, те трябва да задържат превозното средство в платното. Дали ще е спукана гума, дали ще е заспал шофьор. Идеята е на... А тук нямаме ограничителни системи. Тук имаме нещо пародия.
1: То сега да ви кажа честно, към момента и пародията е няма. Предлагам ви сега да включим за кратко колегата Дания Танасова, която е на мястото, ще ни каже, защото вчера информацията беше, че мантинелата или пародията, както вие наричате, не е възстановена и я няма. Дани, добро утро.
4: Добро утро. От магистрала Тракия все още не е възстановена мантинелата. Минахме оттам, но понеже е твърде опасно, дойдохме може би километър по-надолу. Слушах вашия разговор. Вчера бях в съдебната зала, когато шофьорът официално даваше показания. Той каза, пукнах предна лява гума. Минах в насрещното. Мантинелите въобще не ги усетих, каза той. Опитал се да избегне челен удар с автомобила. Според него лекия автомобил се е ударил в задната гума на ремаркето. Шофьорът каза, че дал сигнал на 112 и на пожарната, но нещо, което на мен ме направи впечатление, той самия каза, че шофьора на лекия автомобил въобще не се е опитал да отиде нито в аварийна лента, нито да удари спирачка. Явно човекът не е имал време. Вижте и това, което каза и шофьора, това, което казах и от прокуратурата вчера.
5: Спукана предна лява гума и то се вижда. Той е извит камиона, вие виждате по снимките, той, кабината е извита, ремаркето му навлиза. Това да овладееш камион толкова тонен е много трудно. Много е трудно, разберете. Не е убиец, брат ми. Брат ми на мравката прави път. И на мравката толкова е добър. искрени и сърдечни съболезнования. Жалко за тези малки душици. Аз също съм майка. Той е звъндал по телефона и е казал: убих деца. Това е било. Убих деца, убих деца.
6: Съжалявате ли за това, което се случи?
7: Моите най-искрено съболезнования за хората. Да направя всичко възможно, да удържа камиона и да помогна на хората.
6: Думата ли се спука?
7: Да. За съжаление.
8: Ямболски окръжен съд уважи предложението на Ямболска окръжна прокуратура и постанови най-тежката мярка – задържане под стража по отношение на обвиняемия Динев до съдебното производство номер 80-26 година, касателно настъпилото ПТП с три жертви на автомагистрала Тракия. Прие се, че има достатъчно доказателства към момента, обосновано предположение, че е извършил деянието и съответно наличие на опасност да извърши друго престъпление или да се укрие. Версиите са проблем с гумата към момента, но не спукана. Обаче думата имат експертите.
9: Разбира се, че ще обжалваме. Считаме все още, че на този етап няма достатъчно доказателства, които да обосновават предположение, че той е извършил това престъпление. Много ранен етап, много малко доказателства. Считам, че не са събрани достатъчно такива, за да се обоснове предположение, че той го е извършил. Има много доказателства, които да се събират.
6: Обръщам внимание на водещата версия на прокуратурата. Проблем с гумата, но не спукана гума. Според прокурора Живко Илев, износена гума. Една от причините за този инцидент. Сега към експерта Николай Колев. За втори пореден ден минаваме с вас. По този наистина много опасен участък няма мантинели. Все още не са възстановени. Те ли са една от причините да се стигне до този изключително трагичен инцидент?
10: Добро утро на зрителите на BTV, макар че повода, за който сме събрали, не е добър. Искам първо да изкажа искрени съболезнования на близките на поредните жертви в този нелеп пътен инцидент. Вашия въпрос има следния отговор. Ако гумата е износена, увеличава се контактната площ между асфалта и нея, загряването става много по-голямо и при една съвсем малка неравност или въздействие върху гумата, тя е възможно да се спука. Може би това е имал предвид прокурора, когато го е казал. Е казал, че една от причините може и да е тая. Много по-лесно би могла да се спука, направо да гръмни гумата, защото мантинел... налягането е изключително високо в нея.
6: Става в обедните часове. Мантинелата, която и шофьора каза, че въобще не е усетил, минавайки с камион от активната лента.
10: Мантинелите тук и вчера казах, споменах, едно от другите наименования на мантинелата е еластична ограда. Тя трябва да има някаква еластичност при удар в нея. Той е предмет, който е ударил, да го върне там, откъдето е дошъл. За голямо съжаление, това не са никакви мантинели. Спокойно мога да кажа, това изглежда на солети. Така поставена мантинела на такава височина, с тези подпорни колчета отдолу, е за мен основна причина, защото може и по трагична случайност да настъпи такъв инцидент, при който едно моторно превозно средство да, по независещи от водача причини, да навлезе в насрещното платно. Мантинелата, нейното предназначение е именно това. Да го възпрове, да спре това нещо. Или фактически хората допускаме грешки, но пътната инфраструктура трябва да е направена така, че тя по някакъв начин тези грешки да намали тяхното значение.
6: Благодаря ви, господин Колев. Това е от нас, колеги. Още веднъж да кажа, този участък остава без мантинели и към момента.
0: Благодарим на Дани Атанасова и нейния събеседник. Продължаваме с разговора в студиото. При такава ситуация, като тази на магистралата, когато толкова внезапно връхлита този тир, има ли изобщо възможност за някаква реакция шофьора на колата?
2: Знаете ли, всяка ситуация е различна сама по себе си. Това, което явно в случая е било, човека не е успял да направи никаква реакция. Аз искам да използвам случая да изкажа моите съболезнования към близките на загиналите хора и да кажа, че реалната задача на мантинелите всъщност е да компенсира грешките на водачите. Това са обезопасителни системи, които автомобилът трябва да рекушира в тях и да се върне обратно, в никакъв случай да не влиза в насрещното. Тоест тук говорим за огромен пътен дефицит. Това са дефицити за безопасност, които в продължение на години на нас ни обяснява колко хубави магистрали се строят и как хубаво се правят, но сега виждаме и вчера имаше случай, при който един камион навлезна.
1: Ще пусна така,
0: а защо е допуснато това? Това е въпросът, който си задаваме.
2: Ами това е много хубав въпрос.
0: Има ли изобщо по пътищата на страната ни участъци с мантинели, които действително изпълняват функцията си?
3: Не, няма такива. Аз ви го казвам категорично. Не, няма. Изгоряха 46 македонски граждани по подобна причина. Защото автобуса им скъса едноредовата мантинела на струма, мина отзад, блокира вратите и автобус се запали, те изгоряха като факли. И тогава никой, и тогава имаме съдебно решение, което на Пернишкия окръжен съд, който доказва, че мантинелата отново е причинила смъртта. Само че в България има една завера, която се контролира от 3-4 фирми, които произвеждат мантинели, и те не допускат друг тип обезопасителни системи, които са разпространени в цяла Европа. Това са тъй наречените бетонни предпазни огради, които са с много по-висока степен на задържане, които имат живот 50 години, много по-устойчиви са и те се слагат в...
0: Това са така наречените джерсите, нали?
3: Това са така наречените джерсите, които се слагат...
0: А пригодени са нашите пътища, отговарят ли на стандартите за това да могат да бъдат използвани?
3: Когато ти направиш така, че наредбите да не позволяват да се слагат тези джерсита, естествено, че имаш проблем.
1: Нека да покажем и за зрителите да фокусираме вниманието. Това са видеа, които първо господин Тодоров изпрати за тези джерсита, които
0: виждаме в Гърция, по техните пътища.
1: Виждали сме много
3: Гърция, в Италия, в Сърбия.
1: Това е, да, някаква технология на захващане, но ако може колегите да пуснат и другите кадри, които другата демонстрация, които изпрати господин Илиев, това е тестове в метални обезопасителни съоръжения. Ето това е направо директен тест, да не казвам сблъсък. Това е лека.
3: Мога да обърна внимание на един особен факт, обаче. Колко гъсто са сложени колчетата. Те са почти през метър.
1: Да. Тук може би това, което ето фаща камион.
3: Абсолютно.
1: Което има варианти и двата. Въпросът е да са направени адекватно. Нали така? Има си стандарти за тези
2: въпроса, неща. Въпросът е да се спази качеството и българския държавен стандарт. Затова ви казвам, за мен ще е много

0: Ще отговоря с въпрос. Защо спестяват от износващата настилка и слагат и спестяват най-важния слой отгоре и в крайна сметка падат автобуси като в слоги, защото някой... Защото има корупция и кражби. Защото е по-ефтино да спестиш от мантинела и да прибереш едни милиони.
1: Много са сериозни проблемите. Наследството е много тежко. Това, което ние имаме и това, по което ние пътуваме, е изключително в трагично състояние и по отношение на сцепление, и по отношение на пътна безопасност, щадяща инфраструктура, защото хората ще правим грешки, но трябва като сгрешиш инфраструктурата да те задържи в платното, да те задържи на пътя. Ние това нещо го нямаме и, както каза господин Тодоров, това е заради много години корупция, тежка. Тежки зависимости, обръчи от фирми, които са направени с цел да се разпределят едни блага сред много малка група хора, следствие на което да се мажат очите на хората, че нещо има там и като тира го докосне, минава през него, се едно го няма. Така че тук проблемите са много сериозни и задълбочени. Искам да ви разкажа нещо. Преди няколко години бях за много кратко в Държавна агенция безопасност на движението по пътищата. И тогава ми се случи за първи път да хода на обследване на чисто нова магистрала, рекордна магистрала за цените на Европа. В смисъл,
2: конкретно?
1: Конкретно. Беше нещо към 130 милиона на километра, някаква е такава цена.
2: Ма българска е наша
1: българска
2: магистрала?
1: Да, българска.
2: Тежка коя магистрала?
1: Това е след тунела на Струма там. Не помня как се казваше магистрала. Магистрала Струма. Имаше един много къс участък, около 2 км.
0: След това няма железница.
1: И какво ми се случва там, хора? Отиваме и гледам, близо 20 човека ходят от всички институции. И тръгваме да гледам. Аз не съм инженер, обаче мога да разбера, като видя някакви дефицити по пътя. И почвам да хващам ужасни грешки. Тоест, някакви неща, които са абсурдни.
2: Като, например...
1: Но комисията върви. Еми като, например, това, че на едно от местата буквално извираше вода на магистралата. После един мост,
2: не е нужно да си инженер.
1: После един мост, който беше леко пропаднал и отдолу, като го погледнеш целия, беше спукан и от него течеше вода.
3: И кои институции бяха там на място?
1: Всички институции,
3: и
1: които отговарят.
3: Тези хора
1: и слушайте какво става. И вървиме, и те си върват, и гледам, и пишат, клатат глави, да, така одобрително. И аз накрая го дръпнах един човек и му казах, бе, колега, тук това така ли трябва да бъде, нали? Еми не е така. Ми викам, запишете го в протокола. Това така ли трябва да бъде? Не. Накрая не се прие. Но искам да кажа, че нивото на качество е крайно занижено спрямо цените, за които ние плащаме.
3: А като... вие какво се опитахте да промените, докато бяхте част от тази
1: агенция? В стена буквално ходех и се молех на институтите, на АПИ. Няма да забравя как им се молех и ги питах. Абе, хора, поважте, вие нямате ли семейства? Бе, те не пътуват ли по тия пътища? Дайте да се хванеме. Дайте да видим какво мога да направя. Молих се да измиеме мантинелите, тия неща, които там ги виждам, така наречените светоотразители. Да, се молих да ги измиеме, защото беше в период през зимата, където нищо не се вижда. Ти не знаеш дали си на магистрала или не. И това дори не можах да направя. Абсолютно безпомощен човек, вие разбирате ли, съсипах си нервите и сега като го говоря пак трепера, защото толкова безпомощен през живота си не съм се чувствал, както в този период, само на СМС ми идваха къде колко хора са загинали. Един от най-тежките ми периоди в живота беше това.
3: А защо се ударихте в такава бездушна стена, каквато описвате?
1: Не мога да ви кажа. Всеки ти обяснява как не може
3: липса
1: да стане.
3: Липса на организация, липса на средства.
1: Липса на желание. Най-вече на желание. И АПИ е докарано до безпомощното състояние само да раздава пари по обществени поръчки, без да може дори да измие едни мантинели. Вие не може да си представите колко са зле нещата. Е така ще ви го кажа.
2: Да, господин Тодоров, очевидно от опита на господин Илиев с молби няма да стане, но вие казахте за македонските граждани, мантинелата ги убива. Мантинелите ли ни убиват? Децата убиват хората или чиновниците или кой?
0: Бездушието и безхаберието. И това, че ние имитираме да имаме пътища, имитираме да имаме безопасителни системи, имитираме да имаме безопасни коли, които минават фиктивни технически прегледи, имитираме да подготвяме добре младите водачи, но те не са добре подготвени. Всичко е една имитация, всичко е едно замитане под килима.
3: А имитираме ли контрол? Защото много говорихме за контрола през...
0: Понеже коментираме сега конкретния случай, вижте, това бяха предотвратими събития. Можеха тези деца да не загинат. Тук

0: Нямаме проблем с контрола. Нямаме проблем с скоростта, най-вероятно. Имаме проблем, че някой е прибрал едни пари и е оставил тази мантинела в Ямбол от 2013 година.
1: Да, но аз бих ви прекъснал само да препратка към случая в Мездра. Там имаме равен участък, там имаме видимо приличен асфалт, сега не мога да му определя качеството на асфалта, и две деца загинали. И отново връщам въпроса за контрола. Защото това момче е на 5 месеца, има книжка, карва доста мощен автомобил, макар и стар, което пък и казаха на 15 години са били гумите.
2: Отново искам да изкажа...
0: Как е минал преглед?
2: Отново искам да изкажа съболезнования и към близките на тези деца и да кажа, че ние не разбираме скоростта колко опасна. Да караш с висока скорост е съедно да влезеш в клетката на лъва и да го галиш, защото е много симпатичен. Нали, да очакваш той да не те изяде. Хора, трябва да разбереме, че имаме проблем с скоростта. Значи, това не е просто една цифра. В момента, в който нещо ти се наложи да правиш, докато караш с висока скорост, ти вече нито можеш да спираш както при ниска скорост, нито можеш да завиваш както при ниска скорост. Не дай си Боже, ако се удариш удар с висока скорост, вече е изключително тежък вътре за пътниците, защото не е само удара, който имаме в нещото, а имаме и удара на тялото в интериора на колата и удара на вътрешните органи в кухините, в които те се намират. И това е всъщност третия удар, е най-лош. Така че моля ви се да разберем. Идва лятото. Лятото е най-опасният сезон, чисто статистически. Винаги най-много хора загиват през лятото. Моя апел към всички български граждани. Дайте да се смириме малко, дайте да караме малко по-разумно, няма за къде да се бърза. Нищо няма да спестиме с това, че ще пристигнем 5-10 минути по-рано. Само ще загубим. И то много можем да загубим. Така че малко смирение да има, малко търпение да се настроим, да знаем, че скоростта е това, което убива при инцидентите. Да се съобразяваме с нея, да я следим и да я спазваме. Това е моя апел към българските
3: граждани. А и ние нямаме пътища за развиване на скорост. От това, което чувам от вас до момента, с това качество на настилките и на обезопасителните мантинели, реално ние трябва да се движим дори с по-ниска скорост от тази, която е формално разрешена.
1: Колела, невероятно.
0: България и Полша са единствените държави в Европейския съюз, където скоростта на магистрали е 140 км. Тези държави, към които казваме колко малко жертви имат, те се скарат с 120-110 по магистралите. И там живота е нормален.
1: Да, господин Тодоров, аз да ви попитам, на база на вашите наблюдения, работите в тази сфера много години, кое е основната, как може да класирате причините? Пътя, менталитета, контрола?
0: Има една пирамида на пътната безопасност. Най-широката, най-големия процент, над 50% това е инфраструктурата. Инфраструктурата. Всичко останало, контрол, подготовка на водачи, автомобил, състояние на... То е по-малко. Контролна дейност на държавата. Но инфраструктурата е основно.
2: Основно проблема е, че няма кой да носи отговорността.
0: Инфраструктурата, проблема идва от там, че е безхаберие.
2: Безхаберие, няма кой да носи отговорност. На масово ставаме свидетели на тежки, възмутителни инциденти, при които се убиват невинни хора, спазвали законите, както примерно тези деца вчера. Нали? Те са си карали в платното, колата с висока скорост влиза в насрещното и ги убива. И ние обаче не виждаме след това да има възмездие. Не виждаме да има...
3: И въпросът е, след като сме се докарали до тук, по един или друг начин, какво може да се направи от тук?
1: Имате опит, кажете спешните неща.
3: Се обърне черната статистика.
2: Значи пътищата не можем така да ги променим. Това, което можем обаче да направим, да се смирим и да спазваме, като за начало, да спазваме правилата за движение по пътищата. При хората с ниско ниво на самосъзнателност, това нещо не може да стане. Там идва ролята на държавата и на контролните органи. Тоест трябва полицаите наистина да излезат на пътя и да са там и да контролират, ама не само да мерят за скорост, защото това не е единствения проблем. Най-тежките инциденти стават при неправилно изпреварване, най-тежките инциденти стават при разсейване с телефони. Докато ти си гледаш телефона, ако пред тебе излезе да пресича дете, отива. Детето отива. И всъщност ние контролираме най-много за скорост, а за важните неща, от които наистина гинат хората по пътищата, не се контролира. И тук е ролята на държавата вече да влезе в ролята си, да натисне здраво точно тези с ниското ниво на самосъзнателност. Те си мислят, че правилата за тях не важат, че те са нещо по-различно от другите хора, че са безсмъртни, че са много добри, и оттам идват проблемите.
0: Аз бих казал, моя призив е, освен да се смирим, Министерството на регионалното развитие да преосмисли концепцията си за средните разделителни системи по магистралите, да допуснат въвеждането на тези бетонни предпазни огради и да разбият този монопол, на който съществува за на производителите на мантинели. Ние няма да измислим топлата вода.
1: Краткосрочните мерки. Да, това ще отнеме много време, знаем, но краткосрочните, ето господин Илиев казва, контрола да се промени и начина. Бих го допълнил да излезат от храстите с камерите и да осъществяват реален контрол.
0: Вижте, проблема не е основно в МВР. МВР, те могат да сложат камери, както се получи с тол системата да включат камерите, както се включи се случи с средната скорост. Техническите средства са много важни. Ние не можем да очакваме на всяко кръстовище да има полицай. Това няма как да се случи, не е нужно. Но истината е, че по отношение на колани на задни седалки, по отношение на говорене по телефон, тук вече опираме до информиране на хората колко това е важно и колко е опасно.
2: Наскоро видях, че полицията в Сливен е глобила хора, които изпреварват неправилно, като ги е контролирала с дрон. Приветствам тази мярка и бих искал да апелирам. Това са едни от най-честите причини за тежките пътно-транспортни происшествия, неправилното изпреварване. Тогава стават челните удари, тогава загиват хората. Трябва да бъде контролиран този процес и примерът е много добър. Но знаете ли, ние имаме нужда и наскоро стана ясно, излезе един доклад от Сметната палата, че огромен ресурс финансов седи или не се ползва по предназначение.
3: И го изяжда инфлацията,
2: да,
3: или покатива за ремонти.
2: А той е предназначен за пътна безопасност. Имаме стратегия за пътна безопасност, имаме годишни планове. Тази държавна агенция прави страхотни документи, хората, които работят там, ги познавам.
1: Ние документи, господин.
2: Да, трябва да бъдат изпълнявани, те остават необезпечени. Апарата са
3: в сметките. Остават по бюрата, казвате вие,
2: да.
3: Нищо не се случва.
2: Нали, просто въпросът е, че там има мерки разписани, но никой не ги обезпечава финансово, а парите се дадат в сметката.
1: Да. Едно изречение за финал, господин Тодоров, и от вас.
0: Предстои лято, наистина по бавно и да не си поставяме крайен час на пристигане и да си слагаме колани на задни седалки.
1: Бързо и бавно.
2: Да караме умно е моя апел, да мислим, че живота не е миг, не си заслужава бързането, а трябва просто да знаем, че това е основен приоритет и безпрекословна право ти да живееш, никой няма право да ти отнема живота. За съжаление, по пътищата точно това се случва.
1: Да. Както обичам да казвам, някой чака нас, някой чака другите хора, всеки си има любими хора, така че наистина отговорно поведение. Благодарим ви за този разговор, а след малко ще направим една демонстрация именно за тези дронове. Пепи Антонов ще се включи от морето, който мина сложния път по магистрала Тракия. Днес там приключват ремонтите, подробностите обаче след кратко прекъсване.
4: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
5: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
6: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
6: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
7: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
8: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била Градина 1 евро и 89 цента за килограм и сладка царевица Била Градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
9: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Ведра и спрятане.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Днес през целия ден ще преобладава слънчево време, а температурите в страната ще се повишават и на места ще са над 30 градуса. Само след обед, главно в Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще паднат краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът в страната ще бъде слаб от северо-исток, максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, столицата около 31 градуса. По морето ще бъде слънчево и чудесно за плаж. Максималните температури там ще са между 28 и 31 градуса, а тези на морската вода около 24-25 градуса. Вълнението ще бъде слабо, около 1-2 бала. И в планините ще има много слънчеви часове. Чакам след обед е възможно да превали и прегърми. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. В събота, неделя и понеделник времето на страната ще бъде предимно слънчево и топло. Следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи тогава остава малка. Във вторник над Западна България за кратко ще паднат краткотрайни превалявания с гръмотевици. Тогава температурите още ще се повишават и във вторник максималните стойности ще бъдат между 33 и 38 градуса. Такава е прогнозата за времето, а от мен хубав и усмихнат ден.

0: Да, както чухме преди малко от прогнозата, прекрасно време е за море в сезона на пътуването за летните отпуски и на фона на серията тежки инциденти в страната. Ще засили ли контрола пътната полиция и как? Петър Антонов, включваме сега с още информация по тази тема. Как се пътува към морето? Добро утро, Пепи.
1: Пепи, здравей.
2: Добро утро, колеги. Тук от една от основните входно-изходни пътни артерии на Варна и ние чухме тук прогнозата от Алекс Янкова. Хубаво слънчево време, което предразполага за почивка море, а това води и до повече пътуване и по-интензивен трафик в страната. Един поглед само към ситуацията тук на място. Казах ви, една от входно-изходните основни пътни артерии на Варна. Виждате трафика в посока изход от града. Ако само преди 10 минути се бяхме включили, щях да ви покажа и задръстването, което беше от другата страна и броят автомобили, които в този ранен час, около 8.30, навлизат в Варна. Това води към себе си и допълнителни засилени проверки от страна на пътна полиция. Те се извършват и в момента. От мерки за сигурност, камерата след минути ще ви покаже и полицейският патрул, но за това ще говорим и с моят събеседник. Казвам добро утро на главен инспектор Петко Камбуров, началник на пътна полиция към областната дирекция на МРЕ във Варна. Добро утро, инспектор Камбуров.
3: Добро утро на вас и на зрителите на БТВ.
2: Благодаря ви, че приехте тази покана за този разговор. Засилени проверки на вас и на вашите колеги. Кои са акцентите от тях?
3: Точно така, считано от началото на месеца, от и към курортните комплекси се характеризира с изключително засилен трафик, поради което основните сили на областна дирекция на МВР Варна са насочени именно по входящите направления към град Варна и към курортен комплекс Златни пясъци и Свети Константин и Елена.
2: Това ли са и по-рисковите участъци като пътни артери, там където има повече движение, където има повече предпоставки за инциденти?
3: Точно така. Основното направление за придвижване към Северното Черноморе е автомагистрала Хемус, както и републикански път I-9. Те се характеризират като такива с най-висок интензитет, затова и контролът е завишен значително по тези направления.
2: И като казахте контрола, в момента нашите зрители виждат проверка, която извършват вашите колеги тук на изхода на Варна на живо. След малко ще успеем да отидем и ние до колегата Огнян Кръстев и до камерата, но да обясним какво се случва в момента и какво виждат зрителите.
3: В момента се осъществява стандартна проверка на водач по отношение изправността на моторното превозно средство и наличността на изискуемите документи, които следва да притежава. Тези проверки са част от специализирани полицейски операции, които текат през целия летен туристически сезон, считано до края на месец септември.
2: Видяхме, че се проверява и за алкохол преди малко. Друг шофьор беше спрян. Даде му се дрегер.
3: Точно така, без изключение, за всеки проверяван водач се прави и такъв вид проверка.
2: Най-честите нарушения, които установявате вие?
3: За съжаление, значително се повишават нарушенията, свързани с превишаване на максимално разрешената скорост, като считано от началото на месец май, характеризираш се като по-тъпъл месец, сме констатирали над 40 000 нарушения за по-малко от 2 месеца.
2: Само от началото на май до момента, това е по-малко от 2 месеца.
3: За превишена скорост. А по отношение на друг вид нарушения са съставени глоби по фиш и актове близо 18 000.
2: 18 000, а все още не сме в активният летен сезон и все още не всички туристи и желащи да почиват са дошли по курортите.
3: Точно така. Очакваме засилен трафик след началото на месец юли.
2: Този засилен трафик ще успеете ли да го покриете от гледна точка на проверки? Т.е. имате ли достатъчно служители?
3: Именно за това и с заповед на главния секретар са командировани служители от вътрешността на страната, които подпомагат нашите действия. Включително от началото на месец юли до края на месец август ще бъдат командировани на ротационен принцип и служители от чужди полицейски сили, а именно от Германия, Полша и Румъния, които ще бъдат дислоцирани конкретно на курортните комплекси Златни пясъци и Свети Константин и Елена.
2: Тези ваши колеги от чужбина, те ще бъдат в оборот, т.е. ще работят на терен, ще проверяват, ще спират автомобили.
3: Точно така, съвместно с наши служители.
2: Каква е целта и защо точно тези три държави се изпращат у нас, ваши колеги?
3: Практиката на територията на Варна е наложена от няколко години и основната идея е постигане на максимално превантивен ефект, тъй като респекта от самите служители спрямо граждани от техни страни е огромен.
2: По време на летните месеци, да кажем отново за нарушенията няколко думи, кои са тези най-драстичните, какво най-често установявате, наркотици или алкохол ли? Как?
3: Нарушения свързани след употреба на алкохол, превишена скорост и неправилни маневри, които създават непосредствена опасност за движението.
2: Много ви благодаря за този разговор. Главен инспектор Петко Камбуров, началник на пътна полиция към областната дирекция на МВР Варна. Оставим ви, за да може да продължите с контрол и проверките тук на място. А ние отправяме поглед към основните пътища и магистрали в страната. За да стигнем до морските курорти, за да дойдем на почивка, обикновено минаваме по основните пътни артерии. Там знаем, че има ремонти, но дали те ще приключат и дали ще бъде създадена по-добра организация предвид очакваното засилено пътуване и в следващите дни. Нека да видим сега.
1: В момента се намираме на 34-ти километър на магистрала Тракия. Тук участъка, който се ремонтира, е с дължина 5 км и половина. Ремонтът е приключен на 26 юни. В ранния следобед движението ще бъде пуснато в участъка. Няма да има въведени ограничения и временни организации. Също така в областите Сливен и Стара Загора се извършват ремонтни дейности, като те също трябва да приключат, ако не успеят колегите да приключат в утрешния ден, до края на месеца, това ще рече понеделник, вторник, трябва да са приключени ремонтните дейности и да няма никакви затруднения по магистралата. Във връзка с активния туристически сезон, който започва вече, въвеждаме ограничения на тежкотоварните автомобили в петък след обяд, събота сутринта и в неделя след обяд се въвежда ограничение посока София. Спират се тежкотоварните автомобили от 16 до 20 часа. Работите, които вие виждате, които се изпълняват, това са асфалтови работи. Съвсем нормално да се изпълняват през летния сезон. Естествено, че през януари месец не може да се полага асфалт. Но мисля, че колегите се правят много скоростно и минимални затруднения сме създали за движението.
4: Какъв е вашият съвет към всички шофьори, на които им предстои път, от хората предприемат пътуване, особено към морето?
1: Ами аз би ги призовал да не се изнервят, ако има някакви задръствания или затруднения на придвижването. И разбира се, да избират такъв часови диапазон, че да не е натоварено движението.
2: Чухме коментар на Агенция Пътна инфраструктура и по-конкретно на директора на областното пътно управление в София. Очакваме ремонтите по Тракия конкретно да приключат или през днешния ден, там където има довършителни работи и до понеделник. Много накратко да ви кажа, че докато ние пътувахме от София към Бургаса през вчерашния ден, пътят и отне около 4 часа. Там където имаше ремонти, движението се извършваше с определената организация и това, което се каза и на финала, малко повече търпение и съобразена скорост, когато се преминава оттам. Тук на морето проверките продължават и зад нас. Един последен поглед, показахме ви лек автомобил преди малко. Спират се и товарни автомобили за проверка тук на входно-изходната пътна артерия на Варна. Колеги.
5: Пепи, благодарим ти за това включване. Наистина призива е много важен, ще го повтаряме непрестанно. Карайте внимателно, карайте разумно и търпеливо.
0: Засилен трафик и засилени проверки на пътната полиция.
5: Прекъсваме за кратко и след малко продължаваме с още интересни теми и преди това новините с Алекс Донев и прогноза за времето с Алекс Янкова. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
4: Браво.
3: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксите на месец.
4: Къде работят тия хора?
3: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
4: Да.
3: Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес. На taximi.bg, /, бизнес.
4: Бизнес, бизнес, бизнес.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем, засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
8: Виж условията на tandempromo.com.
9: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
10: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
11: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро, започват Битви новините в 9. Аз съм Алекс Донев. Продължава гласуването на съдебната реформа на второ четене в парламента. Днес депутатите трябва да обсъдят и да одобрят последните текстове от закона за съдебната власт, след като вчера не стигна времето за това. Промените предвиждат забрана на сегашния Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да кадрува до избора на нови членове. Вчера след 5 часов дебат беше решено, че само народните представители ще могат да номинират членове на съвета от парламентарната квота. Тримата големи, главният прокурор и председателите на върховните съдилища няма да могат да се кандидатират за съдебни кадровици след края на мандата си. Отхвърлена беше идеята на опозицията кандидатите да декларират, ако членуват в тайни общества, като масонски ложи, например. Беше гласувано и директорът на Националната следствена служба вече да не е заместник главен прокурор. Протест срещу пътния травматизъм организира сдружение Ангели на пътя тази вечер. Повод са поредните тежки катастрофи от последните дни, отнели няколко детски живота. Вчера тежка катастрофа край Мездра с две жертви. Момче на 17 и момиче на 16. До нея се е стигнал, след като лек автомобил е навлязал в насрещната лента и е помел мотопед, на който са били младежите. В сряда пък на магистрала Тракия водач на камион губи контрол, отнася мантинелите, минава в насрещното и удря лек автомобил. Загинаха две момчета на 9 години и баща на едното дете. Демонстрации днес ще има пред съдебните палати в големите градове в страната от 19 часа, а организаторите посочват, че се събират в памет на всички загинали деца по българските пътища. Днес пред стадион Христо Ботев във Враца ще бъде изграден траурен кът, на който ще може да се отдаде почит към загиналите вчера младежи край Мездра. Рени Христова е в града. Здравей!
1: Да, ще бъде изграден траурен клуб, тъй като загиналите деца са били привърженици на футболен клуб Ботев Враца. Ние сме с фен клуба, те наричат себе си семейство. Мирослав Ангелов ще ни каже повече кога могат хората да отдадат почита си в този траурен кът.
2: Ами не сутринта, всеки момент ще бъде изграден и всички ще могат да направят това. Просто много голяма трагедия. И двете деца бяха много добри. Обикаляли сме цяла България с тях. Просто много, много тъжна история. И след случая в София, тук имаше много акции на полицията. Пътя там е ремонтиран. Но ето, че като не се спазват правилата, се случва трагедия.
1: Виждаме и снимка на децата. Веселин, какво можете да добавите за Иван и Йоана и за това, което предстои днес?
3: Какво мога да добавя? Те са част от нашето семейство и завинаги ще останат такива. На всеки един стадион в България ще бъдат с нас винаги. Искам да отправя един призив към всички млади хора. Модерно е да сте образовани. Модерно е да сте знаещи, да сте можещи, да сте пример в обществото, такива каквито бяха те. Нека тази война да спре. Това е ужас.
1: Нека войната да спре. Чухте призива. Това е призив, който отправяме и ние, колеги.
0: Рени Христова от Враца, благодаря. Приключват част от ремонтите по магистрала Тракия. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Днес ще бъде възстановено нормалното преминаване между 282 и 287 км в област Ямбол. Очаква се това да става именно в този час. В ранния следобед пък трябва да бъде пуснато движението и по ремонтирания участък в платното за Бургас на магистралата на територията на Софийска област, между 33 и 39 км. С възстановяването на движението в две платна се цели повишаване на безопасността и по-лесно пътуване в началото на летния сезон, казаха от АПИ. От пътната агенция съобщават още, че продължава да се работи само в област Стара Загора. Там се ремонтира платното за София в отсечка с дължина от 21 км между 208 и 229 км, като трафикът преминава двупосочно в платното за Бургас. Очаква се движението там да бъде пуснато до 3 юли. Следващата емисия новини е в 12. Тази сутрин продължава с прогнозата за времето. Останете с BTV.

Здравейте! Днес ни предстои един слънчев летен ден с температури над 30 градуса в почти цялата страна. Само на отделни места в Западна и Централна България ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 31 градуса. И по морето ще бъде слънчево с приятен морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, а тези на морската вода около 24-25 градуса. Вълнението ще бъде слабо, около 1-2 бала. В планините ще преобладава слънчево време, а следобед ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. В събота и неделя и в началото на новата седмица времето ще остане предимно слънчево и топло. Във вторник над Западна България ще има повече облаци и краткотрайни валежи. Тогава предстои повишение на температурите и на места дневните стойности ще достигат до 38 градуса. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази сутрин.

0: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
1: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Ведра изпраза вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те!
4: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Скината от BTV Studios.

0: политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Сега продължаваме с пореден случай на кражба на кутия с дарения, този път от магазин в Бургас. Парите са били предназначени за лечението на баща на 4 деца, който се бори с тежка диагноза. Извършителят е заснет от охранителна камера, а публикуването на кадрите в социалните мрежи предизвика очаквано вълна от възмущение. Още за тази история ще ни разкаже сега Димитър Върбанов. Здравей, Митко!
1: Здравейте! Намираме се в дома на Никола Александров в Дряново. Нико е баща на 4 деца, а за него вече ви разказахме. Преди месец той беше диагностициран с онкологично заболяване. Обявиха се кампании за набиране на средства, а на призивите откликнаха хора от цялата страна. Появиха се обаче и такива, които решиха, че могат да злоупотребят с парите за лечение. На клип, заснет от охранителна камера и качен в социалните мрежи, се вижда как мъж от Бургас открадва касичка с дарения за Никола Александров. Веднага ще го питаме и самия него, как бихте коментирали такова действие?
2: Първо да поздравя вас и за бързата реакция и зрителите на BTV. Ами за мен беше много шокиращо, тъй като аз, събуждайки се сутринта, случайно разхождайки се в социалните мрежи, попаднах на клипче, в което прочетох, че кутия за дарения в град Бургас е открадната за онкоболен баща. Реших да прочета, да видя за самото деяние и бях така в потрес, като в един момент прочетох собственото си име в публикацията. Разбрах, че става въпрос за моя кутия, която ми е поставена там в обекти.
1: Става дума за обект за бързо хранене, но на клипа от охранителната камера ясно се вижда мъжа, който отива, взима касата и си тръгва. Ясно се вижда и лицето. Какво бихте казали за това действие?
2: Ами аз го написах и в социалните мрежи. Надявам се да е нямал хляб да яде, за да го е направил това нещо, иначе по друг начин не мога да го оправдая, защото в цяла България деца от 7 до 15 годишна възраст инициираха, правят благотворителни концерти за мен, събират всяко левче и това го правят и недобри душици, и недобри деца, които само можем да им се възхищаваме за това и на родителите им, как са ги възпитали. И някой такъв човек, който така без, как да го кажа, толкова нагло да мине и да открадне кутия, където хората са си дарили от залъчето хляб, не го разбирам, ако е...
1: Вие сте водили редица кампании в подкрепа на различни каузи, включително и благотворителни задарения за средства за болни хора и за деца. Съответно, сега сте от другата страна. Всъщност, от каква помощ имате нужда? Колко средства са необходими и за какво?
2: Ами, в момента сме... остават някъде около... мисля, че около 40 000 евро, които има да се съберат за моето лечение, което ми е дадена оферта в Турция. Благодарение на вас и първия ви репортаж имаше така една вълна от хора, които се втурнаха да ми помагат и отделно хора, на които през годините пък ние сме помогнали, всички се инициираха и те също много помагат. И за момента това е.
1: Смятате, че такива действия като на този мъж от Бургас разочароват хората, които даряват, смъкват доверието до известна степен от благотворителните кампании? И трябва ли в такъв случай да се реагира веднага, да бъде установено лицето, върната сумата, за да имат доверие хората, че парите, които дават, отиват за каузата, за която са ги дарили?
2: Ами да, смятам, че трябва да се реагира веднага и такива хора, които нямат срам да откраднат от болен или от църква, и трябва веднага да бъдат по бързата процедура изправени и показвани на обществото, защото това е най-голямото наказание. Всички техни близки и познати да разберат колко струват хора, които може би сядат на една маса с тях. Така че, доколкото разбрах, много бърза реакция е имало и в Бургас, установение.
1: Това, което ние видяхме на място, срещнахме се с управителят на търговския обект, който е поставил лично касичката, за да даряват хората пари за вас. Ето какво разказа той пред камерата ни.
3: Акцията е сложена преди около месец. Много хора се отзовават. Има ефект от всичко това. Ами това се случи сутринта, рано сутринта, 2:10. И започнах да преглеждам камерите от изминалата вечер. Установих, че въпросната кутия, която сме сложили тук, е изчезнала. Нямало е други свидетели, нямало е други клиенти. И течат дознание и производство, съответно ще бъде наказано по законния ред. Еми Нико има онкологично заболяване, борба общо взето. В момента се намира на лечение в Турция и
1: редно да си помагаме.
3: Редно е да си помагаме, редно е да се събират средства, които са нужни за лечението. Много пъти сме слагали кутии за дарение. В бургаските ни обекти е нямало такъв случай. Клипът е качен, е даден на полицията в момента.
1: А от полицията в Бургас съобщиха за BTV, че записите от охранителните камери са иззети. Лицето вече е установено и по случая е образувано досъдебно производство. Силно се надяваме парите да бъдат възстановени и такива действия като това, което виждате на клипа, да не се случват, за да има наистина хората доверие в благотворителните кампании и хората, истински се надяваме парите, които са ви необходими, да се съберат. Това е от Дряново, колеги.
0: Благодарим, Митко. За съжаление, има такива хора, които безсърдечно и нагло посягат на кутии с дарения.
4: Да, сега пък продължаваме с една много интересна и любопитна тема. Днешния петък има треска за сватби. Хиляди двойки по света избират да сключат брак именно на тази дата и да си кажат заветното да днес. Но не защото е петък, а заради специалната дата 26.06.2026 година. Колегата Маргарита Стефанова сега влиза в ролята на обредно лице. Марги, къде се намираш? Добро утро. Какви
0: и
4: красиви цветя?
0: И къде са младоженците?
5: Здравейте, мили колеги. Младоженците ще дойдат малко по-късно. Аз да ви кажа, че се намирам в ритуалната зала на Враца, където се венчаят, бракосъчетават стотици двойки всяка година. Много се вълнува тук и Светла Стоянова, която е автор на ритуала. Казват гостите от цялата страна, че такъв ритуал като във Враца няма никъде. Кажете ни, Светла, гледам, че треперите още. Вълнувате ли се всеки път или за вас да венчаете двама души е рутина?
6: Не, всеки път се вълнувам. Такава емоция никъде няма.
5: Аз предлагам на Даниела да спре Менделсоновия марш и да пусне началото. Така както започва ритуала, да ни кажете тези вълнуващи думи, които споделяте пред всяка двойка.
6: Днес ти ме попита дали те обичам. Дали ще те искам? Дали ти се вричам? Запитай звездите и те ще потрепнат. Запитай листата и те ще прошепнат, че аз те мечтая, в нощ те сънувам. В реалност желая и в сън те бленувам. За мен ти си въздух. За мен ти си светлина. За мене ти си слънце изгряло през дъжда. За мене ти си огън на зимата в нощта. За мене ти сълза си дошла от радостта.
5: Благодаря ви за тези думи. Вие ли ги измислихте да попитам?
6: Не, това е малко избрано от разни места, но е мое.
5: Вашият избор?
6: Да.
5: Колко двойки ще бракосъчетаете днес?
6: 4 бройки ще бъдат.
5: Важни ли са тези дати, в които се повтарят числата за младите хора?
6: За самите младоженци, вероятно да, щом са избрали тези огледални дати. Нумерологията също играе важна роля в това нещо.
5: Аз предлагам сега да нашите зрители да видят една много красива история. Днес тук ще дойдат двама млади от Враца. Това, което ни казаха, начина по който говорят един за друг е пример за другите, които ще влязат в тази зала. Нека да чуем и да видим тяхната история.
7: Тя е Кристина на 23, той Трифон на 25. Познават се от почти 5 години и днес точно в 15 часа ще си кажат заветното да на връх 26.6.26.
8: Обичате го?
9: Да.
7: Криси е родена в Италия, но когато е на 18, семейството взема решение. Прибираме се от дома, в България. Няколко месеца по-късно момичето среща своята голяма любов на бензиностанцията, в която работи. Запознава ги общ приятел.
9: От началото бяхме най-добри приятели, така да се каже. Споделяхме си всичко, как се чувстваме и оттам леко-полеко се развиха нещата.
8: Не мислех да.

0: Той доставя храна по домовете, но дори когато работят, мислите им са един за друг. Обаждаш ли му се?
1: Да. Почти всеки час.
0: Какво му казваш?
1: Ами, да се чуваме какво прави, как е.
0: Той признава, че тя не спира да го изненадва.
2: Красива, търпелива и любвеобилна. Преди работа дори си излизам с целувка, без целувката деня не ми върви изобщо.
0: След 4 години и половина заедно си казали, че им е време вече да се оженят.
2: Тази година ще тракна и го решихме още в началото. Тъй като сега виждате датата 26.06.2026 година. Съвкупността от еднаквите цифри, нали, хумористично казано, по-лесно да го запомня. Мислим, че тези цифри ще ни донесат късмет.
1: Датата е доста важна за мен, защото е месеца, за който, в който двама от най-важните двама мъже са се родили. Баща ми и той.
0: Като бъдещ глава на семейство обаче, Трифон вярва, че нещо друго е преди и над числата.
2: Да се подкрепят. Това е най-важно. Да сте заедно.
0: Вие мислите ли за нея?
2: Постоянно. Аз, тъй като съм диабетик, може да ви го докажа, тъй като се прибера, от висока захар падам на ниска. От спокойствие.
0: А тя, за да е неговото пълно спокойствие, в момента учи за лекарски асистент. Харесва и мисълта да помага на половинката си и на другите хора. Днес ще си кажат да на скромна церемония и ще станат семейство Желязкови.
1: Ще си размениме халките, ще взема неговата фамилия.
0: Откликват на нашето горчиво специално за зрителите на BTV.
2: Обичам те.
0: По пътен вятър, семейство Желязкови. Живейте го този живот дълго и заедно, както го искате. И така, колеги, бъдещото семейство Желязкови ще се венчае тук в 15 часа. Аз да попитам директорът на предприятие обредни дейности Мариана Мишева. Важни ли са тези дати, в които числата се повтарят за младите хора? Какво вярват, че съдържат тези цифри?
3: Явно това е тяхната символика за успешно начало и за светло бъдеще, което е чудесно. Любовта трябва да възтържествува винаги. И това, че те избират точно тези дати, показва силата на чувствата им и на желанието им да бъдат заедно и да бъдат щастливи.
0: Но дали това се случва в бъдеще?
3: Със сигурност. Щом го вярват, със сигурност.
0: Дай Боже да се сбъдват и вашите думи. А това е Ирена Върбанова. Това е лицето от общината, от отдел гражданско състояние, което прави, пише документите, подписва се по тях и тогава вече всички са бракувани, така да се каже.
1: Да.
0: Но може би нашите зрители не знаят, има и сватби, които не са пишни, а са във вашия кабинет. Защо се случва това?
4: В община Враца също се сключват бракове без пишната церемония, само пред длъжностното лице по гражданско състояние, което е упълномощено, разбира се, от кмета на общината, господин Калин Каменов. И тогава, въпреки че няма пишност, искам да кажа, че хората отново се вълнуват. Отново носят халките си, носят чашите с шампанско, дори понякога и питата с меда и искат да запомнят тези основни моменти, защото те са символиката и те са много важни по-нататък в живота им.
0: Цената във вашия кабинет каква е?
4: Ами в нашия кабинет цената е символична 5-6 евро.
0: Госпожо Мишева, а цената на тука, на пишния ритуал, колко?
3: На пишния ритуал е малко под 200 евро.
0: Но няма да горим нито едните, нито другите. Това е животът. Пожелаваме на всички. На всички, които се венчаят, където и да е, независимо от датата, да бъдат щастливи.
5: Така да се... така да се каже, горчиво! Марги, благодарим ти. Наистина много хубава... Много хубава дата днес,
6: 26. Независимо как се сключва един брак и на каква дата, важното е да е щастлив.
5: Важно е, защото аз сещам за един човек, който изпусна поредната дата. Петър Дочев с неговата култова риза. Господин Дочев, имате шанс. 27.07.2027 също е близо.
7: Дали съм му срок до тогава да си намери болка, да.
8: Ще помисля, колеги. Благодаря ви. Ще бъде пишно, ако вдигна тази сватба, но ще бъде пишно и нашето предаване. Чакаме Дънди, но не Крокодил, разбира се, и Десо от Мастило, за да ни кажат защо са си кръстили групата Паник Атака. Паник Атака, когато и аз чуя за сватба. Яна, какво друго?
7: Напълно те разбирам.

0: контролираме. Освен това, ако за който не знае, предстои ни юнски ретрограден Меркурий. Много внимавайте, ще има слънчево и лунно затъмнение, което ще даде някакви промени, но какви за всяка една зодия, ще ни каже малко по-късно астрологът Мария Василева. Освен това, Ясен Петров ще бъде при нас, за да си спомним за DJ Стивен, когато загубихме преди няколко седмици. Това ще бъде и още други интересни неща. Аз ще се включвам от морето, ще ходим в Черешова градина.
1: Да, всичко
0: още...
1: си кажи.
0: Не, няма да кажеш повече.
2: Гледайте преди. Интересни неща, освен изключително интересната риза на Пепи, култова е, така бих казал. Като култ на Петя Дикова.
1: Благодаря ти. Ако искаш, поканете ми да говорим 10 минути за ризата. Няма проблем, ще приема поканата.
2: Много привлича внимание. Въобще цялото предаване привлича много внимание. Така че не пропускайте преди обед обедните новини и както обновения ни сайт btvnovinite.bg. Желаем ви един прекрасен ден.
3: Така се разделяме. Очакваме ни хубаво слънчево време през уикенда. Насладете му се. Довиждане.
2: Довиждане.

0: Добро утро,
1: уважаеми зрители! Преди обед започва, докато ние с теб и Яна сме в Софийското градско студио на Преди обед, нашите колеги, репортери, живот си живее. Цвети Петрунова ще кара джетски на морето, Александър Ботьов още в 9:30 горе на черешата.
0: София не е България, интересни събития се случват извън столицата. Днес с магията на телевизията ще проследим две от тях, които са на 390 км едно от друго.
1: От Бургас първо, в очакване на световния елит в джетските, е Цвети Петрунова. Цвети, ти не си на черешата, но си на плажа. Какво се случва около теб?
2: Здравейте от северния плаж на Слънчев бряг. Аз си доизпивам фреша, защото е сутрин, преди обяд. Показвам ви само, след броени минути, малко след 10 часа, ще си говорим за световния шампионат по джетски за първи път в България. До сега се осъществявал на различни локации в цяла Азия, Белгия, Франция, но за първи път Бургас и цялото Южно Черноморие ще станат домакини на световния шампионат по джетски. Това ще бъде най-малкият участник, може да си представите, над 300 участници, които ще се състезават с едни от най-бързите джетове. Ние също ще влезем във водата с джетове след около половин час. Така че, ей, там са ни джетовете. Нямам търпение да се включим малко по-късно.
0: Завиждаме ви.
1: Внимавайте за синя зона.
0: Лято без море не може, но не може и без вкусни череши. А къде са най-озрелите, знае Александър Ботьов. Саше, какво празнува днес като Кюстендил?
3: Няма как без вкусни череши. Погледнете какво блаженство. Аз съм наистина от рано сутринта на черешата, но това не е заради ракията от череши. Сега ще ви кажа защо се случва това нещо. После се връщам да си обера цялото дърво, а сега ви срещам с моите малки събеседници, които тази сутрин ще ни помогнат. Казвам добро утро на Мишето. Ето ни тук. Мише, добро утро.
4: Добро утро.
3: Добро утро на Софи.
5: Добро утро.
3: Гого, здравей.
6: Здрасти.
3: И ето там е Гери. Гери, здрасти.
7: Здрасти.
3: Айде сега да ми кажете, има ли въобще такова нещо като грешно бране на череши?
4: Еми, понякога има такова нещо. Правилното бере на череши е с дръжката, защото така по-лесно се запазва самата череша.
3: Сега, кажете, знаете ли любопитните факти за черешите? Знаете, вие ми казахте по-рано, ще оберем всички дървета тук и ще разберем как да ги дърпаме правилно тия череши, да си правим компот, да си правим ракия, да си правим сладко и какво ли още не. Оставам с дечурлигата тук, за да оберем цялото поле. Сега се връщаме, след 5 минути ще се включим да видите всичко тук наживо.
1: Благодарим ти, Сашо, благодарим ти, Цвети, очаквай ми по-късно да се включим. Сашо, оглеждай се за хора, които си мислят, че черешата е тяхна, но всъщност не е тяхна, защото стават и такива неща. Благодарим ви. Пренасяме сега нашата коментаторска маса с прекрасната Олга Модева и прекрасния Иво Иванов.
0: В петъчно слънчево настроение. Здравейте.
8: Добро утро.
9: Добро утро.
0: Кажете, сега имате ли вие случки с череши? Крали ли сте?
8: Разбира се, че като деца сме крали, но тогава така е било малко по-лесно, поне за мен, защото винаги са ми давали много на добра воля. Никога не са ми се карали, не е имало някакви инциденти, които наскоро наблюдавахме. И така, имала съм щастливо детство по дърветата, черешовите.
9: Да, аз съм израснал в центъра, тук наблизо, и на времето вместо паркоместа имаше дървета и череши, да, черници, джанки, вишни, навсякъде из центъра, и по задните дворове ние се катерихме непрекъснато, и погълнал съм индустриално количество черници, предимно черници. Не знам, има ли ракия от черници? Възможно ли е да има? Има ракия от всичко. Би трябвало да има и от черници.
0: Ще го измислят.
9: Да.
0: Има.
9: Вишнева и черешева ракия е много добре, но да, за съжаление, вече има павилиони, заведения, паркинги, но няма достатъчно дървета в центъра.
0: Уви.
1: Ай, какво дете си, ако не си крал череши?
0: Аз не съм крал череши. Яла съм обаче много като дете. И сега правила съм нещо, което не препоръчвам на децата да го правят. Проверявах колко костилки мога си вкарам в носа.
8: О, не.
0: Да, не го правя.
8: Това е доста опасно.
0: Не, не, опасно.
1: Да кажа на нашите зрители какво предстои в предаването.
0: Лято и без музика не може. Даниел Пев Дънди и Десот Мастило ще ни кажат защо кръстиха дулото си Паникатака. Идва след 10 часа.
1: Чуйте ни тези хубавостници. А всеки петък, уважаеми зрители, знаете, Зара Лазарова ни хваща за ръка и ни води на интересни, вълнуващи и неподозирани места по света. Днес ще ни побият тръпки, защото отиваме на едно призрачно място. Вижте малко.
10: Киргизстан крие своите тайни. И за да ви ги разкрием, ще се изкачим на над 3600 метра в планината Тяншан. Ще стигнем и до скритата 50-километрова зона, до която малцина могат да припарят. Призрачния град. Всичко е разграбено. Стаите са абсолютно празни. Или поне се надявам, че ще ме получи страх, ако има някой или нещо, което не съм очаквала.
0: Вау, това е като една ножов рила. Филма. Същи хорор ще бъде.
9: Който предстои да се снима.
0: Който предстои да се снима.
9: Ти не си гледал, но вече знаеш.
0: Така, петък е ден за мода. Нашият стилист Антония Йорданова ще ни даде идеи как да носим актуалния панталон-балон, как да го съчетаваме, как да се движим, да не ходим смачкани. Като често се случва.
1: Да, гледаш ме, разбирам те. Ходи си смачкан, това е положението, но сега не смачкани, изгладени новини, ще си коментираме и предлагам да започнем с една новина, която Олга подаде, именно за поколението Gen Z, поколението и милениалите всъщност, и така нареченото преждевременно пенсиониране, временно пенсиониране.
8: Да, микроретайрмент се нарича, доколкото знам, в която решават, че по време на своята кариера могат да си дадат отпуска от нея, да кажем, не за кратък период, напротив, за 6 месеца, дори понякога няколко години, с идеята и целта те да се освежат, примерно да се преоткрият, да попътуват, да напишат книга или да запишат някакъв курс, който е различен от това, с което се занимават. Аз лично никога не съм се сещала за такова нещо и ако едно време, примерно, нашите родители са свикнали с една система, която е учиме, работим 40 години, след това се пенсионираме, те сега решават, че не е нужно да мине толкова време да остарееш и чак тогава да започнеш да живееш, а напротив, че можеш, докато все още си млад, да правиш нещата, които обичаш и това да не ти пречи. Разбира се, тук отварям една скоба, че все пак трябва да си направиш сметката, доколко имаш спестявания да си позволиш това нещо, защото това са неплатени такива отпуски, да го наречем, защото аз не мога да го нарека пенсиониране. Така че хубаво преди това да си направя един така малко по-дългосрочен план, какво ще правиш. На мен ми звучи интересно като идея, защото смятам, че не е нужно постоянно да сме концентрирани в кариерата, в подобен тип яростно развитие, да го наречем, а че трябва да се спираме, да си почиваме и да се наслаждаваме на моментите. Както аз казах от самото начало, да се възнаграждаваме за това, което сме направили малко по-рано.
1: Трябва да има повече награди и всъщност това е концепция, нали, която не е от вчера, но се развива много, много мощно последните години.
8: Да.
1: Аз много харесвам в щатите, образователната система в щатите е едно хубаво нещо след завършване на хайскул, нали, на гимназия.
9: Да.
1: Има една година, в която могат да се попътува, да решат точно
9: какво. Понякога го правят, gap year му казват. Да, понякога го правят, но по принцип в щатите е опасно подобно микропенсиониране, защото чакат 10 човека за твоето място. Отпуските ни са много кратки. Аз съм си извоювал с 30 годишна работа на едно и също място възможността да идвам тук. Иначе една седмица, 10 дена е доста сериозна отпуска и нямаме толкова фенове на микропенсионирането, като Оля, да кажем, която днеска се е микропенсионирала.
8: Да, ден.
9: Представи си в Япония, това е немислимо. Те се пенсионират след като умрат. В Япония хората са абсолютно лоялни на своята компания и на своята мисия в живота, на работата, но YOLO, нали, you only live once, веднъж се живее и младите хора наистина като че ли търсят възможности да живеят повече, което няма лошо в това, ако имат възможност.
0: И ако намерят подходящия работодател, който да е съгласен на тази схема.
1: Или нова работа след това, защото пък в тази, тази година или 6 месеца има един процес на осмислене. Дали наистина това те тегли, искаш да го правиш цял живот или искаш да промениш.
0: Ти като имаш прекъсване в трудовия стаж от една година, това се отразява на пенсията ти след това. И на всичко, на осигуровки, на всичко.
1: Виж, има такова схващане, че талантливите хора не се притесняват от това нещо.
0: Трябва да си много богати. Ако си много богати, със сигурност не се притесняват.
9: Те са и номади, вече дигитални номади. Те пътуват с работата си. Ако имаш лаптоп, ти си имаш офиса си, където и да си на този свят.
0: А, така, да.
9: И така, да, може в такъв аспект да пътуват, да се наслаждават на живота и да поработват.
1: Извинявайте, аз се чуда какво не е наред. Цяла сутрин днес за последен ден в чест на Иво. Ето сега всичко е наред. Добре, дойде настроението.
0: Така, и все пак, ако се стигна до това и успява да си го извоюват дженситата, а в тези 6 или 1 година могат да се занимават с едни такива игри, или как да ги наречем, спортове, групови, но да си ги намира през едно приложение, за което разбирам, че една българка вече работи по него.
8: Точно така, тя е моя приятелка и аз много се гордея, защото вярвам в нейната идея и виждам много смисъл. Затова смятам, че си заслужава днес да споделя. Тя направи една платформа, която се нарича Sport Booking и нейната идея е да създаде цяла нова екосистема за такива колективни спортове, в която ако ти си играе някакъв колективен спорт и ти трябват са отборници и играчи, влизаш, намираш такива, организираш матч, дали ще е футбол, волейбол, баскетбол, народна топка, примерно, това ще разкажа също. Влизаш, намираш най-близки до теб терен, който може да е в междублокови пространства, може да е частен такъв терен, да е обществен. Избираш, създаваш да кажем събитие, което в 18 часа днес се събирате някъде и съответно всички, които са заинтересовани, играят и участват. Освен нови познанства или пък нали, по-чести спортни активности, аз ще направя веднага една препратка с това, че едно време като деца какво се случваше? Слизаш пред блока, винаги има някой на площадката и играеш. Във време, в което децата са свързани повече с чрез телефоните. Това е един такъв, би го нарекла, интересен метод. Чрез телефона ти да слезеш, да намериш нови приятели, отваряш, виждаш къде си играе твоят интересен и любим спорт. Съответно, уговаряш се, слизаш, намираш свои нови съотборници, а защо не и приятели, което е много хубаво чрез такъв метод да изкарваме децата малко повече навън. От нея всъщност разбрах колко много училища са затворени след това терените, в които играят. И хората и децата не могат да се събират там. Така че според мен това е много готина идея и много по-лесна за организиране, да наречем. Не да звъниш, да търсиш в последния момент. Винаги знаеш кой къде играе и какво се случва.
9: Страхотна идея.
0: Да.
9: Страхотна идея. Да. Това е социално игрова мрежа на практика.
8: В случая така изглежда и тя те първо ще се развива и аз ще желая много късмет в това нещо, защото виждам много смисъл.
0: А сега ви предлагам добре да се пренесем към едно място, на което има деца, които си играят, както видяхме, на бранена череши. Доскоро за черешите само коментирахме, тъй като бяха твърде скъпи, а сега вече можем и да ги опитаме.
1: Кюстендил днес се е посетил празник на плода, с който е известен града. Има ли празник? Нашия празничен агент е там, Александър Ботев.
0: Ето забиколено деца.
3: Готов съм да обара всички череши, наистина се вълнувам като дете в момента на полето, а тениската ми е на обирджия, защото без да съм поканен, съм тук с децата, за да оберем всички черешки. По-рано си говорихме, Мишето, Софи, Гери и Гого. Какво правят те на полето? Вие от колко години берете череши?
5: Аз бера около 3 години череши.
3: А защо береш череши? Толкова ли е забавно?
5: Забавно е, защото се катериме по дърветата и така си говорим и не е забавно.
3: По-рано, като си говорихме, ви питам, има състезание. Кой от вас може да набере най-бързо череши? Състезанието започва сега. Вие сте. След това ще проследим кошничките. А през това време искам да ви питам, кой най-много обича череши? Гери, ти ли обичаш най-много череши?
6: Не, аз мразя череши, но обичам да пия сок от тях.
3: Е, защо мразиш череши?
6: Защото са кисели.
3: Е, как са кисели? Те са толкова сладки вашите. Софи, я кажи, ти обичаш ли череши?
5: Да. Аз всеки ден ям череши, но ми харесват.
3: А Гого преди малко, като си говорихме, сега отивам при Гого, който твърди, че е най-бързия берач, малко да го разсеем, да развалим състезанието. Гого, мой човек, остави малко и за момичетата, и за мен. Я ми кажи сега, как правилно да бера черешите?
7: С дръжки, за да се държат по-дълго здрави.
3: Ама ти си много сънен тази сутрин, що така?
7: Защото едва да пропусна да дойда.
3: Защо да пропуснеш?
7: Защото ми се спеше много.
3: А защо дойде?
7: За да ти покажа как се берат череши.
3: Ами, айде да кажи как се берат. Давай, състезанието върви, ти изпускаш. Всъщност, скъпи зрители, скъпи колеги, интересното е, че децата от 3-4 годишни идват на полето и берат. И както си говорихме по-рано, освен криеница, състезание, катерене и падане от дърветата, какво още можем да научим за черешите всъщност? Какво можем да си направим от череши? Чакай, че от този клон не ти виждаме хубавото личице. Кажи, какво можем да направим от череши?
11: Ами от череши можем да направим сладко, компот, различни сокове.
3: Само това ли, а нещо за пиене?
11: Еми, някакви различни питиета.
3: Аз се сещам. Аз се сещам за едно такова питие, което се прави сега, ще си избера най-вкусните череши. Ето тези. Сещам се за едно питие, ама няма да го казвам сега, че е малко рано сутринта. Искам да ви кажа, че с децата сега ще оберем цялото поле и ще се върнем малко по-късно, само в предиобед, за да ви покажем пана, пейзажи, мозайки и красиви неща, които могат да се направят от тези черешки. Връщаме се обратно към студиото и останете с нас.
0: Благодаря ти много, Сашо. Както винаги си много забавен. Ето един вариант децата да се забавляват лятото. Берат череши.
8: Да.
0: Пак е игра.
8: Интересен.
0: Да.
8: Помните ли едно време как си слагахме жените, де? Обички от череши.
0: Да,
8: и така,
0: да,
8: и много
0: да,
8: се
0: да,
8: кичеха.
0: Да.
8: Като хванахме така три разклонения, много се радвах аз. Няма да казвам как сме търсили черви вътре, нали сме чистили, но...
0: Се случва, и това се случва.
12: Това за мен беше най-нежното нещо, което видя момиче, което си сложило деца си череши. Беше толкова нежно и прекрасно.
0: Сега, като казахме, че понякога в черешите неизменно има черви, това е малък проблем. По-голям проблем е в Америка с плъховете.
9: Да.
0: И ето сега от първо лице ще ни го разкаже Иво.
8: Как стресната
0: там погледна. Там е напаст, да, нали така?
9: Нью Йорк Сити губи войната с плъховете в последните години. Аз съм бил преследван от плъх с размер на куче в метрото, защото държах парче пица. И единствения, и няма никакъв страх вече. Плъховете са навсякъде. Милиони плъхове. Никой не знае точно колко плъхове има в Нью Йорк, но казват, че където и да се намираш си на 3 метра от плъх, без да го виждаш, ти не знаеш. И става дума за 3-4 милиона плъха. Те са навсякъде, много агресивни и започнали са да мутират. Станали са резистентни към отрови и проблемът е много-много сериозен. И знаете ли, това е започнало в края на 60-те години с стачка на отдел чистота в Ню Йорк, когато една химическа компания решава да подари на града 200 000 плика, найлонови черни пликове за буклук. И тогава започват да изхвърлят буклука в пликове. От тогава до този месец буклука от ресторантите, 25 000 ресторанта има в Ню Йорк, се изхвърля на улицата в пликове и след това се събира. Тези пликове за един плъх са шведска маса. Да, те минават през тях като през дим. Нали? И ако сте чели на Джеймс Клавел първия роман «Цар плъх», знаете, периода на гестация на плъха е 20 дена. Бременността продължава 20 дена. И два влюбени плъха са в състояние да се превърнат в 15 000 плъха за една година. За една година. И просто е неуправляем този проблем в Ню Йорк Сити. Но този месец, за пръв път от 50-60 години насам, града реши, че трябва да се бори с плъховете по стария начин и решиха отново да въведат метални контейнери, бокуджийски кофи и да премахнат тази странна традиция с пликовете и се надяват по този начин най-после да се преборят с плъховете. Но те наистина, норвежкият плъх е много инвазивен, много агресивен, много резистентен към всякакви отрови. И тук е момента да спомена, че има място, където няма нито един плъх на този свят. И това е една от 10-те провинции в Канада, Алберта, която е 6-7 пъти по-голяма от България. И там няма нито един плъх.
0: А как
9: плъх.
0: Са справили с проблема?
9: Това е невероятна история, която е изисква колосална организация, целенасочено усилие от страна, на практика на цяла една страна, защото това си е една държава, Алберта. И е започнало всичко през 50-та година, значи вече имаме почти 80 години безплъхово пространство създадена е демилитаризирана зона на границите, деплъхилизирана зона на границите на Алберта. Има си специални роти за борба с плъховете. Плъховете са абсолютно забранени. Има телефонен номер на държавата, на който да се обадиш, ако видиш плъх. Но хора живеят целия си живот в Алберта без да са виждали плъх през живота си и не знаят какво е плъх. И понякога се обаждат и казват: видях плъха, той е някаква катерица. Нали? И толкова не можеш да имаш плъх като домашен любимец там.
8: Хамстери такива подобни.
9: Хамстери, да, но плъх. Има хора, родните, които си имат плъхове за дома. Абсолютно забранено. Трябва да ги обявиш, да се обадиш и да кажеш: този човек, този съсед има плъх, веднага да се унищожи този плъх. И има на практика цялата Алберта, цялата провинция е една войска срещу плъхове, милиони плъхотинци, които се борят срещу тази напъст в продължение на години. И в момента на практика няма плъхове там. А е важно да няма, защото те са житницата на Канада. Те са много важна индустриална зона, селскостопански район, зърнени складове и така нататък. И това е успех в една война, която изглеждаше обречена. И както виждаме, Нью-Йорк губи. В същото време в Канада има провинция, която е спечелила тази война.
1: Нью-Йорк има какво да научи. Между
0: другото, и София има какво да научи.
1: В Нью-Йорк и хората са... Хората вече това е нещо обичайно за тях. Никога няма да забравя. Миналото лято разхождам с една девойка, залез слънце по Уилямсбърг, гледаш залеза над Манхатън, как потъва слънцето, сядаме, наблюдаваме и в един момент виждам с периферието. О, и казвам на момичето, не се паникьосвай, точно на метър и половина има един пъх. Да.
9: Те са нью-йоркчани, пълховете са жители на града. Да.
1: Надяваме се да спечелят войната с плъхове, но ние войната с рекламите никога не може да я загубим. Също това не е война, това е един мир.
0: И това е едно удоволствие за нас.
1: Точно така, за това.
0: Следва кратка пауза, а след това отиваме на световното поджет в Бургас, за да вдигнем адреналина.
1: А любов или при ни чакат зад ъгъла това лято и къде на плажа или в планината ще разберем от астролога Мария Василева.
13: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
14: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
15: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Има гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me?
1: Ето ни отново след рекламата в последния ни ден с Олга Модева и Иво Иванов за сега.
2: И понеже сте много готови, сега ще ви заведем на море, отиваме в Бургас, защото съвсем скоро градът ще стане столица на адреналина.
1: Най-добрите пилоти на джетове пристигат у нас за световно първенство. Какво предстои и колко зрелищни ще бъдат гонките и защо това е историческо събитие за България?
2: Разбираме сега от Цвети Петрунов, което вече е на мястото на събитието. Цвети, нали така? На джет ли си? Не си. Кога ще бъдеш?
3: Още не съм.
4: Накрая. Ще ме видите със сигурност. Още не съм на джет. Две седмици до световното по джетски в Бургас. Ние сега сме на северния плаж Слънчев бряг, защото до мен е един от единствения всъщност участник на световно по джетски до сега в света. Йордан Николов. Дългогодишна ваша мечта е да се случи това състезание по джетски в България. Защо именно този сезон 2026 успяхте да я осъществите?
5: Здравейте. Първо да поздравя зрителите на BTV. Тази година успях да осъществя една мечта, която така от доста години, нали, се опитваме да проведеме кръг от световното първенство по джетски в България. Така доста време ни отне да направиме организацията, да покрием всички изисквания на Световната федерация. И
4: над 300 участници ще участват в състезанието тази година, което е уникално за България, както разбрахме, от Тайланд, от Франция, от Белгия.
5: Взето от цял свят ще бъдат участниците, над 300 участници, които всичките ще дойдат с екипи, механици, очакваме над 1000 души от цял свят, от Азия, от Европа, от Япония, от Америка. Избрахме Бургас като място на събитие, което реално покрива, нали, изискванията, които имат спрямо логистика, спрямо плаж, да бъде подходящо мястото за...
4: Ето сега ние може да видим, има един от участите, вече се подготвя, може да видим джет във водата. Нека кажем обаче, това са много по-големи джетове, отколкото тези спортни, които ще видим по време на състезанието. До каква скоро ще развиват джетовете по време на състезанието?
5: Ами спрямо категориите, нали, ще има различни категории, но най-високия клас, джетовете са над 500 конски сили, развиват скорост до 200 км в час във водата. Като ще има категории за деца, за нови участници, нали, бегинер, жени, прав джет, седнал джет, общо взето около 20 различни категории ще могат да наблюдават зрителите. Състезанието ще бъде излъчвано по една от световните телевизии спортни, една от може би най-известните, пряко. Мисля, че ще бъде доста интересно за българските зрители, тъй като това ще е за първи път нещо толкова грандиозно и кръг от световното да се случи именно тук.
4: Колко дни ще продължи състезанието? Кои са датите и на колко години е най-малкият участник?
5: Ами, състезанието започва на 8 юли и завършва на 12 юли, реално след две седмици. Най-малките участници започват от 6-7 годишни дечица, като най-възрастните са около 40 годишни, нали? Мисля, че ще бъде много интересно за всички зрители в България, тъй като нещо подобно с такива скорости в водата не е виждано до момента на нашето Черноморие.
4: Пожелавам успехи на теб, Ивайло, защото, доколкото разбрах, ти ще бъдеш част от също от състезанието, не само като организатор.
5: Да, аз ще състезавам в, може би, една от най-силните категории, в джетове, които са над 400 конски сили. Ще опитам да направя всичко от себе си, да направим някакво добро постижение. Миналата година, за нещастие, джета се счупи още на първия кръг. Тази година ще се постараем да завършим и да влезем в челото отново.
4: Дано сега джета не се счупи. Сега, аз имам един любопитен въпрос лично за мен, защото още от малка много обичам да карам джет, обаче това е доста скъпо удоволствие. Ти ми сподели, че все по-често, обаче повече българи си го позволяват. Защо?
5: Ами, вижте, вече в последно време, за щастие, доста хора в България могат да си позволят и карат джетове. Това е също, аз искам да призова доста хора да дойдат тая година на състезанието, което ще се проведе на плаж Сарафово, да наблюдават и да се запалят все повече българи, да се запишат за участие и така, защото спорта е хубаво нещо.
4: Спорта е здраве със сигурност. Аз отивам да се качвам на джета. Имам звук, така че ще мога да говоря. Ако искате, може да ми задавате и някакви въпроси. Както разбрахте, 4 дни, едно от най-щурите морски приключения, които ще се случват, световното по джет. Оставам микрофона, качвам се на джета и нямам търпение да покарам малко. Разбрахме, че е една идея по-достъпен този спорт вече за българите. Дано да се развива все повече. А на теб ти пожелавам безаварийно и първо място. Благодаря. Злато благодаря. За България.
5: Благодаря.
4: Заповядай.
1: А сега да видим. С сърфа коремния много не се справи.
2: Да, но
1: обаче да има джета.
2: Тук нямаше тренировки на сухо.
1: Тук директно, да. Ама според тя е карала. Твърдо уверена ми се струва за новобранка.
2: Има нещо. Крие някакъв талант.
1: И аз сега да видим. А, да, между другото. С това не се искаш някакъв документ или...
2: Е, може и да се иска.
1: Браво, Свети! И то бързичко кара. Смела е. Много навлиза ли навътре? Трябва ли малко да обърна вече? А тя се изправи! Казвам ти, карала е. Карала е, после ще я питам.
2: Харесва ми обаче майчинското притеснение относно.
1: Да, веднага заговаря. Джети, този джети. Свети, обръщай джет. Вижте ли, сега Бургас са сбъднали мечтата си, ще бъдат домакини на световно. Сиатъл пък искат да сбъднат някаква друга своя мечта и по време на световното по футбол искат да се състои и прайда им, техният прайд за годината. И това събитие общо да се нарича прайд матч. Да, обаче имаме отпор.
6: Той се състои на 26 юни в Сиатъл. Този Pride Weekend се води. Вижда, че точно тогава съвпада с мача между Иран и Египет, което звучи много така противоречиво, защото и двете държави са много с много големи рестрикции към въобще Pride обществото и не съм сигурна, че там съществува нещо такова като толерантност към такъв тип хора, за съжаление, нали? Но това е, нали, така би го нарекла, би бил станал скандал заради това, заради играта между тези два матча и точно тогава да е Pride уикенда и да се обяви, че това ще бъде Pride матч. Доколкото разбирам обаче в Сиатъл, в самата организация, нали, на матча, ще позволят и ще бъдат толерантни към такъв тип хора да присъстват и т.е. няма да могат да махнат, ако някой реши да идва със знамена, няма да могат да ги спрат. Но за мен това е интересна новина. Аз дори не знаех, че съществува такова нещо като Pride матча. Там, доколкото разбирам, почти всяка година се обявява такъв уикенд и се има такива матчове. То не е честно.
2: Интересното е, че точно комитета са обявили датата, без да знаят кои отбори ще играят.
6: Дали са хвърли жребий, нали така?
2: Да.
6: За това, кое е възможно да играе. Той е жребий.
2: И вижте колко интересно точно двете държави, които имат
1: такива. Ще бъдат на култури, ще има. Да. Ще бъде интересно. Дано да не се стигна до някакви ексцеси. Не, съмнявам се.
7: Не, надали. И двете държави. Ясно е, че Прайд парада не съвпада с моралните ценности на Египет и на Иран, но в същото време Сиатъл е един от най-свръхлибералните градове в Съединените щати. Портланд и Сиатъл. И те няма да направят компромис с собствената си политика на базата на желанието на Иран и Египет. А исках само да ви кажа, че слава богу, че не го изпратихте Сашо Ботев на джетовете, защото сигурно щеше да е в Одеса до сега.
1: Да, те ще да отпраши. Екстремен. Екстремен. Така, и като заговорихме за скандали... Мисля, че в семейство Бекъм отново имат неприятности. Този път обаче не е с Бруклин, а си сина им, който се казва, правилно ли чете, Ромео?
6: Ромео, да.
2: Да,
1: се знае, че имат син с това
2: име.
1: Да. Сега, Ромео, явно, че е така прохождащ актьор, или може би ние така си мислим тук, може да някакъв много известен, но той започва да снима ще се снима или вече се е снимал във филм, който е с... Как да го кажа, толерантно?
6: Ще играе хомосексуален.
1: И да, е, може би нещо такова.
2: И така, как го кажеш,
1: обаче се чудя.
2: Да, филма има тема. Гей. Какво значи се чудиш?
1: Филм в подкрепа на LGBT общността.
2: Да, то не е в подкрепа ми. Има такъв сюжет, LGBTQ.
1: Да.
2: Сюжет става въпрос, доколкото разбирам, поне за двамата тенисисти. Един е много амбициозен, явно той. Иска да победи на един турнир в Париж. И най-големият му съперник, както има това съперничество, започва да се проявява емоционална връзка между тях. И доколкото разбирам, изследва точно тази емоционална връзка, която се засилва между тях. Едновременно с това са съперници на корта. Което е интересен сюжет.
7: Да.
6: А и може би, ако той не е толкова добър актьор, с една така по-смела проява, би се установил като някой, който може да влиза в различни образи, и то предвид това, че той е доста голяма обществена личност покрай родителите си, така ще направи един голям контраст и ще се откъсна от тях. И може би ще се установи като по-добър актьор, ако успее да изиграе такава роля, въпреки че аз вчера се поинтересувах дали въобще някога с него са съществували подобни скандали. Защото мисля, че имаш един такъв момент, в който го определяха, че е възможно да има такъв зачатък на хомосексуализъм.
2: Аз вече не разбирам къде е скандала тук.
6: По-скоро, че влиза в такава роля, че това може да го свърже пряко, че и той може да има такива наченки на...
2: Тимати Шаламе, ако помните, той започна, това му беше дебютният филм, с който той, мисля, взе или го бяха номинирали за Оскар, не помня.
6: Така игра, той беше на 22 години тогава.
2: Да, с Арми Хамър, Call Me By Your Name и... До сега не сме видяли, той си има приятелка.
6: Може би за това сега Ромео иска да тръгне по неговите стъпки малко, да изгрее с някаква по-такава ексцентрична роля.
1: Може би, да. Ма казва, аз ти само за брат не пиша, Бруклин, дай сега малко аз да изляза. Нещо с нещо да скандали,
6: ето
1: с тази роля.
7: Имаше страхотен успех. Друг спортен LGBTQ сериал, може би сте чували за Heated Rivalry, разгорещен спор за двама хокеисти, който се създаде такова хомоеротично напрежение между тях двамата. Но Ромео Бекъм, интересно решение. Кой е другият актьор? Да не е Жулиет Зидан, да кажем.
2: Би било хубаво.
7: Ромео Бекъм, Жулиет Зидан. Да.
1: Тук е въпросът, не става ясно, какво мислят майка ми и баща му.
2: Аз предам да ги поканим в предиобед.
1: Не, това няма как да стане. Но ние ми дойдоха малко повече скандалите на Виктория и на Дейвид. Сигурно са много уморени вече от това.
6: Изглежда доста контролираща жена и не съм сигурна как ще възприеме това.
1: Именно.
6: Изглежда доста доминантен родител. Той може би затова другият син, как се казваше,
1: Бруклин,
6: избяга от тях. Буквално.
7: Ние си говорихме за спортисти и футболисти гениални, които е време да слезнат от сцената и колко труден е този преход, когато цял живот си бил на сцена и всички са те боготворяли и трябва да направиш този преход и да живееш малко по-инкогнито. Но Дейвид Бекъм като че ли успя да го направи. Той стана собственик на MLS, отбор в MLS. Ето чрез най-различни такива светски скандали успява да се задържи на голямата сцена и може би това е начин.
6: Аз знаеш ли какво харесвам в него? Неговият фермерски начин на живот. Той постоянно глежда нещо ексцентрично, някакви огромни яйца се случват там. Ози ден гледах, някакви мутирали същества.
1: Има червени, зелени яйца, коментирали само.
6: Ози ден имаше клипче с такива шушулки от грах, но някакви доста така големи размери. И да, харесвам и неговият начин на био, фермерски, органичен начин на живот. По-скоро аз с това го свързвам и го гледам.
7: Да, много интересно. А пък този филм, надявам се да е много успешен в Египет и в Иран.
6: Сигурна съм, че там няма да го излъчат. Но ще проверим, ако искаш за следващия път, като не викам.
2: Сигурно с Бекъм има едно балансирано присъствие в публичното пространство.
1: Той
2: и винаги
1: страна,
2: с хумор.
1: Но синовете му успяват непрекъснато да го изкарват под прожекторите.
2: Какво? Той ги отгледал.
1: Не. Виктория.
6: Чакаме първи коментари на майката.
1: И на мен ми е интересно, според мен няма да е доволна, за това може би не коментира още нищо. Да стане така, че Бруклин едва не се отказва от родителите си, а пък тези ще се откажат от сина си.
2: Имат си грижи семейството, но това е положението.
6: Ето те на старини не могат да се пенсионират, постоянно имат някакви проблемки и не могат да се отпуснат и да си живеят спокойно.
2: Никой няма да забравя в Лондон, когато кралицата почина, на следващия ден имаше огромна километрична опашка, денонощия някои чакаха и се нареждаха, за да се поклонят пред тялото на кралицата. Дейвид Бекъм също се нареди с хората и отидоха информирани органи, отидоха и му казаха: заповядайте, вие сте все пак рицар. Да. Не, аз ще си остана тук, няма проблем. И той си остана. Да. Това беше...
6: Ви изчака търпеливо,
2: жест.
6: Той така изглежда.
7: Да. Пош беше ли с него? Пош Спайс?
6: Не, тя била отпред някъде.
7: Да.
1: Сега ви предлагам да се насочим погледа към един друг много скромен човек. Преди две седмици българската електронна сцена загуби един от своите основатели.
2: Стефан Крачанов, познат на поколение фенове като DJ Steven, е от хората, които промениха парти културата у нас и остави наистина дълбока следа.
1: Тази събота неговите почитатели ще го изпратят не с тишина, а с партито, което заслужава.
2: Сега към нас ще се присъедини DJ Ясен Петров, който бе рамо до рамо през последните 30 години. Ето го!
1: Заповядай, Ясен, добре дошъл.
2: Добре дошъл, удоволствие.
6: Здравейте, приятно ми е.
8: Ясен се казвам.
7: Здрасти, ясен.
8: Здрасти.
2: Добре дошъл.
8: Здрасти.
9: За мен е също.
1: Заповядай, настанявай се. Ами така, казахме, че този уикенд ще си изпълним за Стивън с парти.
8: Да, това беше негова мечта в интерес на истината. Моя духовен брат, партньор, колега, приятел. Имаше една мечта да се съберем всички, защото ние произлизаме от онова време, когато хората като че ли най-много се деляха на по привърженици на определени футболни отбори. Другите неща ни обединяваха, независимо дали слушаш хип-хоп или техно, или транс, или хеви метал, или блек, или дет. Всички, които бяхме почитатели на някакъв стил музика, като че ли се чувствахме членове на едно цяло общество, което те кара да се чувстваш добре и да живееш добре, защото знаете, още в Гърция Платон е казал, че човек е обществено животно. И човек, колкото и да е самотен остров, всъщност трябва да се чувства като част от някакъв архипелаг. Стефан имаше такава мечта. Той беше по-добър от мен в това отношение. Отделяше на всеки момент, на всеки човек внимание, на всеки човек, който е дошъл при него, също с въпрос за нещо, споделяхме музиката, защото в днешно време с тази тясна специализация всеки много се страхува да не мръдне на сантиметър от това, което се очаква или се предполага, че обществото е начертало като път за него. Вижте какво се случва с предаванията. Хората се ограничават в 3-те минути разговор, защото някъде някоя фокус група е казала, че толкова трябва да бъде. Говорим по радиото на интрото на песните. Песните от примерно 5-6 минути, които бяха, тук изключвам класическите примери с Stairway to Heaven, нали, които и Bohemian Rhapsody на Queen, които са казали още тогава, че никога няма да минат по радиото, защото са над 5 минути. В един момент вече няма нужда от такива правила, защото синдрома на загуба на внимание до такава степен е обзел младите хора, че те наистина не могат да приемат нищо, което е по-дълго от 3 минути. Аз даже се притеснявам, че вече забравили какво, за какво сте ми викнали и за какво сме почнали да говорим. Но въпреки всичко, идеята на Стефан, да се върна към нея, беше, че всички в крайна сметка сме едно. Харесваме музиката, обичаме добротата и ми е много мъчно и съм щастлив едновременно. Не знам как могат да се оприличат. Може би ти като писател знаеш как да оприличиш тези чувства, които са радост и тъга едновременно, че трябваше той да си отиде, за да можем да се съберем всички. Наистина такова констелация, такова събиране на артисти в модерната история на изобщо на музиката в България не е имало. Повече от 45 от най-изявените артисти, с които започнахме някога преди 30 години и някои, които така те първа започват да вървят по този път, се обадиха, прегърнаха идеята. Огромна беше вълната от съпричастност заради Стефан, разбира се, и неговата идея. Това с... не мога да ги изброя всичките, няма как да ги изброя, но нека да кажа тези, които ще пътуват от морето, за да се върнат, пускат до 9 вечерта, идват, пускат своите 20 минути, тук няма егота. Всички знаят, че просто когато си 40 души, няма как да направиш един сет от един час, но от друга страна, визирайки това, което говорихме преди малко, може би 40 минути са напълно достатъчни, нали, за моето поколение да преценят дали е нещо им харесва или не. Но тъй ли иначе няма да бъдат само млади, аз съм впечатлен от факта колко хора от нашето поколение, защото да си кажем истината, 90-те години всички знаеха и ходаха на Метрополис. Тези, които са били родени, гледате теб.
1: Да, аз си спомням.
8: така че Стефан се усмихва и наистина надявам се, че всичко ще мине добре.
2: Точно за 90-те години не наложихте ли вие това да се отива не заради клуба, а заради именно диджея?
1: Те изкараха извън клуба тази музика, изкараха на улицата. Това беше по-голямото постижение.
8: Не, по-интересното беше, ние вкарахме в клуба. Защото, не знам дали знаете, историята беше, че тази музика, която беше нова за България, но всъщност отдавна си шестваше и в Съединените щати, и в Европа, беше нарочена като безперспективно от собствениците на българските заведения и те казаха, това е някаква странна музика без текст. Хората не е ясно какво ще правят там, ние искаме да се консумира, нали, като дойдеш, пиеш едно голямо уиски и си тръгваш. Това е мечтата на всеки собственик на заведение. Това са идеалните клиенти. И така, това на вашето нито може да се пие, нито може да се скача. Ние казахме, добре, кой е най-гадният ден в седмиците, казаха неделя. И ние казахме, дайте ни една неделя да видим. и се превърна в такъв феномен неделята, че изпразнихме хората от петъка и от събота. Това е факт. В смисъл, това е историческа истина. Нали, в момента звучи налудничаво, но е така. И нещата, чак след 3 години, когато започнаха да прехвърлят тези парчета, които и тези песни, които ние пускахме в неделята, да се прехвърлят в петък и съботата, хората вече казаха, е добре. В смисъл, 5 дена празник, след като в понеделник сме на работа, някакси няма да е добре. Така че така беше 90-те години, но точно такива хора ми се обаждат и ми казват, аз си купих билет. Ние не искаме това събитие да се превърне в някакъв, как да кажа, триумф на възможностите на хората да работят заедно и да искаме просто да почетем наистина мечтата на Стефан, защото той мечтаеше за това нещо, нещо, което години наред, дори на шега споменаваше, казва си, момчета, минах покрай Ялта, обединяваме се. Викам, как се обединяваме, те искат същия ни артисти, ни нацакват, когато надават повече пари. Та вика, няма значение, обединяваме се. Накрая почна да свири. Факт е, че и Любор Сини от Ялта, от Екзел, от всички останали заведения, крюта така наречени, идват, излъчват представители, абсолютно безрезервно, абсолютно, как да кажа, абсолютно безкорисно. И по-интересното е, че обикновено тези партията в началото почнаха в 11-90-те години. След това почнаха в 12, в 1, в 2 имаше години, примерно от 2009-10 нямаше на кого да удариш шамар в заведението до 4 сутринта. След... Факт. Не знам къде са ходили тези хора, защото ние бяхме там на работа. Но с Стефни казваме, ще го преживеем, това и ще почнем да правиме по-ранни неща. И сега го обявихме от 9 и знаеш колко хора ни казаха, оставаме децата на бабата и идваме ние. Защото те може да дойдат от 9 до 12, да се приберат и да си имат нормална неделя и нормално, така че за всички поколения да се съберем на това обществено място, което се нарича клубна сцена и да ставим, да покажем, че сме едно, както Стефан обичаше.
1: Свен Вет с много емоционален пост се прости с Стивън. Ти помниш ли какви бяха последните думи и разговори?
8: Помня, че ми каза, че ще бъде тежко. Аз му казах, хайде бе, чакам те след един месец тук. Той вика, моли се, канцелирай ми участията. Но нито за момент не сме правили планове за бъдещето, т.е. ако мен ме няма какво да направим с праха му или с страницата му или с Метрополис. Така или иначе, смятаме, че да спрем да правим това, което правим, би било предателство спрямо това, което 30 години ние не можем да правим друго. Той смяташе, че нещата, защото всички знаем, че след ковида, който прекъсна реално връзката между младото и старото поколение, тази приемственост, която е толкова необходима за всяко едно общество и за всеки един, всяка една сфера от обществения живот, беше прекъсната насилствено с този локдаун. Младите изгубиха връзка с възрастните. Възрастните в един момент казаха, ние вече сме възрастни да излизаме. Изведнъж младите избухнаха със собствени неща, което не е лошо. Не искам да звуча като старец от кукленото шоу, който казва, че всичко, че младите, тъй като цитирахме Платон още от това време, философите са казали, по наше време какви бяха младите, сега какви са. Но истината е, че без батковците, които да ти покажат да му откраднеш касетката или плочата, или в днешно време, не знам, може би флашката с MP3, които той слуша и да ги слушаш, няма как да се ориентираш в това безкрайно море, което те залива от социалния. Ето, виждам касетка, да, феро, да, феро, 90. 90 минути, 2 по 45, един албум беше толкова.
9: Все пак искам да ти кажа, че моето поколение помни батковците, да знаеш.
1: И всичките ще бъдат там, сигурна съм.
8: Ще бъдат там. Още веднъж искам да благодаря на всички, в коя камера да погледна, да ви поканя, коя ми предлагате, коя свети. Тази.
7: Ето, предлагам. Ето,
8: виждам ръката. Побиват ме тръпки, наистина, когато говоря за моя приятел, за моя брат и за това, че той имаше една мечта, която е на път да се осъществи без него. Както виждам, това, което виждам като отзвук, като билети, нещата е на път да се осъществи. Събота от 9 вечерта в Интерекспо център.
1: Благодарим ти много. Благодарим ви и на вас.
8: Прегръщам. Съжалявам, че ви взех от време.
7: Напротив, напротив.
1: Ние ще продължим в рекламата си, говорим с
9: тях. Благодарим ви за тази страхотна седмица.
6: Благодарим.
9: Светла памет на DJ Стивън.
1: Реклами. Така. шофьора.
10: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
11: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
12: Кандидатствайте в Technovators League, национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
13: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
14: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
15: BTV Radio. За да знаеш всичко.

зрители, колко точно е почти любов и как един пълнокръвен рокъджи и един истински актьор създава дуо с името Паник Атака. Отговорите след секунди, но нека първо чуем дебютното общо парче на Даниел Пеев, Дънди и Десет мастило. Слушаме.

0: Вече поставихме няколко теми, докато гледаме.
1: Да.
0: Добре дошли.
1: Добре заварили. Удоволствие тази сутрин да сме тук. А и още по-голямо удоволствие да си представим първото ни парче с Десо. А и Десо е големия виновник за това да ме подтикне въобще да се занимавам с музика, в интерес на истината, доста преди каквито и да са били мои музикални изяви.
0: Вие се познавате, мисля, че от шоуто на Цитирилис.
2: Точно,
0: към
2: се запознахме. Да. Аз там го открих като талант, той просто супер ме впечатли тогава.
0: Да, и какво си казва? Да, то гледай, какво прави.
2: Да, бе, така беше изведнъж.
0: Ти актьорчета.

0: Той ми звъна, вика, бе, Дън Диало, така и така, аз имам студио, искаш ли, ела? И така на шега, на майтап, всеки в свободното си време, покрай многото работа, което имаме, да... И просто си с лекота си работихме. Той пише музика, аз пробвам да пиша текстове. Добре, той ми ги поправя.
1: С лекота работите, защо паника така тогава?
0: Ами сега ще обясня защо. Сега ще кажа несериозното заглавие. Е паника така, защото в България много се рекламират лекарства и си викаме, ще удариме по-голям таргет. Така сега паника така, хората ще ми потърсене. Но истински сериозното нещо е, че всъщност и двамата сме се борили с паника така. Аз съм го изподелял тук именно в тази телевизия.
1: Даже и в нашето предаване.
0: И във вашето предаване, в живот по действителни случаи, мисля, че беше.
2: Аз също. Много е гадно. Това е друга тема. Въпросът е, че паника така звучи добре и на български, и на английски.
0: Да.
1: А международна работа?
2: Да.
0: Не работя международно. Значи фащаме ги от Преселци до Резово.
1: Работите международно, сега установихме 10 и установи, че не можеш да възприемеш Дънди сериозен. А той тук е сериозен в клипа.
2: Ама това беше ужасно да го накараш да бъде сериозен. В смисъл...
0: Да, много е трудно да бъдеш сериозен.
2: Това е несериозно той да бъде сериозен.
1: Ама пък виж колко хубаво стои.
2: Много хубаво.
1: Колко респектиращо.
2: Така е, да.
0: Не мога да се приема, разбираш ли, Пепи, че аз, извинявай, ще ти викам Пепи.
1: Ама не мога ти се, приятелите ми казват.
0: Така да, да. Просто не мога да се възприема, десе много пъти, той по време на снимките даже вика, това не е сериозно, аре стига, дръж се нормално, вземи си, даже ме прати, вземи си поне 5-6 ризи, не знам си какво. По време на снимките той беше моя така, да не говорим, че Емилия е пък приятелката ми, която участва в клипа, защото просто по-нисък хонорар не взе и затова снимахме в видеото.
1: А по-изгодно е така.
0: Семейно да работаме всичко в клипа, защото
1: с приятели.
0: Няма лейбъл за това.
1: Днес, между другото, аз никога няма да забравя, Дънди веднъж ме среща на оборище и каза, абе, само един вис, че имам тук 5 минути да убия. Час и половина съм стоял пред едно заведение, той ми разказва едни витове.
0: Страшните поти, кой знае, какво съм говорил.
1: И сега, кажи ми, за теб истинско предизвикателство да бъдеш сериозен?
0: Ами, оказа се, че не. Оказа се, че не. Защото да бъдеш сериозен, т.е. да се опитваш да бъдеш сериозен, всъщност много сладко. Аз мога да бъда сериозен, но повече ми харесва да се опитвам да бъда сериозен. Разбираш ли къде е тънката граница? И чрез музиката някакси, това много, много ми, много ми помага. И музиката винаги е била тази, която ме е избавила от всякакви такива панически мисли, обсесивни мисли и така нататък. И може би затова се събрахме и с Десо.
2: Така е, да. Въпросът е, че ние вече 2 години се опитваме да бъдем сериозни в студиото.
0: О, в студиото е невероятно. Това просто трябва да се снима.
2: Поне парчетата излизат сериозни, да. Защото сменят се неща, аранжименти, текстове.
0: Не. Трябва да дойдете, не знам или някой, не знам как сме си мислили, где спосано
1: казвам. Взимаме камера тогава.
0: Взимаме някаква камера и сложи.
2: Решили сме го, наистина да го направим.
0: Защото процеса на създаването е безумен, да разбираш.
1: Чак тя да се съсредоточим върху процеса. Какъв е процеса? Към теб насочено.
2: Аз сега да ми правя някакво парче, което, примерно, той ми казва, бе, праща ми някаква абсурдна песен. И ми казва, искаме такава песен да направим. И аз викам, мисле, това не е хит, нали, това е... На мен много добре ми стои на гласа. И аз викам, човек, нали, ще правим, ти ще го оправиш.
0: Аз му ти го оправи, на
2: ти
0: мен
2: го оправи,
0: да ми
2: гласа, да ми... Нали, е така, искам да звучи подобно, някаква референция там изпраща. Сядам аз, пиша парчета и след това се път, той казва, това не ми харесва, това не ми харесва.
0: Ужасен съм.
2: Да.
1: Значи, може и така.
2: Може и така, да. След това аз му казвам, това не ми харесва в текста и започваме да се карам.
1: Той е по-големия перфекционист.
2: Той е, да.
0: Да, обаче знаеш какво излиза в интересен истин, защото той пише музиката. И накрая стигнахме до консенсуса, че той ще бъде човека, който ще пише музиката. Аз съм този, който ще пише текстовете и така ще е по-спокойно. Защото така мога да си излея всичките неща, които мога в текстовете. Но пък се оказа, че български е доста така интересен език за писане на текстове.
1: Тегаво е.
0: Малко е тегаво.
1: Предизвикателство.
0: Предизвикателство, да. Обаче пък е много необятно, пък можеш да ползваш всякакви думи, всякакви ударения, можеш да ползваш прозодии. В смисъл стават нещата.
2: Цинизми.
0: Цинизми, може.
2: Най-вече.
1: Цинизми. Как гледате на цинизмите?
2: Много доста. Много положително.
1: Но не ги вкарвате в песен.
0: Е, не, не.
2: Еми, не ни позволяват.
0: Още е рано, нали? Почти сега положението.
1: Да, те знам, слушал си гумени глави като малък Мишо Шамара.
0: Аз започнах с гумени глави, после бях с Five Finger Dead Punch и така нататък. И после с Korn, Slipknot и всякакви такива неща.
1: Минал си така сега с
0: това. И сега гледай.
1: На музиката. Това е четвърто, пето парче заедно.
2: Това не е първото.
0: Това не е първото официално парче.
2: Официално. Извинявайте. Албум имаме.
0: По принцип имаме готови.
2: За на есен.
0: Да. Цялата тапия сме така, смисъл, послали сме си всичко. Просто трябва да се напишат още малко текстове. Трябва да си уточним тоналности, иначе Десо доста добре се е постарал в студиото да ни да ме зарине с парчета, аз да си избирам и да си ги тананикам и да си ги пробвам.
1: Ради, двамата сте големи звездеци, ти имаш една история с едно балканче, където те арестуват.
0: Ка?
1: Да, ти не, и до теб ще стигнем, и до твоите истории в студентски град ще стигнем.
0: Те само една ли?
2: Това е като бях дете още.
0: Кус направо?
2: С едно моторче, ме откранах на дядо ми мотор.
1: А, просто си го откранал на дядо ти мотора.
2: Взех го. Просто го взех, без да го питам.
0: То така
2: си. Но бех много малък. Бех на колкото дъщеря ми май.
0: И се озова в районното.
1: А вие се познавате,
0: да. Не? Ние за това не си говорим. Ти го знаеш, просто сега малко не е срам, защото ние си говорим такива глупости в студиото, че то не може да ги
2: не
0: кажем
2: в 10:30. Тоест, затова...
0: Но ако направите преди обед, т.е. преди изгрев, примерно, да се казваш, е...
1: Ние сме обещали с камера да дойдем да видим процеса на създаване.
2: Не, елате, ама си вземете някой за пегелите, защото...
0: Много пегели ще
1: станат. Много пегели ще станат.
0: Може така песен пегел да е
1: кръсна. Но и двамата сте беладжи, така други бели правители, заедно. По-отделно това е ясно.
0: Ами, не, ние белите ги правим в студиото. Ние там си изливаме и това е най-голямото щастие, да имаш място, където да можеш да се чувстваш абсолютно свободен и съзнанието си да чувстваш свободно в едно пространство. Без абсолютно да се притесняваш от каквото и да е. Тая свобода дава такава посока на създаване, че няма накъде.
1: Вики, както разбрахме, ви е изгодно, но тя как гледа на това раздвояване при теб?
0: Вики.
1: Твоята Вики.
0: А, Вики?
2: Твоята, Вики. Твоята Еми.
0: А, Емилия?
1: Еми, Еми, прости,
2: Вики.
1: Еми, сега, какво те чай?
0: Еми, прости, ми, мило мое. Няма Виктория, спокойно.
1: Еми, извинявай, мило. Аз си познавам. Ужасно.
0: Еми, не, Емилия, как да гледа? Тя се ми казва, моля се, понася ми още малко.
2: Потъгъл
0: просто
2: те гледа.
0: Просто дръж така фронт. И милата го държи фронта. Защото аз много пътувам. Тя също адски много се занимава с деца, с преподаване. Отделно като учителка, отделно като хореограф, отделно като с народни танци, преподава и направо. И на нея ни е лесно. И аз като пътувам, направо още не сме си изконсумирали връзката за 2 години, разбираш?
1: Да, и ти си вече и с контузия. Между другото, как се справяш с контузията?
0: Не е заради Емилия контузията.
1: Не е заради Емилия. Тя
0: за
1: ти
0: огромно
1: подкрепа.
0: Мое нещастие. Ами, как се справям с контузията?
1: Ами, да. Ами, притеснихме се тук.
0: Ами, Пепи, как ти казах, на куц крак си го избутвам. Нали на английски има такова break a leg за успех? Е, с куц крак цяло предаване си взех, така че... Не ме спира това нещо. Духа ми винаги е бил неслоним, както се казва. И ще го правя. Вече 9 месеца го работя, на път съм да го правя. Сигурно ще 2-3 месеца и всичко ще бъде наред.
1: Може една песен Break a Leg да си направите.
2: Между другото, да.
1: Паниката е
0: куцкрак. Паниката е куцкрак. Имаме второто ни парче, което ние ще представим. 2 парчета сега. Ние веднага след студиото ще тръгнем за Равда, където ще си представим едно участие. Нашето първо парче и нашето второ парче, което няма видео. И другите, нали, неща, които ние си правиме за публиката.
2: Най-сен с песен.
1: Най-сен с песен. Ще ви чакаме тук. Вече с Вики ще ви поканим отделно. Това исках да кажа, затова направих това преплитане. Не, че нещо.
0: Да.
1: Не, че нещо. А с Вики ви чакаме мастило, разбира се, при нас да представите ще нови проекти, защото ще разбираме, че има
2: и изненади. И от Вики ще има изненади. Хубаво е най-да я поканите, така че ще видите интересни неща от нас.
1: Момчета, хубаво лято ви пожелавам.
0: Благодаря ви и на вас.
1: Уважаеми зрители, преди обед продължава с какво ще ни каже Яна.
3: Благодаря ти, Пепи. Връщаме се в Кюстендил, където Александър Ботьов се включва активно в подготовката на празника на черешата. Да видим докъде е стигнал и какви ги върши. Саше?
4: Две думи. Обичам България. Просто е невероятно обстановката тук в село Драговищица, в читалището сме и сме с представителите на трета възраст, най-готините и свежи. Добро утро на баба Здравка, ма то стана вече добър ден.
5: Добър ден и на вас и добре дошли.
4: Искам сега да разбера, благодаря за добре дошли в Драговищица, най-важното нещо. Ето сега показваме на зрителите. Това на пръчката какво е, баба Здравки?
5: Това е вешело.
4: Какво значи вешело?
5: Вешело значи това, че на една пръчка се слагат череши, най-хубавите череши, и името му иде вешело от на самия клон, то е така е навесено. Черешите просто висят надолу. Вешело виси.
4: А от колко време го правите това вешело? От колко години участвате в празника на Кюстендил и тук в Драговищица?
5: Ами тук в Драговищица 18 години вече празнуваме празника. Отначало беше само изложението на черешите, правехме вешела. После, с развитието на всичко, с живота напред, почнахме паната, почнахме вешелата, а това е стара традиция вешелото. По едно време, по това време, когато аз бях дете, родена съм 50-та година, тук в Драговищица, само че от другия бряг на реката. Вешела правихме бабите като нас, като аз сега как съм. Го правихме вешелото, защото не можехме друго нищо да работим. Ако и на кюстендилски диалект, ако после ще преведа, зная, мога и да превеждам. Когато бехме малки, го правехме. После, като станахме по-възрастни, не можем да се качваме. Вие виждате, на стълбите се качват по дърветата.
4: Да, ние бяхме с децата по-рано на полето и ви донесохме всички тия череши. Сега колегата ще покаже на масата за това, че ни разкри какво е вешелото. Виждаме подготовката на масата. Ето тук сме с моите любими дечица, с които бяхме на полето. И сега се местим към Надето, която от вече над 24 часа се занимава с едно прекрасно, красиво пано. Погледнете за какво става дума. Наде, здравей!
6: Здравейте!
4: Какво наблюдаваме в момента? Това ми прече на нещо типично българско. Какво е?
6: Ами в момента изработваме шевица, направена от бели, червени и жълти череши. Да, розови череши, като декорираме с цветя, за да получим по-красив и хубав цвят на шевицата.
4: Колко време отнема правенето на ето това пано конкретното?
6: Ами подготовката започна още вчера сутринта с подредбата на черешите, но пък самата изработка на паното ни изкостваше някъде около 1-2 седмици, докато решим как точно да подредим шевицата.
4: Много е трудно залепянето, те изобщо не се местят. Каква е тайната? Как успявате така да ги държите?
6: Ами, това е тайна на село Драговищица, която няма да споделим.
4: А, няма да ни я разкриете. Добре, и всъщност какво? Ето колегата показва и останалите неща. Нещо много важно. Тук са ни приготвили от село Драговищица вешело, на което пише BTV. И дори вижте, че малкото Б е спазено. Ето го BTV, това вешело си го взимаме и после, докато се приберем до София, няма да останало нищо. Ето в този край тук, виждате, по-рано ми казахте какво е това тук.
6: Ами това са така известните едри череши на село Драговищица. Помежду другото, тук са и най-вкусните череши.
4: Ама аз не само, че съм чувал така, ами вече и разбрах, защото ние с децата сутринта на полето разбрахме, че са най-вкусните. И разбира се, деца, ето тук към камерата, за какво се готвим?
7: За празника на черешата.
4: За празника на черешата, ама няма как да има празник без да хапнем вкусно с един от най-обичаните известни кулинари. Баба Люси от село Драговищица, с която ще приготвим много вкусни неща с черешки. Останете, за да видите какви са те. Кипи подготовка.
3: Благодаря ти много, Сашо. Много е красиво всичко, но трябва да подчертаваме, че черешите са много полезни. Съдържат мелатонин, който пък помага да спим спокойно и без да се будим през нощта. Това е проблем за всички ни. Освен това са естествен антиоксидант. Така че това вешело, направо като го изедеш и ставаш друг човек. А сега реклама, останете с нас, защото след малко отиваме до призрачния град на границата с Китай, до който малцина са успявали да доближат. Е, нашата Зара и я пуснаха.

0: Ето ни отново след рекламите, дами и господа. Ние сме с нашия номад Зара Лазарова, която ще ни води къде?
1: Бих направила на номад, бих направила така. Обаче ще ми се скара, че ще си размажа червилото и затова няма.
0: Страхотна рокля, между другото.
1: Много ти благодаря, господин Дочев. Изключително любезен си. Не ходих с роклички обаче в Киргизстан, защото там наистина усещаш природата с цялата и сила, усещаш традициите, абсолютно всичко. След малко ще ви водим в Призрачен град. Преди това обаче, за всеки, който се чуди какво да прави лятото, мога да подскажа, че има световно, но не по футбол, а по номадски игри, което започва на 31 август, ще продължи 6 дни и ще се проведе в Киргизстан, а там има изключително любопитни спортове. В момента зрителите ни виждат кадри от Кокбуру. Това всъщност е традиционното централно-азиатско поло, като в миналото то се е играло има два отбора от ездачи, две врати, целта е да вкарат в вратата труп от коза, по принцип. В момента за туристи, разбира се, се ползва гумен макет, така че всичко е хуманно, но на тези световни номадски игри по-любопитното е, че има отбори от цял свят, включително гледах, че и от две африкански държави, има от Северна Америка, естествено Централна Азия, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан и са доста интересни надпреварите. Представете си, че тези хора наистина започват да яздят преди да са проходили. И всъщност има надбягване с коне, стрелба с лък от кон, другите любопитни, между другото, имат и много сериозни игри, които са подобни на шаха, така че изключително любопитно, бита и традициите там са много интересни. А след малко ще ви покажа и едно видео, в което всъщност практикуваме хобито на местните, а именно разходка в планината. Оказва се, че уикенда, вместо да се да идеш на пикник, е нормално зимата да отидеш и да катериш за леден водопад. И заедно с...
0: А като се едно да отидеш на Витоша.
1: Да.
0: Просто отиваш на заледен
1: водопад. Да, с едни котки просто си носиш, каска, седалка. И също така имахме много любопитно преследване на традиционната напитка кумис, която се прави от ферментирало кобилешко мляко. Както помните, предния път ви почерпах бомбонки.
2: Да, да, още вкуса ми е в устата.
1: Между другото, те бяха останали у нас и съм ви ги донесла.
2: Не, благодаря.
1: Не да се почерпи.
2: Ще се въздържа.
1: Добре, тогава, щом ще се въздържаш, аз предлагам, виждате част от кадрите, наистина са много красиви, но ви предлагам да видим какво се случва в един призрачен град, в който 35 години живот няма, но надежда вече има.
0: Предложение прието. Гледайте.
3: Киргизстан крие своите тайни. И за да ви ги разкрием, ще се изкачим на над 3600 метра в планината Тяншан. Ще стигнем и до скритата 50-километрова зона, до която малцина могат да припарят. Призрачния град. Всичко е разграбено. Стаите са абсолютно празни. Или поне се надявам, че ще ме повече страх, ако има някой или нещо, което не съм очаквала.
4: Високите планини и стотиците реки в Киргизстан могат да те отведат до невероятно красиви водопади. Някои от тях са лесно достъпни, ако има кой да те води. Или трябва да имаш силно развита интуиция, защото маркировка просто няма.
1: Опитваме се да стигнем до водопад. Тук има още един видеооператор. Дани, помахай на зрителите на BTV. И естествено сме с доктор Симеон Георгиев, който се грижи за нашето здраве. Момчета, сигурни ли сме, че не сме се изгубили?
5: Напълно убедени сме.
6: Да, да. Това са хора.
1: Аз не, честно казвам. Ще видим дали ще видите водопад.

0: Това е традиционна шапка, знаете, аз обичам да се здобивам с такива и я слагам, защото е много студено. Еми, май не се изгубихме.
1: Не, даже го намерихме и е уникално. Просто... А представете това наистина да го катериш зимата. Звучи като нещо, което много бих направил по принцип. Но нямайки нужните умения, не е препоръчително със сигурност.
2: Само след няколко погрешни завоя, както нашия гид каза, сме на това хълмче, което се намира на около 3000 метра над морска височина. За киргизстанския народ планина е всичко над 5000 метра, така че не, за съжаление, не може да се похвалим с постижение.
3: Радвам се, че ни открихте и стигнахме до водопада. Името му е Плитките на девойката. През зимата е още по-хубаво да дойдеш до тук, защото той замръзва и може да се катериш по него. В Киргизстан това е част от нашите хобита през почивните дни. Взимаме ледокопки, каска, котки, седалка за катерене и едно въже. И действаме.
4: След този изключително успешен поход решаваме да се подкрепим с най-емблематичната напитка за киргизите.
0: Ето ни да се разминем с тези симпатични дами. Ето го и доктор Симеон Георгиев.
5: Здравейте.
0: Както знаете, той е екстремен пътешественик и човек, който не се бои да опитва различни неща. Докторе, какво ще търсим сега на пазара?
5: Сега на пазара ще търсим кумис или айран или нещо традиционно, което така да отвори хубаво сетивата ни. Надявам се да го намерим, ако не тук, в някой друг местен пазар.
0: Може да обясним за зрителите какво всъщност е кумис?
5: Кумис е ферментирало кубилско мляко. Надявам се този сезон да го има, защото по принцип е характерен за лятото.
0: Да ви кажа, със сигурност е екстремна напитка, ако ще имате дълги преходи, но нека да пробваме. Хайде.
4: Оказва се, че кумис няма, но има нещо като айрян от кубилско мляко с газирана вода, който се продава навсякъде по улиците.
3: Айрян, два моля.
5: Е, не е двама, ако ще правиме да го прави заедно, както винаги.
3: Благодаря.
5: Не успяхме да намерим кумис, но намерихме айрян, така че това е първото нещо, което ще опитам. Здраво. Ау. Не, просто е с газирана вода. Надяваме се до вечера да нямаме проблем.
0: Дълго време търсихме кумиса, в крайна сметка нашият водач Айдар го намери.
4: Айдар, къде намери кумиса?
3: В юртения лагер в планината. Домашен е. Пием го веднъж в месеца по време на вечеря, защото заради ферментацията е леко алкохолен.
0: Дойде момента на истината, не мирише много предизвикателно.
5: Малко кисело, може би газирано. Има интересни неща, които плуват в него. Със сигурност е добре за чревната флора.
4: А на следващия ден потегляме към едно от най-мистичните места – Призрачният град.
3: Ще имаме дълго пътуване до град Ениочек. Около 5 часа път в едната посока. Дълго разстояние. Но това е уникално място, защото е изоставено. Това е гранична зона и е охранявана. Ще минем през пропускателен пункт с военни. Трябва да покажете паспортите си, които трябва да изпратим предварително.
4: 50 км. Толкова е голям пограничния район с специален режим между Киргизстан и Китай. Снимането е абсолютно забранено. Паспортите се събират и започва проверка, тъй като тук се влиза само след предварително регистрирани и одобрени посещения, а местните са малцина.
0: Минути през прохода и вече сме тук при изоставения град. Тук е кипял живот и решава да започне минодобивна дейност. Но заради разпада на Съветския съюз всичко приключва. Какво има към днешна дата и защо туристите стигат до тук, ще ви покажем сега. Идвайте с нас.
6: Didn't even start to work.
3: Подготвят всичко в мината, строят град за няколко хиляди души, заселват ги и точно преди да отвори мината, Съветският съюз се разпада. Всички се връщат при семействата си. Сега в района има едва около 100 души, повечето военни или овчари. Единственото нещо, което функционира в града, е много малко училище, защото събира децата на номадите в района. Има и един полицай. А виждаш ли пътищата по планината? По тях са проучвали над 30 мини, но подпорите са се срутили. Там може да видите и една голяма червена конструкция. Трябвало е да има фабрика, но не е довършена. Сега започва реконструкция на пътищата, защото китайски фирми са взели концесия и отново искат да използват ресурсите. Но през зимата температурата пада до минус 20. Не е много лесно.
4: Намираме се в единствената останала от мините тук над Призрачния град. Останалите са били съборени от самата природа. А интересното е, че дълбочината на тази мина е цели 2 км, а на финала има минерален извор с 60 градусова температура. И макар към днешна дата града да има броени жители, джамията все още работи и призовава за молитва. Да се разхождаш тук е малко страшно. За съжаление, всичко е разграбено, стаите са абсолютно празни или поне се надявам, че ще ме е повече страх, ако има някой или нещо, което не съм очаквала. А ние успяваме да се срещнем с един от едва петимата жители на изоставения град, които работят в него.
7: Да живееш в Призрачен град има своите предимства. Няма трафик, не чакаш на опашка в магазина, тъй като няма такъв. Реално пътуваме около 80 км в посока, за да зареждаме с провизии. Но пък имаме електричество и интернет. И с добро планиране всичко е наред. Животът бавно се завръща тук. Китайци взеха бившата съветска мина и сега се надяваме, че отново ще има хора в града. Макар че всички сгради от съветско време се разпадат и ще трябва да се строи наново. Ние, например, живеем в модулна къща. Наскоро отвориха и болница заради мината и селата в района. За съжаление, миньорите забраниха достъпа ни до няколко района от реката, а тук социалният живот е да отидеш на пикник до реката. Съпругът ми е роден тук и той държеше да останем в града. Когато се е родил, тук са живели около 5000 души. Но в момента има само 38 семейства. Общо около 120 души с 30 деца. Съпругът ми е рейнджер и се опитва да опазва дивите животни в района. Аз съм учителка. От няколко години построиха нова училищна сграда и вече в града се чува детски смях. Деца от планински села идват да учат при нас. Със сигурност в началото ми беше трудно, но откакто има училище и мога да работя, макар и с толкова малко деца, съм много щастлива.
4: А новината, че в града са дошли хора, се разнася по-бързо от светлината. След час и половина лутане сред руините, с велосипеди и на бегом, срещу нас търчат 7-8 деца. Те се събират в този град призрак, за да учат. В очите им има жажда за среща с другия. А за нас остава най-важното откритие, че дори на място, където животът е спрял преди 35 години, светлината не е угаснала. И че винаги, дори сред останките, има надежда за ново начало. А Киргизстан ни показа, че в този свят на технологии има място за среща и единение с природата и за истинско вглеждане в другия.
8: Наистина доста призрачно. Потискащо ли е?
4: В началото, да, когато почнеш да обикаляш вътре из руините, е притеснително. Първите ни няколко минути всъщност бяха наистина спиращи дъха, фрапиран си от пустотата там, защото абсолютно всички сгради са разграбени. Доколкото разбрах, веднъж в годината оттам минава рали, което е малко Mad Max като стил.
0: И всъщност този пейзаж утопичен е абсолютно подходящ. Града наистина се разхождаше и е тишина. В някакъв момент чуваш от минарето само призива за молитва. То всъщност е една малка дървена постройка, която в крайна сметка има записан призив за молитва и просто върви. Видяхте един от малцината постоянни жители и наистина в момента, в който явно те имат интернет, в момента, в който някой от 20-тината души, които са постоянно там, е казала, хора са дошли тук, започнаха наистина да идват деца, които тичаха, бяха с колела и ние бяхме маничка група, няколко души. Те говорят на киргизски, така че няма шанс с хлапетата да се разбереш и на руски даже. И изведнъж момчетата започнаха да играят мач с тях, естествено, въпреки че нашите имаха числено предимство над децата, те ги биха с 1-0, май им пуснаха малко фандък.
8: Четох един пътепис, българин, който разказва, че случайно попада там, или може би не случайно, явно там случайно не може да попаднеш.
0: Там много трудно се попада случайно, защото ти имаш 6-часов преход от най-близкия град Каракол, качваш се на над 3600 метра, има адски много завой и всъщност аз снимах със скрита камера, за да разбера какъв е този режим. Ние сме си дали имената предварително, взеха ни паспортите и всъщност до последно не го връщаха и се чудах дали ще вляза, но за щастие успяхме да снимаме.
8: Толкова иска да кажа, че човекът са го посрещнали и също с някаква минимална сума са го настанили, някакви хора в дома си, сготвили са му, изпекли са му хляб, изпекли са му пиленце, интернет е ползвал, бил посрещат като цар.
0: Там може да ядете бабините манджи, навсякъде ще те посрещнат така. Най-интересното е, че ти влизаш някъде, те те карат да си събуваш обувките, обуваш едни гумени джапанки, които явно после мият и търкат. Хапването е това, което виждате в момента. Госби от едно време и наистина са много топли, много приветливи и много уютни. Успяхме да видим и от високо кадри на този невероятен пейзаж киргизски. Даниел Бинев ги направи. Благодаря и на Стефан Стефанов, който в някои моменти беше мой оператор и държеше камерата вместо мен. За съжаление, сама бродих из градите, наистина беше страшно, но пък наистина Киргизстан може да те очуди на всеки метър.
6: Зара, благодарим ти. Благодарим ти за този хубав разказ и наистина някои от нас могат да отидат на световното, казваш, което е в крайна
0: област. Световното, да. Бокбуру, ако искате да гледате, нямате никакви проблеми да стреляте с лък. Всичко ще е точно.
6: Благодарим ти, Зара.
0: Вие ще отстреляте ли прогнозата, астропрогнозата?
8: Да, след малко с астролога Мария Василева ще разберем какво лято ни чака. На парилище, на ново любовлище или може би нова работа, всеки според зодията.
6: А на финал Антония Йорданова с трикове как да сме спретнати с панталон-балон. Останете с нас.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем – засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ще отваряме ли бутилка от най-скъпото шампанско в това лъвско лято? И всичко ли ще е цветя и рози според звездите, ще разберем сега от астролога Мария Василева. По образование тя е юрист и съм убедена, че сега успешно ще защити достоверността на звездните планове. Гледайте внимателно, ще има нещо за всяка една зодия. Здравей, Мария!
1: Здравейте!
0: Много се радвам, че си тук и то 3 дни преди старта на летният ретрограден Меркурий.
1: Да, официално е така. Но не официално. Ние всички астролози знаем, пък и вече хората са много информирани. Меркурий, преди да се обърне и да тръгне ретрограден, както това се случва сега на 29-ти, той има едно време, нарича се в сянка, през което време той минава път, през който се връща след това. Тази сянка започна още от 13-ти този месец. Това означава, че всичките планове, които сме имали от 13 до сега, до утре, други ден, или сме стартирали, те ще се ревизират през времето, през което Меркурий е ретрограден, защото той ще се върне до същата позиция, в която е седял на 13. Но не трябва да му се плашим на този Меркурий. Той може да бъде много полезен, особено когато ни е нужно малко време, за да обмислим плановете си. Той е опасен, ако ние в такъв период взимаме внезапни бързи решения, защото те не могат да бъдат дългосрочни. Всякакви предложения, различни премествания, стартиране на ремонт, нали, особено сериозни документи, се избягва да се подписват по това време, защото наистина след това ние не сме с правилната оценка в момента, защото Меркурий е планетата на преценката, на ума, на интелекта, на комуникацията, на скоростта, с която го правим. И когато той не е с тази скорост, ние хората сме свикнали той да ни действа по един и същи начин и не можем да отчетем този факт. Затова сега всички предупреждават. Меркурий не може да ни даде това, което по принцип ни дава. И затова бъдете по-внимателни, когато си имате решение.
0: Да не се сменя работа, да не се случва брак,
1: неща,
0: сделки.
1: Които искаме да бъдат трайни, не трябва да бъдат стартирани. Обаче е страхотно време за довършване, например. Ако човек отдавна иска да се види с някого, обаче в забързаното време не може. Ако искаш да напишеш на някой нещо и си го написал, но не си го изпратил. Тоест, всякакви неща, които изглеждат като довършване на някакъв процес, няма никакъв проблем, даже перфектно се довършват. Също така, важно е да кажем, че има и едни хора, които са имунизирани от това нещо и това са онези, които са родени с ретрограден Меркурий. Така че на тях честито, те сега са в стихията си. Ако познавате такива хора, допитвайте се до тях, ще им бъде доста по-на тях ясно, отколкото на останалите. Другото важно нещо за този Меркурий, той всъщност ще направи това обратно движение в знака на Рак. Това означава, че най-засегнати биха били знаците, които не седят добре спрямо Рака. Това са Овена. Да, Козирогът и Везните. Това са трите знака, които биха го усетили най-силно. Но, пак казвам, всички ще го забележим. По различен начин хората, които работят с време, ще го отчетат много ясно това нещо. Така че за останалите тупкайте топката до 23-4 юли и се радвайте на лятото, което вече е факт.
0: А защо го наричаме лятото на Юпитер? Юпитерско лято ли там, както е точно?
1: Лъвско по-скоро. И даже не една бутилка шампанско, ами стотици ще се отварят това лято.
0: Ама само за лъва ли важи това?
1: За лъва най-вече, обаче всички ще го усетим, защото ние сме част от тази природа и без значение кой какъв знак има, т.е. къде е било слънцето ни по време на раждане, ние не се определяме само от слънцето. Там има и Луна, цялата Слънчева система участва, всичките планети, така че може да има хора, които да не са лъвове, но да имат 3-4 планети в лъв порождение. Тогава важи и за тях. Така че всеки от нас трябва да се научи да се адаптира и да използва най-доброто от енергията, която природата ни дава. Това е най-ценното нещо, което може астрологията да ни научи. Ето в случая сега Юпитер е най-голямата планета. Тя бавно се движи, трудно се мести от знак в знак, едни 12 месеца и трябват, за да се седи в един знак, но за да се премести през всичките 12 години. Тоест, тя не идва всеки ден в лъв. А лъвът на Юпитер дава крила. Защото ще придаде изключително голямо значение на красотата на живота. Да ни се живее, да го искаме този живот. Не само шампанско, много творчески инициативи. Всички фестивали, мероприятия, там където има сцена. Лъвът обича сцената, обича публиката. Така че в много творчески сектори това би било едно страхотно лято. За останалите хора наистина могат да слушат сърцето си. Лъвът управлява сърцето, слънцето е ни важни неща. И многото емоции. Може да има малко по-драматични ситуации, възможно е. Все пак е лъв. Но трябва да се стремим към това да блестим. Дори у нези хора, които нямат лъв в себе си, това е момента да се научат на лъвските неща. Да са показни.
0: Лъвът е много доминантен.
1: Да, то всеки знак има и плюс и минус. Ако говорим за минусите, те са точно в това. В прекаляването, в прекаленото желание да се бере славата, почестите, фанфарите. Някой път това изглежда малко нахално, да кажа. Обаче, всъщност е чаровно, когато човек се занимава с астрология, аз веднага разбирам, че човека е лъв или овен по различни неща, защото те са нашата характеристика. Ние не можем да избягаме от нея и не е редно. Просто трябва да я ползваме по правилния начин.
0: Добре, ако това лято е лъвско и за всички зори звучеше като да е приказно,
1: най-хубавото.
0: Добре, да, ма пък ретроградния Меркурий, както чувам при мен, овена, няма да стоят добре нещата. Кое ще неутрализира другото?
1: Ретроградния Меркурий не може да се сравни с Юпитер. Нито като мащаб, нито като действие. Юпитер ще действа една година. Ретроградният Меркурий свършва след 20 дни, да кажем, след като е започнал. Това означава, че тези първите 20 дни, да, наистина, повечето овни трябва да внимават, защото не седи добре Меркурий спрямо тях. Също така, обаче, в останалата част от времето, те ще са покровителствени от Юпитер, от една огнена енергия, защото Лъв, Стрелец и Овен са в един огнен тригон, така наречен. А други два знака, които също бих се чувствали много добре, това са Везни и Близнаци. Между другото, пак казвам, ние не можем отделно да излизаме от цялостната картина, затова е по-добре да кажа нещо важно за хората. Ние имаме след Марс няколко планети, които се наричат външни. Тоест, тяхното преместване е по-сложно и повече се отразява на хората. Бързо движещите се планети, Венера, Меркурий, Марс, те не могат да имат такова трайно действие, каквото обаче ние можем да имаме при една смяна на Сатурн, например, който е в Овен в момента. Той влезе тази година заедно с Нептун. Това е едно много сложно време, което ще даде изпитание за характера на повечето овни. Междувременно пак ще засегне Везни и Козирози също така, както и Раци. Раците доскоро бяха супер покровителствени, даже и до днес, защото Юпитер беше в техния знак близо една година. Даде, ма той си тръгва и сега отива да пази лъвовете и дава много огън. И повечето хора, които имат огън, ще се чувстват добре, ще синхронизират с тази енергетика.

0: много посоки ни е показано. Не само заради Сатурн в Овен, защото Овена най-вече се свързва с егото, с ината и така желанието на всяка цена нещо да се направи. Сега Сатурн ще ги научи на търпение овните, да забавят малко темпото, да помислят нещо, което много първосигнални са и не им е лесно.
1: Така, да поговорим обаче за девите, тъй като се случва така, че по време на девата, в този период ще имаме частично лунно затъмнение, 28 август.
0: Да.
1: То как ще повлияе на девите и на всички останали?
0: Така, сега, ние имаме един тунел от затъмнение пролет и един есен. Този сега, който ни предстои, август месец, е с пълно слънчево и частично лунно. Тези моменти са интересни в природата и за астрологията е важно по коя линия се движи затъмнението. Интересното тази година е, че на сцената излизат Лъв и Водолей. Тези два знака. Така че пълното слънчево затъмнение ще бъде в Лъв. А следващото лунното ще хване друга линия на Дева Риби. Там ще бъде по-опасно за Близнаци и Стрелец, както за Дева и за Риби. А първото, което е на 12-ти, то ще бъде опасно за Скорпион, Телец, Водолей и Лъв. И факта, че хваща 8 знака, едно такъв тунел от затъмнение, означава, че се отрази на голяма част от нас. Затова е толкова опасно. Затъмненията са време, в което още от прастари времена вожда ги прибира племето, че нали няма слънце, няма луна, предвещава се нещо лошо. Не бих казала, че трябва толкова да се страхуваме. Просто нервната система и емоциите в такива моменти засилени се преекспонират и човек не е добре да влиза в конфликти. Трябва да се пазим, особено дните около затъмненията, от всякакви влизания в неприятни, рисковани ситуации.
1: Добре, ми значи очакване едно, ако можем да обобщим, стремително лято.
0: Много. Страхотно, бих казала.
1: И ще бъде интересно, няма да скучаем.
0: Няма въобще да скучаем. И любов, и много шансове, и много цветове. Да, да.
1: Добре, благодаря ти много. Беше много изчерпателна. А след минути Александър Ботьов запретва ръкави с рецепта за вкусен летен десерт с череши. Обещал ни го още при 15-20 минути. Стилистът ни Антони Йорданова ще ни покаже пък как да носим актуалния панталон балон и как да се грижим да ни изглежда смачкан. Останете с нас.
2: Радио, за да знаеш всичко.

0: Уважаеми зрители, тази сутрин следим отблизо как върви подготовката за празника на черешата в Кюстендилско. Александър Ботев е в компанията на известен местен кулинар и изобщо да не го мислим, така ли е, Сашо? Имаш и точилка, браво.
1: Изобщо не ме мислете, хванали сме здраво точилката. Привет отново от село Драговищица. Ние се готвим за празника на черешата и тук сме с наистина един обичан и уважаван кулинар Баба Люси. Здравей!
2: Здравейте! Добър ден на всички зрители на BTV. Добре дошли в нашия рай на черешата, Кюстендилския край. Днеска ще ви приготвя един постен сладкиш, не заради друго, защото в момента сме в Петровите пости. Жените в нашето село от край време обичат тези пости, защото те са най-богати с плода на черешата.
1: Айде сега да покажем на зрителите какво ще приготвим с теб.
2: Значи, около 300 грама се взима бяло брашно, което задължително го пресяваме, за да вкараме малко въздух в него. След това си правиме кладенче, както насякъде. И първото, което слагаме в него, е 100 мл розе вино, домашно. След това слагаме 200 мл олио. След това слагаме 2 супени лъжици пудра захар. Това са после.
1: Ще да изпреваря нещата и да изсипа захарта.
2: Така. И с тази смес трябва да се умеси тесто. Така нареченото бисквитено тесто.
1: Да покажем на колегата как бъркаме тук.
2: Ето тъй с лъжицата.
1: Може ли аз малко? Ставам ли за асистент или само се бъркам?
2: Ставаш. Ето, който има здрави мъжки ръце, както нашите.
1: Видяхте ли сега?
2: Да видите, здрав мъж ръце. Ето това е. Ръката си е ръка.
1: Аз тренирам от сутринта на череща, затова тази сила.
2: Точно така. И когато вече можете да се
1: меси. Много интересно. Това ли е, което се получава като финален резултат?
2: Това е като финален резултат. А сега искам да покажа на зрителите на BTV колко много са родили тази година нашите череши, които миналата година нямаха плод. На времето старите жени казваха, че когато двойките, близнаците ги има най-много по черешата, това е плодородна година, това е хубава година, това е година, в която трябва да има сватби и кръщенета. Природата е създала толкова невероятни неща, че погледнете.
1: Това е като цяла
2: това
1: фигурка.
2: Като две
1: колегата,
2: фигурка,
1: колегата
2: като
1: сега
2: две,
1: ще го покаже.
2: Като две човечета.
1: Това е от едно
2: такова. Това е от едно клонче, малко клонче.
1: Продължаваме с готвенето.
2: И сега, след като умесиме тестото с лъжицата и вече може да се хване с ръка, го доумесваме с още малко брашно, така че да може да се разточи с точилката.
1: Така.
2: Това нещо, след като е умесено добре, значи всяка една домакиня знае много добре, че за да стане вкусно тестото, то трябва поне 5-6 минути задължително да бъде умесено добре, за да може да поеме. А сега ще ви разкажа защо в нашия край празнуваме празника на черешата. От край време се знае, че черешата е плод, който е капризен като жената. Червените черешки са като устните на жените. Сочни, хубави. Мъжете се на тях налитат. Но празника е не и заради нещо друго. Значи да отгледаш черешка не е лесно. Това е все едно гледаш дете. От мъничко. Да му изкопаеш дупчица. Да сложиш дръвченцето. Да го полееш. Да му поприказваш. Всеки Божи ден да отидеш и да го видиш как е. И така, докато то навърши 3-4 години.
1: Искам и аз да сложа малко. Искам да се чувствам полезен и да участвам.
2: Няма проблем.
1: Я само прекъсвам те за да... Ние това ще го довършим, но ми кажи какви ястия имаме тук и какво можем да правим от череши. Изброй ми 5-6-7 неща, от които можем да правим от череши за празник.
2: Сега ще ви разкажа. Значи това, което обичат и гостите го харесват, когато идват на нашия празник,
1: така.
2: Това е баклавата. Значи това е баклава и това е баклава. Разликата между двете баклави не е много голяма, но има разлика, защото тази баклава е правена с малко по-едри орехи и тук черешата е почти в цял вид. Там е малко по-нарязана. Навиването е по един начин, тук е по друг.
1: А тук е по друг.
2: Тази е много хрупкава. Значи да, защото...
1: Аз по-рано обитах тази, видях, че е много хрупкава.
2: Да, е много
1: само
2: хрупкава.
1: Ми кажи с това нещо на какъв етап сме, защото е време нарече, финално да си кажем приказките.
2: Така, значи след като сме го направили, делиме го на половина. Едната част се слага отдолу на тавичката, която е намазана с олио, поръсена с брашно.
1: А с другата част?
2: Да, може също да я разточите с точилката, може ти просто ето така с ръка да...
1: Аз имам удоволствието да я разточа след малко с точилката, а който не слуша, който не яде кюстендилски череши, може да яде много бой или да яде много череши, той си избира. Много благодарим на баба Люси за тези кулинарни съвети, ще се върнем със сигурност за още рецепти. Връщаме се към вас.
3: Благодаря ти много, Сашо, изглежда много вкусно, ще си запиша рецептата задължително, онзи ден правих сладки с череши, не се получи. Не ми се получава понякога и с гладането. Как да се справим с естествените материи, които всички предпочитаме в горещите дни, без да се дехидратираме, докато се борим с опита да ни изглеждат като хармоника? Ще разберем сега от Антония Йорданова.
4: Здравей,
3: която ни спасява всеки ден, изглеждаме изгладени.
4: И понякога не е толкова, но това е процес, който трябва да се поддържа.
3: Петър Дочев е тук, той държи една силна намачкана рокля.
0: Аз съм закачалка. Не ми обръщайте внимание.
3: Добре.
4: Ще дойдеш и ти да кажеш как гладиш ризите. Гладиш ли си ризите?
0: Не ги гладя.
4: Еми, това е
0: винаги съм
4: търсил
0: кой да ги глади.
4: Добре, тук каза за единия уред, че е мъжки. Ела да се заявиш.
0: Ето
4: поне
0: това,
4: с един.
0: Ето това е мъжка и ти е най-хубавото. Това е жестоко изобретение просто.
4: Да, така.
0: Закачаш и започваш.
3: Да.
0: И
3: няма маси.
4: Аз го носа с мен на снимки. Да. Ама вижте как колко... Мен ми е много приятно и се чувствам така една авторитетна жена тук на голяма маса. Мога всичко да изгладя. Даже няма да ми се налага да я ползвам за всичко, но когато говорим наистина за естествените материи, смятам, че доста жени се чувстват демотивирани, защото сега, примерно, роклята, която Петър показа, в нея има наистина много количество плат, а тя е изцяло памучна. Но ако искате първо да ви отведа да видим едно видео, в което съм избрала тенденция, която наистина е такава, която има нужда от обгрижване, това са панталоните балон, които цял сезон със сигурност виждате доста. За мое огромно щастие, те са приети добре, виждам ги и по улиците, но как да се грижим за тях, как да ги комбинираме, да видим първо това и след това ще се върнем тук да овладея тази маса и тази мощна пара. Днес в Минутите за мода ще си поговорим за една интересна, но малко специфична тема – панталоните балон. Как да ги носим, но и как да се грижим за тях.

първия стайлинг, който избрах да ви покажа, очаквано и естествено е в черно. Така смятам, че ще е най-лесно да ви съблазня, защото притесненията от излишен обем може би ще се изпарят и ще видите колко хубаво подчертава талия, глезен и колко елегантно може да стои с малко екзотични нотки и с хубави аксесуари. Смятам, че това е доста добър вариант за начало, ако още не сте пробвали. Едно от най-големите предизвикателства, когато подготвяме визията си с панталон-балон, е, че те съдържат страшно голям обем плат. Възможно е повечето от вас да не са почитатели на гладенето или поне не на продължителното. Затова съм избрала да ви покажа един уред, който наистина много бързо и лесно решава проблемите с големи площи от различен текстил. И аз като голяма почитател на гладенето съм се спряла на него. Новият ми приятел се казва Браун. Той е доста мощен парогенератор. Има страшно много функции и, както виждате, вече напира да пусне пара. И това за мен е най-сигурният начин да гладим по вертикала, бързо, с мощна пара. Различните режими се сменят много лесно и можем да ги избираме според текстила, според площа, която трябва да изгладим и според това какъв ефект искаме да постигнем, защото наистина има голямо разнообразие от възможности.

Това със сигурност е по-претенциозния вариант, защото бялото винаги плаши. В случая и с обем, и с това, че може да се вижда евентуално бельо, но този проблем е елиминиран с дискретна подплата. В случая съм вкарала и малко бохо елементи, особено актуални в момента. На панталона му отива да го вкарате в някаква стилистика, стига вече да сте го избрали и харесали като кройка. И както виждате, много различно стои от черния, затова внимавайте кой ще изберете за себе си, подберете го внимателно.

Вече съм с най-плътния като материал панталон и тук със сигурност турбо опцията ще ми е най-полезна, но ако все пак има някой детайл, като ръб или нещо, което наистина изисква преса, ще пробвам да гладя и по хоризонтала.

Това, което най-много харесвам на този парогенератор е, че има контейнер от цели 2 литра. Нали разбирате, че като започна да гладя, трябва да го правя малко по-продължително време, за да постигна някакви резултати и в гладенето, и в своя релакс. Така че това си е страхотно предимство.

0: Мисля, че няма да изненадам никой с това, че имам моя любим аутфит. А това, което също е интересно и може да е полезно за вас, е, че тук панталона балон е малко по-различен. Не е от толкова лека материя, не е с ластик в талията и в глезена, а има ето тези басти, които продължават по цялата дължина и материалът е тройно по-плътен. Именно такива силуети могат да са по-вталяващи, по-изчистващи силуета и със сигурност някои от вас, които искат да се възползват от тази тенденция, но другия вариант им идва малко обемен, ще се скрът на такъв модел, който наистина е по-щадящ за всички изводки.
1: Ми браво, Тони.
0: Ми благодаря.
1: Добре се спаляш.
0: Аз наистина обичам да гладя, ти каза, че не гладиш.
1: Аз не гладя отдавна с дъска, признавам си. Взимам стимър, така ми е по-удобно.
0: Хубаво е, че такъв тип уреди наистина помагат и за двете, но ето аз сега, например, съм разделила на щендера две групи. Естествените материи, за които си казахме, че в момента наистина са изключително предпочитани заради комфорта, който доставят, но пък наистина изискват грижа. И аз със сигурност бих гладила тези дрехи с вертикалната възможност, защото виждаш колко наистина е сила на парата. Мисля, това е пълен кеф, ти просто за няколко минути си я овладял. Но има дрехи, които са с по-упорити гънки или с якичка. Денима е такова нещо. Да, ми може и тази.
1: Защото тя е изкуствена. Странно, да, изкуствените материи при по-силна пара или температура на ютията не се ли свиват?
0: Изкуствените не, естествените се свиват понякога, просто, да. Но би трябвало, ако е обработена добре, сега ако е много нисък клас.
1: А не залепва ли?
0: Или? Сега, тази специално не би трябвало да залепне, тъй като имаме наистина много висок клас уред.
1: Я да видим се.
0: Виж тази ужасна гънка.
1: Да.
0: Виж комбинацията от пара, колко приятно. Разбира се, че можеш да го направиш по вертикала. Но има все пак моменти, които изискват малко повече детайл. Някъде, ето тази яка, да кажем, мога да си я сложа, да си я натисна. Ако Петър си е изправил дънките, ще ги сложа и тях на дъската, защото ще са доста коравички.
1: Да, ходи, има някаква твърда основа, права.
0: Да. Но има една, примерно, вискозна рокля до Петър. Да, това е Лена Нягащеризон, но оранжевата рокля е от вискоза. На нея винаги страшно много и личи.
1: Оранжевата.
0: Оранжева, Петър.
1: Оранжевата.
2: Има тук кърва.
0: Да, представи си. Това отпред е много избелелия оранж, да, който е стигнал до...
1: Добре, де, аз не разбирам. Истина ли има нужда? Не трябва ли да намачка на това? Не е ли ефекта в случая?
0: Ако не ти се глади, може да го сложиш за ефект. Но виж сега, ето ти единия вариант, в който просто... Да, пази се.
1: Да, силно е доста, да.
0: Но... Тази рокля е много дълга и в нея има огромен разкрой от плат. Нали разбираш сега, че ако искам, моля те да асистираш за момент, ако искам да постигна едно наистина сериозно съвършенство и тези гънки, които са изключително четими, да им видя сметката набързо.
1: По-добре сте на дъска.
0: Да, виж колко става хубаво. И тогава, да, горе ще съм обдухала всичко. Но долу ще съм се постарала малко и на дъската. Е пълен кеф.
1: Може ли да направим опити с този тюлт, тъй като до сега не бях чувала, че тюлт се глади?
0: Да, можем, разбира се.
2: Не, Петър, искам и аз да направя нещо, да проверя.
1: Ами ела, Лена, че ще...
0: Ако аз мога... Гладачен павилион.
2: Ако аз мога, всеки ще може. Да, доста авторитетно е.
0: Нали? Виж
2: много авторитетно. Сякаш нещата зависят
1: така,
2: от теб.
1: Така, само тюла или долното?
0: И двете са безкрайно изкуствени, така че няма никакъв.
1: Искам само тюла, искам само тюла.
2: И сега какво правим?
0: Добре. Взимаш.
2: Така. Да. Тук ли натискам?
1: Я пробвай.
2: Много ми хареса.
0: Ето.
2: От разстояние.
0: Да, и сега тук пламва.
2: Ама от разстояние.
1: Не, защо?
0: Това с разстоянието го правиш, ако искаш да гладиш. Ето така. Дай сега. Ама за теб това е перформанс, а не гладене.
1: Леле,
0: но ме така. Може, добре, окей.
2: Ама гладенето е перформанс, Тони.
1: Ама затова ти казваме, бързо си намери жена.
2: Така, да не опираме до там, нали?
1: Да те глади.
0: Ето, цъкни малко по хоризонталка.
1: Няма така. Ама не цъкни, бе.
2: Какво бе, няма да...
0: Само че не задържай като натиснеш, за да не остане тюла по ютията.
2: Ето.
0: Добре, той няма да рискува.
1: Така.
0: Ще му дам неопрен, ето друго предизвикателство. Тук съм сложила всякакви материи. О, да нямаме нищо. Да, значи ето ти неопрена, който между другото е безкрайно изкуствен, както знаем.
1: Да.
0: Обаче, тъй като се пере лесно в пералня, след това е с сериозни гънки.
1: Ще изразходваш...
0: Малко по-сериозно, защото може да усетя тази топлина, не когато и където трябва. Така,
1: така пробвайте с това, че тук виждам още нещо, искам и за него да поговорим.
0: Ама пусни си, ако искаш пара, няма никакъв проблем.
1: Да, уважаеми... няма опит. Не, не, той няма никакъв.
0: Да.
1: Стана ясно.
2: Уважаеми зрители, много ми допада. Наистина, много е приятно. Това си като игра.
1: Така, кажи ми само, същият ефект ли ще постигнем с ето тази ютия, как да нарека?
0: Да, това е парогенератор отново, просто е вертикален като дизайн, но има много сходни функции, просто този е апгрейднатия вариант, затова е още по-красив и с няколко допълнителни функции.
1: Да.
0: Но мисля, че в голяма степен зависи и това колко много искаш да отделиш време, колко ти е важен дизайна, какво предпочиташ. За мен, както съм споделила и във видеото, най-вълнуващо е, защото аз наистина се кефя на този процес, е, че имам възможност да гладя дълго с този контейнер и винаги съм на турбо режима, защото с тази пара ти просто нищо, абсолютно
1: няма шанс да остане смачкана. Да,
0: питаме за солея преди малко.
1: Да.
0: Можем и него да разгледаме, защото е нещо, което доста се носи според мен от жените.
1: И винаги съм си мислила, че то така е направено изначално, че няма нужда да се глади повече.
0: Ами да, ама не е точно така, защото солея е технология на драпиране, нали, на самата материя. И ако не си я носила на химическо, както аз обичам да правя, когато не ми се занимава с някоя дреха, имам нужда след това. Да. Просто това няма как да го натиснеш с ютията, защото ще развалиш солея.
1: Добре.
2: Момент!
1: Айде. Там да се пазите.
0: Виж колко е ясно. И тук съм донесла и една риза, която е комбинация от двете възможности би трябвало да
1: говори за розовата ли?
0: Да. Защото тя е памучна, но пък имам тази шал яка, която е за да си направим панделка, и този маншет. Това са двете неща, които аз бих искала да натисна на дъската, а тъй като тук имам една много специфична конструкция, тук няма да си позволя да гладя по хоризонтала. Тоест, тук ще ми влезе абсолютно съвършено уред за гладане като този. Моля за асистенция.
1: Да, държа.
0: Да. Ти ли ще гладиш, Петър?
2: Искаш сега да натисна.
0: Айде тук на памука, давай яко.
2: Гледай сега какво става. Батко, как глади?
1: Чудесно ти се получи, какъвто беше и днешният ефир, който свършва,
0: но ние продължаваме
1: в понеделник.
2: Точно така, уважаемите. Хубав уикенд ви желаем. Грижете се за себе си,
1: само да кажем,
2: ако може и за някакъв.
1: Владо Стоянов, понеделник, ексклюзивна среща. Футболист номер 1 на България за 2014.
0: Почти.

0: Още две деца останаха завинаги на 16 и 17 години при поредна жестока катастрофа. До кога ще продължава войната на пътя? Доверието в правителството намалява за сметка на недоверието, показва последното проучване на MarketLinks. Какви са причините? 25 задържани след акцията на антимафиотите във Варненския район Приморски. Още за акцията и връзката с баба Али, но наживо в новините. В сезона на отпуските и пътните ремонти проверяваме как и за колко време се стига до морето. Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Поклонение пред паметта на децата, загинали при катастрофата край Мездра. Войната на пътя взе още две жертви вчера, на 16 и на 17 години. Мотопедът, с който са се придвижвали, бе ударен от лек автомобил, шофиран от 20-годишен шофьор с 5 месеца зад вулана.
1: Иван и Йоана губят живота си в късния следобед в четвъртък на път към Мездра. Майката на момчето ги чака там, заедно с по-малкия му брат.
2: Помолих няколко пъти брат му да провери къде е на локация, защото айфоните имат тази възможност да се следят един друг. Той ми каза, бе на Боденец, спокойно всеки момент ще дойдат.
1: Проверяват местоположението втори път и чуват линейките. Майката вече знае със сърцето си. На място заварва шофьора на леки автомобил, в който е имало и други две деца.
2: Да, две деца, които познаваха много добре Иван. Едното от тях бяха съученици, а другото тренираше заедно с малкия ми син. Познаваха се от много малки. За щастие те са добре.
1: Фиора, вие сте го засекли? Познавате ли го?
2: Беше седнал тук отстрани с кръв по ръцете. Беше видимо в шок. Видимо беше изплашен от случилото се. Това, което той ми каза, че е взел по-рязко завоя.
1: Загиналото момиче е била ученичка в спортното училище във Враца, а момчето в училище в Мездра.
3: Много е трудно един учител да говори в минало време. Учителите говорим в бъдеще време. Искам да призова както министъра на вътрешните работи, така и министъра на образованието да седнат много бързо на една кръгла маса, да извикат експертите, които разбират от това нещо и да вземат както краткосрочни, така и дългосрочни мерки. Не можем да си позволим без война ежедневно да губиме деца.
1: Първоначалната версия за причината за катастрофата е движение с висока скорост на автомобила.
4: Искам да изкажа моите искрени съболезнования на близките на загиналите и пострадалите в катастрофата и апелирам наистина към всички водачи на моторни превозни средства. Бъдете внимателни и съзнателни, защото увеличават се ПТП-та на пътя всеки божи ден.
5: Високата скорост, масово водачи се използват телефоните, докато шофират си по този начин си отклоняват вниманието и най-вече до съвест и разбиране.
1: Организираните привърженици на футболен клуб Ботев Враца, част от които е бил и загиналият Иван, също отправиха призив.
6: И двете деца бяха много добри. Обикали сме цяла България с тях просто.
7: Модерно е да сте образовани, модерно е да сте знаещи, да сте можещи, да сте пример в обществото, такива каквито бяха те. Нека тази война да спре, това е ужас.
1: Пред стадиона във Враца футболните привърженици изграждат траурен кът за поклонение пред паметта на поредните две загинали деца.
0: Пред стадиона във Враца Ирени Христова, където вече се събират граждани, за да се поклонят пред загиналите деца.
1: България отново е в скръб, но регион Враца и всички градове и села, от които са жертвите на поредната трагедия, тишината е ужасяваща. Това е мястото, на което двете деца са идвали, за да подкрепят любимия си отбор. Има граждани, които полагат цветя и палят свещички в училищата на децата. Вече работят психолози, за да им помогнат да преживеят травмата. Нека тези деца да са последни. Не се примирявайте. Никога не се примирявайте. И нека наистина тези деца да са последни. Това каза преди минути майката на Иван, която видяхте в репортажа. Нека да са тези деца последните.
0: Рени Христова, благодарим ти. След тежкия инцидент с три жертви на Тракия, участъкът от магистралата остава необезопасен. Мантинелите не са възстановени и според пътни експерти това крие риск от нови инциденти. Разследването продължава с водеща версия – износване на гумите на камиона.
8: Ден трети след инцидента с три жертви, трафикът в критичния участък е натоварен, а трасето е пълно с камиони.
9: За пореден ден мантинелите на магистралата са в състоянието, в което бяха веднага след инцидента, което е изключително опасно.
8: Пътни експерти призоваха за спешно обезопасяване с патрули и знаци до смяната на мантинелите.
10: Стопаните на пътя, съгласувано с колегите от пътна полиция, да ограничат скоростта на движение в този участък около 100 метра на не повече от 70 км в час.
8: Вчера в съдебната зала шофьорът Анчо Динев разказа, че спукал гума и тежкият камион минал в другото платно, без да усети мантинелите. Предаването тази сутрин автомобилният състезател и бивш министър на младежта и спорта Димитър Илиев коментира годността на предпазните съоръжения по магистралата.
11: Не може просто да минаваш през една мантинела, като се едно, че чупиш солета. Има наредба за ограничителните системи по пътищата и аз много бих се радвал да се направи едно обследване сега, да се види каква е степента на устойчивост.
12: Те това се казват ограничителни системи. Те трябва да задържат превозното средство. Имаме нещо пародия.
8: Според прокуратурата вече има назначена експертиза за вида и годността на мантинелите. За БТВ новините Дания Танасова.
0: Двадесет и пет души са задържани след акцията на ГДБОП и Варненската полиция в кметството на район Приморски. До късно с нощи се извършваха претърсвания в административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството. Иззети са множество документи.
13: Изясняват се механизми не само по отношение на възникването на това селище, ще го нарека на куп незаконно, но и други незаконни практики в община Варна. Изникват документи, с които се опитва да бъде узаконено това строителство, което очевидно е незаконно. Покрай тези документи вече стана ясно, че някои от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров и корпорация Куп. Свързани са някои от тях с издаване на документи за търпимост. Знаете каква беше случката там. Очевидно това е една практика, която не е прилагана само спрямо тях, а на тях очевидно им е предложена и е приложена стара позната практика в тази община.
0: Какво още знаем за акцията? Йордан Фотев следи темата. Здравей!
14: Здравейте от Варна. Към момента задържаните. Общо 25 души са в ареста за срок до 24 часа. Предстои да разберем дали прокуратурата ще поиска удължаване на задържането за част от тях. В 12.30 тук в съдебната палата ще има брифинг. Вътрешният министър обяви, че срещу част от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. Разпитани са множество свидетели, събрани са доказателства за незаконни практики, в които са замесени общински служители. Става въпрос за досъдебно производство под надзора на районната прокуратура за издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни обстоятелства. Проверяват се документи, свързани не само с казуса Баба Али, но и с много други случаи. Това е за сега от тук. Очакваме брифингът в 12.30, за да разберем повече подробности.
0: Йордан Фотев, благодарим ти. От 1 август плащаме по-скъпи винетки. Това предвиждат промени, заложени в бюджета за тази година. Годишната винетка вече ще струва 64 евро и 50 евро цента. За 3-месечната шофьорите ще плащат 35,90, а за месечната 19 евро и 90 евро цента. Седмичната ще е с цена от 10 евро, а уикенд винетката 6,60. Дневната ще струва малко над 5 евро. Как шофьорите приемат готвените промени, разказваме сега.
15: За повечето шофьори вдигането на винетките не е добра новина, защото ще ощети семейните бюджети, които и без това са изтънели покрай високата инфлация и ръста на цените.
16: Това е много скъпо. И предишната беше скъпа, сега и тази. Вече не знам как ще издържа, какво ще се прави.
17: Ние в семейството ползваме само една кола, така че няма да е фатално, но е неприятно. Оставя един такъв горчив привкус в устата.
18: Стига да отиват парите по предназначение, да може да караме по хубави пътища.
15: От регионалното министерство посочват, че цените на винетките не са актуализирани от години, а разходите за поддръжка на пътища като битум, асфалт, цимент, арматура и разходите за труд растат.
19: Необходимостта от увеличение се обосновава от обстоятелството, че над 35% от второкласната и третокласната пътна мрежа в страната се намират в незадоволително или лошо състояние по данни на техническите одити.
15: Предвижда се и увеличение на компенсаторната такса, която се дължи вместо глоба при шофиране без винетка. Тя става 46,50 евро. Според икономисти, вдигането на цените е обосновано предвид натрупаната инфлация.
20: Имам някои съмнения, че ще получим по-качествени пътища, защото ако наистина логиката е актуализиране, по-скоро ще получим същото ниво на пътищата като преди няколко години, т.е. не много по-добро. Може би ще спре процеса на влошаване на пътищата.
15: А от Асоциацията на пострадалите при катастрофи отчитат, че лошото състояние на пътищата и неадекватната им поддръжка са причина за над 30% от катастрофите у нас. Затова повишаването на винетките ще даде възможности за по-добри пътища. За BTV новините, Румяна Стоилкова.
0: Край на ремонтите по магистралите за началото на активния туристически сезон и за безпроблемно пътуване към морските курорти. Там контролът на пътя се затяга от 1 юли. Проверките за нарушителите влизат и полицаи от чужбина.
21: Милчо отива на семейна почивка в Китен. Избира да мине по магистрала Тракия.
22: Големи дупки. Просто на едно место беше страшно. В дясното платно. Там доста джанти ще останат дефектни.
21: Забелязва и нарушенията.
22: Магистралата е монотонна малното. Има колеги, които просто не спазват нито знаците, нито скоростта.
21: За безпроблемно пътуване се спират ремонтите по магистралите, като този при 33-я километър на Тракия.
23: В ранния следобед движението ще бъде пуснато в участъка. Няма да има въведени ограничения и временни организации. Също така в областите Сливен и Стара Загора се извършат ремонтни дейности, като те също трябва да приключат.
21: На морето пътната полиция вече отчита все повече нарушения.
24: В началото на май месец, т.е. по-малко от 2 месеца, сме констатирани над 17500 нарушения, които са обективирани в съставени актове и фишове, а нарушенията за скорост са над 40 000 на територията на областта.
25: Тук в Златни пясъци полицията затяга контрола с камери и дрон, а в проверките се включват и полицаи от чужбина.
24: Но от началото на месец юли до края на месец август ще бъдат командировани на ротационен принцип и служители от чужди полицейски сили, а именно от Германия, Полша и Румъния, които ще бъдат дислоцирани конкретно на курортните комплекси Златни пясъци и Свети Константин и Елена.
21: Командированите у нас полицаи ще работят в екипи с българските си колеги. За BTV новините, Петър Антонов.
0: Инцидент в Кресненското дефиле. Валяк падна от платформа за превоз на автомобили и блокира движението. И в него се удари кола. Шофьорът е без сериозни наранявания, но е транспортиран за извършване на медицински преглед. Движението през Кресненското дефиле е спряно и в двете посоки. В района на Симитли полицейски служители пренасочват автомобилите през местността Предела. Малко повече от месец след началото на кабинета Радев, каква е оценката на българите? Запазва ли правителството доверието на хората? Променя ли се усещането за посоката, в която върви страната? Данните са от национално проучване, финансирано и реализирано съвместно от BTV и MarketLinks. За месец кабинетът губи 11 пункта нетен рейтинг, като ключовото е, че вече доверие декларират под 50% от българските граждани. За разлика от правителството, Народното събрание е възстановило част от доверието, загубено след парламентарната изборна спирала от 2021 година насам. Ето и какво е доверието в политическите лидери. Румен Радев остава не само най-одобрявания политик, но и с рекордни стойности за министър-председател на България. Радев има 53% доверие и 28% недоверие. На второ място, но с сериозна разлика, е Костадин Костадинов от Възраждане с 14% доверие и 65% недоверие, следван от Божидар Божанов с 11% доверие и 61% недоверие и Ивайло Мирчев с 12% доверие и 63% недоверие. Ето и доверието към останалите парламентарни лидери. Атанас Атанасов от Демократична България с 9% доверие, Асен Василев с 12%, Бойко Борисов с 13% и Делян Пеевски с рекордно ниско доверие от 6% и рекордно високо недоверие, забележете 90%. А в Народното събрание високо напрежение и обвинения между управляващи и опозиция за числата в бюджета за годината. Репортаж на Десислава Ризова.
2: След опозиционните критики към бюджета, днес от Прогресивна България решиха да отговорят от парламентарната трибуна.
3: Вчера чухме от опозицията един безпрецедентен хор от неверни твърдения, жонглиране с проценти и фалшиви апокалиптични прогнози. Някакви митични, оставени, подредени бюджети с 3% дефицит. Всяка критика губи своята експертна тежест и деградира от чист популизъм, която се основава на неверни сметки и тенденциозно поднасяне на фактите.
2: Стигна се и до сериозни словесни сблъсъци.
4: Бюджетът, който Прогресивна България внесе, е един от най-лошите и тревожни в последните години. Вместо да чуете критиките, които идват от опозицията, от икономисти, от експерти от всички страни, изпадате в едно самодоволство, което ние вече сме виждали в миналото. Дефицит от 5,7%. Не е имало от 95-6 година. От времето на Жан Виденов, това е факт.
5: По същество беше коментар на предходна декларация. И то от хора, които управляваха бюджета нещо средно между Бърни Мадов и Дейвид Копърфилд. На господин Мартин ще му кажа, господин, че има място, има място и за... И има място... Стигаме прекъсвати, шакайте след това, заповядайте. И има между другото пенсионери в Народното събрание, готвачи. Ако искате, сменете професията, заместете ги. Други няма желаещи.
2: Скандалът мина и по линия на процедурите в пленарната зала.
6: Бих ви помолила, когато някой си позволява да използва квалификации по повод други членове на това Народно събрание от тази трибуна, да му направите забележка.
7: Това, което видяхме току-що, беше преиначаване на декларацията като начин на представяне на политическа позиция от парламентарна група по определен въпрос. Уважението към собствените ни правила, уважаеми колеги, зависи от самите нас.
26: В крайна сметка пък се изясниха и някои неща. Първото е, че преди 6 години 3% дефицит беше проблем, беше опасност. След това стана нормалност, а тази сутрин разбрахме, че това е целта.
2: Заявката на управляващите е бюджетът да влезе в Народното събрание в началото на следващия месец.
0: От света, над превара с времето във Венецуела, спасителни екипи издирват оцелели потрухналите сгради след двете последователни земетресения с магнитуд от 7,2 и 7,5 по Рихтер. 235 са жертвите, най-малко 4300 са ранените. Очаква се броят на загиналите да расте.
27: Сателитни снимки показват мащабите на разрухата в един от най-засегнатите градове – Лагуайра. Спасителните екипи не могат да достигнат до всички, разказват местните.
28: Нима не е възможно да се повикат военните и да им се каже: елате тук, помогнете ни с това. Качват се на танковете и идват да помагат. Това искаме ние. Докарайте трактори, багери, строителни работници. Това искаме.
27: Двете мощни земетресения са били плитки, което заедно с некачественото строителство е причината за огромните щети. Най-малко 250 сгради са повредени или сринати, повечето в Лагуайра, но рухнали има и в столицата. Там отиват доброволци от Съединените щати.
29: Ще започнем в Каракас, а след това най-вероятно ще се насочим на запад. Има много разрушения както на запад, така и на изток. Ще сме на места, които все още не са претърсени.
27: Съединените щати обещаха помощ от 150 милиона долара. В Панама откриха пунктове за събиране на помощи за пострадалите, а спасителни екипи от Мексико и редица южноамерикански държави вече са на терен.
0: Треска за сватби на днешната дата. Хиляди двойки по света избират да сключат брак на 26.06.2026 година, вярвайки в магическата сила на повтарящите се числа. Младоженците, предпочели днешния ден за венчавка, вярват, че огледално разположените цифри ще им донесат много щастие и късмет, както и дълголетен брак. Така се разделяме. Спокоен петъчен ден.

0: съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
4: А, така.
3: Оня ден една жена останала до по-късно в работа.
4: Не бе.
3: Шефовете и ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго.
4: Идеално.
3: Ма за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
5: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес времето е предимно слънчево и малко по-горещо от вчера, но след обед пак ще превали и прегърми на места в Централна, Западна и част от Южна България. Максималните температури очакваме да бъдат между 28 и 35 градуса. В столицата и Варна около 31, а в Пловдив около 34 градуса. Вятър в страната е предимно слаб до умерен. Атмосферното налягане вече е малко по-високо от средното за месеца. Според прогнозата за космическото време, през следващите 5 дни вероятността за геомагнитни бури е малка, около 35%. Не пропускайте плажа, ако сте по нашето Черноморие. Там е слънчево със слаб до умерен вятър. Максимални температури между 28 и 31 градуса. Морската вода е около 24-25.

0: Добър ден, следват спортните новини на BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. Кралят на баскетбол на Европа Александър Вазенков в ефира на BTV Media Group. Точно 500 дни след последния си мач за България, Везенков се завръща в игра за националният ни отбор. Лъвовете посрещат Норвегия в решаващ квалификационен сблъсък за Евробаскет на 5 юли в Ботевград, а двубоя можете да проследите пряко по BTV и онлайн на платформата Voio.bg. След успехите с Олимпиакос в Евролигата и първенството в Гърция, Везенков отново ще поведе националният ни отбор. Заради мача и в чест на най-добрия баскетболист в Европа, BTV ще съкрати драстично централната емисия новини в неделя. Бъдете с нас от 19 часа, за да не изпуснете началото на среща в Ботевград. Специалното ни студио на живо по Voio пък ще стартира в 18 часа и 30 минути. И към световното първенство по футбол, Еквадор, Япония и Швеция са поредните отбори, гарантирали си участие в елиминацията на Мондиала. Южноамериканците направиха обрат срещу Германия, а в нощните мачове изобилстваха жените като главни съдии.
1: Тори Пенсо превърнала се в първата американка, свирила мач на Мондиал за мъже, имаше заплетена ситуация във втория си двубой на турнира. Голът на Лирой Сане разгневи еквадорците заради опасна игра на Павлович в хода на атаката. Пенсо и асистентите и отвар прецениха, че проблеми няма. Плата и Ангулов караха за Еквадор и пратиха южноамериканците напред. Катя Гарсия направи дебюта си като главен рефер на световно за мъже. 33-годишната мексиканка стана свидетел на убедителната победа на Нидерландия с 3-1 срещу Тунис. Попаденията в собствената врата на Мондиала продължават да растат, като Скиири от Тунис беше последната жертва на мал шанса. Броят автоголове е вече 12.
0: Отборът на Турция не си тръгна тотално по страна от Съединените щати, като на изпроводяк победиха домакините с 3-2. Американците обаче печелят своята група. Австралия и Парагвай направиха постно 0-0, като южноамериканците ще трябва да изчакат, за да разберат дали ще играят в елиминациите. Германия, Кот д'Ивоар и Еквадор продължават напред. Нидерландия спечели своята група, следвана от Япония и Тунис. Тунис приключва световното пък за първи път в историята си без точка. Ясни са още 2-16 финала. Съединените щати, Босна и Херцеговина и Нидерландия срещу Марокко. Ще станем ли свидетели на скандален матч на световното първенство? Форматът води до това, че в сблъсъка между Австрия и Алжир и двата отбора може да поискат да загубят. Причината пък е по-лек съперник за елиминациите. Преди началото на сблъсъка им, Австрия и Алжир ще знаят кой може да е техен опонент в следващата фаза спрямо позицията им в групата. И двата отбора имат по 3 точки до момента, като австрийците са с по-добра голова разлика. Вторият обаче е много вероятно да играе срещу Испания, а третия срещу Швейцария. Затова и двата отбора биха могли да се стремят към загубата. Ситуацията напомни за позорът от Хихон през 1982 година, когато точно Алжир е елиминиран след съмнителна загуба от Австрия от Западна Германия. Рафиня стана жертва на собствения си баща. Как бразилският национал е на крачка от фалита заради татко си, ще разберете от статия на Борислава Стаменова на обновеният ни сайт btvsport.bg. Актуални новини ще има и в специалната ни апликация за мобилни телефони, която вече е достъпна. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате по БНТ1, БНТ3 и на Voio. Волейбол в емисията – драматична загуба от Словения с 2-3 гейма за мъжкият ни национален отбор в волейболната лига на нациите. Тимът ни водеше с 2-1 гейма и 20-16 точки в четвъртия, но в крайна сметка записа поражение след тайбрейк. В момента България е на 10-то място в класирането с 3 победи и 3 загуби. Първите 7 отбора в крайното подреждане ще се класира за финалния турнир следващия месец в Китай. Срещу Словения Александър Николов беше най-резултатен с 28 точки. Безапелационно, затваряйки частта с 15-6, обаче словенците спечелиха тайбрека. Утре отново в Любляна е двубоя срещу Канада. България е добре позната в Япония с киселото мляко, розовото масло и сумисите. Каоян Махлянов Котошо и Даниел Иванов Аояма изградиха мост между две далечни култури, а днес двамата продължават да са вдъхновение за следващите поколения. В BTV репортерите в събота ще ви покажем пътят на гигантите, българската следа в сумото.
2: След години на върха в професионалното сумо тук в Япония, най-високо ранкираният в историята българин Каоян Махлянов Котошо създава своя школа и днес е учител. Продължава да милее за страната ни, въпреки че е на хиляди километри от родното си място. Затова отваря вратите на своя дом, за да приеме българи и да им помага.
3: Като се гледаш от семейството и разбрах колко е важно да цениш родителите си. Какво са направили, за да постигнеш нещо. Като бях в България, не можах да го разбера това нещо.
4: България липсва ли ви?
3: Да.
2: Именно родината на Сумото ще приеме двама българи, за да черпят опит от извора.
5: Тук най-важно е, нали, уважението, смирението, което за мен и в живота е най-важно. Сега спим тук, храним се тук, тренираме с тях, сме част от неговото семейство.
2: Как протича живота в една школа по Сумо? Как двама българи ще се впишат в порядките тук в Япония? Разказваме тази събота в BTV репортерите.
0: А BTV репортерите, подготвени от Герган Гунчева и Миряна Мирочник, са утре веднага след централната новинарска емисия. Така се разделяме с пожелание за приятен петък.

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по БТВ Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: CTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108 и

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте, в 2 след обед вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Поклонение пред паметта на децата, загинали при катастрофата край Мездра вчера. Войната на пътя взе още 2 жертви, Иван и Йоана на 16 и 17 години. Мотопедът, с който са се придвижвали двете деца, бе ударен от лек автомобил, шофиран от 20 годишен шофьор с 5 месеца зад вулана. Първоначалната версия за причината е висока скорост. Децата са били привърженици на футболния клуб Боте Враца. Стадиона в града футболните привърженици изграждат траурен кът за поклонение пред паметта на поредните 2 загинали деца. Общо 25 души са арестувани до момента при акцията на полицията в район Приморски, съобщи пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Акцията е свързана с казуса Баба Алино. Той добави, че на някои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. Разпитани са множество свидетели. Събрани са доказателства за незаконни практики, в които са замесени общински служители. Става въпрос за досъдебно производство под надзора на районната прокуратура за издаване на удостоверения за търпимост въз основа на обстоятелства. Проверяват се документи, свързани не само с казуса Баба Алино, но и с много други случаи. От 1 август плащаме по-скъпи винетки. Това предвиждат промени, заложени в бюджета за тази година. Годишната винетка вече ще струва 64 евро и 50 евро цента. За 3-месечната шофьорите ще плащат 35 евро и 90 евро цента, а за месечната 19,90. Седмичната ще е с цена от 10 евро, а уикенд винетката 6,60. Дневната ще струва малко над 5 евро. От света. Спасителни екипи издирват оцелели под рухналите сгради след двете последователни земетресения с магнитуд от 7,2 и 7,5 по Рихтер. 235 са жертвите, а най-малко 4300 са ранените. Очаква се броят на загиналите да расте. Двете мощни земетресения са били плитки, което заедно с некачественото строителство е причината за огромните щети. Съединените щати обещаха помощ от 150 милиона долара. Панама откриха пунктове за събиране на помощи за пострадалите, а спасителни екипи от Мексико и редица южноамерикански държави вече са на терен. Треска за сватби на днешната дата. Хиляди двойки по света избират да сключат брак на 26.06.2026 година, вярвайки в магическата сила на повтарящите се числа. Младоженците предпочели днешния ден за венчавка, вярват, че огледално разположените цифри ще им донесат много щастие и късмет, както и дълголетен брак.

0: Времето днес през деня ще бъде предимно слънчево. След обедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31. Още новини след час, останете се след обедния блок по BTV Радио от мен. Хубав ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
7: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: ДТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по ДТВ Радио.
2: 12 минути след 2 след обед. Здравейте, добре дошли. Започва предаването за града по BTV Радио, вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня. Днес с много теми за дигиталната и реалната среда, за достойните българи, за лайфстайл, спорта и музиката в следващите минути. Екипът ни днес, изпълнителен продуцент Жени Марчева, музикален продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов ви приветстваме на 26 юни. Ето какво сме ви подготвили. Какви са новите функционални в новия сайт на BTV новините, как телевизионното съдържание става по-достъпно онлайн и какво е мястото на BTV радио в него, ще разберем от главният редактор на сайта BTV новините Борис Хамалски. След информационната ни емисия в 15 часа ще разберете какво е да си част от достойните българи, кои са рисковете и предизвикателствата в професията на криминалния репортер и как разкритията от подземния свят и социалните теми могат да променят мисленето и нагласите ни. Ще поговорим след наградата на 24 часа в студиото и с Владислава Тричкова от BTV репортерите. Впоследствие ще научите акцентите на LadyZone.bg с Русица Николова от дамския портал на BTV, а след новините в 16 часа ще научите повече за Мондиал 2026 в рубриката До последната секунда с Огнян Гунчев. Накрая сме ви подготвили музикална премиера. При нас ще дойдат дует Expose с нова песен Вен Пака, по която работят с един от петте най-добри композитори в света Франки Мюлер. Следим за вас времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация. Слушате за града по BTV радио на частотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в приложението RadioMate.

0: съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Слушате предаването Заграда по BTV Радио. Разкъсана е облачността в София. В момента термометрите показват 30 градуса според сайта delivali.bg. Незначителна е облачността в Кърджали, където регистрират 32 градуса температура на въздуха в този час. С градус повече отчитат в Русе, където ни слушате на 89,9 МГц. С 28 градуса и разкъсана облачност посрещат петък в Велинград. По данни на гражданската платформа rbg.info, мръсен е въздуха в градовете Панагюрище, също така в района на Брезово и Горна Оряховица, както и Долна Оряховица, също повече фини прахови частици и в района на Видин в този час. А в столицата определено по-мръсен е въздуха в районите на Сухата река, Враждебна и Орландовци, както и в района на Студентски град в този момент. Сега да погледнем каква е ситуацията и на пътя. Валяк падна от платформа за превоз на автомобили и удари кола на главен път Е-79 в Кресненското дефиле. Инцидентът е станал между кривия тунел и град Кресна, като движението е затворено и в двете посоки. В района на Симитли полицейски служители пренасочват автомобилите през местността Предела. Около 14 часа днес бе пуснато движението по ремонтирания участък в платното за Бургас на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Изпълнението на предвидените дейности е в заключителен етап. При 39-ти километър се полага последният асфалтов пласт, а в други части се полага пътната маркировка. Имайте предвид тази информация. Не забравяйте също така и че между 16 и 23 часа от днес 26 юни, както и на 3 юли, ще има ограничение на движението по най-натоварените пътни направления на автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и пътен възел Симитли. За тежкотоварните камиони над 12 тона временно ще бъде ограничено движението. Също така временно ще бъде ограничено и движението за пътуващите в посока Бургас в събота на 27 юни от 8 до 12 часа и в неделя на 28 юни от 15.30 до 22 часа, съответно в посока Бургас и в посока София ще има такова ограничение на движението. Поглед сега и към информацията от Агенция Пътна инфраструктура, от която разбираме, че временно се ограничава движението и в двете посоки при 391 км на пътя Благоевград гранично контролно-пропускателен пункт Кулата. Водачите на моторни превозни средства изчакват на място, движението в участъка се регулира от пътна полиция, екипът ни ви призовава да шофирате внимателно.

Това е предаването за града по BTV Радио. Войната по пътищата взе поредните си жертви, 2 9-годишни деца и бащата на едно от тях при трагичен инцидент на магистрала Тракия. Той стана в района на 290-я километър. Футболният треньор на двете момчета от Академията на футболен клуб Славия е в болница, съпругата му е в критично състояние. Окръжната прокуратура в Ямбол повдигна обвинение на шофьора на товарния камион, причинил катастрофата на автомагистрала Тракия. След тежкия инцидент мантинелите на мястото все още не са възстановени. Поставени са допълнителни съоръжения, които според пътни експерти правят преминаването още по-опасно. Разследването продължава с водеща версия износване на гумите на камиона. Чуйте повече от репортажа.

0: Ратенчо Динев разказа, че с покългума и тежкият камион минал в другото платно, без да усети мантинелите. Предаването тази сутрин автомобилният състезател и бивш министър на младеща и спорта Димитър Илиев коментира годността на предпазните съоръжения по магистралата.
1: Не може просто да минаваш през една мантинела, като се едно, че чупиш солета. Има наредба за ограничителните системи по пътищата и аз много бих се радвал да се направи едно обследване сега, да се види каква е степента на устойчивост.
2: Те с това казват ограничителни системи. Те трябва да задържат превозното средство. Имаме нещо пародия.
0: Според прокуратурата вече има назначена експертиза за вида и годността на мантинелите.
3: В репортажа на Дания Танасова от BTV чухте гласовете на експерта по пътна безопасност Николай Колев, автомобилния състезател и бившия министър на младеща и спорта Димитър Илиев, както и председателя на Асоциацията на пострадали при катастрофи Владимир Тодоров. Основната причина за това тежко пътно-транспортно произшествие не е добрите мантинели. Такива мантинели на магистрала не трябва да се поставят, коментира експертът по пътна безопасност Николай Колев. От отбора на Слави обявиха едномесечен траур. Венцислав Стефанов заяви още, че клубът ще организира благотворителен матч в подкрепа на близките на загиналите. Бдение и протести заради трагедията с загиналите деца на магистрала Тракия ще има и днес. Същевременно България загуби още две деца при ужасяващ пътен инцидент. Лек автомобил помете мотопед край Мездра, както чухте в новините. Жертвите са ученици на 16 и 17 години. Инцидентът стана в късния следобед вчера. През изминалото денонощие в страната са станали 24 тежки катастрофи, при които са загинали 6 души, 25 са ранени. От началото на месеца в страната е имало 566 пътно-транспортни происшествия с 40 загинали и 714 ранени. На този фон от началото на месец май до момента са констатирани над 40 000 нарушения за превишена скорост. Това е за по-малко от 2 месеца, а по отношение на други нарушения са съставени глоби с фиши актове. Те са близо 18 000. Следим тези и други теми в сайта btvnovinite.bg и в информационните ни емисии и публицистични предавания.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването За града по BTV Радио. BTV Media Group представя новото поколение на своите дигитални платформи btvnovinite.bg и btvsport.bg. Изградени върху нова технологична инфраструктура, те предлагат обновен дизайн и разширени функционалности, съобразени с съвременните потребителски навици. Кое е новото, ще ни каже главният редактор на сайта btvnovinite.bg Борис Хамалски, който е вече в нашето студио.
1: Здравейте.
0: Добре дошъл при нас. Да започнем с това, какви са новите функционалности в сайта на BTV Новините, който сега ще отворим на нашия компютър в студиото и може би заедно ще разглеждаме. Пък надяваме се слушателите също да си отворят страницата и да
1: най-добре е разговора ни. Благодаря за поканата. Най-добре слушателите и читателите на сайта
0: така.
1: Да си го отворят на компютъра или на телефона, защото имаме и много хубаво и ново мобилно приложение.
0: Затова, ще стане дума за това.
1: Ако искат да го направят и да разведеме с новия сайт.
0: Така е.
1: Новия сайт стартира тази седмица. С него BTV групата се доближава до идеята за новите технологични възможности, които могат да се използват в новините, писането на новините, както и на сайтовете. Успяхме, и поне така се надявам, благодарение на екипа, който се занимаваше с това нещо, да направим абсолютно нова версия на сайта, която запазва обаче качеството на новините. Само технологично се променихме. Чисто дизайнерски, това, което мога да чу, е разлика от предишния сайт, е, че в момента, когато го отворите, вие виждате едновременно 9 новини, а не както беше досега една голяма и другите вървяха надолу на салам, на журналистически език наречено. Но сега в момента виждате 9 новини, от които по-голямата част са с снимки, видеа, и това за нас е много добре, защото може да се реагира, да се запази вниманието към една, друга, втора, трета новина. Подредене с една основна новина, която си гледаме, се вижда и която може да, нали, след себе се да доведе други новини, свързани в случая с финансовите параметри на бюджета в държавата. Темата, която тези дни е най-голямата в България.
0: Така е водещата
1: тема. Да, и в бъдеще.
0: Има и една секция последни, която е много удобна.
1: Има една секция последни, която е на нея влезете. Може да видите всичките последни новини, които са качени на сайта. Гледаме се да сме бързи, да сме активни, за да може всичко най-важно, интересно да излезе в веднага и за да може читателите да намират това, което търсят. Естествено, горе има и България, света, любопитно, предавания, естествено и BTV радио, за къде сме без BTV радио.
0: Така е, това е новото радио. Голямата новост, интеграцията на радиото
1: с телевизията. Да, телевизията. Ние се фихира телевизионния си съдействаме много добре и много така пълноценно, но ето сега и с BTV радио, които са една от водещите ни заглавия в новия сайт.
0: Буквално с едно натискане могат да слушат BTV радио. Това е уникално.
1: Абсолютно.
0: Като бутон работи.
1: Да, а на мобилното приложение дори е направено, че хем можете да слушате радиото, хем може да си четете новините. Едното не пречи на другото.
0: Прекрасно.
1: Което означава, че слушате си хубавата музика и четете последните новини в мобилното приложение. Една най-голяма така новост, която беше благодарение на Слав Механджийски от сайта, заместника в сайта. Това са тези три новини, които виждате: Мондиал 2026, САЩ, Иран, войната в Украина. Това са актуалните теми, които ние и редакторите на сайта са преценили, че трябва да бъдат. Тоест, когато има нещо актуално за деня, за месеца, ние може да го сложим на сайта, да се чете, да се вижда какво се случва. И ако след време се появи някакво нещо друго по-актуално, може да се смени в момента, в деня, на часа, на минутата, за да привлечем вниманието на нашите читатели.
0: Остава и червената извънредна лента, когато
1: когато има нещо интересно, когато има нещо извънредно, ексклузивно, лентата се появява, за да сигнализира, че се случва нещо ново и нещо ново и нещо извънредно в държавата или в света. Една от новостите, голямата новост, това са видеята, които са вече в новото изискване на социалните мрежи, да са вертикални, а не хоризонтални, и които автоматично тези видеа отиват и в социалните мрежи на BTV Media Group, и там може да видите с кратки текстове, с субтитри, да видите визуализирана новината,
0: да,
1: която е. Това е, нали, последния писък на модата, тези вертикални видеа. По тях са, разбира се,
0: изключително удобно за социалните мрежи, да, за споделянето с, на новини.
1: Да,
0: на
1: когато отворите видеото, с един клик може да го изпратите на ваши приятели, колеги, които, видео, което ви е заинтересувало, и под тях са вече най-четените. Това са новините, които са събрали най-много четене, най-много кликове, пейджвюта и така нататък.
0: Какво прави впечатление от тази информация? Какво обича да чете българина? Какви новини следи?
1: Ами, той тренд е световен. Българина не се различава. Все пак още през началото на 20 век американските жълти медии са го написали. Лошата новина е четената новина, за съжаление. Макар че в групата на BTV се опитваме по всякакъв начин да разнообразя смисъл темите, да не бъдат само черни и тъжни, но за съжаление, както и ако се си отворите сайта, ще видите, че повечето от най-четените новини са в този порядък. То пък и от вчера и от този ден са все повече такива новини. Нямаме много повод да се радваме. Но това е тренда. Той си е световен. С колегите от другите сайтове на групата, с които говорим, и там при тях е горе-долу същото.
0: Тоест, търсим негативно съдържание.
1: Ами негативното съдържание преобладава, поне в България. Сега колеги от Словения, Словакия, Хърватска твърдят, че при тях повече се четат по такива новини, но сега менталитета на българина е в тази среда се върти. Има всичките предавания на телевизията, на групата са пак качени на сайта. Всичко, което ви интересува от тази събота, тази сутрин, Лице в лице, 120 минути, може да го намерите на сайта, вече по-подредено, много по-така визуализирано, много добре в цветовете на предаванията. Новините са качени веднага, т.е. може да се поинтересувате и да видите каквото ви трябва от някои от предаванията, които са минали.
0: Да, хронологията на всяко предаване.
1: Да, хронологията на всяко предаване. Както ви казах горе, новините също има и предавания. Може да като кликнете, там вече пък абсолютно всичко може да намерите, което ви интересува в едни такива добре направени, с големи заглавия, болднати, хубави снимки, видеа, които се дължат на колегите редактори от BTV новините. Голяма благодарност към тях и усилията, които полагат. И естествено BTV Plus, емисиите новинарските, сутрешните новини, времето, нещо, което сте пропуснали, може да го намерите.
0: Анонсиране са,
1: да, има връзки с останалите сайтове от групата. Бизнес новините, BTV Sport, Ladies On, Света на здравето. Има и страхотни галерии с големи снимки, с видеа, които ви интересуват, както и един интересен скрол, който показва абсолютно всичко, което се работи с... Има в групата на BTV, Zodi, Delivery, Радията, естествено.
0: Всички радиостанции.
1: Така че ние сме в тренда, така да го нареча тази хубава българска дума.
0: Ходещите луга, както ги наричаме.
1: Ходещите луга. Ние сме в тренда с тези два сайта, BTV новините и BTV Sport. Сме в тренда на най-модерните начини, направени на новинарски сайтове.
0: Така и BTV Sport по същия начин, с ново оформление, особено сега покрай Мондиал 2026 година, има директна връзка от BTV.
1: От сайта, да. Ние сме се опитваме да синхронизираме действия си с колегите от останалите сайтове, затова сме качили Мондиал 2026. Всеки може да го цъкне и да види какво се случва последните мачове, спортните новини покрай мачовете. Ако искате да отворим BTV Радио, да видим.
0: И разбира се, при BTV Радио естествено се зарежда самото слушане на радиото,
1: да,
0: когато натиснете въпросния бутон, който се намира в основното меню най-отгоре на BTV новините. .bg. Така че възможност да ни слушате по още един начин, освен че чрез мобилното приложение RadioMate, освен на частотите ни в София и страната и разбира се в сайтовете за разпространение на радиопрограми, но btvnovinite.bg като основна информационна платформа го прави. Казахме естествено за интереса към определени новини, но най-вече и за връзката между това дали четем предимно от компютъра или през мобилните устройства. Какво забелязвате?
1: Ами последните резултати, които наблюдавахме с колегите, показва, че мобилните приложения все повече навлизат в четенето на новините. Затова и мобилното приложение, което беше пуснато и адаптирано заедно с новия сайт на BTV новините, позволява по много бърз и лесен начин да проследите всичко, което е станало последните минути и часове, но това си е тенденцията, която е в цял свят и в Европа сигурно, мобилните приложения да бъдат по-използвани, отколкото стационарните компютри, макар че има часове, по часови пояси може да ги разделим, когато хората повече са на компютрите седят и оттам ни четат. Затова и сайта трябва да е направен така, че да е привлекателен за хората, които не ползват мобилни приложения.
0: Как изкуственият интелект работи тук,
1: ами,
0: в тази посок?
1: Изкуственият интелект ни позволява да по-лесно да работим, което е така, не без, държа да почертая, не без контрола на редакторите, защото все още изкуственият интелект не е на нивото, поне според мен, което да позволява да му се доверим напълно, но за предложения за заглавия, за подзаглавия, по някой път някои текстове, които са по-неразбираеми, имам предвид таблици, големи
0: обеми информация.
1: Обеми информация, която може да се той да съкрати, да извади най-интересното да ни приложи. Това може да го прилагаме и да го използваме, но пак подчертавам, не без намесата на редактор. Навлиза интелекта, както му казват на хората по улиците. Въпрос е докъде ние ще се възползваме от него и докъде ще позволим той да работи без наш надзор.
0: И не на последно място, една от любопитните теми и тенденции е всъщност тази, доколко както нашенеца, така и въобще потребителят на новини чете новини, които го интересуват, т.е. персонализирани новини, индивидуализирани новини или чете абсолютно всичко?
1: Не, чете се абсолютно всичко. Даже ние се опитваме на BTV новините, се опитваме да предлагаме постоянно разнообразно съдържание, постоянно сменяме топ новината, постоянно сменяме водещите новини, защото има периоди, в които една новина дърпа и има голям трафик, може да се чете постоянно, но след време, след 1-2-3 часа, тя губи, хората губят този интерес и затова ние се опитваме да предлагаме много и разнообразни новини, което е, пак се ще кажа, това се дължи на екипа от редакторите на BTV новините, страхотни хора, с които им честа да работя.
0: Поздрави на целия екип.
1: Благодаря ви. Също да, много е важно да се слагат и видеята, и снимките, и галерията, и да се използват, защото то малко нещо се получава като с яденето. Казва се, че хората четат и с очите си, а не само да прочитат новината, а виждат и ги заинтересуват и снимката, и видеото, което сме. Затова слагаме в заглавията и видео, че има, и че има и снимка, за да акцентираме на определени новини, но общо взето се чете всичко и много.
0: Това е хубаво, а не просто съдържанието, което само нас ни касае или само нас ни интересува, т.е. имат отношение хората към всякакви теми.
1: Да, към много неща. Може би социалните мрежи по-капсулирано съдържанието, което получаваме, искаме да получаваме, но ние в BTV новините гледаме да не се ограничаваме само с такива новини, да предлагаме разнообразни и той се виждат и резултатите. Слава Богу, са добри.
0: Така е и дано да има все повече и повече читатели, така както и до този момент. btvnovinite.bg с обновено съдържание, както и btvsport.bg, съвсем нови страници, които можете да разгледате и да се докоснете до това ново потребителско, цялостно, дигитално изживяване, което всъщност ви предлагаме ние от екипа, разбира се, заедно с вас. Благодаря ви за това, че и BTV Radio се намира също на страницата btvnovinite.bg възможност нашите слушатели да достигат, разбира се, до потребителите и на btvnovinite.bg и обратното.
1: Абсолютно.
0: Благодаря отново за това участие на Борис Хамалски, главен редактор на сайта btvnovinite.bg.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Останете с нас и след новините в 15 часа ще разберете какво е да си част от достойните българи, кои са рисковете и предизвикателствата в професията на криминалния репортер и как разкритията от подземния свят и социалните теми могат да променят мисленето и нагласите ни. След наградата на 24 часа в студиото ни ще влезе Владислава Тричкова от BTV репортерите. Впоследствие ще научите и акцентите на Lady Zone BG с Русица Николова от дамския портал на BTV. Останете с нас!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
6: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
7: В предаването има продуктово позициониране –

Три след обед вие слушате новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Движението през Кресненското дефиле продължава да е спряно в двете посоки. Причината – валяк падна от платформа за превоз на автомобили, а в него се удари кола. В района на Симитли полицейски служители пренасочват автомобилите през местността Предела. Карайте внимателно, ако минавате в района. Поклонение пред паметта на децата загинали при катастрофата край Мездра вчера. Войната на пътя взе още две жертви – Иван и Йоана на 16 и 17 години. Мотопедата, с който са се придвижвали двете деца, бе ударен от лек автомобил, шофиран от 20-годишен шофьор с 5 месеца зад вулана. Първоначалната версия за причината е висока скорост. Децата са били привърженици на футболния клуб Ботев Враца. Пред стадиона в града футболните привърженици изграждат траурен кът за поклонение пред паметта на поредните две загинали деца. Общо 25 души са арестувани до момента при акцията на полицията в район Приморски, съобщи пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Акцията е свързана с казуса Баба Алино. Той добави, че на някои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. Разпитани са множество свидетели. Събрани са доказателства за незаконни практики, в които са замесени общински служители. Става въпрос за досъдебно производство под надзора на районната прокуратура за издаване на удостоверение за търпимост въз основа на верни обстоятелства. Проверяват се документи, свързани не само с казуса Баба Алино, но и с много други случаи. От 1 август плащаме по-скъпи винетки, това предвиждат промени, заложени в бюджета за тази година. Годишната винетка вече ще струва 64 евро и 50 евроцента, за 3-месечната шофьорите ще плащат 35 евро и 90 евроцента, а за месечната 19,90. Седмичната ще е с цена от 10 евро, а уикенд винетката 6,60. Дневната ще струва малко над 5 евро. От света. Спасителни екипи издирват оцелели подрухналите сгради след двете последователни земетресения с магнитуд от 7,2 и 7,5 по Рихтер. 235 са жертвите, а най-малко 4300 са ранените. Очаква се броят на загиналите да расте. Двете мощни земетресения са били плитки, което заедно с некачественото строителство е причината за огромните щети. Съединените щати обещаха помощ от $150 милиона. В Панама откриха пунктове за събиране на помощи за пострадалите, а спасителни екипи от Мексико и редица южноамерикански държави вече са на терен. Треска за сватби на днешната дата. Хиляди двойки по света избират да сключат брак на 26.06.2026 година, вярвайки в магическата сила на повтарящите се числа. Младоженците предпочели днешния ден за венчавка, вярват, че огледално разположените цифри ще им донесат много щастие и късмет, както и дълголетен брак.

0: Времето днес през деня ще бъде предимно слънчево. След обедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31. Още новини след час. Останете се след обедния блок по BTV Радио от мен. Хубав ден!
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран. БТВ Радио, за да знаеш всичко.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варее Чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Ведра изпраза вас. Гуру!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
3: и с мен Надежда Василева.
4: В предаването има продуктово позициониране –

0: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. На специална церемония медийната платформа 24 часа отличи достойните българи за тази година. В 23-та поред инициатива се отдаде признание на хора, проявили смелост, доблест и гражданска отговорност. Сред тях е криминалният репортер на BTV новините Владислава Тричкова, която беше отличена с наградата Достойни българи за нейната последователна работа по разследвания, свързани с измамни схеми, наркоразпространение, продажба на фалшиви евробанкноти, както и по теми, засягащи насилието над жени и шофирането след употреба на алкохол и наркотични вещества. Добре дошла при нас и честита награда.
1: Здравейте, благодаря много.
0: Първо, сподели ни за твоето усещане да получиш такъв висок приз, едно признание, което идва от страна на нашата гилдия всъщност.
1: Точно така, и Достоен българин звучи много, дори признавам си, тежко за носене. Емоционална ми е, важна ми е моето усещане. Дори по време на церемонията ми беше неудобно на моменти, защото бяхме заобиколени от хора, които наистина са достойни, спасили животи и помогнали на други хора, притекли се в беда. Хем ми е хубаво, хем ми е дори леко неудобно да съм в тази компания и да съм сред отличените.
0: Е, имаше, разбира се, хора, с които се гордеем, като, например, Дарина Йотова Дара.
1: Точно,
0: например.
1: Така, да.
0: Така че има доста различни хора, които заслужават подобен приз, но този приз е вследствие наистина на твоята много задълбочена работа през годините. Кое беше най-сериозното предизвикателство за теб да се поведеш към този път, пътя на криминалния журналист?
1: Аз, честно казано, никога не съм имала съмнение. Още от съвсем малка това бяха темите, които ми бяха най-интересни. И то, може би, след това стана съвсем логично. Никога не съм мислила нещо друго.
0: Защо? С какво точно те привличат? Защото има мистерия в тях?
1: Има мистерия, интересни са. Той е като пъзел. Буквално в един момент е игра на това да намериш нещо, да го сгубиш, да разкажеш, да уцелиш взаимовръзките, да ги откриеш в документите. След това е много интересен и начин, предизвикателен по-скоро, да стигне това до зрителите, до слушателите, защото понякога става дума за труд, който е от не само дни, ами и седмици, и документи, които са по стотици страници и трябва да бъдат много добре разказани в няколко минути или буквално в няколко реда. Заради всичко това, интересна ми е психологията на хората в най-трудните им моменти. Интересно ми е какви са хората в най-тъмната им страна тогава, когато правят нещо, меко казано, лошо.
0: Меко казано, недостойно.
1: Да, много меко казано, недостойно. Интересно ми е какво се случва в психиката на хората, за да стигнат те до там. И може би всичко това, събрано в едно, това, че е много предизвикателно да можеш да намериш информация, която малцина имат, и то малцина в цялата страна, да можеш да си първи, има някакво състезание, има адреналин, а всичко това на мен ми харесва и ми подхожда като че ли.
0: Какво е общото, което откриваш във всички тези истории на недостойни българи, пък и не само българи, защото ти правиш сериозни репортажи извън България?
1: Да ти кажа честно, не съм сигурна, че има нещо общо между тях. Всяка история е толкова различна, по толкова различен път са минали те, за да стигнат до недостойната си постъпка. Някои са имали лошо детство, при други се отключило по-късен етап, трети нищо не е говорил, че ще се стигне до там. Така че не мога да кажа, че има нещо общо. То може би това е интересното.
0: Така е, но може би сред всички тези отделни репортажи и разследвания, за които говорихме и които всъщност и носят тази награда, трябва да откроим някоя тема, която на теб лично ти е най при сърце. Коя е тя?
1: То при сърце в моите теми не е най-точно казано, но имам теми, които са ме докоснали, които така ми остават във времето. Големите трагедии, може би, които съм отразила. Сещам се веднага за случая с Емерджиев, с Хариет и Христина. Помня, тогава записах майката на Хариет буквално 2 или 3 дни след трагедията. Помня как изглеждаше тя, помня какво ми разказа, какво ми каза. Част от разказа беше, че те са били заедно малко преди това. Майката изпратила дъщеря си на автобуса. Давам си сметка колко означават няколко секунди в такива моменти. И не само назад, в годините съм отразявала още много тежки трагедии. На автомагистрала Струма загинаха над 40 души преди няколко години. След това правих един филм година след трагедията. Всяка една такава история оставила отпечатък.
0: Запазваш самообладание, професионализъм, смелост, които са много важни качества. Какво още е необходимо?
1: Дори не си давам сметка какво запазвам. Може би чак когато мине време, осъзнавам. Нужно е да бъдеш честен, нужно е да бъдеш обективен. В тези истории е много трудно понякога да не заставаш на едната или на другата страна. Нужно е да знаеш как да не го правиш. И е нужно любопитство.
0: Любопитно е да ни кажеш как се разкриват измамни схеми. Как подхождаш? Коя е първата стъпка, която правиш?
1: Първо е проучването. Нали, то всъщност най-трудно е да стигнеш до някоя схема, да стигнеш изобщо до информацията. Първо е проучването. Имаме своите си начини на работа. С опита става все по-лесно, защото се запознаваш все с повече хора, които ти казват разни неща, от които да тръгнеш. В друг случай просто ги забелязваш, защото измамните схеми не винаги са трудно достъпни, трудно откриваеми. Те по някой път наистина ни заобикалят. Ще дам пример с една история преди много-много години. Не знам дали помниш, забраниха да се покриват лицата и тогава, разхождайки се за да снимам нещо в махалата в Пазарджик, видях, че жените вече вместо бурки носят маски за лице. И всъщност така се възползват от една вратичка в закона. Така че понякога тръгва наистина от това да имаш сетива, да виждаш, да осмисляш и да разбираш какво се опитват да правят хората около теб.
0: Смяташ ли, че измамите днес станаха много повече, отколкото преди 10 години примерно?
1: Те са доста по-различни. Не знам дали са повече, но като че ли са по-лесни, защото вече стават в приложения, а приложенията стават все повече. Стават по интернет. Знаем вече за измамите, колкото и да говорим, там уж хората вече знаят от какво да се пазят, но все така, не винаги. Просто като че ли става по-лесно да бъдеш измамен, но пък се надявам и, че хората са по-информирани и че са по-предпазливи.
0: Как да различим информацията от дезинформацията? Какво да посъветваме слушателите?
1: Много труден въпрос. Самите ние понякога се губим, признавам. Най-лесният отговор е проверка от няколко места, но си давам сметка, че зрителите и слушателите не винаги имат време за това. По-скоро съветът ми е да се доверяват на източници, на които имат доверие, на хора, които застават с лицата и имената си и застават зад информацията, защото аз гарантирам, че ние, например, тук с колегите няма как да съобщим нещо, за което не сме сигурни.
0: Има и нещо повече, за да намериш дадената история или пък даденото място, което да заснемеш. Също се изисква определено време, което да отделиш, както и на нашите слушатели, които, например, биха си запазили една екскурзия в чужбина или някакво място, на което да престоят, пък после да се окаже, че това място не съществува, както показа твоя филм в края на миналата година.
1: И не само, пък ако се върнем още година по-назад, ще припомня в един друг мой филм, пак обаче на същата тема.
0: Преди пътуване до никъде.
1: Да, Къщи от пясък, се казва. Той пък разказах как парите отиват по сметка на един бивш затворник. А той уж предлага къща в Гърция под наем. Такава къща има, но тя нито някога е била негова, нито някога ще бъде.
0: Ето такива истории е трудно да бъдат отличени от страна на публиката, за това да разберат кое е истината и кое е лъжата, къде е измамата, къде е...
1: Трудно е, да, особено когато видят в социалните мрежи една обява, такива има хиляди име, трудно да проверят, доверяват се сляпо понякога, всъщност както видяхме често, но е важно да кажем и, че не всички са измамници, нали? Не винаги се стига до нас, има нужда от нас. Просто може би да проверяват историите назад на тези хора, на профилите им, на това, което публикуват.
0: Много от ситуациите, в които попадаш, са застрашаващи живота на теб и на колегата оператор, с когото работиш в даден момент. На колко възлиза твоята застраховка? Имаш ли застраховка живот?
1: Много интересен въпрос. Имам застраховка живот, правена обаче по други причини, не съм я правила заради работата ми, но ако трябва да се върна още назад във времето, сега нещо абсолютно сериозно, бях тогава да отразявам едно събитие в чужбина и ставаше дума за човек, който, няма да му казвам сега името, но е много приближен, дясната ръка на много известен бос от миналото, човек, който се занимава с наркотици, който към днешна дата е в затвора. И тогава получих заплахи от него по телефона. Звъннах на родителите ми, които бяха в София, за да ги помоля, понеже знаех, че нямаме застраховка на апартамента ми, да отидат спешно и да направят застраховка на апартамента. От тогава до днес, слава Богу, нищо не се случи, но имам застраховка на апартамента, в който живея. Задължително си правя застраховка на колата всяка година. И както казахме, имам и застраховка живот за всеки случай.
0: Е, най-важното е Бог да те пази.
1: Да, така е.
0: Кое за теб означава хепи енд на една новина или на едно твое разследване?
1: В моя криминален ресор хепи енд не е онова, което хората си представят. Означава да има развръзка, означава да има промяна, означава да съм помогнала поне малко да се промени статистиката, защото в моя ресор плюс един или минус един, плюс едно или минус едно не е малко. Особено когато говорим за жертви на насилие, за жертви на пътя, когато говорим за дилъри на дрога, понякога млади, едва навършили пълнолетие, или пък когато говорим за купувачи, понякога непълнолетни. Така че за мен хепи енд е тогава, когато съм успяла да променя правило, успяла съм да променя закон, когато съм успяла да стресна някого и когато съм успяла да помогна тази статистика да е малко по-добра.
0: Дори това е моментът, в който институциите си успява да събудиш.
1: Така е, понякога им е нужно малко да им припомним какво трябва да направят, да се самосезират и да има някакво продължение. Ето това е хепи енд, да.
0: Кой е следващият материал, над който работиш?
1: Аз не обичам да казвам предварително и да се хваля заради това, което си говорихме досега. Много са трудни, по някой път изискват много време и не е ясно какво и дали ще стане, така че нека нашите зрители и слушатели да очакват.
0: А какво би казала на тези, които искат да станат част от тази прекрасна фамилия на достойните българи?
1: Да работят с достоинство и да живеят с достоинство и да правят това, което искат да им се върне.
0: Криминалният репортер Владислава Тричкова в нашия ефир с наградата Достойни българи на 24 часа. Благодаря ти за това участие. Още много такива високи признания да получаваш.
1: И аз благодаря.
0: И много успех.
1: Благодаря.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ladies.bg. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
1: В края на седмицата е време да обърнем внимание на любопитните и интересни теми в дамския портал на BTV, в ефира на BTV радио и предаването за града. Росица Николова от Ladies.bg е тук при нас. Добре дошла.
2: Здравей, поне при теб е доста прохладно в сравнение с това, което в момента е навън.
1: За жегите ще си поговорим в края на тази наша среща, но преди това за една гореща тема, естествено свързана с Мондиала, естествено свързана с Бразилия, нали, все пак трябва да е горещо, и с Неймар и неговата божествена половинка. Коя е тя?
2: Ами горещо си е, пък около тях двамата със сигурност е доста горещо. Всъщност,

0: Той се завърна по един доста приятен за Бразилия начин и те завършиха първи в група 3 на Мондиала, а той самия пък облече националната фанелка за първи път от 981 дни, забележи. А с неговата половинка са заедно повече от 5 години. Всъщност се оказва, че това е време, в което ако посадиш дървото, може да стигне и 3 метра. Само че какво се случва в тази двойка, които са толкова време заедно? Той изневерява, според един бразилски вестник, 92 пъти. Позоваваме се на него, тъй като не ги познаваме лично, за съжаление. В България сме доста далеч от тях, но това е изданието, което публикува такава статия, че броя на изневерите в общи линии не се хващат на пръстите и на двете ръце.
1: Корео Бразиленсе или Бразилска поща.
0: Точно така.
1: Се казва изданието.
0: Интересна е тяхната връзка, защото доста пъти се събират и се разделят и се говори, че дори имат договор, според който на него му е разрешено да я изневерява, стига обаче това да не стига до медиите и да не става ясно. Факт е обаче, че една такава изневяра става ясна, заради което той трябва публично да се извинява на жената до себе си. Тя всъщност е така много известен инфлуенсър и модел. Има над 15 милиона последователи, изключително красива жена и явно жена, която може да прощава, защото му прощава всички тези изневери. Не само това, ражда му две деца, като е любопитен факта, че при раждането на първата им дъщеря се оказва, че той има дъщеря и от друга. И така това щастливо семейство се подкрепя и до момента, защото тя и до момента е с децата на трибуните, гледат неговите мачове. Ако искате да видите как изглежда тази наистина красива жена и защо му прощава, прочетете статията. Подкрепили сме я с доста снимки, както и с едно кратко видео, на което се вижда как тя празнува рождения си ден. Явно има някаква тайна, която на много жени, които не могат да прощават изневерите, убягва.
1: И все пак Бруна Бианкарди, освен модел и, разбира се, инфлуенсър, е и прекрасен предприемач в света на модата, което е другата нейна страст.
0: И което отговаря на въпроса, който много хора си поставят, дали тя е с него само заради пари. Със сигурност не, защото може да изкарва достатъчно.
1: Сега да насочим вниманието към още една дама, която се грижи за себе си и го прави по един брилянтен начин, но се намира тук в България, а не в екзотична Бразилия. С кого ни срещаш в
0: абсолютно,
1: тези малки
0: абсолютно добро определение направи в подкаста Малки разговори. Тази седмица гостувахме на Цвета Маркова и нейното студио за пилатес и йога. Тя е известна като спортен журналист, а в момента осъществява тази нейна идея да има това студио. Самата тя е преподавател, но както казва, не работи това, а просто преподава, защото работа звучи все едно е нещо тежко, а тя го прави наистина с голямо удоволствие. Издава ми нещо пикантно покрай нея. Тя е шестата съпруга на издателя Тошо Тошев. Говорихме си с нея и за това, как го е приемала като човек до себе си. И разбира се, показани упражнения, които можем да направим в последната минута. Все пак лято е, сезона на банските. Ако цяла година не ви е стигнало времето, пък искате да се стегнете, все още има вариант. Пилатес реформерите са нещо ново, което навлиза. Тя ни го показва. Имаме видео с упражнения, доста полезно. Така че винаги има начин и е подходящо да започнем.
1: И да погледнем към звездите, защото е време да ни се поднесе един небесен спектакъл съвсем скоро, буквално следващия понеделник на 29 юни. Какво ни очаква?
0: Очаква ни розово бъдеще, така да се каже.
1: Слагаме си розовите очила тогава.
0: Защото тогава ще се насладим на ягодова луна, която обикновено се вижда в много бледо розово. Разбира се, не очаквайте луна, която е розова. Тя ще си бъде в традиционният цвят, но разбира се, далеч по-ярка и далеч по-видима. Да, ще се вижда и от България. Написали сме в статията точно в кои часове. Хубавото е, че ще се вижда много добре от открити пространства, така че ако сте на морето или на планината и имате поляна, е подходящо времето за наблюдаване. Със сигурност ще бъде и доста романтично.
1: А защо е ягодова? То това е най-важно.
0: Ягодова, да, не е свързано толкова с цвета, колкото отколкото с времето, в което се случва това явление, защото по това време вече дивите ягоди са налични, можеш да отидеш да си набереш, така че свързано е по-скоро с цикъла на природата.
1: Ние може да побългарим това наименование с черешова, например, тъй като все пак черешите също са сега и празникът на черешата в Кюстендил също наближава.
0: Но това, което се случва на 29 юли е Еленова луна. Тогава ще си говорим пък защо е Еленова.
1: Добре, разчитам на това да ни разкажеш също тази история, когато му дойде времето, както се казваше. Сега обаче да е дошло времето на горещината, тази температура, която откриваме навън в този момент. Да, ти каза, че тук в студиото е малко по-хладно, но това е нормално. Все пак, как да спим по-добре в жегите? Един въпрос, на който винаги търсим отговор и все не намираме като че ли най-подходящи.
0: Да, наистина, така, жегите напоследък са доста високи температурите, така че има някои съвети, много простички, много приложими, всеки може да ги направи вкъщи, за да спи добре, разбира се, ако не разполага с климатик или просто не иска през нощта да спи на такива включени уреди. Един от съветите може да звучи странно, но вземете си топъл душ. Не говорим за горещ душ, говорим за топъл душ, който всъщност регулира температурата на тялото, така че то да стане по-равно с температурата на околния въздух. Препоръчва се също така да се спи с памучна пижама. Това е, памука винаги е бил проветрива материя, с него се спи много по-удобно, много по-добре. Както се казва, в тези жеги дори климатика иска отпуск вече, но това си остава големия въпрос на човечеството. Дали е добре в тези жеги да се гушкаме с гаджето си или не? Всъщност се оказва, че след 3 минути прегръдка двама души могат да произведат енергия достатъчно да захрани малък вентилатор. Така че, ако искате да се охладите и по този начин, може да се погушкате малко и след това да се отдалечите и да пробвате експеримента дали работи. Пък аз все пак пожелавам и прегръдки, и прохлада.
1: Горещи страсти, както се казва, в изминалите минути с Росица Николова от дамския портал на BTV. Благодаря за това участие.
2: Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.

0: По информация на Агенция Пътна инфраструктура е възстановено движението по пътя Благоевград Кулата в участъка Кресненско-Ханче Кресна, където настъпи пътен инцидент. И информация в аванс: на 29 юни понеделник и 30 юни вторник между 8:30 и 20 часа ще се извършва кърпеж на настилката в два участъка на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Ще се работи в платното за столицата, като трафикът няма да спира. На 29 юни дейности ще се изпълняват в платното за София при 23-ти километър, а на 30 юни при 21-ви километър в същото платно. Имайте предвид тази информация и не забравяйте, че през уикенда ще има също ограничение на движението, но в столицата от 8 часа в събота до 22 часа в неделя ще има забрана за влизането на пътни превозни средства в двете посоки по улица Даян Попов в участъка от Самоковско шосе и кръстовището с улица Манол Велев и Петър Диларов, както и на улица Манол Велев в участъка между Самоковско шосе и улиците Даян Попов и Петър Диларов. Това е във връзка с провеждането на традиционния събор, нова традиция, вдъхновена от миналото. Забрана за престоят паркирането и влизането на пътни превозни средства и по улица Триадица между улиците Веслец и Сердика от 15 до 22 часа в събота, както и провеждането на концерти работилница по танци на площад Бански от 16 до 21 часа и 30 минути, което ще бъде с забрана за престоят и паркирането на улица Екзархиоси в участъка между улица Сердика и площад Бански, едно парко място. За заснемането на рекламен клип пък в събота и неделя от 7 сутринта до 8 вечерта се забранява влизането на пътни превозни средства по булевард Цариградско шосе в локала при номер 90. Нашият екип ви призовава да шофирате внимателно.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: предаването за града по BTV Радио продължаваме с покани към вас в столицата за няколко интересни инициативи, които предстоят по повод празника на район Изгрев. Петровден от администрацията организират ежегодния мултижанров фестивал Изгрев Фест. Той ще започне още този уикенд на 27 юни с прожекция на филма Брънч за начинаещи, а в неделя на филма Рожден ден прожекциите са от 21 часа в парка Дамян Дамянов, или известен повече като Градинката на Кат. Входът ще бъде свободен. Голямото празненство е на 29 юни понеделник от 18.30 с участието на Цецо Елвиса, Мими Николова, Раул Торес, детско-юношески фолклорен ансамбъл Шевица. Водещ на събитието ще бъде Деян Славчев Део. А сюжети от световно известни детски приказки ще оживеят върху фасадите на два жилищни блока на улица Хубавка в столичния квартал Гео Милев. Инициативата ще се проведе на 27 и 28 юни. Организаторите от фондация Гласът на улицата с подкрепата на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и район Слатина на столицата организират събитието. Стенописите ще станат факт със съгласието на жителите на жилищните блокове, които приветстват инициативата. Напомняме ви също така, че за облагородяване на междублоковите пространства и, разбира се, за забавлението на всички в квартал Люлин при блок 724 ще се проведе и фестивала Живи квартали, за който ви разказахме в едно от предишните наши предавания. Подробности потърсете в сайта btvradio.bg. След новините в 16 часа ще научите най-интересното от Мондиал 2026 година в рубриката До последната секунда с Огнян Гунчев. Накрая сме ви подготвили музикална премиера. При нас ще дойде дует Expose с нова песен Ven Paca. Звучи много испанско, по която работят с един от петте най-добри композитори в света, Франки Мюлер. Какво са ни подготвили от Expose, ще разберете, ако останете с нас.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Започват новините по BTV Радио. Здравейте, аз съм Лиляна Боянова. Войната на пътя не спира. Тя вчера взе още две жертви – Иван и Илана на 16 и 17 години, загинали при катастрофата край Мездра. Мотопедът, с който са се придвижвали двете деца, беше ударен от лек автомобил, шофиран от 20-годишен шофьор с 5 месеца зад волана. Първоначалната версия за причината е висока скорост. Децата са били привърженици на футболния клуб Ботев Враца. Пред стадиона в града футболните привърженици изграждат траурен кът за поклонение пред паметта на поредните невинни жертви на пътя. Общо 25 души са арестувани до момента при акцията на полицията в район Приморски, съобщи пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Акцията е свързана с казуса Баба Алино. Той добави, че на някои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. Разпитани са множество свидетели, събрани са доказателства за незаконни практики, в които са замесени общински служители. Става въпрос за досъдебно производство под надзора на районната прокуратура за издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни обстоятелства. Проверяват се документи, свързани не само с казуса Баба Алино, но и с много други случаи. От света забрани за продажба на алкохол и за консумация на обществени места в Париж заради жегата. Френските власти се надяват мярката да помогне за облекчаването на натиска върху болниците по време на горещата вълна. От днес до неделя за по няколко часа между обяд и 7 сутринта на другия ден жителите на френската столица няма да могат да пият, например в парковете. Забраните за продажба за вкъщи пък ще бъдат в сила от 18 часа днес отново до събота сутрин. Мерките няма да важат за ресторантите и баровете. Треска за сватби на днешната дата. Хиляди двойки по света избират да сключат брак на 26.06.2026 година, вярвайки в магическата сила на повтарящите се числа. Младоженците предпочели днешния ден за венчавка, вярват, че огледално разположените цифри ще им донесат много щастие и късмет, както и дълголетен брак.

0: Днес през деня ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио. Приятен следобед!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Ей ти, шофьора!
5: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
6: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата. Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
7: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
8: Така, как да намерим съкровище?
9: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
10: Ура! Ще търсим съкровище!
9: Това са те.
11: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
12: Това е голям сочен кремиш!
9: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
13: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio. Enjoy. Jazz FM. Classic FM. Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
14: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването Заграда по БТВ Радио, заедно с Зора, експертът в силната игра у дома. Днес в Български национален тенис център се проведоха финалните срещи от Държавното първенство по тенис за хора в инвалидни колички. От 2004 година с активната подкрепа на Българската федерация по тенис се реализира дейности в посока развитие на тениса за хората в неравностойно положение. В финалния матч на сингъл Велислав Велчев над Делянат Юлиан Митов, а в спора за първото място на двойки Юлиан Митов и Димитър Димитров победиха дуото Славчо Карналов и Велислав Велчев. Финалистите бяха наградени от госпожа Десислава Желяскова, заместник кмет на столичната община. И още една важна новина. Баскетболният крал на Европа Александър Везенко влиза в ефира на BTV, за да нажежи до червено спортното лято в нашите платформи. Носителят на трофея в Евролигата за този сезон с екипа на Олимпиакос се завръща в националния отбор на България, а зрителите на BTV ще станат свидетели на този паметен момент в неделя, 5 юли. Имайте го предвид в аванс. Двобоят ще се състои в Ботевград и ще бъде излъчен не къде де, а в праймтайма на основния канал на BTV. Сега, за най-интересното от Мондиал 2026 година, от колегата ни Огнян Гунчев до последната секунда.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
3: Аз съм Огнян Гунчев, това е до последната секунда, рубриката, в която всеки ден следим най-интересното от световното първенство, а груповата фаза вече е на финалната право, стават само 12 мача, разпределени в следващите 2 дни, преди да започнат големите битки на елиминациите. И ако това първенство ни учи на нещо, то е, че във футбола няма сигурни фаворити. Турция, сочена от мнозина за един от силните отбори на турнира, сензационно не успя да излезе от групата си, но си тръгна с високо вдигната глава, след като в последния си матч победи Съединените щати с гол буквално в последната секунда. Еквадор поднесе една от големите изненади, побеждавайки Германия, която от своя страна си беше гарантирала първото място в групата, а Кот д'Ивоар сложи край на красивата приказка на един от най-симпатичните дебютанти – Кюрасао. В мачовете от изминалите часове Еквадор победи един от фаворитите на турнира Германия с 2 на 1 в мачът последния кръг в тяхната група и се класира за фазата на елиминациите като един от най-добрите трети отбори на световното първенство. Еквадор ще трябва да изчака, докато научи съперника си в следващия кръг. Кот д'Ивоар пък финишира втори след успех с 2 на 0 над Кюрасао в другата среща, а Бундестимът е първи, като беше ясно още преди началото, че са първи в групата и са към следващата фаза в елиминациите. И чакат някои с между третите отбори. Африканците пък от своя страна ще срещнат втори от групата на Франция и Норвегия. От последните часове Япония и Швеция са поредните отбори, които също си извоюваха път напред, а в снощните мачове жените изобилстваха като главни съдии.
4: Тори Пенсо превърнала се в първата американка, свирила матч на Мондиал за мъже, имаше заплетена ситуация във втория си двубой на турнира. Голът на Лирой Сане разгневи еквадорците заради опасна игра на Павлович в хода на атаката. Пенсо и асистентите и от ВАР прецениха, че проблеми няма. Плата и Ангулов караха за Еквадор и пратиха южноамериканците напред. Катя Гарсия направи дебюта си като главен рефер на световно за мъже. 33-годишната мексиканка стана свидетел на убедителната победа на Нидерландия с 3 на 1 срещу Тунис. Попаденията в собствената врата на Мондиала продължават да растат, като Скиири от Тунис беше последната жертва на мал шанса. Броят автоголове е вече 12.
3: От своя страна, многостойностният отбор на Турция все пак записа победа на световното първенство по футбол, след като в последната секунда на мача си с щатите вкара гол за 3 на 2. Американците вече си бяха осигурили участие в елиминациите, но не намалиха темпото. В другия матч Парагвай и Австралия направиха равенство без голове, което им беше напълно достатъчно за добър развой в класирането. Така щатите печелят групата си с 6 точки, Австралия втори с 4, а със същия актив Парагвай трети с голям шанс да играе също в елиминациите като един от най-добрите 8 трети отбора. Турция пък си тръгва от Мондиала с само 3 точки в актива си, след като записа неочаквана загуба от Австралия и от Парагвай. Нидерландия е победителят в група F на Мондиала след успех с 3-1 на Тунис в среща от третия кръг. Уалетата събраха 7 точки и продължават уверено към елиминациите, където обаче ги чака най-силният африкански отбор Марокко, който игра полуфинал на предишното световно първенство. Добор ще е в 4 сутринта българско време на 30 юни. Другия матч от тази група, Япония завърши втора след 1-1 с Швеция, така самураите ще се изправят срещу Бразилия на 29 юни от 20 часа българско време. Шведите също се класират като трети, но все още не знаят името на съперника си. А както всеки ден разбираме, на това световно първенство продължава да валят и различни рекорди, като един от най-важните рекорди е вниманието на публиката и на възможно най-много попадения.
5: Световното първенство по футбол в Северна Америка се превърна в най-посещаваното в историята, подобрявайки рекорда от 1994 година от близо 3,6 милиона зрители, съобщиха от FIFA. Новината от Международната футболна централа дойде през второто полувреме на мача между Германия и Еквадор в Нью-Джерси, като на огромните екрани под бурни аплодисменти бе показан новия рекорд за всички времена – 3 605 357. С оставащи 48 мача до края на Мондиал 2026, общата посещаемост би могла почти да се удвои спрямо рекорда от 94-та, който беше във времена, в които световните финали включваха едва 52 срещи. А Мондиал 2026 стана и най-резултатното издание в историята на турнира по време на двубоя между Съединените щати и Турция, като общия брой голове достигна 177. Рекордът беше подобрен в 59-я матч от световното първенство. За сравнение, предишният рекорд от 172 попадения беше достигнат във всички 64 мача на световното първенство през 2022 година в Катар.
3: Набързо преглеждаме какво ни очаква в следващите часове на световното първенство по футбол. От 22 часа българско време тази вечер ни очаква сблъсък, който спокойно може да бъде финал. Норвегия срещу Франция, Ерлик Холанд срещу Килиан Ембапе, две от най-големите звезди на световния футбол, излизат един срещу друг в матч, който никой фен не бива да пропуска. Другия матч от тази група по същото време се изправят Сенегал и Ирак. Фаворитите в тази група са ясни. Европейските отбори имат пълен актив от точки и днес сблъсъкът между Холанд и Ембапе предстои да определи първенецът. В същото време Сенегал и Ирак ще се съревновават да прибавят поне една победа към актива си. В ранните часове на 27 юни ни очакват още много любопитни срещи, в които всичко е допустимо. След колебливия старт испанците наваксаха срещу Саудитска Арабия и сега водят с 4 точки в групата. Уругвай и голямата изненада Кабо Верде са с по 4 точки, така че всичко ще се реши в последните два мача. Уругвай, Испания и Кабо Верде, Саудитска Арабия играят в 3 сутринта българско време. Заплетена съботна сутрин очаква утре в 6 българско време, когато играят Нова Зеландия, Белгия и Египет, Иран. В тази група Египет води 4 точки, докато Иран и Белгия имат по 2. Нова Зеландия пък все още има шанс за нещо с една точка в актива си.
1: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
2: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
1: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.
7: В предаването има продуктово позициониране –

0: Ей, шпатка, искаш ли да ти скрия екрана, а? Искаш ли да ти изчезне екрана? Да ти изчезне клавиатурата.
1: Мачка ми ги, бе! Бой!
2: Е, само тролове тука, бе! Трябва е видно, бе!

0: Благодаря за поканата и за подкрепата, разбира се.
1: Винаги и с огромно удоволствие, особено сега в тези прекрасни летни месеци. Кажете ни откъде дойде вдъхновението за тази нова песен, която се нарича Вен Пака или Ела насам.
2: Ела насам, да.
1: Да, това е точният превод.
2: Винаги много сме си мечтали да имаме испанска песен. Просто винаги много ми е харесало, специално на мене, как звучи този език в музика, преплетен. Просто това е някаква страшно яка, страстна вибрация, горещо, която те кара да танцуваш или да правиш любов.
0: Точно така.
1: То едното и другото са много близки.
0: Да, много са близки, да. Идеята всъщност дойде от Франки Мюллер, който е нашия нов музикален продуцент.
2: Той ни сбъдна тази мечта, ако трябва да сме честни. Да,
0: и след като подписахме договор, това реално е първия проект с него, с който даме началото на нашата съвместна музикална кариера, работа и въобще всичко много е готино.
1: Представете на широката публика, кой е Франки Мюллер? Зад какви проекти е стои той?
2: Топ-5 композитор в света, смисъл, наистина много голямо име.
0: Франки Мюллер е създателя на световно известната група Сиблок на Гарсия, които вече ние сме новите изпълнители, новите лица на тази латино банда. More and More, So Strong Out, Time is Ticking Away.
1: Всички песни от 90-те, с които сме израснали,
0: да,
1: това поколение.
0: Той е композитор на тези песни и ние в момента имаме честа да сме толкова близо до него и да може да работим заедно с него. Вече можем смело да кажем, че ние сме и приятели и наистина емоцията, която...
2: Тогава работата се превръща в някакъв супер як процес.
0: Точно така.
1: Как се запознахте с него?
0: Запознани менеджерката на Rob Money, Йонка Максимова. Тя се свърза с нашия менеджер Антон Терзиев, след като ни беше гледала миналата година на концерта ни тук в София, на НДК, в Лятното кино. Да. И реално тя ни свърза и оттам нататък вече нещата наистина много бързо се развиха, което е супер, защото навън хората си работят бързо-бързо.
1: Да, той знаеш ли нещо за България? Работил ли до сега?
2: Беше чувал много за България,
0: но това, което е готино, каза, че до сега не е срещал артисти с толкова комплексни качества. Направи ресърч на българския пазар. Не само той живее в Унгария, въпреки че е немец. Общо взето е граждани на света, след като е, нали, такъв творец и е работил с много известни изпълнители от цял свят. И всъщност сега се сблъска за първи път толкова челно с българския талант, ако мога така да кажа. И много се кефа, че е вълдушевен, вдъхновен и изключително много харесва работата с нас. И за нас това е огромна чест.
1: Сега, понеже голяма част от публиката ни не владее испански, все пак да кажем какво съдържа това парче Ела насам. То е изцяло на испански или има и малко български текстове?
0: Парчето е много закачливо, много е секси. Общо взето е флирт между момчето и момичето в песента. Ние имаме приятелка, която много дълги години живя в Испания, в момента работи в испанска фирма тук и ние взимаме уроци от нея по испански, за да можем да знаем какво се случва в песента и да можем да бъдем по-органични и правдоподобни.
1: И смея да твърди, че се справяте добре.
0: Между другото и тя така каза, но когато влезнахме в студиото, когато Светлио записа своята испанска част, Франки беше супер чуден, каза му, че звучи като абсолютно автентично, все едно това е негов роден език. И,
1: може би в някой предишен живот Светлио.
2: Знае ли човек, просто винаги много ми е харесал този език. Има някаква лирика там, която тече, която е просто уникална и винаги ми е харесало как звучи в музика, в изразен език, в песен.
0: Да, и между другото, Дианка много ни помогна.
1: С произношението.
0: Връщала ни, ако нещо не ни е окей, до момента, в който казва,
2: не стане
0: сега,
2: перфектно.
0: Сега
2: и не, звучи искам да звучите като испанци.
1: Автентична група, да. Да, точно така.
0: Да.
1: Добре, няколко думи за видеоклипа. Къде го заснехте?
2: Видеоклипа направо беше голям предизвикателство. На Искара го заснехме, ако трябва да бъдем честни. Всички се чуят, бе, не бе ли в Гърция, това не е ли?
1: Изглежда се, но
2: да, малко така.
0: Ами много е красиво мястото. В България имаме разкошни места и това е едно от тях. Това е вълшебно място, просто наистина ни пренесе в една магична такава лятна атмосфера.
2: С много танци, с хореография отново на Вили Дипчикова, с която си работим и експостим нашия балет, който ще видите на 4 юли също така в Кинокабана. И въобще много лятно заредени бяхме и в момента, в който чухме парчето, си казахме, не, това трябва да е катамарана, но благодариме за съдействието на хората, които ни позволиха въобще.
1: Не се ли преобърна този катамаран от толкова танци?
2: Те ни помолиха в един момент.

0: да сме малко по-лекичко, да, защото взе да се клати много и да се върти. След това ни избрули една буря, която въобще всички виждат един прекрасен клип слънчев, обаче яко, особено момичетата ги валя, брутално, ние се скрихме в лодката, ама те... Но винаги преживяванията са това, като си зависим от времето, няма... Да. Крайният резултат е най-важен. Болни да. Няма и парчето е хит.
1: Да, и добри Николов е режисьор на видеото, той се постара...
0: Поредното ни видео, което той винаги ни
1: подкрепя. Да, постара се така, че да не се вижда никъде през какво минахме преди и след снимките, но важното е, че Дедо Боже отново беше с нас, така че да можем да изкараме този крайен продукт на видеоклипа, независимо от колебливото време.
0: Метеорологичните условия, които да. Бяха.
2: Да, доста забавни са тези ситуации, които естествено са останали извън кадър, защото в кадър виждаме да. Нещо съвсем различно, една много прекрасна атмосфера. И сега, преди да се потопим естествено в този ритъм, няколко думи за хореографията, защото тя е много интересна, много атрактивна.
0: Ами, просто тя за пореден път така, ние, аз и тя, но най-вече тя, си казахме, че трябва да е нещо лесно, нещо, което да може да се танцува, и даже сега много искаме да предизвикаме така хората в ТикТока с такива ни клипчета.
1: Не, само
0: и навсякъде по мрежите да...
1: Да, извинявай, че те прекъсвам, но вече имаме клипче, в което Алфредо Торес танцува на морето и ни изпратиха върху ВМПК. Имаме момичетата бяха на участие, балета също, да. И това нещо започва да става точно така, както сме си го представили. Една стъпка, която призоваваме всички да танцуваме заедно, защото е толкова готино, когато сме заедно, особено като е на концерт или на участие.
0: О, ние бяхме в едно брутално в центъра заведение, което е много готино, нашумяло ново сега. И там се събират много актьори, артисти, танцори, музиканти, и беше супер яко в един момент, когато пуснаха нашата песен.
1: Диджея ни пусна песен.
0: Диджея ни пусна песен.
1: Половината заведение направи
0: танц. Не половината, почти да. цялото заведение скочи с нас. Ма управители, такива бармани станаха, научиха
1: го. Ама много готино
0: и беше супер, супер яко. Викам, ето, значи сме в час и сме...
1: Та, като попита за хореографията, това беше много важно, да може да се затанцува от всеки.
2: Добре, значи нашите слушатели какво да направят сега, докато се намират?
0: Ами просто каквото и да правят, хубаво е да станат и да затанцуват лекичко.
2: Да, сега ако са в колите, няма как да се случи,
0: няма,
2: но все пак...
0: Мога да се поклащам.
1: Да, и при всички положения трябва да усетят този огнен ритъм и да се почувстват добре. Това им пожелавам.
2: Ще го направят само след борени секунди. Преди това да ни кажете и за лятото, какво предстои. Доста международно ми изглежда.
0: Да, много международно. Ние сега пътуваме.
1: Буквално след срещата с теб, след няколко часа пътуваме за Германия.
0: Германия, Майнц.
1: Там ще представим две песни в едно от най-големите шоу на тяхната национална телевизия.
0: ZDF. Да, там ще бъдем.
1: Да, Summer Party се казва предаването. Има около 2000 души на живо на един басейн. Страшна емоция.
0: И около 2 милиона аудитория. То е много известно предаване там. Поканиха и да пеем, и просто да, ще е прекрасно.
1: След това сме тук отново на НДК на 4 юли. След това заминаваме за Румъния, където ще бъдем на една сцена на нашия ден. В един ден ще бъдем с Headway, Nana, Technotronics, ISMC, а пък на самия
0: Корона,
1: фестивал...
0: Много изпълнители.
1: Да, а на самия фестивал ще бъдат Busta Rhymes, Джеру, Тимбърлен, Тайла, Ина и общо взето...
2: Най-големите взето, звезди на 90-те
1: да,
2: години.
1: Точно така. И на,
0: нашето
1: време. Мисля, че няма артист, който да не е в момента номер едно от тези, които ще участват в Нибиро. И след това заминаваме за Франкфурт. Там ще пеем също.
0: Пак на много голям техен фестивал.
1: После ни предстои концерт в Албена. Общо взето, турнето ни лятото е доста така международно.
0: Непрекъснато на различни дестинации. И това е много най-вече вдъхновяващо за нас.
1: Да.
2: Както, почти като световното по футбол. Толкова е динамично.
1: Да. Между другото, на мен ми влияят и знаеш, че аз обичам футбол, аз съм футболен фен, гледам мачовете, вълнувам се, харесват ми изненадите, които се случват, и да, и музиката, която не знам дали си обърнал внимание, сега е доста латино.
2: Е, така е. Особено с като имаш преди, че Мексико е една от държавите.
0: Шакира в момента отново се завърна.
1: Не само Шакира, те толкова
0: много.
2: И с още песни и на Алехандро Фернандес, една от забележителните фигури в мексиканската музикална култура.
0: Абсолютно. Сега е момента за латиното. И ние просто сме в час с...
1: Много ме кефи, че това цялата тази латино вълна съвпадна с нашата латино емоция. И песните, които правим, защото и песните, които пеем като Гарсия, всичките са, даже мога да ти споделя малко с Зор, но се научих да рапирам на испански.
2: Еха.
1: Да.
2: Няма да те карам да го правиш сега, защото може би ще ти е трудно.
1: Да, трудно ще ми е.
2: Пък няма да те разберат повечето от нашите слушатели. Но за сметка на това, една дума за Гарсия.
0: Гарсия, аз между другото се поинтересувах, всъщност това име е стара испанска фамилия и означава в превод на много стар испански език, означава млад. Да. И се оказа, че викам, ние сме си попаднали точно на името. То просто ние намерим. Виж какво нещо е Вселената.
2: Когато трябва нещо да търси,
1: е едно и също.
0: Еми,
1: точно така
0: да,
1: стана.
0: С Експоуз винаги показваме новите си проекти, новите си неща, защото нали, едно представене. Ние всеки път има какво да кажем. Да кажем. Обаче всъщност това го правят ни двама млади хора, които идват от Гарсия, и това е много яко, защото Франки Мюлер сбъдна мечта, наша много голяма.
1: Ние общо взето изживяваме американската си мечта наистина, и ако трябва да поясня емоционалната реч на Светлю. Ние официално сме новите лица на дует Гарсия, който преди време е стартирал пак създаден от Франки Мюлер. Имат страхотни хитове, които са достигнали челно място в класациите. В момента Франки повечето от тях направи в нови аранжименти за нас. Ние ги изпяхме наново. И сега в момента репертуара ни се обогати с техния репертуар. Концертите ни се връзват заедно. Експоуз и Гарсия вече наистина са едно и също
0: едно
1: лице.
0: Цяло, да.
1: Да, и
0: просто като чукнеш Википедия, вече всичко си пише както трябва.
2: Добре, на финала да очакваме ли още латино песни и по време на концерта ви на 4 юли в Кино Кабана?
0: О, да. Ние винаги сме имали една така... Там винаги, като сме правили нещата, са били на някакви части, така да ги кажем. Ще започнем малко по-сурово с един рок, тежък, където обичаме да влизаме по-хард. И след това в тотална пачанга. Просто всичко гръмва и си влизаме в вайба на лятото. Защото в крайна сметка хората трябва да се забавляват и да ме яко, да пият шотове и да танцуват с нас. Вен пака.
2: От колко часа е концертът?
0: 8:30.
1: 8 часа 8, започваме. Да, все пак там е, не знаеш,
2: лято, много
1: открито.
2: Хубаво.
1: Лято хубаво.
2: Близо и, до НДК.
1: Да, най-важното е, всеки да си донесе танцовите обувки и хубавото настроение, както си говорихме с теб.
0: Да, и да се забавляват, да са готови много да пляскат.
2: Ето, покана към вас, уважаеми слушатели, бъдете на събитието на 4 юли. Това е буквално следващата събота. Следващата събота. Много успех ви пожелавам във всички проекти и ви благодаря за това, че бяхте тук при нас.
0: Ние благодарим за подкрепата за пореден път.
2: Дует Експоуз и новата песен Вен пака, ела насам. Музикална премиера сега. No puedo vivir sin ti, mi amor.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

тази песен на Омърси завършва днешното издание на предаването за града по BTV Радио, за което работи изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. След BTV новините в 17 бъдете с Лице в лице. Гости на Цветанка Ризова ще бъдат председателя на Продължаваме промяната Асен Василев и Николай Нанков, депутат от ГЕРБ. Впоследствие ще чуете авторското предаване Важното казано на глас. Обзорът на темите от седмицата ще направим с политолозите Ружа Райчева и Иво Инджов. Важното казано на гласа започва в 18 часа с водещ Лили Ангелова. Останете с BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Можете да ни откриете и в сайта на btvnovinite.bg горе в дясно, като натиснете бутона за целта, за да ни слушате в реално време. Следете и Facebook страницата на BTV Радио, бъдете с предаването за града и в понеделник в 14 от целият ни екип. Пожелание за хубав петък и успешен ден, разбира се, прекрасен уикенд на всички вас с музиката, която избираме за вас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ако случайно завали

0: Масова детска играчка причини химически изгаряния по тялото на момиче. Наложи се тинейджърката да бъде оперирана.
1: Много хладче, много пищежи. Просто пред мене кожата изгоря.
0: Обвинение, искане за постоянен арест за шофьора и скръб след загубата на още два детски живота на пътя. А пред BTV говорят свидетели от ужаса на Тракия, където загинаха две 9-годишни момчета. Какво ще предприеме държавата за мантинелите и правилата на пътя? Европа остава в капана на жегите. Здравейте с новините в 5 след обед. Аз съм Лиляна Боянова. Обвинение и искане за постоянен арест за шофьора причинил смъртта на момиче и момче край Мездра. Основната версия за тежката катастрофа е високата скорост на автомобила, блъснал мотопеда с двамата ученици.
2: Смъртоносен удар на пътя в четвъртък вечер прекършва животите на две деца за секунда. Мария чака Иван и Йоана за семейно събиране. Те се бавят. Два пъти проверяват местоположението им с по-малкия син.
3: Той ми каза, бе, на Бладенец, спокойно, всеки момент ще дойдат. И аз чух сирените и казвам, това не е добре. В момента, в който ги чух, аз излязох от нас, защото живея наблизо. Видях патрулката със светлини, която хвана по този път. И вече знаех какво се е случило.
2: С Иван на мотопеда е трябвало да бъде по-малкият му брат. В последния момент той разменя мястото си с Йоана. Така момчето оцелява, а 16-годишното момиче губи живота си. Водачът на леки автомобил, помел мотопеда, е без сериозни наранявания.
4: Шофьора, вие сте го засекли? Познавате ли го?
3: Беше седнал тук отстрани с кръв по ръцете. Беше видимо в шок. Видимо беше изплашен от случилото се. Това, което той ми каза, че е взел по-рязко завоя.
2: Събраните по разследването доказателства сочат висока скорост на движение.
5: Предстои 21-годишният водач на леки автомобил Д.Т. да бъде привлечен към наказателна отговорност в качеството на обвиняем за умишлено причиняване на смърт на повече от едно лице при управление на моторно превозно средство.
2: Училищните чинове на Иван и Йоана остават празни завинаги. Психолози вече работят с съучениците им.
6: Много е трудно един учител да говори в минало време. Учителите говорим в бъдеще време.
2: Загиналите деца са били привърженици на футболен клуб Ботев Враца. Днес стадионът, на който двамата са подкрепяли любимия си отбор, се превърна в място за поклонение. А един по-малък брат приема съболезнования заедно с майка си. На тясната му ръка има изрисувана с мастило снимка на две малки момчета в гръб. Същата снимка на същата ръка има загиналият Иван, правилия по едно и също време. Под нея има само една дума – Пратя.
0: И към другия трагичен инцидент взел две невръстни жертви. Разследването на катастрофата на магистрала Тракия продължава с водеща версия износване на гумите на камиона. А пред BTV говори очевидец на първите минути след челния удар. Треньорка по художествена гимнастика, според чийто разказ на асфалта, не е имало следи от спука на гума. Репортаж на Дания Танасова и Станчо Станчев.
7: Минути преди един следобед в сряда, в колоната след катастрофата чака и треньорката по художествена гимнастика Деница Илиева.
8: Хората спираха, опитваха се да помогнат, всички тичаха, носиха вода, аптечки.
7: За вашата реакция на вас и вашия приятел?
8: Ние изкочихме от колите и директно тръгнахме да тичаме натам. Хората пищяха и ни връщаха назад, казваха да се върнем.
7: Според Деница и други шофьори не е имало следи от спукана гума, а камионът се отклонява сам от пътя си.
8: Ние не знаем дали е спукана гумата. Момчето, което спря пред нас, той каза, той просто зави. Камионът просто зави и влезе в другото платно. Той просто зави. Той също беше в шок.
7: Втори ден АПИ оставят без отговори официалното ни запитване за годността на мантинелите по магистралата. По телефона от прес-центъра уточняват, че няма кой да застане пред камерата ни. Трети ден след инцидента с три жертви, фаталният участък остава необезопасен. Директорът на изпълнителна агенция Автомобилна администрация в Ямбол се оказа в отпуск.
9: каже, престъпно бездействие, за да бъдем конкретни. В случая и лек автомобил, и всякакъв друг автомобил, даже и мотоциклет може да навлезе в насреща.
7: А за треньорката Деница, по-опасно от бездействието остава едно.
8: Мислим се за недостижими, за безсмъртни. Всеки си живее за себе си. Безнаказаност, абсолютна безнаказаност.
7: Според прокуратурата, вече има назначена експертиза за вида и годността на мантинелите на Тракия.
0: Правителството започва проверка за качеството на мантинелата на магистрала Тракия. В участъка, където стана смъртоносната катастрофа, ще бъдат проверени и всички мантинели, изградени от 2024 година насам.
10: Но тук нататък трябва да е ясно, че който строи, ще има драконовски проверки за качеството на строителството. Знаете механизма, много от тези хора от този бранш са били притискани да връщат пари. От това страда качеството на пътищата. Никой тук нататък няма да ги притиска, но ще ги гоним за качество.
11: Войната на пътя всеки ден отнема децата, родителите, приятелите. До кога ще губим най-близките си във война, която не сме започвали? Време е да сложим край на черната статистика. Видяли нарушение? Снимай! Снимай джигитите! Снимай опасното шофиране! Покажи безумието на пътя! Покажи и бездействието на институциите. Изпрати видеото до BTV новините, Аз репортерът и всички BTV платформи. Няма да спрем да търсим отговорните. Ще продължим да задаваме въпроса до кога?
0: Популярната играчка сред малки деца и тинейджери Squishy вкара 13-годишно момиче в клиниката по изгаряния в Пирогов. Детето е купило играчката от известна верига магазини, по-късно я е оставило на слънце, разказва майка му. Около час след това играчката е разтопена и при допира причинява на момичето наранявания по тялото. Той е прието в Пирогов с втора степен изгаряния на ръцете и краката, направена му е операция. На опаковката на играчката няма обозначение какво съдържа тя и как се използва. Само пред BTV говори майката на детето. Съобразяваме се с желанието й да не показваме лицето й.
12: Бяхме в къщи, веднага реагира, влезна в банята, почистия със следа на вода, естествено пищеше, беше ужасно. Качихме на колата и в Пирогов. Всъщност най-нома беше страх да не го е погълнала, тъй като тя много плачеше и много пищеше и това ми беше първата мисъл дали го е погълнала. Гледах очите, дали е попаднал в очите и което видях, че е на крака и на ръката. Просто пред мен кожата изгоря, просто падна, пред мен кожата падна.
0: Още по темата очаквайте в BTV новините в 19. Синдикати и работодатели изразиха несъгласията си с част от промените в проектобюджета на среща в финансовото министерство. Според работодателите дефицит от 5,7% е твърде голям и може да бъде свит за сметка на капиталовата програма. Бизнесът не одобрява и вдигането на максималния осигурителен праг до 2300 евро и повишаването на минималните прагове в средата на годината. Синдикатите пък подкрепят вдигането на тавана на осигурителния праг, но смятат, че в бюджета няма достатъчно политики по доходите. И още за промените в бюджета, от 1 август плащаме по-скъпи винетки. Годишната винетка вече ще струва 64 евро и 50 цента. За 3-месечната шофьорите ще плащат 35,90, за месечната 19,90. Седмичната ще е с цена от 10 евро, а уикенд винетката 6,60. Дневната ще струва малко над 5 евро. Как шофьорите приемат готвените промени, разказваме сега.
13: За повечето шофьори вдигането на винетките не е добра новина, защото ще ощети семейните бюджети, които и без това са изтънели покрай високата инфлация и ръста на цените.
14: Това е много скъпо. И предишната беше скъпа, сега и тази вече не знам как ще издържа, какво ще се прави.
15: И ние в семейството ползваме само една кола, така че няма да е фатално, но е неприятно. Остава един такъв горчив привкус в устата.
16: Стига да отидат парите по предназначение, да може да караме по хубави пътища.
13: От регионалното министерство посочват, че цените на винетките не са актуализирани от години, а разходите за поддръжка на пътища като битум, асфалт, цимент, арматура и разходите за труд растат.
7: Необходимостта от увеличение се обосновава от обстоятелството, че над 35% от второкласната и третокласната пътна мрежа в страната се намират в незадоволително или лошо състояние по данни на техническите одити.
13: Предвижда се и увеличение на компенсаторната такса, която се дължи вместо глоба при шофиране без винетка. Тя става 46,50 евро. Според икономисти, вдигането на цените е обосновано предвид натрупаната инфлация.
16: Имам някои съмнения, че ще получим по-качествени пътища, защото ако наистина логиката актуализиране, по-скоро ще получим същото ниво на пътищата като преди няколко години, т.е. не много по-добро. Може би ще спре процеса на влошаване на пътищата.
13: А от асоциацията на пострадалите при катастрофи отчитат, че лошото състояние на пътищата и неадекватната им поддръжка са причина за над 30% от катастрофите у нас. Затова повишаването на винетките ще даде възможности за по-добри пътища. За BTV новините, Румяна Стоилкова.
0: Край на ремонтите по магистралите за началото на активния туристически сезон и за безпроблемно пътуване към морските курорти. Там контролът на пътя се затяга, а от 1 юли в проверките за нарушители влизат и полицаи от чужбина.
17: Милчо отива на семейна почивка в Китен. Избира да мине по магистрала Тракия.
18: Големи дупки. Просто на едно место беше страшно. В дясното платно там доста джанти ще останат дефектни.
17: Забелязва и нарушенията.
18: Магистралата е монотонна малното. Има колеги, които просто не спазват нито знаците, нито скоростта.
17: За безпроблемно пътуване се спират ремонтите по магистралите, като този при 33-я километър на Тракия.
19: В ранния следобед движението ще бъде пуснато в участъка. Няма да има въведени ограничения и временни организации. Също така в областите Сливен и Стара Загора се извършват ремонтни дейности, като те също трябва да приключат.
17: На морето пътната полиция вече отчита все повече нарушения.
20: В началото на май месец, т.е. по-малко от 2 месеца, сме констатирани над 17 500 нарушения, които са обективирани в съставени актове и фишове, а нарушенията за скорост са над 40 000 на територията на областта.
21: Тук в Златни пясъци полицията затяга контрола с камери и дрон, а в проверките се включват и полицаи от чужбина.
20: Но от началото на месец юли до края на месец август ще бъдат командировани на ротационен принцип служители от чужди полицейски сили, а именно от Германия, Полша и Румъния, които ще бъдат дислоцирани конкретно на курортните комплекси Златни пясъци и Свети Константин и Елена.
17: Командированите у нас полицаи ще работят в екипи с българските си колеги. За BTV новините, Петър Антонов.
0: От света спасителните екипи във Венецуела в надпревара с времето за намиране на оцелели. Две денонощия след труса потвърдените жертви са 590, но броят им може да нарасне значително.
22: Под руините на рухналите сгради остават хиляди затрупани. Временният президент Делси Родригес въведе военно положение в най-засегнатия град – Лагуайра. В столицата Каракас жена роди сред отломките преди да дочака медицинска помощ. Наред с спасителите, армията и доброволците, в битката за намиране на оцелели е и кметът на един от най-поразените градове – Чакао.
23: Спасихме трима души и има още трима живи вътре в сградата. И ако Бог е рекал, те ще бъдат спасени много скоро.
22: Напълно разрушени са над 250 сгради. Много страни по света изпращат хуманитарна помощ. По оценки на Американския сейзмологичен институт, при такива разрушения броят на жертвите може да достигне 10 000.
0: Забрани за продажба на алкохол и за консумация на обществени места в Париж заради жегата. Френските власти се надяват мярката да помогне за облекчаването на натиска върху болниците по време на горещата вълна. От днес до неделя за по няколко часа между обяд и 7 сутринта на другия ден жителите на френската столица няма да могат да пият, например, в парковете. Забраните за продажба за вкъщи пък ще бъдат в сила от 18 часа днес отново до събота сутрин. Мерките няма да важат за ресторантите и баровете. В Холандия е обявен червен код за първи път в историята на страната. В Германия очакват 40 градуса. Предупреждение за екстремни горещини вече са в сила в голяма част от Чехия. Фестивал на балканската духова музика започва в този час до Петропавловския манастир край Лясковец. Оркестърът на Марко Маркович, Софи Маринова и Камелия са сред изпълнителите. Има кулинарна зона, занаятчийски базар, атракции за децата. Входът за посетителите на Балканския фест е свободен. А сега акцентите в предаването Лице в лице и Цветанка Ризова. Цвети, здравей!
1: Здравей, Лили! Ще ми гостува лидера на Продължаваме промяната Асен Василев. Защо опозицията е толкова критична към бюджета, представен от правителството на Румен Радев? Разговор за дефицити, социални плащания, цени, заплати и реформи. В студиото ще дойде бившия регионален министър Николай Нанков. Властта обвинява предишните правителства в корупционни практики. Ще чуете отговора на ГЕРБ.
0: Благодаря ти, очакваме те. Цялата картина от деня в емисията в 19. Останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
2: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
7: Скъпа, сватба кога ще правим?
8: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
7: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
9: Ведра избери.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.

Здравейте! През нощта небето ще се задържи предимно ясно. Утре очакваме много слънчеви часове, но няма да липсват и увеличения на облачността, главно в източните и планинските райони. Там на отделни места предстоят краткотрайни превалявания. Вятърът остава слаб в източна България и умерен от изток-североизток. Температурите ще се задържат почти без промяна. Очакваме максимални стойности между 31 и 36 градуса. По Черноморето изгледите са за предимно слънчево време. Около обед и следобед обаче, главно по северното крайбрежие, предстоят увеличение на облачността, както и превалявания. Максимални температури между 27 и 30 градуса, а тази на морската вода е около 24-25 градуса. И по планините ще има слънчеви часове, но и развитие на купеста облачност. След обед на отделни места очакваме превалявания от дъжд. Максималната температура на височина 1200 метра, около 25 градуса, на 2000, около 17. В неделя и понеделник изгледите са за слънчево време. По планините сте значителна купеста облачност. Ще е горещо с максимални температури между 32 и 37 градуса. В понеделник с 1-2 градуса по-високи. Във вторник след обед на места над Западна България предстоят краткотрайни превалявания и гръмотевици. Температурите тогава ще се повишат още. Очакваме максимални стойности между 34 и 39 градуса. Сега по BTV следва Лице в лице и Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Бурни спорове за бюджета, предложен от кабинета Радев. Висок дефицит. Опозицията пита къде са реформите. А какви предложения има опозицията? В студиото е лидера на Продължаваме промяната Асен Василев. Здравейте, господин.
1: Здравейте.
0: Защо е тая бурна реакция срещу бюджета, който внесе кабинет?
1: Еми, защото бюджета не става за чеп за зеле. А този бюджет е написан, имам чувство, не от българското правителство, а от българската олигархия.
0: Защо?
1: Ми замразяват се минималната работна заплата, докато не се приеме методика, остава на 620 евро.
0: Но ще се приеме методика и няма да остане така.
1: Живот уверяват здраве, ще видим.
0: От кабинет.
1: Може би ще се приеме, може би няма да се приеме. Можеше да си остане и да се каже, като се приеме методика, тогава се променя текущото положение. Замразяват се майчинските. Замразяват се помощите за деца. Замразяват се максималната пенсия. Замразяват се минималната и максималната ставка за безработица. Но в същото време се вдига максималния осигурителен доход. Тоест правата се замразяват, а се вдигат това, което хората плащат.
0: Или от някъде трябва да се започне нещо, трябва да се пести. Така казват много икономисти.
1: И те решиха, че ще спестим от майките с деца, от пенсионерите. Между другото, от Българската православна църква ще спестим.
0: Как пък от Българската?
1: 20 лева беше на Мирянин субсидията, която държавата дава към Българската православна църква. Сега става 7 евро. Тоест 30% по-малко ще получи тази година Българската православна църква. И оттам явно ще спестим. Ще спестим от всичките, които карат автомобили, ще им бръкне в джоба с 30%, ще вдигнат тол таксите. Само да напомня, 1 януари 23-та тол таксите паднаха с 10%. В разгара на COVID-кризата и на войната в Украина. Защото това беше начин да се подпомогне, макар и с малко семейния бюджет. Сега ги вдигат с 30%. Тези пари, които ще вземат от тол таксите, са ги изчислили 28-ма година да станат 50 милиона евро. Само в едно перо Висшия съдебен съвет вдигат от 43 милиона евро на 108 милиона евро. 250% е новата сума спрямо предишната сума.
0: Това е за заплати и за издръжка?
1: Това е за заплати и издръжка на Висшия съдебен съвет. Ще се дадат 65 милиона евро повече. А от вдигането на тол таксите ще се вземат 50 милиона евро повече. Тоест всичко, което хората ще платят като по-високи тол такси, го вземат и го дадат на Висшия съдебен съвет за добре свършена работа.
0: Ами ако е кристален, ако най-после настане справедливост, ами ако най-после започнат добри назначения, ами ако от това, защото от корупцията много губим, и ако тези хора са толкова добри, че реагират на корупцията, може много повече да спечелим.
1: Можем, доколкото си спомням, в BTV казаха Висшия съдебен съвет, че заплатите са им 20 000 лева. Mm-hmm. Като ги вдигнете 2,5 пъти, колко стават? 50 000 лева. Колко да е кристален Висшия съдебен съвет? Че да му вдигнем 2,5 пъти разходите. Продължаваме нататък. Парите, 1,5 млрд. евро, се вдигат парите за издръжка. Това са пари за командировки, за кафе, за вода, за текущи ремонти, не основни, и за най-разнообразни кламери, канцеларски материали, каквото се сетите, коли и така нататък. 1,5 млрд. 35% увеличение.
0: Само да кажа, защото слушах внимателно вашия диалог с властта и да кажа какво казва Проданов, шефа на комисията. Няма да поръчваме никакви коли и други подобни артикули. Това е плоска манипулация. Той казва, тези пари, за които вие протестирате, засягат всички държавни, общински болници, детски градини, училища. Това са консумативни за лечебните заведения, отопление на класните стаи, гориво за патрулките на МВР и линейките, храна за социалните домове.
1: Така, да започнем от болниците. Парите за болниците вървят през пътеките от здравната каса и не влизат в перо издръжка. Парите за парното на детските градини вървят през делегираните бюджети към общините и пак не влизат в перо издръжка. Така че малко по-настрани с манипулацията. Ако погледнем
0: и няма да купуват коли. Добре, само уточнявам.
1: Ще купят и коли. Ето тук, ред 186, приложение 2 на бюджета. Придобиване на автомобилна техника за специализиран транспорт с цел осъвременяване автомобилния парк на НСО. 709 000 евро. Конкретния случай. Този ред. Ако погледнем цялото...
0: Това не е подчерта, нали? Защото помня спора ви с Теменушка Петкова, дето евентуално щяло да се случи. Този е вътре.
1: Този е вътре.
0: Така.
1: Не само. Всичките проекти, които са написани тук за капиталови разходи, са на обща стойност 1 милиард и 400 милиона евро. Правителството е предвидило националните капиталови разходи да са 4 милиарда евро. От тези 4, един ще дадат на общините, 1 милиард и 400 са разписани тук, къде са другите 1 милиард и 600? За какво ще се харчат?
0: Няма не отговор. Открихте отговор в това,
1: няма
0: което
1: отговор в бюджета. Както няма отговори за този 1,5 милиарда в издръжката. Да не говорим, че капиталовите разходи, които са направени, европейски, български, национални, всичко, което е направено към 30 април за първите 4 месеца на годината, са 1 милиард и 400. Те казват, до края на годината ще похарчим още 8 милиарда евро капиталови разходи. При условие, че общо за 9,3. При условие, че миналата година сме похарчили 5,8 общо. Абсолютно невъзможно.
0: Нека за капиталовите разходи, тъй като знам, че това са ви основните проблеми, с които имате с този бюджет, се постарах да видя отговора на властите. Те казват, опозицията предлага да урежем и останалите 4 милиарда евро от националните капиталови разходи, които са средствата за завършване на започнати проекти по училища и пътища, пари за инфраструктура и за модернизация на армията.
1: Така.
0: И това ли не ви убеждава, че трябва тези пари?
1: Ето, сега да започнем с армията. Има пари, които е смислено, ето описани са инфраструктура за F-16, доплащане за F-16, нова бойна машина, така и стигаме до ред 37 в приложение 2, където вижте какво пише. Други инвестиционни проекти без проектна готовност за нуждите на военните сили.
0: И нали трябва да се въоръжаваме, нали трябва да отговорим на условията?
1: Други инвестиционни проекти без проектна готовност.
0: Но за нуждата на армията.
1: Хубаво, но вие ако нямате проектна готовност... Не сте пуснали поръчки. Не е доставено нещо. Няма издадена фактура. Как ще платите 40 милиона за това? За това... Министерство на финансите седи и винаги като министър на финансите, като дойдат при мен с такива глупости, се вади едно червено моливче и се казва, това, когато имате проектна готовност, тогава ще го сложите в бюджета.
0: Е, да, ама той като

0: жетата. И как ще е лъжа?
1: Ами ако не беше, щяха да са тук. Тук трябва да са всички разходи, които те имат намерение да платят тази година. Ако имат за 2 милиарда
0: фактури... За общините, фактури, разкопаните ако, улици...
1: Ако имат за 2 милиарда фактури от АПИ, защо не са ги сложили при капиталовите разходи? Защо са сложили 4 милиарда капиталови разходи, а са описали 1 милиард и 400? Те даже за това, което имат намерение да похарчат, да не говорим за миналите, нямат достатъчно записани разходи. За общините са предвидени допълнителни 600 милиона. За тях въобще не говорим. Да ги разплатят, няма проблеми. Другите 440 вече са, доколкото знам, разплатени от началото на година до сега. Т.е. 1 милиард евро ще си получат общините, там няма проблем. Но това, което се вижда този бюджет, е, че в момента замразяват се доходите на хората, натоварва се бизнеса и се отваря един водопад от пари за строителни фирми.
0: Току-що премиера Радев каза, ние няма да ви притискаме, но ще изискваме качество. Видяхте какво е
1: добре, стане това? Това няма нищо лошо. Всяки проект, когато се приема преди да се плати, минава приемателна комисия. Ако е магистрала или нещо друго, комисията е директно МРРБ, там и ДНСК и така нататък, нали си я организират. Трябва да се разпишат инженери, че този проект отговаря на всичките изисквания.
0: То много проекти отговарят на изискваните и накрая ядките ги виждаме и мантинелите ги виждаме.
1: Аз разбирам, обаче знаете ли къде е проблема?
0: Къде
1: тези ядки, които са по-тънки, примерно асфалта, някой е разписал на приемателната комисия, му седи името и подписа. Той е човек, като отиде един такъв затвора, че се е разписал, че асфалта е 20 см, пък той е 7, втория няма да го разпише. И няма да бъде прият некачествен проект.
0: И затова чакаме новия Висш съдебен съвет, новия главен прокурор, обновлението в прокуратурата.
1: Ох, чакаме ги и те се движат с едни темпове, нека да кажем, най-рано, доколкото чувам, средата на октомври, може би ще ги дочакаме.
0: Такъв е плана, тук го потвърди и министъра на правосъдието.
1: Да.
0: Но вие какво от това? Ако трябва да избирате честни хора, наистина без ирония вече, наистина честни, хора с интегритет, хора с познания, с отношение към правото и морала, може би наистина трябва малко да се забави темпото, за да не се прибързва.
1: Няма проблеми с това. Няма проблеми да е по-бавна процедурата, даже е по-добре, за да може да се огледат кандидатите. Тъй като това не е моята материя, нали, колегите повече, които са юристи, говорят, но това, което се вижда е, че голяма част от критериите, допълнителните за проверка и така нататък, изпаднаха от закона. И сега уж те ли да се всложат в правилата за избор на ВСС. Нека да видим правилата за избор как ще изглеждат, защото най-сигурно беше да са в закона. Ако в правилата за избор се заложат тези критерии, това може би ще гарантира наистина да има по-прозрачни процедури с повече проверки на тези хора, че няма да имат зависимости и че могат наистина да си свършат почтенно работата.
0: Аз ще ви върна към бюджета, защото това е основна и важна тема, но преди това ще ви попитам. Чух Величков от вашата парламентарна група да казва, ако продължават така, ще си търсят гласовете от Горанов. Той, нали, им обеща безрезервно да, т.е. ГЕРБ безрезервно да подкрепят всички кандидати на Прогресивна България, каквито бъдат посочени. Има ли проблем, възможно ли да се стигне до такъв разрив между вас и Прогресивна България, че вие наистина да ги оставите да преговарят с когото искат и да не участвате в този процес?
1: Ние със сигурност ще издигнем кандидати, но няма да подкрепим на сляпо кандидати или кандидати на просто на квотен принцип. Вие си гледайте вашите, ние си гледаме нашите. Примерно аз като депутат, за да натисна копчето за тези кандидати, аз трябва да съм сигурен, че този кандидат наистина ще е независим. И наистина ще си свърши работата. А не е с компрометирана биография и с проблеми. Нали? И затова има достатъчно време да се проучат кандидатите, те да се видят и силно се надявам, че кандидатите, които ще бъдат предложени, няма да
0: това
1: бъдат
0: знаете,
1: най-малкото спорни.
0: Вие имате вече политически опит, господин Василев. Знаете, че това е трудно да се предвиди. Ще ви дам пример с нещо от вашето лично политическо битие. Вие гарантирахте за Спецов, гарантирахте за неговата честност и морал. Видяхме след това, той стана част от екипа на ГЕРБ и ДПС го направиха особен управител на Лукойл. Виждате как хората се променят в различни ситуации. Наистина не знам как да изберем морални хора, които да бъдат верни на принципите си.
1: Ами, може би по друг начин да подходим. Във времето никой не може да гарантира някой как ще

0: се промени или няма
1: понякога
0: да се промени.
1: Понякога и за себе си не можем така, да гарантираме.
0: Но в момента на избора, ако човекът е вече компрометиран, той гарантирано няма да стане некомпрометиран.
1: Да, това е.
0: Нали?
1: Минимизирате щетата, евентуалната щета.
0: Това е най-малкото, което може да се направи. Разбрах. Към момента на избора този човек да не е проблемен. Нека така да кажа. Mm-hmm. Ако искате към бюджета да се върне...
1: Искам, защото да? Искам да чуя някакво предложение. Добре, разбрах. Не ги харесвате тези пера, които са разписани. Подозирате даже. Някъде прочетох, че сте казали кога беше хранилка за олигархията или нещо подобно. Но, кажете вашите предложения, за да придобие да. Той вид, който да е полезен за страната.
0: Използвах метафората на управляващите, нали? Че капково напояване за младите майки, пенсионерите, лекарите, учителите и всички останали е водопад за строителните фирми, олигархията. Но ако говорим за конкретни предложения, първото ми предложение е разходите за издръжка, тези допълнителни 1,5 милиарда. Значи, миналата година сме платили 4 300 000 000 евро за издръжката на държавната администрация. От всички кафета до всички командировки, до всичко каквото им е необходимо, са били 4 300 000 000. Тази година искат да ги направят 5 800. 1,5 милиарда допълнително.
1: Убедително ли ви обясниха защо е това? Вие вероятно сте попитали.
0: Те се опитаха да ми го обяснят и 23-та година, когато същия екип, Гълъбдонев, Росица, Велкова, бяха направили един бюджет на 6,6% дефицит. И аз влязох тогава като финансов министър, свърши служебния кабинет и поисках този бюджет, същата история. Тогава имаше само, че 1 000 000 000 лева, а сега има 1,5 милиарда евро повече разходи за издръжка. И аз ги опитах защо. И взеха да ми обясняват същите тези истории. И аз казах, вижте какво. Максимум 5% увеличение на издръжката във всяко едно ведомство.
1: И никой не пострада от...
0: Никой не пострада. Това, завършихме годината на 2% дефицит, а не на 6,6%.
1: Дефицитът е едно, а хората дали са получили това, което им е нужно?
0: Може да са пили по-некачествено кафе. Не мисля, че им се е отразило драматично на живота. Това нещо, ето 1,5 милиарда се маха. Това означава над 1% слиза дефицита. От 5,7 слиза на около 4,5. Продължаваме нататък. От тези капиталови разходи абсурдно е да се реализират 9,3. Значи имаме поне 1,6 милиарда, които даже не са описани за какво са. Ако вземем и махнем тези, за които няма готовност, няма поръчки, няма да се разплатят тази година, отиваме на над 2 милиарда. Така че само оттам са още 2% сваляне на дефицита. И къде отидохме? На 2,7. С две движения.
1: Това не е ли много механично, което
0: не,
1: предлагате?
0: Това е работата на финансовия...
1: Защото вероятно за всички тези милиарди стоят някакви идеи на властите.
0: Ама те това казаха, че нямат собствени идеи, били изпълнявали чуждите идеи. И аз им казвам... Как ще изпълняват? Какво е наследството, което ние сме им оставили, за да си вдигнат с 1,5 милиарда евро парите за кафета и екскурзии? Това не е наследство, това е решение. На текущата власт да го направи в текущата година. Няма никакво наследство там. Като тръгнат да се оправдават с наследство, то е просто безумие. Тръгнали да се оправдават, има ли фактури? Ако имаха, щяха да ги напишат в бюджета. Знаете ли защо нямат и защо не са ги написали? Защото жената, която отговаряше за фактурите в Министерство на финансите, директор дирекция държавни разходи, в момента те я повишиха в заместник министър на Гълъбдонев. Ако имало фактури,
1: за кого говорите?
0: За Росица Велкова. Ако имало фактури, защо повишаваш човека, който уж ги е скрил? Това няма никакъв смисъл. Това са плоски лъжи, за да се оправдаят насочването на един голям ресурс към капиталови разходи и към издръжка.
1: И сега, към финала на нашия разговор, нека да обобщим. Първо, насочването към капиталови разходи какъв проблем води, според вас, и какво значение има за обикновения гражданин? Обяснете дали дефицитът е 3% или е 5,7%. Как на мен ще ми се отрази на хората, които ни гледат? Толкова ли е важно числото?
0: Да. Ето, сега ще ви кажа как ще ви се отрази на вас. Миналата седмица гласува парламента, управляващи си гласуваха 3 800 000 000 дълг. Този бюджет, заради тези допълнителни разходи, които не са необходими, иска още 2 200 000 000 лева евро дълг. Към тези 3,8 да се добавят още 2,2. Лихвите на този дълг на годишна база на 3,8 плюс 2,2, значи стават общо 6 милиарда дълг, на годишна база лихвите са 240 милиона евро. Парите, които са необходими, за да се вдигнат заплатите на всички лекари, не само на младите, и на всички медицински сестри в държавата за цялата година са 100 милиона евро. Тоест, с тези пари, които ще платим като лихви по този безмислен дълг, ние можем 2,5 пъти да вдигнем на всички лекари и медицински сестри заплатите така, както те искат. А това, което ще чуете от правителството, е пари за лекарите няма. Защо? Защото са решили да набият едни ненужни разходи в бюджета, които не отиват при българските граждани. Значи, ако се вдигнат заплати и пенсии, оттам не можеш да крадеш. Но ако вдигнеш капиталовите разходи, там са поръчките със средство. Там са партийните касички. И ти вдигаш точно капиталовите разходи, вдигаш издръжката, където главните секретари на министерствата си харчат пари както си искат, защото те разписват основно за издръжката разходите. И оттам вече наистина може и да има отчисления за партийни касички. Но философията на бюджета е съвсем различна.
1: Наистина, финално, все
0: това,
1: пак,
0: което ние
1: нека припомня, че много от икономистите твърдят, че вие сте поставили началото с вземането на заеми и дългове. И като казвате, че тези лихви ще са високи, вашите да бяха безлихвени заеми.
0: Ми бях с отрицателна лихва. От тук да започнем, защото такъв беше пазара. Но ще ви кажа, лихвените плащания по мое време бяха 500 милиона евро на година. Лихвените плащания, предвидени в този бюджет, са над милиард.
1: Ама не сте ли вили завъртели топката, снежната топка, и тя се е превърнала в нещо
0: абсолютно
1: огромно?
0: Абсолютно не. Защото ако бяхме завъртели снежната топка, нямаше да има увеличение на издръжката и на капиталовите разходи, а щеше да има 1,5 милиарда, примерно, увеличение на разходите за пенсия. Или 1,5 милиарда увеличение на разходите за заплати. Това, което виждаме вътре, допълнителните разходи, които кабинета ще прави за пенсии, са 500 милиона. Допълнителните разходи, които ще прави за кафе, почивки, командировки и вода и ремонти и нови коли, са 1,5 милиарда. 3 пъти повече се вдигат разходите за издръжка, отколкото разходите за пенсия. И ако си говорим за наследство, 500 милиона евро е наследството. Те вдигат разходите не с 500 милиона евро. Те вдигат разходите с 3,5 милиарда капиталови, 1,5 милиарда за издръжка, общо 5 милиарда. 10 пъти повече вдигат разходите.
1: Благодаря ви за този разговор. А сегашната власт обвинява предишната и в корупция. Особено в областта на строителството на пътища. Да чуем какво казва и днес премиера Румен Радев и следва отговора на ГЕРБ. Ще го направи бившият регионален министър Николай Нанков.
2: Първото нещо, което правим, това е орязване на всички безумни разходи. Там, където е текло към партийни каси, към олигарси. 1 милиард за мантинели. Спряхме я. 1 милиард за мантинели. Виждате какви мантинели са слагани по пътищата, защото знаем много ясно, че тази обществена поръчка е на нереална цена. Затова я спираме. Ще има преразглеждане.
1: И сега в студиото е бившият регионален министър от ГЕРБ Николай Нанков, беше председател на регионалната комисия в парламента. Здравейте! И заместник министър бяхте, всичко сте били в сферата, за която ви обвинява сегашната власт, че сте големи корупционери.
3: Здравейте!
1: Здравейте! Преди да почнем обаче за строителството, ако искате буквално едно изречение за бюджета, защото наистина е много странно това, което казахте вие от ГЕРБ. Ами този бюджет е по-лоши от нашия. Наистина е много смешно, но все пак дайте една оценка и ще поговорим за пътища.
3: 1 милиард по-малко предложени приходи спрямо проектобюджета на кабинета Желязков, заради който проектобюджет се активираха. Това беше повода за онези граждански вълнени от декември месец.
1: То беше повод, но иначе знаете за какво хората протестират.
3: 2 милиарда и 700 милиона евро повече разходи. Спрямо проекта на бюджет. А спрямо изпълнение за 2025 година с над 5 милиарда са повече разходите. Само капиталовите са повече с 3,4 милиарда евро.
1: И вие сте
3: евро.
1: Против ли, както и Асен Василев?
3: Дайте да видим за какво. Нали? Трябваше да спираме кражби, корупционни схеми и оттам съответно да наваксваме тези разходи, които трябва да бъдат извършвани в рамките на следващия бюджет.
1: Има голям контрол, каза Радев, сега върху тези строителства.
3: Едно от двете не е вярно.
1: Кое не е вярно?
3: Едно от двете не е вярно.
1: Кое, например?
3: Не може числата, които те предлагат, да са с 3,5 милиарда повече, повтарям, спрямо изпълнения бюджет миналата година. И с почти 3 милиарда повече от предложения бюджет. В същото време намаляваме приходи с почти 1 милиард. Т.е. ще се борим ли с сивата икономика, с контрабандата, при положение, че предвиждаме и икономически растеж, ръст на БВП-то, да предвидим 1 милиард евро по-малко, почти милиард евро по-малко приходи.
1: Ама те не представете... значи, а мога да обобщя, така чувам. Те не могат да имат своя политика, казва и Гълъб Донов, защото изпълняват вашите политики, вашето лошо наследство, фактурите в чекмеджета, ето мантинелите, които сега ще бъдат проверявани, но очевидно не са.
3: Ще поговорим за мантинелите със сигурност.
1: Давайте мантинелите, ако нямате нещо да добавите към бюджета, разбира се.
3: Ами, слушах преди малко и премиера и наистина не мога да си обясня, ако не е подведен от неговия тригранен министър, колко къса памет имат спрямо периода, когато имахме служебен кабинет на Гълъб Донев, тригранен министър Иван Шишков. Това е от август 2022 до юни 2023 година. Договорите, по които се работи и в момента за монтиране на мантинели, са изключвани именно в кабинета на Иван Шишков.
1: Не или от 2024 година?
3: О, не, моля ви се. Той не пада от Марс. Той е бил два пъти, сега е за трети път регионален министър. Лесно проверима информация, публична информация.
1: Тези мантинели, които сега изглеждат така,
3: от септември
1: са и подписвани от Шишков.
3: Не,
1: това ли
3: тези
1: казвате?
3: Мантинели, които изглеждат така, не мога да твърдя кога са слагани. И тук наистина ще призова с най-искрени съболезнования към близките на, и семействата на, на жертвите в тези две огромни трагедии на Тракия и на Мездра.
1: Това е чудовищно.
3: Ще призова да... така, да намалим политиканстването и политизирането на подобни теми, тече и разследване, процесуално-следствени действия. Получаваме разнопосочна информация от действащи министри и по отношение на причини, и по отношение на следствие, и по отношение на факти, които наистина са трагични. Но те са в потвърждение на тенденция, която март, април и май месец тази година е катастрофална спрямо миналата година. С 30% повече жертви от катастрофи. Спрямо
1: нали видяхте,
3: спрямо
1: че
3: последните 5 каквото, години.
1: Както и да изменяте закона, каквито и наказания да правите,
3: без контрол,
1: друго трябва
3: без
1: да се случи.
3: Контрол,
1: да.
3: Без контрол,
1: сега да не,
3: не
1: почнете пак да предлагате още 1000 лева.
3: Дайте да върнем. Да
1: се върнем към мантинелите.
3: Не, те имат в момента цялата власт. Това е, може би, нещото, което трябва да повтаряме, да потретваме. Те могат да направят абсолютно всичко. Имат 131 депутата. Нека да направят правилните неща. Но това означава, че трябва да излезат от рамките на политическото говорене. Президентската кампания свърши
1: политици
3: преди повече от 2 месеца
1: политици,
3: и да започнат
1: политически
3: да правят правилните неща.
1: И какво
3: защото
1: правим
3: за пореден път, за последните 5-6 години, виждаме, че НПО-тата, гражданският контрол, дава по-добри идеи, дава по-разумни предложения от държавата, за съжаление. Ще се върна на мантинелите.
1: Именно.
3: 2022 година.
1: Са поръчка за 1 милиард евро за мантинели, 47 милиона евро за рязане на клони, край ЖП релсите и договор за 250 хиляди за косене на 3 декара през зимата.
3: Добре.
1: Нали на това отговарям?
3: Да. Нищо да, вярно на първата част от
1: защо
3: това съждение. Не знам защо, пак казвам, много е важно премиера. Аз съм убеден, че той би трябвало поне да борави с актуална, адекватна, истинска фактология, а не
1: давайте
3: с манипулирани данни.
1: Веднага
3: ви казвам, няма поръчка за 1 милиард евро. Първо.
1: А ако има, е на Шишков.
3: Няма.
1: А изобщо няма?
3: Няма. Има за 490 милиона. Шишков не може да борави с цифри. Той доказа 500 милиона, милиарда, цифрите пред него. Има поръчка, процедура за 490 милиона. Не за 1 милиард. Разликата е огромна. Втора фактологическа неточност. Изключително важно, между другото. Поръчката не е прекратена. Със същото се похвали, ако си спомняте, премиера Гюров, служебния премиер и служебният регионален министър Найденов. Поръчката не е прекратена. От всички обособени позиции има една, която, в която са осъдени всички участници поради недопустимост на офертите и в останалите 5 обособени позиции има жалби. В момента процедурата е в Комисията за защита на конкуренцията. Не е прекратена. Но със същото, между другото, се похвали, повтарям, и министър Найденов, служебният регионален и премиера Гюров. Така че
1: това е
3: толкова лесно проверимо. За съжаление, не трябва точно тези хора, които в момента имат унази огромна отговорност, дадена им от по волята на българските граждани, да боравят с манипулиране данни. До тук нищо вярно. Връща малко темата назад. Договорите текущи ремонти и поддържане, за които министър Шишков днес се очуди в Министерския съвет, защо те били разделени от тези за мантинели. Ами и двата договора, и двата типа договори са сключени, уважаема госпожо Ризова, уважаеми български граждани, от служебния кабинет Гълъб Донев, от министър Иван Шишков и от неговата подопечна администрация за мантинели през 2022 година, септември и октомври месец. По тях се работи и към момента, и за текущ ремонт и поддържане. Случайно, аз съм убеден, че съвсем случайно, в последният му ден като служебен министър на 6 юни 2023 година. По тези договори, по тези цени, по тези, с тези фирми, как ли не бяха наричани, как ли не бяха наричани самите договори, самите процедури, самите ремонти, с тези договори в момента работи и министър Шишков, но той си ги подписа преди 3 години. Като служебен министър. Повтарям, той не пада от Марс. И тук трябва да си дадем ясна сметка защо се прави. А имаше една друга тема в началото на седмицата, ако се спомняте. Един специален нарочен брифинг, звучащ грандиозно. Предотвратихме новата кражба, огромна спекулация, 1 милиард евро бъдещи индексации на инхаус договори на автомагистрала Хемус. Спомняме ли си тази тема от началото на седмицата?
1: Ти е инхаус и с Хемус вече ми е. Вече ми се сливат неща.
3: И Виден, Благоевград. Да, предотвратили някаква огромна чутовна кражба, защото тихомълк по думите на министър Шишков и на кабинета била прета декември месец една методика. Няколко лъжи, внушения, спекулации. Отново. Първо не е прета методика декември месец, тихомълком. Нормативен акт прет от Министерския съвет минал всички обществени обсъждания с положителни становища. Не едно и две и три. На второ място. Тази методика по никакъв начин не касае договори инхаус. Те са извън приложното поле на закон за обществените поръчки. Това е методика, която касае и на база на която могат да се индексират разходи само по договори, сключване по реда на закон на обществените поръчки. Не за Хемус, не за северо-западния път Видин, Мездра, тъй като Ботевград Мездра има проведена обществена поръчка. Разбира се, не и за стари, третата голяма лъжа. Тук не касае тази методика, не касае нейното прилагане за варени случаи. Тя не действа екс леги. Тя действа за напред, когато бъде приета за всички нови случаи, нови договори. Но аз задавам следния въпрос. Защо трябва да се лъжи, че нещо е прекратено? В момента тече изменение на методиката, отново през обществено обсъждане. Тя не е прекратена. А третият въпрос, който трябва да си зададем, е след като тази методика, този тип индексиране на процедури по закон на обществените поръчки, т.е. по разходване на допълнителен публичен ресурс за каквито те обществени поръчки, не само за строителство, за услуги, за доставки и така нататък, беше създадена на база този механизъм, на база на инфлационните процеси, нарушените вриги за доставки през 2022 година след началото на руската агресия в Украина. 2022 година се създаде този механизъм, този инструмент за методика. След като предвижданията на бюджета са за по 3,5% инфлация на годишна база, след като тези инфлационни процеси от 2022 година вече не са, както се казва, на лице и не създават обективни предпоставки, защо предлагат нова методика? Дали те не искат да индексират по тяхната методика с милиарди бъдещите проекти? Просто трябва такава методика да не съществува, да бъде прекратена. И това е най-разумното и най-честно към българското общество предложение.
1: След рекламите продължаваме, защото това е важна тема. Ще се видим след секунди.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варе е чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
6: Taxi Me for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам, «Ма къде бяхте досега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Taxi Me for Business и за твоя бизнес на taximi.bg, наклона на черта бизнес».
7: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
8: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
9: Иновативна онлайн учебна програма.
8: Практически знания и умения.
9: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
8: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-86-9400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
10: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
11: Сякаш беше в...

0: Продължава разговора в студиото. Пак старата власт казва 2,2 милиарда евро поети, но не обезпечени, не разплатени ангажименти към общините и АПИ 24-та и 25-та година. Какво ще кажете? Нали трябва да ги обезпечат и да ги...
1: Няма да бъда толкова цветуш като предходният ви гост, да казвам, че това е груба лъжа. Ни още декември месец, когато предлагахме онзи бюджет в кабинета Желязков, онзи бюджет, двата му варианта, тогава твърдяхме, че капиталовите разходи трябва да нараснат от 5,8 на 7 милиарда. Че има около 1 милиард и 200 милиона, не 2 милиарда и 200, 1 милиард и 200 милиона, същите тези. Тогава нито имаше чуваемост, нито имаше...
0: Значи са прави сегашните.
1: Не са прави.
0: Ако вие, така,
1: не са прави.
0: Ако вие сте го твърдели
1: разходи,
0: и тогава...
1: Скрити разходи по чекмеджета не е имало, тъй като тези разходи са били публични.
0: Те си измислят ли?
1: Те са били със сигурност са били видими най-малкото от тогавашен директор на дирекция Министерство на финансите. Нашата позната, добре позната Роси Лъвка, сега е заместник министър. Ние сме коментирали тази тема в десетки телевизионни участия при нашите срещи с Тристранния съвет и на всички публични прояви, че не само трябва да се разплащат средства, които се трупат и към момента, защото ако бяха прави, между другото, госпожо Ризова, те нямаше да поемат нови и нови задължения, щяха да разплащат старите задължения. Над няколко стоти милиона станаха вече, над 300 милиона, същият министър Шишков за 45 дена е поел нови задължения за ремонтите на автомагистрала Хемус, на автомагистрала Тракия и на, примерно, на отсечката между 60 км между Монтана и Враца. Преди 45 дена се възложи ремонт на тези отсечки, за които споменавам.
0: Проблем ли е да ремонтираш, ако нещо е...
1: Проблем е, ако те са прави, но двете е вярно. Проблем е, ако имаме милиарди задължения, които не са покрити. Това е проблема. Естествено, че трябва да се ремонтира. И отново искам да повторя и да потретя, че тези задължения се трупат по тези договори, сключени милиардни договори. Коментирали сме и с вас в това студио за над 3,6 милиарда лева по това време, договори, сключени от министър Шишков, като служебен министър. А за наредбата за мантинети, която и в момента се коментира, между другото, още едно наследство, тъй като няколко пъти нормативната база в страната по отношение на качеството на ограничителните системи за пътища, не само мантинели, а и откровенчите бетонни блокчета се променя, в последното изменение, което се подготвяше от екипа на министър Шишков като служебен такъв през 23-та година и се прие от министър Цеков по време на кабинета Денков, наредбата за мантинелите в кавички, за ограничителните системи пътища, в момента забранява, макар и косвено, поставянето на тези бетонни блокчета, за които в момента имаме толкова много редетели. Нека все пак да се проведе
0: дебат. Тоест у нас сега по закон е забранено тези бетонни...
1: Не могат да се направят, тъй като изискването е минимум 5 метра отстояние между двете платна на нашите магистрали.
0: А те пък са много широки нашето. Те направо са необятни.
1: Защо е направено това изискване според вас?
0: Е, за да има мантинели.
1: Точно така. Кой го направи, отново казвам?
0: Вие го кажете.
1: Отново повтарям. Наредбата е разработена първоначално от екипа на министър Шишков като служебен такъв през 23-та година и приета на 1 април 24-та година от министър Андрей Цеков.
0: От сглобката, господин?
1: Кабинета Денков. За добро или за лошо, според мен за лошо, нашата политическа сила няма касателство към пътния сектор вече от 5 години.
0: А вие знаете за какво се говори за ГЕРБ, ама на финала няма да се занимаваме с това.
1: От повече от 5 години.
0: Добре. От 5 години няма.
1: От повече от 5 нямаме оперативно ръководство на този сектор и не виждам да са по-добри пътищата, по-малко жертвите.
0: Благодаря за този разговор. Благодаря на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойни събота и неделя. Ще се видим в понеделник.

0: петък, малко след 18 часа, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Обвинение и искане за постоянен арест за шофьора, причинил смъртта на момиче и момче край Мездра. Основната версия за тежката катастрофа е висока скорост на автомобила, блъснал мотопеда с двамата ученици. От апелативната прокуратура в София заявиха, че предстои 21-годишният водач на лекия автомобил да бъде привлечен към наказателна отговорност в качеството на обвиняем за умишлено причиняване на смърт на повече от едно лице при управление на моторно превозно средство. Междувременно разследването за катастрофата на магистрала Тракия продължава с водеща версия износване на гумите на камиона. Пред BTV говори очевидец на първите две минути след челния удар. Треньорка по художествена гимнастика, според чийто разказ на асфалта, не е имало следи от спукана гума. Минути преди един следобед в сряда в колоната след катастрофата чака треньорката по художествена гимнастика Деница Илиева. Според нея и други шофьори не е имало следи от спукана гума, а камионът се отклонява сам от пътя си. Втори ден от Агенция Пътна инфраструктура пък оставят без отговори официалното ни запитване за годността на мантинелите по магистралата. По телефона от пресцентъра уточняват, че няма кой да застане пред камерата ни. А фаталният участък с три жертви остава необезопасен. Директорът на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация в Ямбол се оказва в отпуск, а според прокуратурата вече има назначена експертиза за вида и годността на мантинелите на Тракия. Синдикати и работодатели изразиха несъгласията си с част от промените в проектобюджета на среща в Финансовото министерство. Според работодатели, дефицит от 5,7 на 100 е твърде голям и може да бъде свит за сметка на капиталовата програма. Бизнесът не одобрява и вдигането на максималния осигурителен праг до 2300 евро и повишаването на минималните прагове в средата на годината. Синдикатите пък подкрепят вдигането на тавана на осигурителния праг, но смятат, че в бюджета няма достатъчно политики по доходите. И още за промените в бюджета, от 1 август ще плащаме по-скъпи винетки. Годишната вече ще струва 64 евро и 50 цента. За 3-месечната шофьорите ще плащат 35,90, а за месечната 19 евро и 90 цента. Седмичната винетка ще бъде с цена от 10 евро, а уикенд винетката от 6,60. Дневната ще струва малко над 5 евро. 25 души, сред които 5 общински служители, осъмнаха в ареста след мащабната операция на ГДБОП и Варненската полиция в кметството на район Приморски. Разследването е за схема, идентична с тази в Баба Алино. Незаконно строителство, последвано от удостоверение за търпимост, въз основа на неверни обстоятелства. 20 от арестуваните са собственици на имоти, основно къщи с висока стойност. Петимата задържани общински служители са отговаряли за процеса по издаване на удостоверенията за търпимост. За сега прокуратурата е повдигнала обвинение само на един от тях, като ще се иска постоянното му задържане под стража. Повод за операцията са и показанията, дадени от собственика на корпорация КУП Олег Невзоров през последните две седмици. От света, спасителните екипи в Венецуела в надпревара с времето за намиране на оцелели. Две денонощия след труса потвърдените жертви вече са 590, но броят им може да нарасне значително. Под руините на рухналите сгради остават хиляди затрупани. Временният президент Делси Родригес въведе военно положение в най-засегнатия град Ла Гуайра. В столицата Каракас жена роди сред отломките преди да дочака медицинска помощ. Наред с спасителите, армията и доброволците в битката за намиране на оцелели е и кметът на един от най-поразените градове – Чакао. Напълно разрушени са над 250 сгради, а много страни по света изпращат хуманитарна помощ. Времето. През следващите 10 дни до края на тази и в началото на новата седмица, времето ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купеста облачност. Но през почивните дни и в понеделник, вероятността за валежи е малка. Максималните температури ще бъдат между 30 и 33 градуса, а в София около 30.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлуатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Ведра и спразава.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
4: Здравейте, на 26 юни петък започва авторското предаване на BTV Radio. Важното казано на глас. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Обзорът на темите от седмицата този петък ще бъде с политолога и преподавател Иво Инджов и журналиста Ружа Райчева. Останете с нас, започваме само след броени минути.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Обзорът на темите от седмицата този петък е с политолога и преподавател Иво Инджов и журналиста Ружа Райчева. Добър вечер и на двамата.
3: Здравейте.
2: Последното социологическо проучване на MarketLinks показва спад в доверието към правителството само месец след встъпването му в длъжност. Нормална корекция ли е това или сигнал за по-дълбок проблем? Ружа Райчева.
4: Абсолютно нормална корекция. Важно е да уточним, че MarketLinks казва, че спада рейтинга на Румен Радев, но че подкрепата за прогресивна България на следващи избори потенциално се увеличава, което е интересен парадокс. Има много очаквания към това правителство и виждаме, че имат и много задачи, коя от коя по-важна и по-голяма. В последните дни имаме и фокус към пътищата, което е една вечна драма в нашето общество, проблем, с който не можем да се справим и постоянно имаме жертви. Така че абсолютно нормално в реда на нещата ми се струва това проучване, плюс това е минало едва малко над месец, откакто правителството управлява. Така че тепърва предстои да видим как тяхният опит за намаляване на цените, например, ще тръгне, защото това е, може би, най-главната тема, която вълнува в момента българите.
2: Както казахте, премиера Румен Радев остава сред най-одобряваните политически фигури, но рейтингът му също започва да се понижава. На какво отдавате тази тенденция, господин Инджов?
5: Тенденция все още според мен е рано да се каже. Има някакви първоначални движения. Много малко време е минало. Със сигурност ще има разочарование и даже по-голямо според мен сред част от електората, който подкрепи Румен Радев, респективно прогресивна България. Това е един доста разнороден електорат. Виждаме, че на този етап Радев, правителството и управляващото мнозинство дават доста разнопосочни послания в публичното пространство. Да вземем само казуси като Украина, износа на оръжие, подкрепата на Украина с оръжие. Там има няколко детайла. Да вземем, например, противоречивите информации, които се появяват за това, че ще се замразява минималната работна заплата до 2028 година в документ, изготвен от Финансовото министерство. След това Радев отрича всичко това. Има малко напасване на комуникационния стил, но отново ще върна към това, което каза и Ружа Райчева, че има ръст пък на подкрепата, електронната подкрепа за прогресивна България, и това е интересен феномен, който те първа ще се прояснява. Като дойде есента, като наближи нова година, тогава вече можем да правим по-цялостни анализ.
2: Делян Пеевски достига рекордно високо недоверие от 90%. Какво показва това за обществените нагласи? Има ли подобен показател реално политическо значение? Ружа Райчева.
4: Показва, че голямата подкрепа за Румен Радев в някакъв смисъл е и антипеевски вот, защото все пак това бяха сблъсъците в последното време, беше Радев срещу Пеевски, ако помните, беше мистър Кеш. Много рядко спря да бъде мистър Кеш, след като спечели, говоря, Пеевски, така го наричаше, организира протест пред президентството. И защото всъщност по този начин Пеевски много хубаво наля вода в мелницата на Радев, без да иска. А това, което сега се случи, е, че хората, които поддържаха Пеевски, кръговете, които се така облагодетелстваха от близостта до него, започнаха да осъзнават, че тази близост вече не им е много ползотворна и се преориентират. Това се случва, което също е интересна индикация за това, че вероятно всички, които анализираме и следим процесите, много бързо отписахме Ахмед Доган от картинката. Защото това, което се наблюдава, е някакъв тих сговор Радев Доган за сметка на Радев Пеевски, разбира се. Тоест има някакво тихо преливане от към някои хора на Доган към Радев, или просто има едно тихо разбирателство. А от друга страна, разбира се, стои Делян Пеевски, който е може би фигура номер едно персона нон грата за това правителство. Така че е абсолютно нормално да наблюдаваме не само ерозия в общественото доверие, рекордно ниска, тя така или иначе беше много ниска, но и така едно напускане на кораба, който потъва от страна на тези, които допреди това много хубаво са се возили на него.
2: А как ще коментирате, господин Джов, оттеглянето на Йордан Цонев от политиката?
5: Ами според мен той беше оттеглен от политиката. И то не само Йордан Цонев, още няколко знакови лица от ръководството на ДПС или бяха оттеглени от политиката, или бяха, или минават на по-заден план, вече не са в ръководството. Очевидно Пеевски се опитва да даде сигнал на своя електорат и на мрежите, които го подкрепят, че ще реагира на сегашната ситуация не само с приспособяване, но и с търсене на виновници за слабото представяне на ДПС. Може да се направи и друг прочит. Просто опитва се да прехвърли вината на други, за да съхрани своята политическа фигура. Но това е един обречен ритуал. Ние виждаме, че в същото това проучване, което коментирахме в началото, ДПС има рекордно ниски нива. Аз даже не съм сигурен, че ще има ренесанс на Доган, успоредно с залеза на Пеевски. Може би ще има залез на една от основните партии на българския преход, поради стечението на обстоятелствата и клиентелистката политика, която ДПС провежда още от времето на Доган, наследена и преминала с един по-турбо вариант при Пеевски.
2: Ружа Райчева, какъв сигнал даде Йордан Цонев с своите действия?
4: Даде сигнал, че се сменят поколенията в политиката. Това се случва. Виждаме го и на други места, да, въпреки че Делян Добрев вече за трети път дава оставка и не е много сигурно колко за постоянно е, но определено се наблюдава една смяна и ротация на едни знакови хора, които ние имахме чувството, че завинаги ще бъдат в парламента. Едва ли не, те си имат гарантирано място в парламента. Оказва се, че не е така. Така че аз не мога да кажа отвътре до каква степен той е бил махнат или се е махнал сам. По-скоро ми се струва, че електоралният срив доведе до това той да остане навън и стана ясно, че ще трябва да си търси пътя извън парламента, което за човек, който е там от толкова години, десетилетия, надали е лесно. Но наистина Йордан Цонев е много голям символ за това, че има смяна на поколенията в политиката и за смяна на силите по-скоро, така да го кажем. Той беше от хората, които бяха сигурни.
2: И другата голяма тема – бюджетът, който често се определя като най-важният политически документ на едно управление. Какво политическо послание изпраща проектобюджетът за 26-та година, господин Инджов?
5: Посланието с бюджета е, че един вид виновни са всички предшестващи политически формации, които са управлявали България през последните години, от една страна. Той и премиерът Радев си го каза, а от друга, че ще се правят половинчати, аз поне така го считам, половинчати действия за овладяване на най-горещите проблеми, но няма да се вадят кестени от огъня. Някаква радикална промяна в финансовата политика аз не виждам. Нито чрез затягане на коланите и остеритет, нито чрез идеи, смели идеи за данъчна реформа и въвеждане, да речем, на прогресивно подоходно облагане. Нещо скромно се говори за някакъв прогресивен жилищен данък, но това е далеч от начина, по който може да се преодолее този голям бюджетен дефицит.
2: Правителството заявява, че няма да намалява доходи и социални права, въпреки заложения висок дефицит. Това политически избор ли е насочен към запазване на обществената подкрепа, Ружа Райчева?
4: Със сигурност наблюдаваме балансиране в този бюджет. Той не е повратен, не се правят големи реформи действително, правят се някакви подстъпи към до година големи реформи. Това дава много терен на опозицията да критикува, да напада, че се нарушават обещания и така нататък. Но истината е, че ние се намираме вече даже и отвъд средата на годината и все така нямаме редовен бюджет, така че по някакъв начин трябва да се продължи досегашната политика, да има някаква приемственост, макар че виждаме, че се спират някакви скандални обществени поръчки за мантинели за 1 милиард и там за рязане на клони за 40 и няколко милиона. Така че хем има приемственост, хем се прави ревизия на какво е било сключвано, какво е било подписано, какво е разплатено, какво не е. Работата е изключително много и това, което имаме като очаквания от българското общество, е още повече. Така че този бюджет в момента е компромисен и е временно решение на една криза, която обаче трябва да се реши по друг начин, с смяна на фискалната система и защо на това как строи нашия бюджет и разходната част да не е толкова раздута. Това е нещо, което през последните години всички политици до един продължаваха, просто защото за да го спреш, именно се изисква да удариш социалните плащания най-вероятно и по някакъв начин някой трябва да бъде ощетен, защото някакви пари от някъде трябва да се вземат. Това, което в момента критикуват, е, че хем се вдигат осигуровките, но хем им се дават едни бонуси, с които да ги покрият, т.е. от джоб в джоб. Много е тънка ситуация. Аз честно казвам, подозирам, че между първо и второ четене ще се открият нови мерки. Така че това е просто проект от бюджета на този етап. Първо и второ четене, както знаем, винаги едни неща се променят и в преходни заключителни разпоредби може да се вкарат. Но забелязвате колко са чувствителни хората и не приемат дори и едно увеличение на тол таксите, които не са вдигани от 2019 насам. Така че всяко едно увеличение, посягане към парите на хората, така както те са свикнали да си да разполагат с тях, особено при наличие на падащата покупателна способност, която имаме с тези цени, това е най-взривоопасното и е нормално правителството да действа с така много внимателно, с ръкавици по този въпрос, защото това свали предишното правителство. Не бива да забравяме.
2: Какви политически рискове крие внасянето на бюджет със свръхдефицит в момент, когато България е под засилено внимание заради публичните си финанси, господин Инджов?
6: Ами това е добър повод и дава, така разкрива писта за атаки на на разнородни политически сили и те вече са в ход тези атаки. Критики идват от ГЕР през Продължаваме промяната и Демократична България до Възраждане. Сега от друга страна ние не знаем дали би могъл да бъде внесен по-дисциплиниран бюджет. Така че в крайна сметка според бюджета се вписва в цялостната досегашна игра на Радев. Създаване на противоречиви усещания, без да има някакви рязки движения по посока на промяна.
2: Очаквате ли бюджета да се превърне в основната разделителна линия между управляващи и опозиция през следващите месеци и може ли именно той да предопредели политическия дневен ред? Ружа Райчева.
4: Не мога да кажа толкова смело за следващите месеци, защото виждате как скачаме от тема в тема и гасиме пожар след пожар. Така че се съмнявам толкова време да бъде продължителността на темата. Особено преди това, което и господин Инджов каза, че се продължават едни неща, но не се правят резки движения. Той самия Радев го каза, че продължават политиките на досегащите правителства. В това има една логика и тя е, че наистина в противен случай труса ще бъде прекалено голям. разделителните линии ще го прокарват най-вече ППДБ, както виждаме, те са най-остро настроените от опозицията срещу Радев. И по този начин една лоша услуга се случва от страна на ГЕРБ и ДПС, които са много мълчаливи и не особено активни. Да, тук там може да имат критики на експертно ниво, идеологическо ниво, но реално критиките, каквито преди виждахме да летат към Радев от тях, докато те управляваха, няма. И това създава едно чувство за някакъв тих сговор. Това е внушението. За, това е

0: вчера чухме нещо от министъра на финансите Гълъб Донев, който каза, че всъщност в момента газа, който влиза в България, влиза с договор работещ. Това те първа трябва да се обясни, да се изясни, защото точно както чувам противоречиво, че ще се замразяват плащания, социални и минимална работна заплата и после чуваме, че няма. По същия начин чуваме, че Боташ само губим от него и после чуваме, че всъщност с него се осигуряваме. Крайно време е да разберем кое от двете, но до край, а не просто с недомлъвки.
1: Доколко подобен бюджет може да повлияе върху общественото доверие към правителството? Възможно ли е социалните разходи да компенсират негативния ефект от високия дефицит или политическата цена е неизбежна, господин Инджов?
2: Според мен бюджета ще бъде удобна дъвка и удобен, по-скоро ще даде удобна, пак се повторя предишното изказване до някъде, ще даде удобен терен за атаки на основните политически противници и критици на Радев. И това са най-вече продължаваме промяната Демократична България. Независимо какъв ще бъде бюджета в крайния му вид, вече е започнало едно политическо говорене, подкрепено с пиар, така обличане на това политическо говорене, че тук има две сюжетни линии, вървим към Виденова зима, което е крайно уместно, защото не вървим към Виденова зима, вървим към поредното българско-гръцко лято. Нали, образно казано, ако мога така да се изразя. От друга страна, партии като Продължаваме промяната Демократична България ще казват как те хем са водили социална политика, хем са реализирали бюджет с по-нисък дефицит и ще има възможност да се атакува, но не вярвам тези политически атаки да доведат до едно такова събитие, което се случи до събития подобни на декември 2025 година, когато бюджетът стана повод за протестни мобилизации. Те после, разбира се, си имаха своите импулси и своите други двигатели, с което падна правителството на Желязков. Има призиви сега да се протестира заради бюджета, но първо защото е лято, второ защото те са доста немощни, няма как бюджетът да се превърне в поле за много силни атаки срещу Радев, които дори да мобилизират хората на улицата.
1: Добре, извън политиката, само в рамките на два дни България беше разтърсена от две тежки катастрофи с деца сред жертвите. Как подобни трагедии влияят върху общественото доверие в държавните институции? Усещането, че държавата не успява да защити гражданите си. Ружа Райчева.
0: Влияят много зле. Така, значи, преди това имахме една история за едни мъже, които нямат книжки или поне имат незаконни книжки, които се разбиха в един автобус. Това е друго. Това е тяхна лична безотговорност и тук може, нали, да гледаме към полицията и това, че те не са ги спряли на време. Докато в предпоследния случай на магистрала Тракия имаме просто мантинели като солети, което тук отговорността е на фирмите, които са построили въпросния път. Доколкото разбираме, те са така обвързани в едни кръгове, в които си подават поръчки по услужлив начин. Колкото до последния случай от снощи, където загинаха момче и момиче край Мездра, доколкото помнят, ужасно, там беше пък друг виновен млад човек с БМВ карал, ги отнесъл на завоя. Тук не знам на къде можем да фокусираме погледа си и това да е продуктивно, защото за тази тема се говори през цялото време. Миналата година имаме случая с Сияна, имаме нова политическа сила, която ако не беше толкова висока избирателната активност, щеше да влезе Сияния с Николай Попов, бащата на загиналото дете на чело. Тоест въпросът е изключително важен, но нищо не се прави по него, освен да се вкарат едни допълнителни текстове в закона за движението по пътищата, които, както виждаме, нищо до нищо добро не довеждат. При положение, че доста се затекнаха драконовски мерките след случая с Семерджиев, мисля, че той специално много силно

0: обърна фокуса на там. Така че стигаме до простият принцип на правоприлагането, на превенцията и на следенето. Нещо, което, като гледам, новата власт май е взела предвид, ако можем да съдим по многото нови камери, които се наслагаха и София. Да, това е само София, но е добро начало. Но най-важното е, че проблема е не просто и властови, но е и обществен. Имаме толкова много хора, които карат като джигити по пътя, като безсмъртни. И накрая така се случва, че те отнемат чужд живот, а не своя. Това е най-страшното в тези ситуации. Така че наистина нямам отговор. Определено доверието пада, но това е и наш проблем. Това е проблем и на обществото. И това как ние шофираме също така.
1: След всяка тежка катастрофа управляващите обещават нови мерки, проверки, законодателни промени. Защо обществото все по-трудно вярва, че този път ще има реален резултат? Господин Инджов.
2: Ами, това в интерес на истината не е лесен въпрос за отговор, защото от една страна, когато имаме такива катастрофи или поредица от катастрофи, обикновено има обществен гняв, медиите информират за ли не всяка минута, много подробно, вземат се някакви, има политически изказвания, променят се някакви членове в законите, полицията излиза за кратко масирано по улиците и след това какво става? Влизаме в старото русло и след известно време отново стават такива трагедии. Значи, обществото не вярва, то се е нагледало вече на този сериал, за съжаление, на този трагичен сериал. Но то по принцип българското общество не вярва много на държавата. То в исторически план българите не вярват на държавата и някак си са свикнали всеки сам да се оправя, сам да си преценя, нали, имаше даже един такъв лав по време на COVID кризата, което е лошата стат за самата държава. И аз не очаквам някакви големи чудеса, въпреки похвалните усилия, как реагира сега прогресивна България. Самото общество е в голям дълг към себе си и към жертвите, и към близките на жертвите в такива катастрофи и в такива трагедии. Защото всеки прави каквото си иска. Казва, няма държава, няма да ме губят, ще ми връчат фиш, пък кога ще го платя и така нататък. Проблема има две страни. Значи не е само държавата. Проблема е и в българското общество. Хората, които от една страна не вярват на държавата, но от друга страна не демонстрират някаква дисциплина, някакво гражданско поведение. И за да се реши този проблем, не е необходимо само да, примерно, да има контрол върху обществените поръчки, на кого се възлагат, кой ще доставя мантинелите. Не е необходимо само да има промени в законите. Не е необходимо само да има полицаи по улиците. Тези неща трябва да се свършат. Но трябва някъде базата да започне по-дълбоката промяна, включително с участието на самите хора, за да излезем от тази мрачна слава, която има България, на страна с, мисля, че най-много загинали по пътя, с най-висок процент катастрофи или нещо подобно.
1: Благодаря ви много и на двамата за този разговор. Така завършва и днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Георги Митов, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор е Надежда Василева. Сега останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лили Ангелова, приятна и спокойна вечер.
3: Важното казано на глас по BTV радио. Защото това, което казвате, има значение.
4: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
1: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те.
5: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
7: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
8: В предаването има продуктово позициониране.
9: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Първите минути от ужаса на магистрала Тракия.
1: Пред BTV говорят свидетелите на трагедията.
0: Здравейте, започват BTV новините. Аз съм Лиляна Боянова.
1: Здравейте от мен, Иван Георгиев. От първо лице за първите минути на ужаса пред BTV говори очевидец на челния удар.
0: Разследването за катастрофата на магистрала Тракия продължава с водеща версия износване на гумите на камиона.
2: Сряда, минути преди един следобед. В трафика на магистрала Тракия е и треньорът по художествена гимнастика Деница Илиева. В един момент колоната спира.
3: Ами, хората спираха, опитваха се да помогнат. Всички тичаха, носиха вода, течки.
2: За вашата реакция на вас и вашия приятел?
3: Ами, ние изкочихме от колите и директно тръгнахме да тичаме натам. Хората пищяха и ни връщаха назад, казваха да се върнем.
2: Деница казва, че не е имало следи от спукана гума, а камионът се отклонява само от пътя си.
3: Момчето, което спря пред нас, той каза, камионът просто зави и влезе в другото платно. Той просто зави. Той също беше в шок.
2: Втори ден пътната агенция оставя без отговори официалното ни запитване за годността на мантинелите по магистралата. По телефона от пресцентъра уточняват, че няма кой да застане пред камерата ни. За липсата на позиция питаме и ресорния министър.
4: Мълчанието на колегите от АПИ не е защото нещо ги притеснява, а просто искаме наистина да получим пълна информация за това причините на тези две катастрофи.
2: Трети ден след инцидента с три жертви, фаталният участък остава с временно обезопасяване.
5: Престъпно бездействие, за да бъдем конкретни. В случая и лек автомобил, и всякакъв друг автомобил, даже и мотоциклет може да навлезе в насреща.
2: За треньора Деница по-опасно от бездействието остава едно.
3: Мислим се за недостижими, за безсмъртни. Всеки си живее за себе си. Безнаказаност, абсолютно безнаказаност.
2: Прокуратурата вече назначи експертиза за вида и годността на мантинелите на Тракия. Остават въпросите и за изправността на камиона, движението и натовареността. Директорът на изпълнителна агенция автомобилна администрация в Ямбол обаче се оказа в отпуск.
1: Дани Танасова следи и днес последствията и разследването на тежки инцидент. Дани, първо най-важното, как са треньорът и съпругата му пострадали при катастрофата?
6: Здравейте, добрата новина днес идва от Ямболската болница, затова започвам с нея. Треньорът Иван Терзийски остава в стабилно състояние, вероятно още в близките дни ще бъде изписан. За съжаление, съпругата му няма подобрение. Лекарите от Университетската болница Свети Георги продължават да се борят за живота й.
1: Дания, какво се случва с обезопасяването на магистралата, която е основен път и за морето?
6: Колеги, за съжаление, нищо по-различно не се случва. Днес два пъти минаваме оттам през 290 км на магистралата. Рано сутринта и сега преди минути. Единствената разлика е, че сега движението е в пъти по-интензивно, но и от двете страни няма мантинели. Мантинелата, която беше разбита след инцидента, е заменена с някакви колчета, които обикновено се слагат при ремонт. Това според експерти е опасно и за път и от едната страна към София и за всички, които пътуват по посока Бургас. Още веднъж да кажем, особено при изключително интензивното движение. Сега днес експерти призоваха да бъдат взети мерки, да бъде обезопасен този участък. Или да има пътни патрули, или да има знаци, които да ограничават движението с около 70 км в час. Дали обаче това ще се случи? Към момента няма нито отговор, нито реакция, нито някаква промяна.
1: Дани, благодарим ти, Дани Танасова, на живо от магистрала Тракия. Продължаваме да задаваме въпроси за безопасността на пътищата, по които всички ние се движим.
0: И за които оплащаме с данъците си. Над 150 милиона евро толкова са дадени за съоръженията, които трябва да ни пазят. От 2018 година до началото на 2026 пътната агенция е сключила договори за доставка и монтаж на мантинели за точно 150 милиона 344 хиляди и 516 евро без ДДС. При последните търгове основно участват няколко български фирми. Те печелят поръчките в 6 района, на които е разделена страната. Виждате ги на картата. След катастрофата отнела животите на двете деца и баща и властта се закани с проверки за безопасността и ефективността на съоръженията. Репортаж на Стефан Борисов.
2: Обезопасителните съоръжения в фаталния 290 км на магистрала Тракия са отговорност на фирма Юпитър 5, показва проверка на BTV в документите, публикувани на сайта на пътната агенция. От 22 година до 25-та дружеството получава общо над 21 милиона евро за доставка и монтаж на мантинели. Пред BTV собственикът Николай Иванов каза, че съоръженията отговарят на стандартите, но за времето, когато са полагани, между 2011 и 2024 година.
7: Тази система е тествана на два удара. Единият е с автомобил 900 кг, чрез него са по-големия тест. Е за 1500 кг.
2: През 2024 е приета нова наредба за мантинелите, но фирмата твърди, че така и не е поръчена смяна.
7: Възлаганията идват по две направления. Едното или след ПТП, другото е след някакъв планов или превантивен ремонт.
2: Така съоръженията, които трябва да предпазват, остават еднолентови с по-ниска възможност да понесат удар.
8: До 2024 година нормативната уредба за мантинелите е позволявала да се поставят ето такива. А разстоянията на кочетата, на които тя се държи, да бъдат до 2 метра. След това се променя и от тогава става възможно поставането на дволентова мантинела, а кочетата на по-гъсто разстояние.
2: Според пътни строителни експерти, в продължение на години действа монопол на фирмите, производители на метални мантинели и техните лобита не позволяват дебата за бетоновите блокчета.
9: Наредбата я правят специалисти, която се предлага на пътната агенция, и съответно министъра на строителството е одобрява. ТОКС.
10: А как тази фирма влияе върху изготвянето на наредбата?
9: С уважение.
11: Има една завера, която се контролира от 3-4 фирми, които произвеждат мантинели, и те не допускат друг тип обезопасителни системи.
2: Видео показва тест за издръжливост на мантинели, но в чужбина.
11: Колко гъсто са сложни колчетата. Те са почти през метър.
9: Просто гледаме гърците какво правят и трябва да го направим същото. А не да се правят някои на много умни. Не са умни. Тарикат лъците стига до тука. Толкова с народ избиха.
8: След 15 дни, в които автомагистрала Тракия беше в ремонт в района на Ихтиман, движението вече е пуснато. Сменен е асфалта, но мантинелите си остават същите.
2: Подмяната им за сега е на пауза. Причината – в края на 2025-та пътната агенция открива обществена поръчка за доставка и монтаж на мантинели за срок от 5 години и на рекордна стойност от над 49 милиона евро. Процедурата започва дни преди кабинета на Росен Желязков да предаде властта на служебното правителство, което в последствие я спира. Обществената поръчка е отменена, потвърди днес и премиерът.
12: Големи, безумни поръчки, 1 милиард за мантинели. Спряхме я. 1 милиард за мантинели. Виждате какви мантинели са слагани по пътищата, защото знаем много ясно, че тази обществена поръчка е на нереална цена. Затова я спираме. Ще има пълна проверка за тези мантинели, специално този участък, дали отговарят на техническото задание. Ще изследваме и тези мантинели, които са произведени 24-та година.
2: Пътната агенция не отговори на въпрос на BTV дали в момента има фирма, която е отговорна за поддръжката на мантинелите някъде в страната. Регионалният министър обяви, че тепърва трябва да се правят промени в наредбата за безопасност на пътя. Според Иван Шишков, бетоновите блокове са по-ефективни, когато трябва да спрат камион, но са по-опасни за колите. А проверка на мантинелите, но на магистрала Струма, където вчера камион навлезе в насрещното, започва и прокуратурата. За BTV новините, Стефан Борисов.
1: Имало искане за изпращане на медицински хеликоптер на място на катастрофата на магистрала Тракия. Наземният спешен екип обаче е пристигнал по-бързо от хеликоптерите. Това става ясно от позиция на Центъра за спешна помощ по въздуха до BTV. Достатъчно бърза ли е бързата помощ и какъв е алгоритъмът? Вижте.
13: Хеликоптер идва за минути, когато синът на планинския спасител Красимир Стоянов претърпява тежка травма с голяма кръвозагуба и се нуждае от спешна помощ. Час след инцидента младият мъж е в операционната. Историята обаче не е от България, а от Швейцария.
14: кръвозаговата беше такава, че ако той беше в България, въпреки моите компетенции и въпреки познанството ми с кой или не, детето ми щеше да се отиде.
13: У нас процедурите по изпращането на въздушна линейка са тромави, смята експертът, и казва, при катастрофата на 290 км е имало съвсем близо база с хеликоптер.
14: Правилото за златния час се превърна в златен ден. Жената можеше да бъде взета с хеликоптер от мястото на происшествието, а машината беше между 3 и 5 минути летателно време от мястото и да я се кара в Пловдивската болница.
13: От Центъра за спешна помощ по въздух обясняват, че в системата 112 е регистриран сигнал от лекар в линейка с искане за хеликоптер, поради опасения, че наземният екип може да се забави заради задръстване. Мисията е одобрена и са активирани два хеликоптера, казват от Центъра.
2: Непосредствено преди излитането е проведена връзка с екипите на МВР на терен за потвърждаване на безопасността при кацане. В този момент е получена информация, че пострадалите вече са евакуирани и се транспортират от спешния център в Ямбол към болница Свети Пантелеймон.
13: Хеликоптер се изпраща при заявена нужда от наземен екип или от болница, казват още от центъра. При инциденти изискването е въздушният екип да може да изпълни мисията за по-кратко време от наземния.
2: Въздушният транспорт не се използва автоматично при всеки тежък инцидент, а при наличие на медицински оперативни критерии, които показват, че използването му би имало реална полза за пациента и би било безопасно за изпълнение.
14: Факта, че няма нито една мисия на кацнал хеликоптер на шосе или на автобан в България и взел пострадали, е повече от тревожен.
13: От центъра казват, при решението за хеликоптер се взимат предвид и метеорологичните условия, възможностите за кацане и други. От стартирането на спешната помощ по въздуха у нас са проведени общо 265 акции.
15: Половината от спешните мисии по въздуха у нас са свързани с пътно-транспортни происшествия, както и с височинни травми. Под една четвърт от общият брой на акциите обаче са така наречените първични, т.е. транспорт от мястото на инцидента до болницата. Останалите са транспорт от болница до болница.
13: От Центъра за спешна помощ по въздуха потвърждават, че хеликоптер не е летял до мястото на катастрофа, но имат нужната готовност. За BTV новините, Кристина Налбантова.
1: И към другия жесток инцидент отнел живота на още две деца.
0: Обвинение и искане за постоянен арест за шофьора причинил смъртта на момиче и момче край Мездра. Основната версия за тежката катастрофа е високата скорост на движение.
16: Смъртоносен удар на пътя в четвъртък вечер прекършва животите на две деца за секунда. Мария чака Иван и Йоана за семейно събиране. Те се бавят. Два пъти проверяват местоположението им с по-малкия син.
17: Той ми дойдат. И аз чух сирените и казвам, това не е добре. В момента, в който ги чух, аз излязох от нас, защото живея наблизо. Видях патрулката със светлини, която хвана по този път и вече знаех какво се е случило.
16: С Иван на мотопеда е трябвало да бъде по-малкият му брат. В последния момент той разменя мястото си с Йоана. Така момчето оцелява, а 16-годишното момиче губи живота си. Водачът на леки автомобил, помел мотопеда, е без сериозни наранявания.
18: Шофьора, вие сте го засекли? Познавате ли го?
17: Беше седнал тук отстрани с кръв по ръцете. Беше видимо в шок. Видимо беше изплашен от случилото се. Това, което той ми каза, че е взел по-рязко завоя.
16: Събраните по разследването доказателства сочат висока скорост на движение.
19: Предстои 21-годишният водач на лекия автомобил Д.Т. да бъде привлечен към наказателна отговорност в качеството на обвиняем за умишлено причиняване на смърт на повече от едно лице при управление на моторно превозно средство.
16: Училищните чинове на Иван и Йоана остават празни завинаги. Психолози вече работят с учениците им.
20: Много е трудно един учител да говори в минало време. Учителите говорим в бъдеще време.
16: Загиналите деца са били привърженици на футболен клуб Ботев Враца. Днес стадионът, на който двамата са подкрепяли любимия си отбор, се превърна в място за поклонение. А един по-малък брат приема съболезнования заедно с майка си. На тясната му ръка има изрисувана с мастило снимка на две малки момчета в гръб. Същата снимка на същата ръка има загиналият Иван, правилия по едно и също време. Под нея има само една дума. пратя.
0: Още за разследването на катастрофата сега от Рени Христова, която следи случая. Рени.
16: Здравейте! Срещу водача на лекия автомобил, както разбрахме, вече е повдигнато обвинение. Той е тест

0: осъден за употреба на алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни. Това става ясно от съобщение на прокуратурата. Предстоят още съдебни експертизи. Другото, което знаем, е, че мярката за удължаване срока на задържане на водача почти със сигурност ще се гледа утре.
1: Рения, продължава ли в този час поклонението пред паметта на двете деца?
0: Да. Тук идват непрекъснато хора, които в тишина и отдават почита си пред загиналите деца и палят свещички. От привържениците на клуба, сред които е бил и загиналият Иван, разбрахме, че утре по време на контролната среща с Левски и София, която ще се играе и на която ще отиде футболен клуб Ботев Враца, футболистите ще излязат с черни ленти, а всички заедно ще отдадат минута мълчание, за да почитат паметта на децата.
1: Рени Христова от почернения Северозапад. Гняв за погубените детски животи и войната по пътищата за втора поредна вечер и в столицата.
2: Семейства и близки на загиналите при катастрофи са пред съдебната палата в София и в някои другите градове в страната. Канна Рачева следи протест в столицата. Канна, към теб.
3: Добър вечер от съдебната палата. След като само за два дни по пътищата на България загинаха 4 деца, хората отново излязоха тук на входа на съдебната палата на протест. Всички тук, които са се събрали към този час, настояват за по-справедливи съдебни дела и за по-строг контрол по пътищата. Има и много деца. Всички са с нарисувани плакати, на които пише "Аз искам да порасна". Ще помоля сега оператора да ви покаже белите балони, които се намират точно пред мен. Според организаторите на протеста, те ще бъдат пуснати в въздуха към 19 часа и 30 минути в памет на всички загинали деца. Нашият екип остава на място.
2: Канна Рачева за протестите срещу войната по пътищата в страната. БТВ новините, продължаваме да питаме до кога и да търсим отговора и с ваша помощ, защо губим средно по 28 деца на година в катастрофи в пътищата в страната. Сред първите сигнали за нарушители е и този за серия водачи, които не спазват правилата. Само за 15 минути пътник заснема няколко нарушители по автомагистрала Тракия в отсечката от София към Ихтиман. Става дума за немалко шофьори, които карат в аварийната лента в опит да изпреварят колоната от автомобили.
4: Войната на пътя всеки ден отнема децата, родителите, приятелите. До кога ще губим най-близките си във война, която не сме започвали? Време е да сложим край на черната статистика. Видя ли нарушение? Снимай! Снимай джигитите! Снимай опасното шофиране! Покажи безумието на пътя! Покажи и бездействието на институциите. Изпрати видеото до BTV новините, Аз репортерът и всички BTV платформи. Няма да спрем да търсим отговорните. Ще продължим да задаваме въпроса до кога?
1: Внимание за всички родители. 13-годишно дете е с втора степен изгаряния след игра с популярна играчка, така наречените сквиши.
2: Момичето е прието поспешно в болница Пирогов. Само пред БТВ говори майката на пострадалото дете. С нея ни среща Александра Ничева.
5: Игра с една от най-любимите антистрес топки или така известното сквиши за 13-годишното момиче завършва в Пирогов. С втора степен изгаряния върху единия крак и едната ръка.
6: Бяхме вкъщи, веднага реагира, влезна в банята, почистия с леда на вода, естествено пищеше, беше ужасно. Качихме на колата и в Пирогов. Всъщност най-нома беше страх да не го е погълнала, тъй като тя много плачеше и много пищеше и това ми беше първата мисъл дали го е погълнала. Гледах очите, дали е попаднал в очите и когато видях, че е на кръка и на ръката, просто пред мене кожата изгоря, просто падна, пред мен кожата падна.
5: Момичето е навън със съученици, заедно купуват играчките.
7: Децата са се разхождали тук по Витушка. По техния разказ влизат в ето този магазин, на който на витрината виждаме предимно бижута. Влизаме да проверим обаче какво още има в него.
5: Купуваме същия модел играчка. Цената е малко над 7 евро. Етикет с цената в лева няма. Няма и обяснение за произхода и употребата.
8: Ние дори не виждаме информация на български език, нито една думичка, което само по себе си прави по дефиниция всеки един продукт опасен шум.
6: Всяко дете има такова скуиши. Почти цял ден са били навън, играли са с тези скуишта. В един момент то много се е нагорещило. И когато дъщеря ми се е прибрала вкъщи, установила, че то е адски горещо. Изключително горещо, сякаш някаква химична реакция протекла в него.
5: Случаят не е единственият подобен в клиниката по изгаряния в Пирогов.
9: Само преди седмица или 10 дни имахме още едно момиченце на почти същата възраст. Обикновено това са деца големи, между 10 и 13-14 години. Може и да има химически момент при контакта с повърхността на тялото. Изгарянето е малко ограничено по площ.
5: При подобни случаи най-важна е първата реакция, казва професор Аргирова.
9: Първата реакция е охлаждане. Задължително изолиране на агента, т.е. премахване, доколкото е възможно, максимално безопасно и неболезнено за детето или за съответно за пострадалия, и да се охлади съответната зона. След което да се увие засегнатата повърхност в клинкфолио. Това е домашното домакинско прозрачно фолио.
5: Спешната лекарска помощ е задължителна.
6: Искам наистина много да благодаря на докторите тук. Те са невероятни, просто седни ангели. Реагираха много бързо, много адекватно. И ако не бяха те, просто не знам какво може да се случи.
5: Сигнали за подобен тип играчки няма нито в Комисията за защита на потребителите, нито в Държавната агенция по надзор на пазара, показва проверка на МИТИВИ. А за 13-годишното момиче може да се наложи повторно обработване на раните. Към момента детето остава настанено в клиниката по изгаряния.
2: Александър Ничева на живо сега. Алекс, колко разпространена е тази играчка сред децата?
7: Здравейте, действително това е една от най-популярните играчки както сред децата, така и сред тинейджери. В ръцете си държа тази, която успяхме да си купим днес. Виждате, първо цената е залепена от търговеца, можем да я отлепим, тя е само в евро. Няма никакви обяснения и указания на български език. Единствено виждаме, че възрастта е за над 3 годишни деца и на английски описание, че има малки частици, които децата трябва да внимават да не попаднат в устите им. Също така отново на английски надпис, че е произведена в Китай. Също така липсва и задължителната така наречена C-маркировка, която обозначава това, че даден продукт може да бъде продаван в Европейския съюз. Ние такава не виждаме на опаковката.
2: Алекс, знае ли си от какво е направена тази играчка и защо се стигна до този инцидент?
7: Иване, нямам представа от какво е направена тази играчка. Нито един експерт не успя да ни каже, но това е играчката, която се е разтопила и е попаднала върху тялото на детето. Не смея да я докосна без ръкавици. В момента сме и на слънце. Забелязваме това, че тя започва да се размеква. Вероятно отново се нагорещява. Но за да разберем от какво е направена тя, още в понеделник ще изпратим в лаборатория, където ще стане ясен произхода на веществата, които съдържа тя.
2: Благодарим ти, Александър Ничев, с важна информация, след като играчка нарани 13-годишно дете. 25 задържани, сред които и петима общински служители, след мащабната операция на ГДБОП и Варненската полиция в кметството в район Приморски.
1: Разследването е за схема, идентична с тази в града в Антон Баба Али, но незаконно строителство, последвано от удостоверения за търпимост с невярно съдържание. Репортаж на Йордан Фотев.
10: 20 от арестуваните са собственици на имоти. Предимно скъпи къщи на различни места в район Приморски.
11: Чрез така наречените удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации и в последствие след действия, според мен неправомерни, на общински служители. Същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават.
10: Петимата задържани общински служители са отговаряли за процеса по издаване на удостоверенията за търпимост. Схема, идентична с тази на незаконния град.
11: Те съзнателно са знаели, че няма изградена сграда на територията на съответния имот. Извършили са съответните проверки, уверили са се в това, че там на това място не е имало сграда, построена преди 2001 година, и в същото време издават това удостоверение за търпимост.
10: Операцията на полицията е за периода между 2019 и 2023, а поводът са и показанията, дадени от собственика на корпорация КУП Олег Невзоров през последните две седмици.
12: Някои от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров и корпорация КУП. Очевидно това е една практика, която не е прилагана само спрямо тях, а на тях очевидно им е предложена и е приложена стара позната практика в тази община.
10: Събирането на доказателства продължава. За сега с повдигнато обвинение е само един от общинските служители.
13: За документно извършено от него документно престъпление, същият е задържан с постановление на прокурор при районна прокуратура Варна за срок до 72 часа.
10: Прокуратурата ще иска от съда постоянното му задържане под стража. А от МВР не изключват възможността операции да има и в други районни кметства във Варна. За BTV новините, Йордан Фотев.
2: Европа остава в капана на екстремните жеги.
1: За първи път в своята история червен код за опасни горещини издаде Нидерландия. В страната заедно с Франция, Германия и Белгия почти всеки ден се отчитат рекордни температури. Медицинските служби в няколко западноевропейски държави изнемогват от сигналите за помощ в непоносимите жеги. В най-засегнатите държави са отменени всякакви публични събития. Горещата вълна идва и към нас. Доколко градуса ще стигнат температурите? Въпросът е към синоптика на BTV Алис Борисова. Здравей!
14: Здравейте, колеги! Да, точно така, горещата вълна идва и към нас. Добрата новина е, че според Националния институт по метеорология и хидрология, България все още не е и няма да бъде част от топлинния купол, който в момента е обхванал Западна Европа. Иначе, през следващите дни, въпреки това, ни очакват доста високи температури. В понеделник и вторник максималните ще достигат 39 градуса. Сряда обаче ни очакват валежи, които ще помогнат да се разхвърлят хлади, като температурите ще паднат с около 3-4 градуса. Повече вижте в прогнозата за времето след новините.
1: Благодарим ти, Алис.
2: Точно 49 дни от клетвата на кабинета Радев. Запазва ли правителството доверието на хората? Отговорите дава национално проучване, финансирано и реализирано съвместно от BTV Market Links. То е направено в период от 13 до 21 юни сред 1005 души по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. Доверие в кабинета заявяват 45% от участниците в проучването, а недоверие 30%. За месец правителството губи 11 пункта нетен рейтинг. През май, когато стъпи в длъжност, доверието е 50, а недоверието 24%. Премиерът Румен Радев остава най-одобряваният политик, но има намаление в декларираното доверие и към него 53% срещу 28% недоверие. Въпреки известната загуба на доверие в правителството, Прогресивна България запазва първото място сред политическите формации при евентуални предсрочни избори, показва още изследването. Управляващите получават малко над 39%, на второ място са ГЕРБ СДС с малко над 13%. Следват Продължаваме промяната Демократична България с 11,8%, четвърти са ДПС с 4,9%, а последните, които биха влезли в парламента при предсрочни избори, са Възраждане с 4,2% подкрепа. Цялото изследване можете да прочетете на нашия сайт btvnovinite.bg.
1: В Народното събрание високо напрежение за бюджета. Стигна се до обвинения между управляващи и опозиция за числата в план сметката. Още от Десислава Ризова.
15: След опозиционните критики към бюджета, днес управляващите от Прогресивна България отговориха от парламентарната трибуна.
16: Всяка критика губи своята експертна тежест и деградира от чист популизъм, която се основава на неверни сметки и тенденциозно поднасяне на фактите.
15: Стигна се и до сериозни словесни сблъсъци.
17: Бюджета, който Прогресивна България внесе, е един от най-лошите и тревожни в последните години. Дефицит от 5,7%. Не е имало от 95-6 година.
18: На господин Мартин ще му кажа, има между другото пенсионери в Народното събрание готвачи. Ако искате, сменете професията, заместете ги. Други няма желаещи.
19: Преди 6 години 3% дефицит беше проблем. Беше опасност. След това стана нормалност, а тази сутрин разбрахме, че това е целта.
15: Скандалът премина и към процедурите в пленарната зала.
20: Бих ви помолила, когато някой си позволява да използва квалификации по повод други членове на това Народно събрание от тази трибуна, да му направите забележка.
21: Уважението към собствените ни правила, уважаеми колеги, зависи от самите нас.
15: В края на деня стана ясно, че с преходните и заключителни разпоредби на бюджета се предвижда и закриване на комисията по досиетата.
22: Ние от ДПС се надяваме това да е просто една недобре обмислена грешка, която бързо ще бъде коригирана.
15: Според проекта, дейността на комисията се прехвърля към архивите. Срещу идеята се обявиха с отворено писмо и интелектуалци, сред които писателите Захари Карабашлиев и Владимир Левчев, както и журналистът Тони Николов. За BTV новините, Десислава Ризова.
2: Дефицитът в бюджета няма как да бъде по-малък от 7%, каза премиерът Румен Радев. Министър-председателят обясни, че правителството е решило да постави проблемите с финансовото състояние на държавата, такива каквито са, без, цитирам, да прибягва до счетоводни трикове. Радев даде пример с абсурдни, по неговите думи, държавни поръчки, възлагани от предишни управления.
23: Откриваме стотици безумия. Еми да ви кажа конкретно, като искате имена, фирма Лисан ЕООД, която коси от ДКК сключен договор, коси 3 декара зимата за 250 хиляди лева. Добре ли е? И това са стотици. Където и да бръкнеш, има стотици такива неща.
2: BTV се свърза с въпросната фирма Лисан и оттам потвърдиха, че са участвали в обществени поръчки. От ръководство на фирмата заявяват, цитирам, едва ли сме косили през зимата за 250 хиляди лева. Край на цитата. Договорът е с Държавната консолидационна компания и е сключен през ноември 2025 година. В него пише, че на фирма Лисан се възлага да окоси два парцела с обща площ 3 декара в град Банкия. Срокът на изпълнение е 35 календарни дни.
1: И още на тема политика, депутатите окончателно приеха промените в закона за съдебната власт. До сегашния състав на Висшия съдебен съвет вече няма да може да кадрува сред магистратите. Очакванията са новите членове да бъдат избрани до 17 октомври.
2: За първи път у нас трансграничен парад по река Дунав.
1: Събитието се провежда утре. 200 лодки и джетове от България и Румъния ще дефилират, като в програмата са включени още акробатично авиошоу, концерти и фойерверки. Домакини са кейовете на Русе и Георгиево. Повод за инициативата е Международният ден на река Дунав, а събитието е организирано от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Артисти от 8 държави озаряват със светлинно изкуство Южното Черноморие.
2: Спектакълът е част фестивала Лунар Море от светлини между 7 и 10 август. Артисти от 8 държави, прощете, ще създават авторски произведения за 5 курорта на юг. Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец. Впечатляващите светлинни творби ще бъдат представени в рамките на второто морско издание на фестивала за дигитално изкуство. Спектакълът ще бъде с безплатен достъп във всяка от 4-те вечери.
24: Лунар. Море от светлини. От 7 до 10 август. Вход свободен.
2: Останете с BTV.
1: Спокойна вечер.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Има гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли. Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
2: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Здравейте! Слънчево и горещо ще бъде времето и утре. След обето, главно над източна България и планинските райони, предстои да се развива купеста облачност. На отделни места е възможно и да превали. Малко по-високи от днес ще бъдат максималните температури в събота, предимно между 31 и 36 градуса. В София очакваме до 31, 34 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 30 градуса. Вятърът е слаб от изток-североизток, с малко по-силни пориви в източните райони, особено по Черноморието. Атмосферното налягане и утре остава по-високо от средното за месеца и ще се повиши още малко.

По морето също се очакват много слънчеви часове, но по северното крайбрежие след обед няма да липсват и превалявания. Максималните стойности там между 27 и 30 градуса, а морската вода е цели 24-25 градуса. Не много по-различна е прогнозата в планините, където също до обед ще бъде слънчево, а после на отделни места предстои да превали за кратко. Вятърът там умерен от северо-исток, а температурите са между 17 и 25 градуса. В неделя и понеделник прогнозата вещае слънчево и още по-горещо време, с максимални стойности до 37 градуса. Във вторник температурите ще се повишат още и в отделни райони се очаква да достигат 39 градуса. Тогава в Западна България отново ще превали и прегърми за кратко в следобедните часове. Към средата на седмицата валежи и гръмотевици вече се очакват на повече места. Така се разделяме. А сега по BTV е време за спорт с Гергана Гунчева. От мен спокойна вечер.

0: Добър вечер, следват спортните новини на BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Кралят на баскетбол на Европа Александър Везенков ефира на BTV Media Group. Точно 500 дни след последния си мач за България, Везенков се завръща в игра за националния отбор. Лъвовете посрещат Норвегия в решаващ квалификационен сблъсък за Евробаскет на 5 юли в Ботевград. Двобоят можете да проследите пряко по BTV и на онлайн платформата voyo.bg. След успехите с Олимпиакос в Евролигата и първенството в Гърция, Везенков отново ще поведе националния отбор. Заради мача и в чест на най-добрият ни баскетболист на Европа, BTV ще съкрати драстично централната емисия новини. Бъдете с нас от 19 часа, за да не изпуснете началото на срещата в Ботевград. Специалното ни студио на живо по Воя ще стартира в 18:30. Любослав Пенев с неофициален дебют като треньор на Локомотив София. Наставникът завърнал се след голяма битка с тежко заболяване, изведе столичните железничари за контролата с косовския шампион Дрита. Проверката се състоява в Банско. При първата си пресконференция начело на Локомотив, Пенев заяви, че се чувства добре и вярва, че с завръщането си в професията ще се възстанови напълно. Още три отбора си гарантираха участие на 16-ти на финалите след вчерашните мачове на световното първенство. Мундиал е една от основните теми в спорта Ньюзрум, тръпката в Америка, който започва веднага след спортните новини. Илия Илиев ще ни каже какво да очакваме още. Здравей, Илия!
1: Добър вечер, Гери. Чакам те след малко при мен, за да се потопим в поредица от любопитни истории. Една от тях е за треньора на Еквадор, чието кадри на луда радост след победата над Германия обикалят социалните мрежи. Освен това, днес е паметен ден за българския футбол. Точно преди 32 години, на 25 юни 1994, България постига първата си победа на световното първенство 4-0 срещу Гърция. Тя дава началото на лудото американско лято.
0: Благодарим ти, Илия. Тези и още много теми след минути в спорта Ньюзрум. Тръпката в Америка. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате по БНТ 1, БНТ 3 и на Voyo. На световното първенство редица от половинките на футболистите се борят за приза най-красива съпруга. Ние обаче ще ви покажем коя е номер едно сред майките. Статията на Борислава Стаменова ви очаква на обновеният ни сайт btvsport.bg, както и на мобилното ни приложение. Отново чудесно представяне от Никола Цолов във Формула 2. Българският пилот ще стартира Гран-при на Австрия от третата позиция. Цолов остана на 18 стотни от второто място, заед от съотборника му Ноел Леон. Първото изпитание за българският пилот през уикенда ще бъде спринтовата надпревара в събота. България е добре позната в Япония с киселото мляко, розовото масло и сумистите. Каояма Хлянов Котоошо и Даниел Иванов Аояма изградиха мост между две далечни култури, а днес двамата продължават да са вдъхновение за следващите поколения. В BTV репортерите в събота ще ви покажем пътят на гигантите, българската следа в сумото. След години на върха в професионалното сумо тук в Япония, най-високо ранкираният в историята българин Каоян Махлянов Котолошо създава своя школа и днес е учител. Продължава да милее за страната ни, въпреки че е на хиляди километри от родното си място.
2: Да, като се гледа, че семейството и разбрах колко е важно да цениш родителите си, какво са направили, за да постигнеш нещо. Като бях в България, не можа да го разбира това нещо.
0: България липсва ли ви?
2: Да.
0: Именно родината на сумото ще приеме двама българи, за да черпят опит от извора.
3: Тук най-важно е, нали, уважението, смирението, което за мен и в живота е най-важно. Сега спим тук, храним се тук, тренираме с тях, сме част от неговото семейство.
0: Как протича живота в една школа по сумо? Как двама българи ще се впишат в порядките тук в Япония? Разказваме тази събота в BTV репортерите. Григор Димитров срещу квалификант на старта на Уимбълдън, Дейн Суини е съперникът в първия кръг. А тази неделя в предаването 120 минути предстои специално интервю с изгряващата ни звезда в тениса Иван Иванов за сбъднатите мечти и големите цели, които си е поставил. Гледайте интервюто му пред Светослав Иванов.
4: Намираме се в Уимбълдън Вилидж. По време на турнира това място събира традицията, бизнеса, и най-големите имена в световния тенис и младите играчи, които един ден могат да го променят. Историята продължава в неделя в 120 минути.
0: Останете със Спортен Нюзрум, тръпката в Америка. Хубава вечер!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.

0: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: It's a bad, bad move. Better do it anyway. I wish I knew all the things I'll be missing. My eyes got fooled by the view I expected. But at least I choose to play. It's time that I stop.

0: Първите минути от ужаса на магистрала Тракия пред BTV говорят свидетели на трагедията. Вие сте с късната емисия новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Да видим първо акцентите. Властта по следите на мантинелите, които струват милиони, но не предпазват.
1: Ще има пълна проверка за тези мантинели, специално на този участък, дали отговарят на техническото задание.
0: Протест в столицата с настояване за засилен контрол по пътищата у нас. Само по BTV дете е в болница и с химически изгаряния заради детска играчка с куиши.
2: Просто пред мене кожата изгоря.
0: От първо лице за първите минути на ужаса пред BTV говори очевидец на челния удар. Разследването на катастрофата на магистрала Тракия продължава с водеща версия износване на гумите на камиона.
3: Сряда, минути преди един следобед. В трафика на магистрала Тракия е и треньорът по художествена гимнастика Деница Илиева. В един момент колоната спира.
4: Хората спираха, опитваха се да помогнат. Всички тичаха, носиха вода, течки.
3: За вашата реакция на вас и вашия приятел.
4: Ние изкочихме от колите и директно тръгнахме да тичаме натам. Хората пищяха и ни връщаха назад, казваха да се върнем.
3: Деница казва, че не е имало следи от спукана гума, а камионът се отклонява само от пътя си.
4: Момчето, което спря пред нас, той каза, той просто зави. Каза, камионът просто зави и влезе в другото платно. Той просто зави. Той също беше в шок.
3: Втори ден пътната агенция оставя без отговори официалното ни запитване за годността на мантинелите по магистралата. По телефона от пресцентъра уточняват, че няма кой да застане пред камерата ни. За липсата на позиция питаме и ресорния министър.
5: Мълчанието на колегите от АПИ не е защото нещо ги притеснява, а просто искаме наистина да получиме пълна информация за това причините на тези две катастрофи.
3: Трети ден след инцидента с три жертви, фаталният участък остава с временно обезопасяване.
6: Престъпно бездействие, за да бъдем конкретни. В случая и лек автомобил, и всякакъв друг автомобил, даже и мотоциклет може да навлезе в насреща.
3: За треньора Деница по-опасно от бездействието остава едно.
4: Мислим се за недостижими, за безсмъртни. Всеки си живее за себе си. Безнаказаност, абсолютно безнаказаност.
3: Прокуратурата вече назначи експертиза за вида и годността на мантинелите на Тракия. Остават въпросите и за изправността на камиона, движението и натовареността. Директорът на изпълнителна агенция автомобилна администрация в Ямбол обаче се оказа в отпуск.
0: Над 150 милиона евро, толкова са дадени за съоръженията, които трябва да ни пазят. От 2018 година до началото на 2026 пътната агенция е сключила договори за доставка и монтаж на мантинели за точно 150 милиона 344 516 евро без ДДС. При последните търгове основно участват няколко български фирми. Те печелят поръчките в 6 района, на които е разделена страната. Репортаж на Стефан Борисов.
7: Обезопасителните съоръжения в фаталния 290 км на магистрала Тракия са отговорност на фирма Юпитер 5, показва проверка на BTV в документите, публикувани на сайта на пътната агенция. От 22 година до 25-та дружеството получава общо над 21 милиона евро за доставка и монтаж на мантинели. Пред BTV собственикът Николай Иванов каза, че съоръженията отговарят на стандартите, но за времето, когато са полагани, между 2011 и 2024 година.
8: Тази система е тествана на два удара. Единият е с автомобил 900 кг, чрез него са по-големият тест. Е за 1500 кг.
7: През 2024 е приета нова наредба за мантинелите, но фирмата твърди, че така и не е поръчена смяна.
8: Възлаганията идват по две направления. Едното или след ПТП, другото е след някакъв планов или превантивен ремонт.
7: Така съоръженията, които трябва да предпазват, остават еднолентови с по-ниска възможност да понесат удар.
9: До 2024 година нормативната уредба за мантинелите е позволявала да се поставят ето такива. А разстоянията на кочетата, на които тя се държи, да бъдат до 2 метра. След това се променя и от тогава става възможно поставането на дволентова мантинела, а кочетата на по-гъсто разстояние.
7: Според пътни строителни експерти в продължение на години действа монопол на фирмите, производители на метални мантинели и техните лобита не позволяват дебата за бетоновите блокчета.
10: Наредбата я правят специалисти, която се предлага на пътната агенция и съответно министъра на строителството я одобрява. Токс.
11: А как тази фирма влияе върху изготвянето на наредбата?
10: С уважение.
12: Има една завера, която се контролира от 3-4 фирми, които произвеждат мантинели, и те не допускат друг тип обезопасителни системи.
7: Видео показва тест за издръжливост на мантинели, но в чужбина.
12: Колко гъсто са сложени колчетата. Те са почти през метър.
10: Просто гледаме гърците какво правят и трябва да го направим същото. А не да се правят някои на много умни. Не са умни. Тарикат лъците стига до тука. Толкова с народ избиха.
9: След 15 дни, в които автомагистрала Тракия беше в ремонт в района на Ихтиман, движението вече е пуснато. Сменени асфалта, но мантинелите си остават същите.
7: Подмяната им за сега е на пауза. Причината в края на 2025 година пътната агенция открива обществена поръчка за доставка и монтаж на мантинели за срок от 5 години и на рекордна стойност от близо 500 000 евро. Процедурата започва дни преди кабинета на Росен Желязков да предаде властта на служебното правителство, което в последствие я спира. Обществената поръчка отменена, потвърди днес и премиерът.
13: Големи, безумни поръчки, 1 милиард за мантинели. Спряхме я. 1 милиард за мантинели. Виждате какви мантинели са слагани по пътищата, защото знаем много ясно, че тази обществена поръчка е на нереална цена. Затова я спираме. Ще има пълна проверка за тези мантинели, специално на този участък, дали отговарят на техническото задание. Ще изследваме и тези мантинели, които са произведени 24-та година.
7: Пътната агенция не отговори на въпрос на BTV дали в момента има фирма, която е отговорна за поддръжката на мантинелите някъде в страната. Регионалният министър обяви, че тепърва трябва да се правят промени в наредбата за безопасност на пътя. Според Иван Шишков, бетоновите блокове са по-ефективни, когато трябва да спрат камион, но са по-опасни за колите. А проверка на мантинелите, но на магистрала Струма, където вчера камион навлезе в насрещното, започва и прокуратурата. За BTV новините, Стефан Борисов.
0: Сега към другия инцидент, отнел живота на още две деца. Обвинение и искане за постоянен арест за шофьора причинил смъртта на момче и момиче край Мездра. Основната версия за тежката катастрофа е висока скорост на движение.
14: Смъртоносен удар на пътя в четвъртък вечер прекършва животите на две деца за секунда. Мария чака Иван и Йоана за семейно събиране. Те се бавят. Два пъти проверяват местоположението им с по-малкия син.
15: Той ми казва, бе, на Боденец, спокойно всеки момент ще дойдат. И аз чух сирените и казвам, това не е добре. В момента, в който ги чух, аз излязох от нас, защото живея наблизо. Видях патрулката със светлини, която хвана по този път. И вече знаех какво се е случило.
14: С Иван на мотопеда е трябвало да бъде по-малкият му брат. В последния момент той разменя мястото си с Йоана. Така момчето оцелява, а 16-годишното момиче губи живота си. Водачът на лекия автомобил, помел мотопеда, е без сериозни наранявания.
16: Шофьора, вие сте го засекли? Познавате ли го?
15: Беше седнал тук отстрани с кръв по ръцете. Беше видимо в шок. Видимо беше изплашен от случилото се. Това, което той ми каза, че е взел по-рязко завоя.
14: Събраните по разследването доказателства сочат висока скорост на движение.
17: Предстои 21-годишният водач на леки автомобил Д.Т. да бъде привлечен към наказателна отговорност в качеството на обвиняем за умишлено причиняване на смърт на повече от едно лице при управление на моторно превозно средство.
14: Училищните чинове на Иван и Йоана остават празни завинаги. Психолози вече работят с учениците им.
18: Много е трудно един учител да говори в минало време. Учителите говорим в бъдеще време.
14: Загиналите деца са били привърженици на футболен клуб Ботев Враца. Днес стадионът, на който двамата са подкрепили любимия си отбор, се превърна в място за поклонение. А един по-малък брат приема съболезнования заедно с майка си. На тясната му ръка има изрисувана с мастило снимка на две малки момчета в гръб. Същата снимка на същата ръка има загиналият Иван. Прави ли я по едно и също време? Под нея има само една дума. Пратя.
0: И протест пред съдебната палата. Във въздуха полетяха бели балони в памет на всички загинали деца на пътя. Исканията на демонстрацията, засилен контрол по пътищата на страната и справедливи съдебни дела. Движението между улиците Позитано и Алабин остана затворено за близо час. 13-годишно дете е с втора степен изгаряния след игра с популярна играчка от така наречените скуиши. Момичето е прието по спешност в Пирогов. Само пред BTV говори майката на пострадалото дете. С нея ни среща Александра Ничева.
19: Игра с една от най-любимите антистрес топки или така известното скуиши за 13-годишното момиче завършва в Пирогов с втора степен изгаряния върху единия крак и едната ръка.
2: Бяхме вкъщи, веднага реагира, влезна в банята, почистия с ледена вода, естествено пищеше, беше ужасно. Качихме на колата и в Пирогов. Всъщност най-много ме беше страх да не го е погълнала, тъй като тя много плачеше и много пищеше и това ми беше първата мисъл дали го е погълнала. Гледах очите, дали е попаднал в очите и когато видях, че е на крака и на ръката, просто пред мен кожата изгоря, просто падна, пред мен кожата падна.
19: Момичето е навън със съученици, заедно купуват играчките.
20: Децата са се разхождали и тук по Витушка. По техния разказ влизат в ето този магазин, на който на витрината виждаме предимно бижута. Влизаме да проверим обаче какво още има в него.
19: Купуваме същия модел играчка. Цената е малко над 7 евро. Етикет с цената в лева няма. Няма и обяснение за произхода и употребата.
21: Ние дори не виждаме информация на български език, нито една думичка, което само по себе си прави по дефиниция всеки един продукт опасен шум.
2: Всяко дете има такова скуиши. Почти цял ден са били навън, играли са с тези скуишта. В един момент то много се е нагорещило. И когато дъщеря ми се е прибрала вкъщи, установила, че то е адски горещо. Изключително горещо, сякаш някаква химична реакция протекла в него.
19: Случаят не е единственият подобен в клиниката по изгаряния в Пирогов.
22: Само преди седмица или 10 дни имахме още едно момиченце на почти същата възраст. Обикновено това са деца големи, между 10 и 13-14 години. Може и да има химически момент при контакта с повърхността на тялото. Изгарянето е малко ограничено по площ.
19: При подобни случаи най-важна е първата реакция, казва професор Аргирова.
22: Първата реакция е охлаждане. Задължително изолиране на агента, т.е. премахване, доколкото е възможно, максимално безопасно и неболезнено за детето или за съответно за пострадалия и да се охлади съответната зона. След което да се увие засегнатата повърхност в клинкфолио. Това е домашното домакинско прозрачно фолио.
19: Спешната лекарска помощ е задължителна.
2: Искам наистина много да благодаря на докторите тук. Те са невероятни, просто седни ангели. Реагираха много бързо, много адекватно. И ако не бяха те, просто не знам какво може да се случи.
19: Сигнали за подобен тип играчки няма нито в Комисията за защита на потребителите, нито в Държавната агенция по надзор на пазара, показва проверка на BTV. А за 13-годишното момиче може да се наложи повторно обработване на раните. Към момента детето остава настанено в клиниката по изгаряния.
0: Мащабна полицейска акция в Несебър. По неофициална информация са задържани шефът на ВИК Несебър и заместника му. Повече подробности можете да прочетете в сайта ни btvnovinite.bg. Сега към водещата международна тема. Спасителните екипи в Венецуела в надпревара с времето за намиране на оцелели. Две денонощия след труса потвърдените жертви са над 900, но броят им може да нарасне значително.
23: Под руините на рухналите сгради има хиляди затрупани. В столицата Каракас жена роди сред отломките преди да дочака медицинска помощ. Свидетели на трагедията публикуват ругателни кадри как възрастен мъж прегръща неподвижната си съпруга, за да я предпази. Бебе беше извадено невредимо изпод отломките. Спасителите не жалят усилия да върнат към живот и затрупани домашни любимци. Напълно разрушени са над 250 сгради.
1: Бях затрупан в продължение на 4 часа. Не знам кой ме спаси, гражданска защита или доброволци, но няма техника. Подадоха ми инструмент през пролуката и това ме спаси.
23: До днес са хоспитализирани близо 300 души. Много страни по света изпращат хуманитарни помощи, като медикаменти, палатки и дрехи. Спасителни екипи пристигат от цял свят. Сред разрушенията работят и американски доброволци от организацията Grey Bulls. По оценки на Американския сейзмологичен институт, при такива разрушения броят на жертвите може да достигне 10 000.
0: След пореден кръг преговори във Вашингтон, Израел и Ливан постигнаха рамково споразумение, което предвижда частично изтегляне на израелските сили от Южен Ливан. На тяхно място ще бъдат разположени подразделения на ливанските въоръжени сили. Израелският премиер Бенямин Нетаняху определи договореното като голяма победа за Израел, която позволява на страната да запази контрола върху част от окупираната територия на фона на сериозния вътрешнополитически натиск, пред който е изправено неговото правителство. Междувременно американският президент Доналд Тръмп обвини Иран, че е нарушил примирието след атака от 4 дрона в Ормузския проток. По думите му, един от тях е ударил палубата на товарен съд, който въпреки щетите е продължил плаването си. Техеран не е коментирал. У нас властта търси начин за справяне с проблема с безводието в страната на работна среща в Министерския съвет. По последни данни, близо 15 000 души са засегнати от режим на водата, като ситуацията е най-тежка в Търговище и Велико Търново.
4: Вече 13-та година най-голямото село във Великотърновско, Ресен, е целогодишно на воден режим. В детската градина близо 10 години отглеждат децата без течаща вода, а миналото лято бяха на драстичен воден режим.
5: И децата самият с бидони, пълним сутрин и идем рано, напълваме. Когато има вода, нали, ползваме и мивките. Притеснявахме доста, нали, да ни плъзнат инфекции. Беше много трудно. Препарати, дезинфекцира се водата.
4: След обилните валежи през последните седмици, около 2000 жители на селото си отдъхнаха, тъй като вода няма само нощем. Но авариите по остарялата мрежа не спират.
5: Сега малко са подобри работата. Сутрин тръгва в 5 часа, до 23 има вода.
4: Като най-бедстващи и приоритетни райони без вода бяха определени Плевен и Ловеч.
6: Ще започваме наистина много сериозна кампания по това тази година и да има режим в Плевен и в Ловеч, той да е минимален, надяваме се включително и да няма. Надяваме се с нашите енергични действия, жителите на Плевен и на Ловеч тази година да изкарат лятото по корено различен начин.
4: Сред мерките срещу безводието са ремонти на остарялата мрежа, ново проектиране и строителство.
0: И в края на емисията треска за сватби на 26.06.2026. Много двойки избират да сключат брак днес, провокирани от идеята за силата на повтарящите се числа.
24: Първата среща на Кристина и Трифон е на бензиностанция във Враца преди 5 години.
25: Спокоен, много мил, търпелив. Винаги ще се справим. Важното е да сме двамата.
24: Това ли ви е казвал?
25: Да.
24: Тя работи онлайн от вкъщи и той доставя храна по домовете.
26: Вие мислите ли за нея?
27: Постоянно. Просто очаквам как ще се прибера след работа при нея. Тази година ще тракна и го решихме още в началото, тъй като сега виждате датата 26.06.2026 година. Съвкупността от еднаквите цифри, нали, хумористично казано, по-лесно да го запомня. Мислим, че тези цифри ще ни донесат късмет.
24: Запомнящата се дата отвежда пред олтара 7 двойки във Враца, но по-голяма от всичко е любовта, казва главата на семейство Желязкови.
27: Да. Вече сме официално заедно. Официално съм я откраднал и остана бъдещето срещу нас.
26: И понеже твоето да не се чу, ще кажеш ли сега да?
25: Да. Винаги да. Още 100 пъти да.
24: За BTV новините от Враца, Маргарита Стефанова.
0: Така се разделяме. Приятна вечер.

0: Добър вечер, следва спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Кралят на баскетбол на Европа Александър Везенков ефира на BTV Media Group. Точно 500 дни след последния си матч за България Везенков се завръща в игра за националния отбор. Лъвовете посрещат Норвегия в решаващ квалификационен сблъсък за Евробаскет на 5 юли в Ботевград. Двубоят можете да проследите пряко по BTV и онлайн на платформата ни voyo.bg. След успехите с Олимпиакос в Евролигата и първенството в Гърция, Везенков отново ще поведе националният отбор. Заради мача и в чест на най-добрият баскетболист на Европа, BTV ще съкрати драстично централната емисия новини. Бъдете с нас от 19 часа, за да не изпуснете началото на срещата в Ботевград. Специалното ни студио на живо по Войо ще стартира в 18.30. Олександър Усикова кантява трите шампионски пояса в тежката категория на професионалния бокс, които притежава. Украинецът заяви, че по този начин иска да даде възможност на претендентите да се бият за тях. Решението му да освободи поясите не означава край на кариерата му и той няма намерение да спре да се боксира. Усик притежава поясите на Световната боксова асоциация, Световният боксов съвет и Международната боксова федерация. На професионалния ринг украинецът има 25 мача и 25 победи, от които 16 с нокаут. Той е единственият боксьор в тежката категория в последните 25 години, който успя да стане абсолютен световен шампион. Още три отбора си гарантираха участие на 16-ти на финалите след вчерашните мачове на световното първенство. Мундиал е една от основните теми в лятното издание на Спортен Ньюзрум Тръпката в Америка. Предаването може да гледате всеки делничен ден след централната емисия новини на BTV.
1: Като казах монтаж, Джани Инфантино беше монтиран от някой така, може би по-добър човек в социалните мрежи, свързан с технологиите. Разбира се, монтиран, че на две дестинации по едно и също време, в рамките на 10 минути. Защо ви показвам иначе този самолет? Това е самолетът, с който Джани Инфантино пътува в Штатите, Канада и Мексико, за да може да бъде на различни матчове по време на световното първенство. И в крайна сметка този колаж, който на много места снимките, които са една от друга от двата двубоя вчера на Еквадор, Германия, на Кюрасао и Кот д'Ивоар, се оказа, че си е монтаж. Някой просто си е играл да направи двете снимки. Са такива идентични и еднакви. Но
2: то точно заради темата, че той е навсякъде и е да.

0: усетил
1: може вече две трети от мача. Темата за фейк.
2: Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате по БНТ 1, БНТ 3 и на Voyo. Любослав Пенев с неофициален дебют като треньор на Локомотив София. Наставникът завърнал се след голяма битка с тежко заболяване и изведе столичните железничари за контролата с косовския шампион Дрита. Локомотив се наложи с 2 на 1 в Банско. При първата си пресконференция на чело на Локомотив Пенев заяви, че се чувства добре и вярва, че с връщането си в професията ще се възстанови напълно. Отново чудесно представяне от Никола Цолов във Формула 2. Българският пилот ще стартира Гран-при на Австрия от третата позиция. Цолов остана на 18 стотни от второто място, заето от съотборника му Ноел Леон. Първото изпитание за българският пилот през уикенда ще бъде спринтовата надпревара в събота. България е добре позната в Япония с киселото мляко, розовото масло и сумистите. Каояма Хлянов Котолошо и Даниел Иванов Аояма изградиха мост между две далечни култури, а днес двамата продължават да са вдъхновения за следващите поколения. В BTV репортерите в събота ще ви покажем пътят на гигантите, българската следа в сумото. След години на върха в професионалното сумо тук в Япония, най-високо ранкираният в историята българин Каоян Махлянов Котолошо създава своя школа и днес е учител. Продължава да милее за страната ни, въпреки че е на хиляди километри от родното си място.
3: Нека се гледа, че семейството и разбрах колко е важно да цениш родителите си, какво са направили, за да постигнеш нещо. Като бях българин, не можа да го разбират нещо.
4: България липсва ли ви?
3: Да.
2: Именно родината на сумото ще приеме двама българи, за да черпят опит от извора.
5: Тук най-важно е, нали, уважението, смирението, което за мен и в живота е най-важно. Сега спим тук, храним се тук, тренираме с тях, сме част от неговото семейство.
2: Как протича живота в една школа по сумо? Как двама българи ще се впишат в порядките тук в Япония? Разказваме тази събота в BTV репортерите. Григор Димитров срещу квалификант на старта на Уимбълдън, Дейн Суини е съперникът в първия кръг. А тази неделя в предаването 120 минути предстои специално интервю с изгряващата ни звезда в тениса Иван Иванов. За сбъднатите мечти и големите цели, които си е поставил, гледайте интервюто му пред Светослав Иванов.
6: Намираме се в Уимбълдън Вилидж. По време на турнира това място събира традицията, бизнеса и най-големите имена в световния тенис и младите играчи, които един ден могат да го променят. Историята продължава в неделя в 120 минути.
2: Останете с прогнозата за времето. Хубава вечер!

Здравейте! В следващите часове небето ще се задържи ясно. През деня отново очакваме предимно слънчево време. В следобедните часове над източните и планинските райони предстоят и увеличение на облачността. Там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът остава слаб в източна България и умерен от изток-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София 31, в Пловдив 34, във Варна и Бургас около 29-30 градуса. По Черноморието ще има много слънчеви часове, но следобед главно по северното крайбрежие ще се заоблачи. Само на отделни места там очакваме краткотрайни превалявания от дъжд. Максималните температури между 27 и 30 градуса, тази на морската вода е около 24-25. И по планините изгледите са за предимно слънчево време с следобедни увеличения на облачността. На отделни места там ще превали. Максималната температура на височина 1200 метра, около 25 градуса, на 2000 около 17. През следващите два дни времето ще се задържи слънчево, по планините с незначителна купеста облачност. Максималните температури ще се повишат. Очакваме между 32 и 37 градуса, в понеделник и до 38. Към вторник следобед на места над Западна България предстоят краткотрайни превалявания и гръмотевици. Тогава ще е още по-горещо, с максимални температури между 34 и 39 градуса. А сега, приятна вечер и останете с BTV!

closed. Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Крик-крик.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Виж, ето ме, тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по BTV Радио.